0: 犬種別結構珍しいというか、
1: はい、
0: 本当にいろんなことあるんですが、
1: はい、
0: ガソリンスタンドとか、
1: はい、
0: ゴルフの練習場とか、はい、結構なんか本当バラエティに飛んでますよね、
1: はい、
0: この辺なんかあれですかね、なんかあの御社というか、
1: はい、
0: 野々山建設さんだからみたいなところが何かあったりされるんですかね。
1: もともとですね、はい、うちの、うん、まあ、あの会社の副業として、はい、昭和47年にゴルフ練習場を作っております、はい、その関係で学生時代に私もゴルフ部に入っておりまして、ゴルフをやらさせていただいてました。
0: これあのゴルフ練習場っていうのはもちろんその自社で作ったのと運営もあれですか。
1: あの作ってるのもそうですし、うん、運営も自社でやっております。
0: なるほど、
1: はい、別会社ですがそういった形で運営させていただきました。そうした中で、まあ、学生の頃に、はい、まあ、ある程度上位の方に対応させていただいてたということで、メーカーさんから可愛がっていただく部分が多かったんですね。
0: 野々山さん自身があのご謙遜されてますが、あのゴルフで秀でた、
1: いやそんなことはない、ないですが、でそういった中で、はい、まあ、設計事務所に行くということで、はい、であればまだあの当時今からゴルフ練習場ができるというような時代だったもんですから、そういう図面を描く人がいないのでどうなんだというお話をいただきまして、そういったメーカーさんからスポーツメーカーさんだとかから、はい、あとそういったあのネット屋さんですね、うん、漁業、うん、そういったネット屋さんからそういうお話をいただきまして、で図面を最初はわからないものですが、見よう見まねで描かさせていただいたというような形なんですね。
0: 会社として、まあ、もちろんその野々山建設として、まあ、ゴルフ場作ったこともあるし、うん、
1: はい、
0: あ、自分たちでやった実績もこの会社さんあるね、
1: はい、
0: でプラス、まあ、あの野々山さん自身も、はい、まあ、プレーしたことあるし、はい、秀でた成績をあの残されたのもあるし、はい、まあ、ゴルフのまあ業界とかメーカーさんとかと、はい、まあ、まあコネクションもある中で、はい、じゃあ自分たちがなんかその改修とか、はい、新しくじゃあ練習場作るってなった時に、はい、じゃあその図面かける人で野々山さんどうっていうふうなことでお声掛けいただいたという、はいはい、そういう経緯だったんですね、
1: はい、
0: なるほどなるほど。
1: スポーツメーカーさんだとか、あと、あの三井物産の子会社で、はい、あの三井物産機械販売中も今名前が変わってますけど、
0: はいはいはい、
1: そういう会社がございました、はい、そこのやっぱり担当の方からそういう図面を書いてみないかというお話をいただきまして、うそういった部分で書かさせていただいたという部分が始まりです。
0: なるほど、はい、面白い。これあれですか、その回収中とあと新築とかも手掛けられたんですか。あの
1: 昔はもう、新築ばっかでしたけど、もう今はもう、
0: そうです
1: よね、はい、今はもうブームが去ってます。ですからもうそうかといって新たに作るっていうほどのブームではないので、はい、今はもう改修がほとんどです。
0: またいいとこに土地ね、はい、新しく作るっていうのも結構大変ですから、はい、これでもあれですよね、もちろんそのネットっていうのは結構あの、はい、鉄柱みたいなの立ててた、はい、特徴的ですし、はいはい、あとあの打つところ、
1: はい、
0: ボール出てくるところ、
1: はい、
0: この辺りとかももちろん手掛けられてるっていう、
1: はい、あのそういったのも今でもやらさせていただいてます。
0: はい、じゃ あ, あのどこからこれボール抜けてみたいなところとかも、
1: はいはい、
0: もちろんこれ図面を起こして施工してっていう風な、はいはい、なるほどね、はい、まあ、それがやっぱり一件手掛けると、じゃあ野々山さんのとこいいかもしれないっていうところで、またご紹介とかでどんどん、はい、お仕事増えてったという、
1: は
0: い、
1: ですから、まあ、今はそれほどのあれはないんですが、ただやっぱり長年やってるものですから、はい、そういったお声はかかるっていうのがあります。
0: ありがとうございます。これはあのさっきのお話で少しあの図面描けたからとか、あの描いてたからみたいなお話あったと思うんですけれども、もともとこれあの野々山さん今野々山建設の代表として経営者なされてると思うんですが、はいはいはい、これお名字一緒なんで、これもともとあれですか、家業というか。
1: はい、あのもともとうちの父、
0: はい、
1: うちもですね、実は代々業種を変えてる会社なんです。
0: あ、なるほど、
1: はい、でうちの私であの4代目になるんですが、うん、初代はあの百姓をやりながら宝禄瓦を焼いてました。
0: 宝禄瓦、
1: まあ、はい、あの今でいうとフライパンみたいなものです。でそれを焼いて作って、名古屋市に近いもんですから、名古屋の方に上に歩いてました。でそれがやっぱり今でもの型とかなんか残ってるもんですから、はい、地元のそういう公民館とか、それから図書館みたいなところにうちのその方が

0: ースをされてますけど。
1: じゃあその初代の方が、うん、幌瓦作って収めたものがまだ残ってる部分、
0: はいはい、でやっぱり時代の流れでそういったものもなくなってきました、はい、でそれからうち の, あの祖父が、まあ、市会議員をやりながら当然百姓もやってたんですけど、今度は それを粘土を取って焼いて宝禄作ってたんで、その粘土を今度は高浜っていう近くにあるんですが、あこはまあ昔からその瓦が有名なところなので、そこへその粘土をあの収めてたんですね。
1: なるほど。高浜ってあれですよね、あの地流の左側 の, あの発電所とか今ある、はい、あの辺りですね、
0: はいはいはいはい、でやっぱりそれもやっぱ時代の流れで瓦が減ってきてます、うんうんうん、でうちの父が、はい、であればということで、ま、あの土建業を始めて、土建業から総合建設業と。なるほど、はい、
1: じゃあお父様の先代の代で建設業というところに事業としてはスタートされたと、はいはいはい、なるほど。じゃあ野良山さんご自身は、はい、まあ、自分が生まれた家庭とかお家っていうところが、はいはい、おじいちゃんは、まあ、議員さん司会議員されてたけれども、はいはい、どちらかというとなんか子供の時の原体験としては、まあ、建設業のお家みたいなところは認識はされてたんですか。
0: そうですね、ちょうど私がですね、保育園に入る頃だったの で,、はい、でここから始めたので、やっぱり小さい頃からそういった姿を見てました、うん、であの時には学校が お休みの時だとか、はい、夏休みやなんかになると、うちの父が連れてそういった工事現場を、はい、見せていただいたりだとかっていうのをずっと見てましたので、だから物心ついた時から、まあ、自分は将来この会社を後を継ぐんだという意識はありました。
1: あ、そうですか、はい、じゃあこれ学生の時もやっぱりそういう建築とか土木みたいなものを学ばれるようなところ、
0: はい、まあ、将来的には自分はまあ設計をしたいというふうに思ってた、
1: はいはいはいはい、
0: なもんですから、そちらの方と兼ねたやり方ができるんであればということで設計事務所を目指してました。
1: あ、なるほど、はい、大学でもじゃあ設計の勉強をされて、はい、その後あれですよね、一社目としては、はい、今お話しあった設計事務所にご入社されて、はいはい、そうですか、はい、そこでお勤めされてたところから、はい、まあ、家業に戻るタイミングが、
0: はい、でただうちの父はどちらかと人がいいもんですから、はい、あの、まあ、騙される部分が多分にありまして、それで、まあ、借金苦でもうどうしようもなく、いつパンクしてもおかしくないような状態にまで落ち込んだ時点で、
1: もともとだって今のプロフィールを聞いたらね、はい、あの農業されてて、はい、しかも地域の議員さんされてて、なんとなくなんか地元の名士のお家っていう印象が、
0: は
1: い、
0: あの一般的にはそうです、
1: そうですよね、はい、でそこからもちろん畑とかあったら土地とかもあったんですか。
0: はい、うち一番多い時は、はい、あの7800坪ぐらいありました。
1: 7800坪、
0: はい
1: 7800坪ですか。
0: はい、
1: なんかお城かなんか建築計画がなんか終わりだったんですか。
0: だから本当にあの田んぼとか畑だとか、
1: 地流にお城あったなるほど、
0: はい、
1: でただそれが、うん、まあもちろんあったんですけど、はい、今借金、お父さんの時になんか事業でっていう風な、
0: はい、ですね、借金は8億2000万ぐらい、
1: 8億2000万、
0: はい、ありました。で売り上げも少なかったです。本当に1億あるかないかぐらいでした、あの当時で。ただなんでそれだけの借金ができたかというと、土地があったから、だから、
1: なるほど、
0: だからあのその土地を担保にしてお金が借り出たっていう部分はあります、
1: それでもなんかそこまで借金膨らむって、はい、まあ先代の時の時代っていうのもあるので、はい、なんか理由ってなんかどういう理由でそんなに事業うまくいかない、
0: あの人が良すぎるんですね。ですから、はい、あのなんていうんですか、工場をやってる方で、はいはいはい、新しくあの新築工場を作りたいと、
1: みかんもちろんものづくりの、はい、町ですし、はい、
0: でただそれだけのお金がないと、そうすると分割でもいいかと、まあ、銀行で借りれないから分割でもいいかというと、もう男気でいいよと言って、
1: 待ってください、野村さん、それお施主さんというかお客様が、はい、先代に、はい、野村さん、ちょっと俺工場を新しく新築したいんだけど、はい、金はないんさっていう風に相談来るんですか、はいはいはい、普通ダメでしょ、もう
0: 普通はダメですね、これをやってしまうんですよ。
1: 先代男気見せて、はい、そうか、じゃあ分割でこれだったらいいよみたいな感じで、はい、当然そんなのやばい案件じゃない。

0: ですか。やばい案件ですよ。
1: 結局回収できずに、はい、借金増えて、
0: はい、だからそういうのとか、それからやっぱり経理の方がいたんですが、はい、税務署上がりの方だったんですが、うんうんうんうん、その方に、はい、実印だとかそういったものを全部任してました、うん、そうすると他の方から借金だとかいろんなのがあった時に、その方関係ないものですから、連帯保証人に実印をしちゃうんです。
1: すごいですね、うん。でもどっちかというとそれなんか起因としては、まあその経理の方も結構おっしゃえかもしれないけど、はい、やっぱり先代が割となんか頼まれたらなんかまあ
0: そうじゃと言えない、
1: そういうことなんでしょうね、はい。まあ、そのトップ見てると、はい、多分経理の方も社長言ってるしっていう風な感じ、はい、でそういったまあ事業として最大8億強の借金負債があった中で、はいはいはい、野村さんなんでなんか満を持してというか、
0: 満を持してじゃなくて、はい、まあ、結局もうニッチもサッチも行かないからお前帰ってきて立て直すと、
1: ちょっと待ってください、それお父様からもう俺ちょっと一人だともう難しいから、うん、お前何度か帰ってこいと、はい、で立て直せと、はい、めちゃくちゃですね、
0: はい。
1: で野村さん当時、はい、設計事務所でお仕事されてて、はい、おいくつぐらいだったんですか。
0: ですから、29の時です。
1: あ、で大学出てずっとその事務所で働かれて、はいはい、で2社目として家業の方に戻りになられたと、はいはい、でも家計火の車じゃないですか。
0: 火の車です。
1: どうこっからの立て直すストーリーがあるんですか。
0: だから火の車で立て直すって言っても分かんないじゃないですか、はい、
1: だ
0: から
1: 本当そりゃそうだと思う、はい、しかも、はい、もともとあれですよね、設計士されてたんですよね、はいは
0: い、ですから、はい、だからもう知ってる設計事務所とか、それからその今までお世話になった会社とか、
1: はい、
0: そういったところに、うん、顔を出したりとか、あとまあ私もゴルフやってたもんですから、メーカーさんにそういったところでそういうお仕事ないかとか言って駆けずり回ってました、うん、
1: なるほど、
0: はい。
1: でその営業活動をする中で、はいはい、なんか3つ奇跡があったから、はい、今の野山建設があるというふうに伺ったんですけれども、はいはい、
0: まず1つ目がですね、はい、不渡り寸前まで行きまして、銀行さんからももうダメ、はい、これ以上の融資はダメだと、それから親戚の方からももうこんだけ借金がある以上は、
1: そうですよね、金額も金額だし、
0: はい、なので、連帯保証人っていうのもとても無理だと言って、うん、門前払いも食らいました。でその時にですね、その過去にうちの父が、はい、やった会社がですね、はい、もう本当にそのあの当時で今から40年ぐらい前なんですが、売上が20億から30億ぐらいの会社に大きくなってました、でそこへ顔を出してそういう話をさせていただいたところ、分かったと、でお前の父親には足を向けても寝れないぐらい の恩義があると、
1: うーん、
0: でお前も一生懸命やってるので、
1: はい、
0: じゃあそのお金を貸してやると言ってきていただきました。
1: じゃあその時の先代のある意味種まき、
0: はい、
1: まあ、まあ差し引きしたらそっちの方が人災説はありますけど、はい、というまあお父様のその気概に、はい、まあ、世話になったしというので、
0: はいはい、
1: まあこれぐらいだったらいいよっていう風なお話があったと、
0: はいはい、でその時に、はい、まあ、条件としまして、そのお金を、うん、手形で切っていただいたんですが、はい、それが4月でした。で
1: お話ししたのが4月、
0: はい、で8月にそこの会社が、はい、賞与ボーナスを払わなくちゃいけない、
1: 自分の社員の人たちに、
0: はいはいはい、ですからその分を現金で持ってこれるかと言われました。
1: 4ヶ月後、
0: はい、
1: 結構なでも金額なんですよね、それをお借りしたのも、
0: はいは
1: い、いや結構難しいっすよね、それ短期で、はい、ていうかほぼ、はい、
0: 不可能だと思います。
1: その社長さんもなんか試したんですかね、どうなんですかね、
0: はい、多分試したと思います。もう分かってて帰ってこないだろうという気持ちで座って行っていただいたんだと思います。
1: これ野村さん目の前にして普通はそこで断るだろうと、
0: はい、
1: なんか体のいい断り文句作るためにそういう提案をして、
0: はい、
1: 俺はそう言ったけど、はい、まあ、あいつが断ったからみたいなことでおっしゃられた、はい、野村さんなんてお答えになるんですか。
0: だから私は、はい、はい、返します、
1: 返します、
0: 返してくださいと言いました。
1: この社長さんなんかびっくりされてませんでした？
0: びっくりして

0: と思いますよ。
1: そうですよね。
0: むしろそのまま引き下がると思って多分ふっかけたつもりだったのに、はい、もう2つ返事で、はい、でも野田さんからしたら、はい、さっきのお話で、はい、もう渡り出る寸前だと、はい、もう渡りに船というか、はい、もう取り付く島ここしかないみたいな、はい、でそのまま融資というか手形として、はい、一旦はお借りができたと、はい、でもこれさっきお話あったように4ヶ月後返すなんて、はい、到底無理じゃないですか、はい、でもまずそれ借りれて、はい、一旦直前にある不渡りは免れたと、はい、これが一つ目、はい、二つ目は
2: ですね、はい、私の、 あの設計事務所時代にお世話になった先輩の方がいらっしゃって、その方があのデザイン設計をやっておりました、
0: はい、
2: でその方がですね、自宅兼アトリエを作りたいと。
1: ご自身の先輩、もともと勤めたところの先輩が、
2: いや勤めてたんじゃなくて、いつも可愛がっていただく、自分でやってたデザイン設計事務所があるんですが、うんうん、その方が一人でやってるんですが、その方が自宅兼アトリエを作り
1: 新築したいと、
2: はいはい、というお話がございまして、他の業者さんにもですねお話をさせていただいておったんですが、金額的に、まあ、あの難しい状態、はい、だったもんですから、
1: しかも業界の人のやつやっぱなかなかやっぱ、はい、受けたくないというか、はいはい、あのよくわかります、はいはい、
2: でやっぱり金額が合わなかったんです、はい、でうちの方にそういう話が、まあ、そこが他のところが断られたもんですから、うちに
1: ご相談来た、
2: はい、やっていただけないかという話がありました、
1: う
2: ん、でも金額が合わなかったんで、
1: そうですね、厳しいですよね、
2: はい、で一旦は私もお断りしました。でその時に期日があるもんですから、はい、先ほど言った手形の期日
1: 8月の件ですね、
2: はいはいはい、があるもんですから、はい、それ でもう一旦お断りしたところ、はい、着手金を、はい、それよりちょっと多いぐらいの金額を言っていただいたんですね。
1: は
2: そうするとやっぱりあのここが言われて、あ返せ出るんだという
1: 8月のハードル飛び越えられるなと、
2: はい、
1: で結局どうされたんですか。
2: でやります、
1: やりますと
2: 言ってあのやらせていただきました。そして着手金をいただいて、それをあのその方に言った手前、うん、まあ、あのやっぱり約束を破ったらやっぱり自分の人生終わりだと思ってたので、はい、言われた通りお金を返すことができたと。だからどうぞね、まあ、あの社長は絶対帰ってこないと思ってたんですが、帰ってきたからびっくりはしてました。ようやったなお前と言われました。
1: ですよね。へえ。これが2つ目。
2: はい。
1: 最後3つ目
2: は。3つ目というのは、はい、その時に他の物件で見積もりをですね、うん、5つぐらい、
1: 同時にもうお出しされてた。
2: はい、はいはい、でそれも、まあ、そこそこあの当時では大きな、うん、まあ、あの 4,500万ぐらいの物件で、住宅だとかアパートとか工場だとか、
1: もう本当いろんな案件を、
2: 倉庫だとかいろんな案件を、あのやってたんですね。でそれが偶然にも全部決まってしまったんです。
1: じゃあその出してた見積もり全部、はいはい、受注することに、は
2: い、ですからもう一挙に本当にあの3億ぐらいボンと来ます。でも今まで1億しかないとこが3億ぐらいボンと来るわけですよ。
1: すごい。へえ。じゃあ本当にその4月のあと数日で不渡りですっていうところから、はいはいはい、もう絶対断るだろうっていうふうにふっかけて言われたところに、はいと言って、はい、とりあえず借りで、アトリエの、はい、まあ、前職のご知人の方のところ、はい、赤字の工事かもしれないけど、はい、8月の状態は突破できるから、はい、受け、はい、そして延命したところ、
2: はい、
1: なんと見積もり全部通ったと、はいはい、すごいですね。
2: だから本当にあの奇跡でした。
1: はい。じゃあそこで、まあ、ある程度売り上げ、まあ、なんなら直近のよりは、
2: はい、
1: それを3倍ぐらい一気に受け入れが稼いで、
2: はいはいはい、
1: まあ、そこが回ってくると、はい、また金融機関さんもそこで余震がまたできるので、はいはい、安定してご経営ができるようになったと、
2: はいはい、
1: 本当にでもあれですね、戻ってきて1年目のところが一番なんかすごいエピソードですね、
2: はいはい、
1: あ、そうなんですね、はい、まあ、そこからね、はい、今もう多分公開もされてると思うので、はい、売上2桁以上まで、はい、あの行くようにご成長されたというところで、はい、本当なんかいいお話というかで、ね、あのドラマチックなお話をしていただいてありがとうございました。では野々山さん、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にですね、はい、リクエスト曲もいただいておりまして、
0: 今回

0: どなたの何の曲を選んでいただきましたか。
1: あの荒井由実さんのですね、はい、ルージュの伝言をお願いいたします。
0: 荒井由実さん、松任谷由実さんのルージュの伝言を、はい、これなんか選んでいただいたご理由とか、なんか思い出とかをあったりされるんですか。
1: 僕ね、あんまり、ね、あの、はい、音楽ってよく分かんないので、ただ偶然僕が一番印象に残っているのが、いつもかかってたなという記憶しかないんですけど。
0: なるほど、はい、じゃあ普段は音楽そんなに聞かれる、
1: はい、そんなに聞く方ではないです。
0: なるほど、なるほど、はい、これ松任谷由実さんとかこのルージュの伝言とかでいくと、野山さんでも世代というのでいくと おいくつぐらいなんかよく聞いてたなみたいなこととか、
1: 学生の頃か、
0: はい、なるほど、はい、じゃあ本当にあの建築その中でも設計のところを夢見てというか、はい、お勉強されてた頃の思い出の曲っていう感じですね、はい、では聞いていただきましょう、はい、ルージュの伝言です。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っていきます。野々山さん、ここからはですね、野々山建設さんの、DX とか、デジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思うんですが、今野々山建設の中で、こういったデジタルとか、最近だと AI も出てきてると思うんですけど、なんかそういうとかで取り組まれてらっしゃることとかってあったりされますか？
1: 私はできないので、もう皆さん、うち の息子だとか、それから社員の方にやっていただいてます。AI にしてもやっていかないと、もうやっぱり回らないので、

0: そういったものが必要になってはきています。
1: 結構じゃあもうそういったデジタルツール使わないとそもそもその業務として回らないっていう捉え方認識でいらっしゃるんですね、はい、それなんかやっぱり何年前からとか、あとはもう社会的にやっぱ求められてるからとか、野々山さんご自身としてなんかそういうふうに感じられるご理由とかって何かありますか？
0: まず公共工事やなんかでもですね、うん、やっぱりソフト化になっていきます、はい、だからそれも使わないとやれない。アナログでもやれるんですけど細かいところまで出ないので端数が出てしまう。だからそれはもうやっぱりそういうソフトを使わないとやれないですし、うんうんうん、経理運用に関してもやっぱりそういった部分必要になってきます、はい、ただあと CAD だとかそういったものにおきましても、うん、やっぱりやっていかないと。ただ私たちは古い人間なのでデジタルなので、はい、もう平行定規だとかドラフター今でも自分で
1: ドラフター使って
0: はいやるんですよ。
1: それはあれですか、その社内では野々山さんだけ、
0: 私とねから部長がそうです。
1: あ、ドラフター使ってるんですか？
0: はい。
1: なんかでもあれですね、うん、なんかこれリスナーの人になんかちょっと語弊あったら申し訳ないけど、はい、やっぱりその今の30代以下の人がっていうのじゃなくて、はいはい、やっぱりその歴戦のもともと設計事務所でやってた方がなんかドラフター使ってるのはなんかちょっと、
0: はい
1: はい、かっこいいなともなんかちょっと思うんですけど
0: 本当に、はい、いいとか悪いとかではなく私らはこれでやった方が早いんですよ。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: それでもなんか CAD 覚えてとか
0: で、ね、そういうものに関してはもう全部もう、はい、若い子たちにお願いしてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 野村さんでも それこそ、はい、今お生まれ何年ぐらいでいらっしゃいましたっけ？
0: 私は昭和31年です。
1: 31年。
0: 1956年です。
1: それこそそのドラフター使って製図してみたいなところと、はいはい、あとなんかまあ CAD 使ってみたいなところの、はいはい、多分歴史を一応全部多分知ってるじゃないですか、はいはいはい、その時なんか使ったりとか変えたりとかってなかったんですか当時？
0: ちょうど変える時期に先ほど言った、はい、その本当に会社の何ともならない状況
1: 経営のところに
0: 当たってしまったので、もう営業展開をするという方が優先になってしまったので、
1: そうですよね、はい、しかもだってもともと設計事務所で設計やってた人が営業とかっていうのも、まあ、家業とはいえ、
0: はい、
1: 結構というかかなりハードですよね。
0: ハードですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: なるほどな。
0: 私1年間で車の走行距離がピークの時は5万キロぐらいして
1: ます、はい、すごい。もう本当にいろんなところに会社行かすためにっていう風なことで駆けずり回られてて、はいはい、なるほどな。でも普段お仕事の中でパソコン使われたりとかね、もちろんありますよね。
0: なんていうんですか、
1: はい、
0: 社員の方にお願いするのが悔しくて、
1: はい、
0: 今一生懸命いい年こいて、はい、パソコンの先生を呼ばって、1週間に一遍2時間ずつ講習受けてます。
1: それはそれでいいっすね、はい、すごい。それやっぱ悔しいですか？
0: 悔しいです
1: じゃあ今マンツーマンレッスンを受けて、
0: はいはい、私と妻と2人が受けてます。やっぱり悔しいです。
1: へ、それでもご家族とかも会社の中いらっしゃったりとかで、
0: はいは
1: い、いやまあ社長だし、はい、まあ、もちろんね、はい、いろんな部分で得意なことももちろん終わりだったり、はい、またね、はい、おっしゃる通り、正直におっしゃる通り 不得意なところもあると思うんですけど、はい、なんかもう70歳目前というかで、
0: はいは
1: いはい、別に良くないですか？
0: いや だって死ぬまで挑戦だと思ってますから。だってお願いするっていうのはやっぱり悔しいじゃないですか、はい、やっぱり自分でやりたいと思いますから。
1: これなんか挑戦っていうお話でいくと、うん、ごめんなさい、なんかさっき の物件のお話一覧とか見てて、はい、もう一つ思ったんですけど、はい、これセントレアの水素ステーションとかも野々山建設さん作られてらっしゃるんですか？はいはい、
0: 元請けではないんですが、商社さん経由で、まあ、一括で、まあ、うちがやらせていただいておるんですが、
1: これあれセントレアの中に空港の中にあるんですか？
0: はい、
1: 場所とかって、私もセントレア10回ぐらい行ったことあるんですけど、
0: はい、
1: なんかパッと思い浮かばなくて、
0: そのまままっすぐ行っちゃうと飛行場の中に入ってしまいます。

0: 電車とかのあれですかね、車で橋越えて、
1: はい、橋を越えてすぐのあと左側にセントレア東というインターがあります。そこから、はい、で降りると、とそこに商社の会社だっ

0: はい、
1: はいはいはい、
0: そこの交差点のちょうどあのコンビニの反対側のところの交差点の角なんですが、そこにそういう水素あのステーションがあります。
1: これでもまさにそういうことです。車とかにあれですよね、これ水素で動く車とかに、はい、これ水素入れるステーションってことですよね、はいはい、これでも事業用の方ってことは、はい、あれですか、そこに勤めてらっしゃる方とかが自家用車に入れるんですか、はい、どういう方がそれ
0: 自家用ではなくて、うんうん、まあ、トラックとかバスとかフォークリフトとか。
1: なるほど、
0: まあ、あそこはやっぱりあの愛知県って、はい、あのトヨタの町なので、そういった部分にやっぱり水素とかそういったものを運用してます。ですからあそこに水素ステーションがないと回らなくなってしまうということで、
1: そこに事業用の車とかそういったものとかを、まあ、ある意味、まあお試しというか、まあ、実証実験も含めて先駆けてそういったものを作られてると、はい、でもこれ日本でも水素ステーションでまだまだ数ってめっちゃ少ないですよね。
0: 少ないです。
1: もともとでもこれ水素ステーションのノウハウとかって なかったんですよね。
0: あ、当然あの
1: 最初は、
0: まあ、最初はなかったです、
1: まあ、なんでこれでもなんかやろうっていうできるって感じだったんですか。
0: あの元々ですね、はい、うちはあのガソリンスタンドの工事をやっておりました、うんうん、はい、で軽量機メーカーさんの指定業者としてもやっておりましたので、はい、そういった関係でそのガソリンスタンドも水道ステーションもそんな変わるものではないという判断で、うん、まあ、あとは挑戦ですね。なんか何でもいい、あのやったことないからお断りするんではなくて、うんうん、あのやらなければやっぱり経験が、ね、あの物を言う時代なので、やっぱり、はい、だから全てやっぱり前向きに新しい挑戦をしていかなければ会社というのは生き残れないと思ってます。
1: なるほど、はい、いやこれめちゃくちゃ僕ら IT 系のベンチャー企業と同じようなマインドというか、はい、むしろそれよりもより難しい業界でベンチャーマインドで、はい、まあやってみるかみたいな、
0: はい、
1: でも結構それって、はい、まあ、社員の人たちもなんか面倒くさいこととか、はい、やっぱ嫌だったりするじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、社長がやっぱそういうマインドだとやらざるを得ないですよね、
0: はい、
1: いやこれは多分あれだな、やっぱりあの立て直した1年目のところの経験があのいい意味でも、はい、あのまあ、悪いとは言わないですけど、はい、生きてるなというふうに感じました、はいはい、ありがとうございます、
2: はい、デジタル建設ジャーナル

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っています。野々山さん、ここまでもですね、本当に会社がピンチだった頃、奇跡、3つの奇跡で立て直したお話とか、あと今頑張ってらっしゃるお話、いろいろお話伺ってきたんですけれども、ここからはですね、会社としての目標とか、あとご自身の夢とか、未来に少し目を向けてお話をしていただければというふうに思うんですけれども、これから取り組んでみたいこととか、成し遂げたいこととか、そういったものがあればお聞かせください。
1: 私は日本自体がもう、消費化に伴いまして、やっぱり人が少なくなってきています。それとやっぱり少しずつと衰退してきています。その中で生き残りをかけるということであれば、必然的にやっぱり海外へ進出をしていかなければいけないんではないかというふうに思うのはずっと思ってました。
0: 日本自体がそうですよね。これ建設業も人が不足してるとか、言われますけど、これも産業関わらず、日本国全体がそうだと、で緩やかに縮小というか、そんなマーケットも伸びてないっていう風な、株価ばっかり上がってますけど、ってことを考えるとグローバル、海外に売って出た方がいいんじゃないかと、
1: でただやっぱりそういったノウハウがあるわけではないです。ですから、そのスーパーゼネコンの下に入って海外へ出ることによって、そういったノウハウを教えていただきながら、野々山の仕事というのを見ていただけるということがやっぱり一番の生き残りではないかというふうには思っております。
0: なるほど、これ野々山さん、海外でっていうふうなお話、どこまでお話しいただけるかみたいなところもあったりとか、言えるかみたいなところあると思うんですけど、今もうそういうあれですか、

0: なんか種まきみたいなこととか
1: も。種まきっていうかですね、ええ、あの自分の代ではなかなか難しいというふうに思ってます。その中でやっぱり子供に託したいという部分もございました。ですから、子供がですね、大学を進学するときにやっぱりそういったネットワークを作る場所が必要ではないかというふうに考えておりました。
0: はいはいはい、
1: であれば、あの、もともと私が夢だったあの資金のこともあって自分が東京の方の大学に行けなかったということもあります、そしてやっぱりグローバルにそういったものをネットワークを広げるということになってくるとやっぱり東京の大学に行かせるべきではないのかと。そして、将来的にはあの子供が継いでくれるかどうかは分からなかったですが、継いでくれた時に海外へ進出できるようなネットワークを本人が作ってくれれば大きいんではないかとい う,、いう気持ちがありました。ですからあの大学進学して就職する時にですね、設計事務所へ行こうか俺ともゼネコン行こうかといった時に迷わずに設計事務所ではなくあの建設会社へ行きなさいということを私は言ったんです。それはずっとあの思ってた、私が思ってた気もこれを実現させるにはそれが一番近い道ではないのかと、ですから小さなところに行ってもやっぱりあのそういったネットワークはないと思います。 であればスーパーゼネコン要するにベスト5と言われるそういった会社に子どもを行かせることが一番近い道ではないのか、そしてそういうレールを引いてやるのが一番かなと。あとは本人がそれに対して良ければ自分がやっていくだろうし、で嫌であれば他の道に行くだろうという考えを持って始めさせていただきました。
0: 結構じゃあそのなんていうんですか、もちろんその前提として自分で選ぶっていうところは、まあ経営者でもあり、もちろん親でもあると思うので、多分尊重されると思うんですけど、結構なんか割となんかエゴイスティックになんかやってほしいな、こういけばいいなみたいなことは結構あれなんですか、そのプッシュされてたんですか、野村さんご自身は息子さんに。
1: 私はそう思ってました。
0: その息子さんはお父様の考えるところに割と乗ってくれたなって感じなんですか。
1: 乗ってくれたというか反発してましたね。
0: あ、そうですか。
1: はい、すごく反発してました。
0: それでもなんかさっきのお話で設計事務所か、ゼネコン行くかみたいなところって、相談もではあったんですね。
1: 一応相談はありました。
0: どう思うっていうので、野村さん的にはさっき言ったように、ゼネコン行った方がいいんじゃないかっていうふうなところで、今もあれですか、野村建設の方でもご活躍というか戻ってこられてるということで、
1: 戻ってきて3年になります。
0: あ、そうですか。またね、機会やったらあのせがれさんにもあの父ちゃんこう言ってますけどあのどうですかというところ、機会あったらぜひあの伺ってみたいなというふうに思いますし、なんか最後ちょっと今のお話のつながりでなんか野々山さんご自身のなんかあのお考えとかも聞いてみたいなと思うんですけど、日本の建設会社が、しかもそのなんていうんですか、スーゼネとかで行くと、もうすでになんかいろんな工事世界中でやってるじゃないですか、橋かけたりとか、なんなら海峡の下にトンネル作ったりとか、いろんななんか世界中で工事はもうすでにあって、日本の建設技術力、土木の技術力も、グローバルで一定認められてる部分もあって、でもなんか、私もなんかさっきのその、売り上げが、じゃあ2桁億ぐらいの会社さんたちが、なんか海の外に出てって、勝負するのはなんかすげえかっこいいなと思うし、なんかできれば、野村さんの代でなんか挑戦してもらえると僕もなんか取材だとかって言ってあの行けるから嬉しいんですけど、そう考えた時になんか伺いたいのは、何をなんか持って勝負していくべきとか、何がその国際競争する上で持っていけるかなみたいな、どう考えかなっていうのをなんか最後に教えていただきたいなと思って。
1: あの実は、あの私の先輩で推進をやってる
0: 推進
1: 会社があるんです。
0: はい、
1: でその方もやっぱり単独で今どうですか、今40億ぐらいの会社です、で東南アジアの方へ出て行ってます、でもやっぱり国が変われば、国の事情によってお金のもらえないこともただあるんですね。ですから、あの通信ってあの下水の、トンネル工法ですね。でそういったものをあのやっていくっていう形の中で、やっぱり東南アジアの方へ行きました。でそこでもうやるからということで機械を入れ込んで

0: 準備をしておりました、はい、ただ内乱があって変わってしまったんですね。そうするとその機会がもう 5,6 年経つんですけど未だに帰ってこれないんだわとか、そういったこともやっぱりあるんだわね。だから出てくにあたってもその辺はやっぱり国が変われば日本とは違うんだから、その辺を考えないとダメだぞということをやっぱりそうやって教えていただける先輩がいらっしゃるというのはやっぱりすごくありがたいと僕思っています。
1: リスクはあるし、だからこそさっきお話しされたように、まあ、単独っていうよりも、まあ、もう少しそのノウハウあるようなところで学びながら進出していこうぜっていう話なんですけど、はいはい、まあ、その時に、はい、なんか日本でやってることに、はい、要はその品質としてとかその工事の施工の技術自体を持っていくのか、はいはい、例えばその私昔オーストラリアに3年ぐらい住んでたんですけど、はい、なんかやっぱ平気で約束の時間遅れてきたりとかするんですね、はいはい、で私飲食店で働いてたんですけど、はい、納品の約束してる例えばその飲み物とかの段ボールケースとかが、はい、ドライバー来ないんですよ、
0: はい、
1: でなんか約束して3日経っても4日経っても来なくて、はい、やべえこれ店の在庫なくなるぞと思って電話して聞いたら、はいはい、いやその手前の町の橋が、はい、大雨で、はい、その通れなくなってると、うん、だから俺のせいじゃないんだとだけどこういう事情で行けなかったんだみたいな、うん、謝ることはしないですよ、
0: はい、
1: で僕らの感覚からすると、はい、まあ、それは分かったと、
0: はい、
1: だけど届かないってことを、うん、そもそも教えてくれるぐらいしてもよかったんじゃないみたいなことは言ったんですけど、うん、はい、まあ、それは俺のせいじゃないからっていうふうな形で、うん、はい、やっぱりその感覚の違いとか、はい、でそれで考えた時にやっぱその建設工事とかリフォームする時も、はい、やっぱもう時間でなったら平気でやっぱ職人の人とか帰っちゃうとかあって、
0: はい、
1: でその中でそのまあクオリティはさておき、はい、例えばコミュニケーションとか、はい、その安心感みたいなところも、はい、結構やっぱ日本の人真面目なんで、
0: はい、
1: 割とちゃんとするじゃないですか、はい、だからそういうおもてなしも含めたサービスのみたいなところも、はい、まあ、一つ価値ではあるかなとは思うんです、
0: はいはい、
1: あと例えばその東南アジアとかで結構その元請け会社でその日本人とか日系の会社とか一部進出されたりとかは聞いたりしてるんです。それこそスーパーとか、
0: はい、
1: ゼネコンさんとかじゃなくて、
0: はい、
1: でもそのあたりもやっぱりその何かお願いするときにやっぱ安心感みたいなところとかすごい評価されてるみたいな話とかは聞いたりして、
0: はい、
1: 皆さん自身はその野々山の仕事を、はい、まあじゃあグローバルで持っていくときに、はい、どこがなんか一番勝負になるかなみたいなことって今想像されてます？
0: 私は今までやっぱりその何て言うんですか、誠実に、
1: うんうん、
0: 真面目に仕事をしてきたということをずっとやってきたので、社員にもそういったことに対して推進させるようなことを言ってます、
1: はい、
0: で、まあ、日本だからそうなのかもしれないんですが、うんうんうん、でも海外でもやっぱりそれって必要な部分じゃないのかなとは思ってます、
1: うんうん、
0: でそれがやっぱりトータル的には野々山の仕事と言えるようになってくるんではないかなと思います。だからその辺も踏まえて対応ができるんであればとは思います。
1: なるほどね、じゃあそのやっぱり誠実さとか、まあ、もちろんその技術っていうところもさておきなんですけど、はい、最初の本当にドラマチックなエピソードを聞いちゃったので、はい、結構なんか言ってやれみたいな、はい、勢いかと思ったんですけど、うん、割となんかその辺はやっぱりちゃんと困ってる人に対して向き合って、
0: はいはい、
1: なんとかそれ収めるし、
0: はい、
1: なんとかするからこそ、はい、野々山建設らしさみたいなところ、はい、決してその勢いっていうよりは目の前のところにちゃんと向き合って誠実に収めるっていうところが、
0: はい、
1: まあ挑戦したって、
0: はい、
1: どうせ野々山の人らちゃんとやるし、
0: はい、
1: 向き合うからできるでしょうっていう信頼の証でもあるんですかね、社員の人たちとか、
0: うん、っていうか、まあ、まあ、うちの社員たちは、うん、社長がやるって言ったらやるんだからという頭しかないと思いますけ ど
1: 強い組織だな、
0: いいな、
1: なるほど。いやでも本当繰り返しですけど、
0: はい、
1: 次の代でもいいんですけれども、
0: はい、
1: できれば野々山さんの代で、
0: はい、
1: また危なっかしいチャレンジでやりますと言っていただいて、ぜひクラフトバンクも取材に行かせていただければ嬉しいなと思ってます。
0: 私69ですけど、
1: はい、
0: まだボケたくはないと思ってます、うんうん、でやっぱり死ぬまで挑戦だと思ってます、
1: はい、
0: ですから何に対してもまあ、いつも私の心情として諦めなければ道は開けると言ってます、うん、だからどんなことでも挑戦するべきだと思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます、はい、いや本当になんかいろんなお話を今日聞かせていただいたんですが、はい、最後なんかどうですか、今日収録で行くと2時間ぐらいお

0: お話しさせていただいたんですが、はい、なんか皆さんから今日の感想みたいなのあれば最後伺えればと思うんですけれども、ラジオのご出演も久しぶりだったんですよね。
1: はい、久しぶり
0: で どうでした？あの
1: いや、あの、まあ、普通になんとかさせていただくことが多かったので、うん、ただあのいろんなところに最近出させていただくっていうのもありますから、あと、まあ、あのいろんな諸団体とかがあるので、うん、そういったところに出てお話しする機会も多いので、やっぱりそういった点ではあのやっぱりこうやって話をさせていただけるっていうのはありがたいことだなと僕は感心してますので、
0: こちらこそ本当にありがとうございました。ありがとう今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

建設ジャーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

0: あなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうのは意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。あのペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、うん、あとあの動物アレルギーを持っていらっしゃって、毛や匂いだけでね反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: そのような方に対しての配慮というのは飼い主の方が行うしかないんですね。
0: はい、
1: その一つにペットに対してのしつけや訓練、慣れなどの必要性が出てきます。
0: はい、
1: あの東日本大震災を経験された獣医師さんから教えてもらったんですけども、避難に限らず普段の生活や散歩でもただ単に可愛がるんではなく、周囲の人に迷惑をかけず人と快適に暮らせるように生活上のルールを教えてあげるというのがしつけなんだそうです。
0: あの避難することを前提にした場合、具体的にはどのようなしつけをすればいいんでしょうか。
1: 避難所にペットと一緒に同行してきたとしても、原則は飼い主さんとは別々の場所で過ごすことになりますので、
0: はい、
1: 普段からケージやクレートのままで1日過ごせるような、そういうことを慣れさせるということは必要かと思います。
0: それ以外にはどんなしつけが必要になりますか。
1: はい、これも獣医師さんから教えてもらったんですけども、トイレを決められた場所にするということがまず必要かと思うんですけども、うん、これ何度も何度も練習して慣れさせるというような必要があるそうです。またあの高齢の、ワンちゃんなどはおむつの装着というのも全く同じような考え方だそうです。
0: いきなりだと難しいですもんね。
1: はい、また室内で飼っているペットは首輪をつけられると嫌がるというようなペットもいますので、
0: はい、
1: まあ、普段から身につけさせるというような習慣をつけるということも大切だと聞いています。
0: 今回のペットは犬と猫が対象でしたが、それ以外のペットについてはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、ハムスターやウサギのような小動物であれば犬猫と同様の準備と対策でいいかと思うんですけども、大型の動物もしくは危険を伴うような動物の場合には、各都道府県の保健所管轄になっている動物愛護センターもしくは動物指導センターというところに相談をしてみてください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
2: ネオ、
1: 私和田敏子と
2: メグ、
1: そして
3: トマル、
4: バシー、
5: 佐藤、
6: 吉田
2: の週替わりでお届けします。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
7: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から。ぜひ聞いてください。
8: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
1: 10時です。
9: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower.

TV。 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペシャルレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは6月のマンスリープッシュです。6月のマンスリーはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、プロデューサートラックメーカーのスタッツとシンガーソングライターブタジによるこの楽曲は、5月14日に世界独占配信されたネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌として書き下ろされた楽曲です。ゲストボーカルにアイナジエンドを迎え、ブタジとのツインボーカルによる編成が取られています。スタッツによるサウンドはシーにかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは、多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。クィアであることを公言してきた彼の視点は、我々の内容に潜む揺らぎや気球を浮かび上がらせていきます。そこに重なるアイナジエンドの歌声は、祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が交錯する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが手掛けています。

お届けしたのは6月のマンスリープッシュ、スタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンドでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはヒアダム IRL インリアルライフ。15歳からラッパーとしての活動を開始、独自の感性からアウトプットされる音楽性とファッションセンスで注目を集め、プーマやグッチをはじめ多くの広告に抜擢され、2019年、2020年には2年連続でパリコレにモデルとして参加。楽曲制作では DJ、プロデューサーのヨウジ・イガラシとのコンビで、ダンスミュージックを基軸とした新たなスタイルを提示。2024年には活動拠点を海外に移し、中国や韓国、フランスなど多くの海外アーティストとも積極的にコラボをしています。そんな彼が5月13日水曜日、新たなプロジェクトの始まりを告げる第1弾先行シングル IRL インリアルライフをリリースしました。情報過多で不安定な混沌の中でも自らの美学を貫くヒアダムの現在地を映したこの作品、止まらない時間、加速し続ける日常、揺れ続ける現実、そのすべてを悲観するのではなく、スリルとして乗りこなし、マイスタイルへと昇華していくヒアダムならではの感性が凝縮された一曲に仕上がっています。新しい章の幕開けを感じさせるこの作品を皮切りに、今後も続々と新たなリリースを予定しているとのこと。2曲目はヨグ、鈴木。名古屋を拠点に活動する2007年生まれのラッパーヨグ。2025年2月にリリースしたヨットがバイラルヒットし、 SNS やストリーミングを通じて一気に注目を集め、18歳という若さながら独自のポップネスとストリート感覚のあるリリックが同世代の共感を呼んでいます。若さならではの感受性と確かな表現力を武器に、今後のシーンを担う存在として期待されています。ヨットではそのスタイルが多くのリスナーの共感を呼び、5月には森道市場、

2026への出演も決定するなど、次世代を担うアーティストとして注目が高まっています。そんなヨグによる2026年初のニューシングル鈴木がリリースされました。どこか名定感を帯びた独自のポップセンスと印象的なギターフレーズで、2人の距離や感情の揺れを切り取った一曲。等身大の言葉で綴られたリリックが、今を生きる若い世代のリアルな感覚を自然体で映し出しています。プロデューサーにタイフーン、アートワークはタク・ツツイが担当しました。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはヒアダム IRL ヨグ鈴木。

Shower Radio。 スペースシャワーラディオ、スペシャルミュージックピックアップ。お届けしたのはヒアダム、 IRL、 インリアルライフ、ヨグ、鈴木でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月8日月曜日22時から22時30分アンコールオンエア、ディッシュ特別番組前編。楽器を演奏しながら激しく踊るという独自のスタイルで2011年に結成。その後メンバー全員が演奏に専念する本格派バンドへと進化を遂げました。メンバーそれぞれが俳優としても第一線で活躍する、まさに多彩なエンターテインメント集団。一度聴いたら耳から離れない等身大のロックサウンドが魅力です。そして4月1日水曜日にフルアルバムアレンジをリリースし、4月23日からディッシュホールツアー2026アレンジをスタートさせた彼らの特別番組をオンエア。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月9日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP クリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプ。昨年15周年イヤーを走り抜けたクリープハイプが5月27日水曜日に3年2ヶ月ぶりとなる新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリース。スペーシャワー TV ではこれを記念して5月のマンスリーアーティスト VIP としてクリープハイプを大特集。特別番組では新作 EP のタイトルにちなんで仮じゃやだクリープハイプのプロフィールを完成させようと題した特別企画を敢行。15年間第一線で活躍してきたのにもかかわらず一人一人のプロフィールが見当たらないという謎多きい彼らの基本情報を改めて作っていきます。 MC を務めるのはクリープハイプの熱狂的なファンであるパーパー星野ディスコとアンジュルム一世スズラン。ファン目線の愛のあるトークでクリープハイプの新しい魅力を引き出す1時間をお見逃しなく。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペーシャ番組情報ラストは6月12日金曜日22時から23時オンエア、宮本浩次ミュージックビデオスペシャル。6月10日水曜日にニューアルバムI am Hero をリリースする宮本浩次のミュージックビデオ特集をオンエア。エレファントカシマシのフロントマン、そしてソロとしても唯一無二の歌声を響かせる宮本浩次、全身全霊で魂をぶつけるような圧倒的なステージは常に私たちに強烈な衝動を与えてくれます。そんな彼の衰えぬ情熱とさらなる進化が詰め込まれたニューアルバムI am Hero がいよいよ6月10日にリリースされます。唯一無二の歌唱力はそのままに、今の宮本浩次だからこそ歌える輝きに満ちた渾身の一作に仕上がっているとのこと。期待に胸が膨らみます。そんな彼のミュージックビデオを特集して放送します。以上スペースシャワーラディオ、スペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオ、スペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージー、カフェ・アプレミディ、サバービア・クラシック。ジョー・フェンデルによるカルト的な人気を誇るアルバムジョー・フェンデルが待望のリリース。ドイツの作曲家フランク・プレイヤーがジョー・フェンデル名義で唯一残したこの作品はサバービアやムジカ・ロコモンドなどのディスクガイドにも掲載されたクラシック。
市販で出回ることのなかったオリジナル LP はコレクターの間でも幻の名盤として追い求められていました。その作品がついに初 LP リーシュ。トレードマークである心地よいロマンチックなサウンドに温かいボスアレンジ、軽快なラテンファンクとスキャットコーラスが絶妙なバランスで融合された世界屈指のグルーブメーカーによる貴重な仕事をぜひアナログにて。ではお聴きください。 P バインドコメンド1曲目はジョー・フェンデル、ナイス&イージー。

ビーバイレコメンド。お届けしたのはジョー・フェンデル、ナイス・イージーでした。2曲目はムーンパイ、サンシャイン・オブ・マイ・ライフ。アメリカ・テネシー州ナッシュビルを拠点に活動していた男女混合8人組ファンカソウルバンドムーンパイが1977年に発表した唯一のアルバムムーンパイ。激レア版としてディガー必携のアイテムであるとともに、トランペット、トロンボーン、サックスの3冠による分厚いファンクネスやメローなリードを奏でる LP、 さらにメインボーカル以外に5名のバンドメンバーが参加するスイートなコーラスワークなど、多彩なアレンジでソウル、ファンク、そして AOR ファンまでうならせたハイクオリティなサウンド。さらに全9曲中7曲が当時のシーンを賑わせていた70年代の名曲カバーで、タワー・オブ・パワー、スティーリー・ダン、コモドアーズ、エディ・ハリス、ブラザーズ・ジョンソン、そしてアース・ウィンド・ファイアのアレンジをそのまま再現したクリエイティブソースなど、キラー曲ばかりを収録。中でもスローなボッサから中盤ソロパートのエレガントなサンバ調で一気に昇天させる極上アレンジのこの曲は悶絶必至です。

では、今週はムーンパイサンシャインオンマイライフを聞きながらお別れです。スペーシャワ TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: お聞きの放送はならず FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 千葉ドラゴンのお忙しいとこ失礼します。妖怪から魔人ブーまで、いろんなキャラクターがあなたの時間をお邪魔しちゃいます。毎週金曜14時、再放送は月曜23時半。あなたの時間失礼します。本当にちょっと。
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
3: 緑が楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
3: お楽しみに。
5: Most music and most communication 79.8

0: 6月2日火曜日、時刻は10時30分を過ぎました。お昼まであと少し、地域のラジオから地域の元気を届ける生放送ひるまえスイッチや、今日のお相手は火曜日担当ピヨです。
1: 雨だ
0: なんだろうね、このオープニングの時にいつも天気の感想を言うっていうのは決まって言わないといけないわけではないんだけど、やっぱりこうね、しとーしとーと降るね雨が、懐かしいような懐かしくないような、まあ、ここ3日間ね非常にいいお天気で、なんというか青空で晴れで暑いみたいなね感じだったんですけれど、まあ、ちょっと昨日のねところから少しこうどうですかね、こうカンカンのキンキンの、あー晴れだねというところよりは、まあ、ちょっとこうぐずついたというか、なんか湿気が多いような少ないような、結局どっちやねんっていう感じなんですけれども、ちょっとねこう梅雨に近づいてきたのかななんていう風な今日の空なんですけれども、まあ、梅雨というよりも台風がねやってきているということですからね、なんか早いよね。この間まで寒い寒い言ってたような気がするのは、やっぱ私だけなのでしょうか。ちょっとね今日今朝ちょっと話をしていた時に、コロナの何ですかね、コロナ明けってよく言うじゃないですか。そのコロナ明けから何年ぐらい経ったのかって言ったら、もう3年ぐらいらしくて、もうまだ3年しか経ってないの、なんかもうずいぶん昔のような気がしてたんですけれども、まあまあコロナのなんか真っ只中っていうんですかね、完全にこう自粛とかそういったところはもっと前にはなると思うんですけれども、完全に開けたよ開放したよウェーみたいなところまだ3年ぐらいしか経ってないらしくって、ちょっとそれもねなんか話題としてびっくりしちゃったんですよね、今朝ね。そんなしか経ってないあんなに我々なんかこう押さえつけられて生活してたのにね、もうすっかり忘れてるよね、まあ、なんかこういいのか悪いのかっていうところですけれども、そんなまあ人間の面白さを感じながら本日6月2日も元気いっぱいにお届けしていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ひるまえスイッチや、この番組は米子市の中心部商店街法勝寺通りにある DCB ダラズクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送のサイマルラジオ、そして全国のコミュニティラジオが聴けるリスンラジオを通じてお送りしています。さあ今日も元気いっぱいお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速元気いっぱいな、オープニングナンバーいくよ。

0: ザ・ラーズ FM 79.8。
1: ここからはですね、私島根県に住んでいるピオさんが山陰中央新報から気になるニュースをご紹介するというところの時間になるんですけれども、その前にですね、やはり気になるのは天気予報かなと思いますので、ここで気象情報もお伝えをしていこうと思います。台風6号は昨日の2日今朝ですね、今朝今日2日朝の4時には奄美市の西南西にあって、1時間におよそ20キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、40メートルの暴風となっています。台風6号は明日3日未明から明け方に中国地方に最も接近する見込みです。また台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となるでしょう。台風6号は明日3日未明から明け方に中国地方に最も接近する見込みです。はい、という情報が入っております。この後の進路によってはこれ以上のね、あの情報も入ってくる可能性もありますので、十分注意していただきたいと思います。それから私たちがですね、どうしてもこうなんですかね、まあ、私、特に私なんですけども、まだあの寒い雪冬みたいな、なんか感覚がまだあるから、なんか夏の台風ってどんなだったっけみたいな、なんかでこうありますよね。この間のその真夏日もひーってなってたので、なんだかこういつもなら耐えられる感覚というのがね、多分あの今年初だとちょっと変わってくると思うので、十分警戒していただきたいと思います。それでは、私からの最近のニュースなんですけど、1週間を、ね、通して気になったニュースというのをいくつか、ピックアップしておりますが、まずお伝えしたいなと思っているのはですね、野球で大活躍の大谷選手、 WBC アンダーボールが770万円で高島屋ギフトサロン松江で展示販売をしているということです。770万円で展示販売してる

0: の、すごいね。
1: 日本が優勝した2023年のワールドベースボールクラシック WBC で大谷翔平選手が安打を放ったボールなど野球に関する希少なグッズが松江市黒田町の JU 米子高島屋ギフトサロン松江で展示販売され、来場者が商品をじっくりと見つめているということです。松江の展示は今日までとなっているんですけれども、米子の高島屋ですね、 JU 米子高島屋では、4日からあさっての4日から9日間で行われるということでございます。すごいね、販売するんだ、展示だけじゃなくって販売するんだっていうところ、私はこう読みながら驚いちゃったんですけど、え、そうなのっていう、販売、まあ、欲しい人は欲しいよね、いいなと思いながら、まあ、私は見るだけで十分あの満足なんですけれども、あなたもあさってからね、米子でも展示販売されるということですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。続いてなんですけれども、こちらがですね、大人と子供が一緒に楽しめるミュージカルを作ろうということで、シンガーソングライターなどで活躍する安来市在住の大輝さんがメンバーを募集中ということです。元劇団四季の団員さんで、美女の野獣、美女と野獣やライオンキングなどに出演させたということだそうですよ。そして、まあ、あのいろいろ経て、まあ、島根に移住したということなんですけども、こちら現在メンバー募集中ということで、6月12日まで土日を中心に練習をするということだそうです。本番がいつぐらいなんだろうかななんていうふうにちょっとね思って、私も気に、本番7月26日結構近いですね。かなりギュッとこう、あのギュッとした練習期間だななんて私は思っちゃうんですけど、私もあの舞台をねこう何回かさせていただいたりすることあるんですけれども、割とね練習期間って3ヶ月とか4ヶ月とか結構長いスパンで、ね、稽古して、で本番に臨むことが多かったので、こんな1ヶ月ちょっとで、ね、作品がね、いやセリフを覚えるの大変だなとかっていう、なんかこう素朴なね、すげえなっていう思いがあるんですけど、はい、あの興味がある方はぜひチェックしてみてください。そしておしまいになんですけれども、引退表明のテニスの選手、錦織圭選手ですね、こちらジャパンオープン出場へということで、日本テニス協会は昨日1日男子ツアーの木下グループジャパンオープンに今季限りでの現役引退を表明した錦織圭選手を、主催者推薦でシングルス本戦に出場するということで発表したということで、こちらが、まあ、ラスト試合になるかななんていう風な印象なんですが、最後かっこいい姿を皆さんの前で出せるように頑張りますということで錦織圭選手がコメントをしているということだそうですね。まあの山陰を代表する選手って言ったら結構限られると思うんですけども、島根だとさっきのね錦織圭選手ですし、鳥取だともうこの間ねもう大騒ぎでしたよね、ボクシングだってのかな、 K1 ボクシングですよね、武尊選手すごかったね、引退試合私見てたんですけど、うわーですよ、なんか、まあ、私はね、まあ、全くあのルールが分かってないんですけど、いやーあーうわーって言いながら見てて、まあ、私の隣で一緒に見る人は楽しくってこの上ないけど、うるさくってこの上ないかもしれませんが、そんなね、まあ、山陰を代表する選手大活躍中ですよね。なんだか改めてこうやってこう並べてみると、そうそうたるメンバーで鼻が高いですよね。いや本当全国でも負けてないよ山陰勢そんなわけで、私の今日の山陰中央新報から気になるニュースをご紹介させていただきました。

Rise FM 79.8。10時50分を回っております。今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますよ。メールアドレス798@darazfm.com 798@darazfm.com でお待ちしています。もしくはダラズ FM のホームページにもメッセージフォームがありますので、そちらからメッセージをいただいても OK ですよ。さあ6月2日今日の話題なんですけれども、最近どうなのクラウドファンディングというところで、ちょっとクラウドファンディングという言葉聞いたことある方、挑戦された方、もしくは参加された方、もうねたくさん今日本の中でもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、でもほぼほぼ大多数は聞いたことあるけどやったこともないし参加したこともない

という方ばっかりだと思うんですよね。私もまあその一人では、あ、私一回参加で、ね、あの支援したことがあったかなって今ふと思い出したんですけど、でも言うほどあんまないんですよね。最近どうなのクラウドファンディングというところで改めてクラウドファンディングって何なのかっていうところからね、ちょっと紹介していこうかなというふうに思うんですけれども、クラウドファンディングもうね、もう皆さん聞いたことある言葉かなと思うんですけど、ちょっと前にね、なんか急に台頭し始めたなこの言葉という感じなんですが、じゃあ何すんのっていうところなんですけど、超絶ざっくり言うと、やりたいことに共感した人がお金を出す仕組みということで、まあ投資みたいなね、昔のその何ですかね、株式会社じゃないけど、まあちょっとこう応援したい、事柄に対して応援したいっていうところから、まあお金を出してその資金でもってやりたいことが実現できるようにするという、まあそういうのがまあクラウドファンディングなんですけれども、それこそこのクラファンという仕組みができる前というのは、誰かから支援をしていただかないととてもとても無理だから、まあ募金であるとかっていう感じだったと思うんですよね。それがもう少しこう何ですかね、まあ募金がもう少し明るくなったような印象ですね。それからあのリターンというものも作ることができて、いくらいくら支援をしたらいくらいくら何ですかね、いくらいくらじゃないな、なんかこういったお返しをさせていただきますとかね、そういうようなこともありますよね。私の身近であるのはリターンとしては、演劇、それこそさっきのねミュージカルのニュースもあったんですけど、演劇とかそういう舞台を行いたいという時に、そこのまあ会場費であるとかそういったものをそのクラウドファンディングで募集をかけて、で、なんですかリターン的なものはその舞台をご招待をさせていただきますというような、だから実際その何ですかね、支援する側からしたらチケットを先に払ってるような感覚なのかなと思うんですけれども、まあ実現したらその舞台を見ることができるっていう、まあ、ちょっとこう何ですかね、先取り買い物みたいな感覚がちょっと最近は強いのかなと思うんですけど、多分基本は応援したい、支援したい、頑張れというのを、まあ、お金を出し合ってその実現に向けて頑張るというものだと思うんですけれどもね。そんなわけでクラウドファンディング、いろんな人が挑戦をして成功したり失敗したりしているということなんですけれども、例えば最近だとどんな感じかというと、新商品を発売するために元手がいるのでお願いしますとか、あとお店を開業するためのお店の開業資金をクラウドファンディングで募集する、あとは映画ですね、映画の制作をするためにクラウドファンディングをする方もいらっしゃる。まあこの辺はちょっとねこう結構大きいイメージですけれども、地域のイベントを開催するというのもクラウドファンディングで資金を集める方もいらっしゃいます。それから保護猫とかね、保護猫活動、動物の、愛護活動などでもクラウドファンディングをする。さらにはですね、ゲームの制作もクラウドファンディングで募集をすることが最近はあると多いということで、今までだったらそのねゲーム開発とかって大手の会社もしくはものすごい技術を持った人たちが集まってゲームを作ってっていうのじゃないとできなかったような世界ですよね。それが我々っていうのもあれか、まあ、そのちょっとこうねやりたいな、やってみたいなって思う方たちが挑戦できる土台ができるというのはすごいことですよね。特にゲームの制作とかめちゃくちゃすごいし、さっきの映画もそうですよね。映画をこうクラウドファンディングでお金を集めることによって映画の公開の実現にね迎えるというか、映画制作ができるというのはすごいななんていうふうに思ったりもするんですけれども、参加する人っていうのは先ほどもこうやってお話しした通り想像をつくと思うんですけれども、個人であったり小さい会社もしくはクリエイター、そういった方が多やる側としては、多いですね。そして支援する側ですけれども、支援する側はですね結構個人個人が多くって、あ面白そうとか、あ応援したいとか、あと限定グッズが欲しいというような気持ちからご支援をする方が多いということで、まあ、買うっていう感覚と応援というものをごちゃ混ぜにして
その支援をするという感じですよね。それで言うとそのふるさと納税というのも若干

0: そういう感覚がありますよね。ふるさと納税はそこの町に町や市に応援したいという気持ちとともに返礼金もあると、返礼金で返礼品もあるというところで、なんかこうそういった感覚なのかな、クラウドファンディングっていうのはね。そんなクラウドファンディングなんですけれども、次の回ではですね、どういったクラウドファンディング最近はあるのかというのも紹介をしていこうかなと思いますので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。ちょっとね、時間が微妙に余ってしまったのでちょっとあの余談というか、あの他の話でしていこうかなと思うんですけれども、おとといです、おととい5月31日かにですね、あの大山のミルクの里でイベントがありまして、ダラズ FM も出張放送で、公開生放送していたんですけれども、私も実はね足を運んだんですよ、ミルクの里に。ただすっごい車が多くって、なんとミルクの里にたどり着けないっていうなんかそういう状況だったんですけど、すごい人気ね、ちょっとびっくりしちゃった。私実は今回初めてこのあのイベントに足を運んだんですよ。今までなんとなく行きたいなと思いながらも、気づいたら月日が経っていたっていうところです。今回ちょっと意気込んで行こう、行きたい、行こうと思って行ったんですけど、すっごい車だったの。わあ人気なんだっていうのをなんか改めて感じましたね。まあ、今回リニューアルというのもあったから余計かもしれないけど、人気の高さが伺えて、いやすごいっていうところと、今度ちょっと絶対に個人的に行こうっていうふうに思った次第でございました。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
2: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
2: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
4: ハローワンダラニャンダラ。
5: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
6: コーチングオフィスビーンズの
7: 豆と、
6: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
8: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
7: みんな聞いてね。
9: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワーダダヨで放送中。
10: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
11: 11時です。
12: ダラズ FM
0: 79.8。 さあ、この音楽が流れたら月1回のあのコーナーでございます。フォルモサ台湾のコーナーです。今日も雑貨店チャチャチャの杉島さんにお電話がつながっております。声聞いてみましょう。杉島さん、
13: はい、
0: 今日もよろしくお願いいたします。
13: お願いいたします。
0: 今いらっしゃるところ倉吉だと思うんですけれども、はい、お天気いかがですか？
13: ですね、小

0: 雨が降ったりやんだりっていう感じですね、うんうん、今日は、
1: うん、ちょっとねこう落ち着い気温としては落ち着いてますかね。
0: そうですね、今ちょうど見たら21度ってなってます。
1: 過ごしやすいですね、
0: はい、でもちょうど湿気は多いかなと思います。
1: 確かに確かに、はい、台湾なんですけど、はい、台湾も感覚としては湿気が多いんですか。
0: 場所によって結構差があるんですけど、うんうん、台北は湿気が雨が多いんで湿気が多いですね。
1: じゃあ台湾の北側は湿気が多い。
0: はい、下はもう亜熱帯になるので、うん、今度は湿気じゃなくてカラッとしてると思うんですけど、じゃあ暑いです。
1: 暑い、
0: ただ
1: 南は暑いけどカラッとしてる。
0: はい、
1: 面白い
0: ですね。まあ、ちょうど天気予報を見てたら台北は30度になってますね今日は。
1: 30度か、もうこの時間で30度か。
0: はい、1時間遅いんでね、10時になるとは思うんですけど。
1: 1時間を朝10時でもう30度。
0: あ、まあそうか、今の天気なんで、まああっちの10時だと、と30度。
1: はあ、ははは、こらこら、暑い、確かに暑いですね。
0: 暑いです。
1: うん、さあ、先月ですね、杉島さん、はいはい、台湾に旅行に行かれたということを伺ってまして、
0: はい、そうです、うん、ね、前回はちょっと帰国してすぐだったんですけど、うん、
1: 生のね情報いただきましたね。
0: そうなんですけど、今回ね、前回話してないことでちょっとお話しさせていただこうと思って、うん、はい、結構で通常は一人旅もしくは二人とかで行くことが多いんですけど、今回はちょっと5人だったんですけど、
1: はいはい、
0: いつもはどっちかっていうと、まあ安い方の宿に泊まるんですね。
1: うんうんうん。
0: 基本的に、まあ、いろんなサイトを見て、
1: はい、
0: 値段、ね、重要なとこだと思うんですけど、値段と、はい、あと、ホテルのあるロケーション、
1: はい、
0: まあ、大体私はこの日程で何をしようというのを大体決めて、そんな大まかになんですけど、どういうことをしようというのを決めるんですけど、
1: うんうん、
0: その時にどうや一番移動が苦じゃないぐらいの場所に一応ホテルとかを取って、あとは部屋の綺麗かどうか、
1: はい、
0: っていうのは、うん、結構ね、写真詐欺も多かったりするんですよね。
1: え、何詐欺？
0: 写真、そう、写真、何ですか、写真がすっごい綺麗に撮ってあって、
1: はい、
0: うわぁ、これ、この値段でこれめっちゃ綺麗と思ってたら、あれみたいな時もよくあるんですけど。
1: 写真と実物が違う。
0: そうそうそう。そう、同じように撮ってるんだけど、めっちゃ綺麗な時に撮ったね、みたいな時もあったり。
1: あ、なるほど、なるほど。だから実際行ってみたら、あれ、全然イメージと違うわ、という。
0: あれって、はいはい、あれって時も、まあ、あるよね、みたいな感じで、うん、あるんですけど、
1: はい、
0: 今回はちょっと、まあ、仲間に、ちょっと、おご高齢のことが何人かおられたんですけど、
1: はい、
0: その方がやっぱりな、ちょっといいホテルに行きたいわって言われて、
1: うんうんうん、
0: 結局ね、行く台湾に行く1ヶ月前にちょっと転ばれて骨折されちゃったので、結局その方は行きれなかったんですけど。そうなんですよ、飛行機代も払って、ホテルはちょっと別の方が行けることになったので、またちょっとその方に譲りっていうことはできたんですけど、
1: はい、
0: 飛行機代はね、LCC ね、タイガーエア LCC なので、1円も戻ってこないんですよ、キャンセル。
1: はは、あ、本当ですか。
0: そうなんです。
1: これは、例えばさっき台湾旅行を計画して行こうと思って、はい、先にホテル取ってってなったら、
0: はい、
1: 基本的に台湾っていうのはキャンセルが効かないっていうことですか。
0: はい、飛行機、ホテルとかは結構直前1週間まで大丈夫だったりするんですけど、はいはいはい、飛行機は LCC っていう、ところは多分どこの会社もだと思うんですけど、はい、一度キャンセルっていうか、取った時点でもう戻ってこないって思っていただいた。
1: そうなんだ。私は全然そんなことも知らなかったので、今びっくりで、あ、じゃあ気をつけようって思ってます。
0: あ、そうです。あとパスポートナンバー間違えて入力しちゃったとか、名前の、はい、ね、ローマ字で入力なのでそれを間違えた、でも変えるのに多分お金が別でかかったりします。
1: 番号間違えたりすると、はい、 2倍で払わんといけんってこと？
0: あ、2倍まではいかないんですけど、はい、それで

0: の修正をするのも多分追加料金かかったり、
1: はい、
0: 結構あの日付間違えて入力しちゃって移動するのも全、うん、あのそれもちょっとお金かかって、プラスそのもともと取ってたのから料金が高くなってた、その差額も払わないけんとか、いろいろ LCC は条件があるので。あ、
1: そうなんだ。
0: そうなんです。絶対文字を間違えないとか、名前の綴りを間違えないとか、はいはい、パスポートをちゃんと見ながら入力していただくっていうのが一番いいと思います。
1: わかりました。あの、はい、飛行機自体間違えるのはかなりアウトっていう、はい、なんとなくイメージあるんですけど、はい、さらにもっと繊細に、はい、あのいろいろと見て、はい、本当に本当に間違いがないかっていうのをもう、
0: そうなんです。
1: 隅から隅までチェックした方が台湾旅行はいいということですね。
0: あ、台湾旅行に限らず、あの飛行機海外行くときは絶対そこは条件です。
1: なるほど、海外旅行は全てですね。
0: はい、
1: わかりました。勉強になります。
0: ただ LCC だとそのまたその手数料が、あ、もしかしたら LCC じゃない、 LCC というローコストキャリアじゃないあの飛行機だと、もしかしたらそこを、無償でやってくれたりっていうのはあるかもしれないですけど、うん、あの会社によって多分そこを条件が違いますので、
1: はいはい、
0: ぜひそこをちゃんとチェックしていただくのが、まずは飛行機を取る際はそこはあの絶対間違いないようにしていただいたらと思います。
1: ありがとうございます。海外旅行の飛行機はすごく、はい、あの気をつけろ。
0: そう、パスポートと名前、名前、ローマ字の名前は絶対間違えないように。あの名前が、あのゆうきさんとかだったらゆきさんなのか、ゆうきさんで登録してあるかとかね、はい、そういうのも結構重要だと思いますので、そことかを間違えないように。
1: ああ、なるほど、
0: はい、
1: 勉強になります。ありがとうございます。
0: そう、ちょっと話が逸れましたが、ね、はい、そういう子は大切だと思うので、うん、
1: ありがとうございます。私も今知ってドキドキしております、はい、今。
0: そうなんです。なので飛行機はね、その方戻ってこなかったんですけど、うんうん、まあホテルはちょっと別の方が行きたいっていう方がおられたんで、そのホテル代の分はその方が、別の方が払われるっていう形で、
1: はい、
0: あ、落ち着いたんですけど、はい、すっごいね楽しみにされてた方なんで、ちょっとね、うん、心苦しかったんですけど、まあその方ともうちょっと別の方もちょっとまあ、いいホテルがいいっていうことで、今回はちょっといいホテルで探すってことが、私のちょっと条件がドンとのしかかってきまして、うんうんうん、普段泊まらないもんだからあんまり知らなくて、もう高いところは全部頭の中で勝手に削除してたんで、私の中で、
1: はいはい、
0: だから、どうしようどうしようと思って、でたまたまいろんなサイトをすごい、私はすごいチェックするんですね。いろんなサイトを見てたら、いつも3万円以上するようなホテルが、
1: はい、
0: なんと2万円以下で取れるっていう、なかなか何でかは分かんないんですけど、時があって、
1: うん、
0: これは今すぐ取らなきゃっていうので動いて、
1: はい、
0: それがホテル、台北駅のすぐ横、うん、次の日にちょっと地方に行くことがあったので、朝早いとなるとちょっと駅から離れてるところじゃちょっと大変だなと思ってたら、ちょうど横でその2万円以下で見つけて、それも5つ星、
1: うん、5つ星ホテル、
0: なかなか泊まることがないです。私日本国内でもない、全然ないんで、もうすごい手がドキドキしながら予約したんですけどね、うん、あとなんかね、パソコンのサイトってたまに取れてなかったりとか、
1: はい、
0: 実はなんかできてなかったりとかでよく問題になると思うんで、すごい、ね、人の分も取ってるのですごいドキドキして、
1: はい、
0: まずホテルに直接一応確認もしたです。ちゃんと取れてますかと、
1: うんうんうんうん、
0: なんかあるサイトではたまになんか日にちが勝手にずれたやつだとかいう話を聞いてたんで、もうドキドキで、そしたらホテルの人にもちゃんとすごいやっぱりいいホテルなんでちゃんと対応していただいて、ちゃんと取れてますのでちゃんと取れてますので、来られるの楽しみにしておりますみたいな内容をちゃんといただいて、
1: はい、
0: 安心して、
1: うんうん、
0: 行った結果、ホテルはもう綺麗
1: 私、はい、全く想像がついてなくてあれなんですけど、
0: はい、
1: 例えば5つ星ホテルっていうのは、はい、日本のホテルで言うとどの、はい、なんですか、
0: どのくらいですかね、
1: リーガロイヤル的な、
0: あ、でもそんなぐらいじゃないですかね、
1: 相当じゃ超高級だ、
0: そうなん、それよりちょっと下がるかもしれないですけど、リーガルイヤルが今何円かっていうのはちょっと今頭に出てこないんで。い
1: や、私も実は知りながら分かってないんですけど。
0: でもなんかいわゆる高級ホテルって感じのところですね。
1: 高級ホテルですね。
0: ところをイメージしていただいたら、はい、いいんですけど、ちょっと今回泊まったのはちょっとスタイリッシュな方の高級ホテルでして、
1: はいはいはい、
0: なんかなので部屋が綺麗なんですけど、赤を基調とした高級感あふれるホテルの部屋だったんですよ。
1: うん、
0: もうなんて説明していいか分かんないですけど、なんかもう全てがお金かかってんだろうなっていう感じ。
1: あ、なんか大理石な感じ。
0: 大理石はなかったんですけど、
1: 私はちょっとコテコテしか全然想像がつかないですけど。
0: そうですよね。なんかエレベーあのいいホテルってエレベーターの中もなんかちょっとアロマ的な匂いがしたりとか、
1: うん
0: うん、あとなんか備え付けのお茶とかもなんかオリジナルの商品がずらっと、あの何ですか、あの冷蔵庫内は飲んね、あのお金払わないけんのとかはもちろんあるんですけど、あのよくコーヒーとかお茶ぐらいなら上に置いてあるじゃないですか、はいはい、ホテルって、
1: はい、
0: ああいうのもなんかちょっとこあの高級な感じの自社の製品みたいなのが置いてあって、
1: じゃあ日本のちょっといいホテルと、はい、変わらないクオリティの良さってことですか。
0: はい、そうです、そうです、なのでバスタブもあってちょっと高級な感じのバスタブがあって、うんうん、風呂とトイレはちゃんと別で、
1: はい、
0: もう絨毯もふかふか、あ、ならちょっとスーツケース大変だなっていうぐらいふかふかで、
1: はい、
0: あ、ちょっと重く感じるんだけどぐらいなんでスーツケースが。
1: へ
0: え、私がいつもまあ安い宿に泊まるもんだからスーツケース開ける場なんてほぼないぐらいな感じのところに泊まるんですけど、スーツケースもバーンって開けても全然余裕のある部屋の広さ、なんならもう、なんか、なんですか、仕事ができる机とかもあったりとか。
1: はいはい。
0: ね、それプラスでまた、小さな机が置いてあったりとか、なんか、うん、もうなんか全てがスタイリッシュなホテルでした。
1: じゃあもうちょっと優雅に過ごしちゃったわけね。
0: そうなんです。ただ、ただホテルは優雅だったんですけど、滞在時間が何せ短かったというか、朝から晩までずっと出る日だったので、
1: はい、
0: あんまり堪能ができ、ちょっと残念な点っていうのが、そこには調子、今回素泊まりだったんですけど、
1: ええ、
0: まあ、プラスで5000円払えば朝食がつくんですけど、
1: 5000円？
0: その午後から5000円って、ちょっと普段ないから食べてみたいなと思ったけど、時間なさすぎてね、食べれなくてね。
1: あ、そうだったんだ。
0: ちょっとそこが残念なのと、うん、もう一個が、あと、ミシュランの三つ星がそこのホテル内に入ってたんですよ。
1: ミシュランの三つ星が入ってるの？
0: そう、高級な料理がね、うん、それもね、食べる時間っていうか、食べる時がなくて、それがちょっと足りない、はい、せっかくこんなホテル泊まることがないのに、そこが食べられなかったのが私の中ですごい残念な点です。
1: これはまたリベンジですね、杉島さん。
0: 次にこんないいホテル泊まるかどうかはもう、未知の世界です。
1: 今こう話伺う中でちょっと気になったのが、
0: はい、
1: ホテルとか宿泊で、
0: はい、
1: そこまで、いや私なんかですよ、
0: はい、
1: なんですかね、そんなに高級じゃなくていいんですけど、だけど、
0: はいはい、
1: 杉島さんのようにベテランでもないもんだから、はい、まあまあそれなりのっていうところを狙いたいんですよ。
0: ああ、
1: そういう時ってどういう風に探すのがおすすめですか？
0: はい、ですね、
1: はい、
0: かなりいろんな旅行サイトがあると思うんですよ。私は基本的に、はい、いわゆる名刺を、こういう名刺言っていいのかわからないですけど、楽天さんまずチェック、はいはい、
1: お
0: う
1: お
0: う、あと見るのがアゴダさんとブッキングドットコムさんとエクスペディアとを全部見て、
1: うんうん、
0: どれが一番いい値段で出してるのかなとか、クーポンなんかないかなとか、そういうのを見て、
1: じゃあ探す、お宿を探す感覚は、
0: はい、
1: 日本で旅行に宿を探すのと大して変わらないっちゃ変わらない。
0: そうです、そうです、 一緒です、一緒です。飛行機とホテル取る別で取られる方はそういう感じで、日本と同じ感じで探していただくのがいいのか、はいはい、あと、

0: ホテル分かんないよって方はもう HIS さんとかで差が結構プランがいろいろ出てるので、そこで探して、うんうん、ホテルとあれ別じゃない一緒のやつをこう予約したりされた方が安い場合もあるので、はい、いろいろサイトを探していただいて自分に合うのを見つけていただくのが一番だと思います。
1: うん、なるほど。じゃあちょっとでも感覚としてはすごくこう特別な探し方をしないといけないわけではなくって、はい、日本と同じような探し方でこう取ることができる。ちなみに日本語で取ることできるってことでいいんですよね。
0: もちろん日本語です。
1: よかったね。そこもなんかドキドキしながら、はい、読めないよ読めないよってなったらどうしようってなかったのね。
0: いやいや全然大丈夫なの。もう口コミも私は結構悪い方から何個かを、うん、悪い方も全部チェックして何かがないようにとかいうのも全部見てちょっと疲れちゃうんですけどね、うんうん、見るのは。
1: それもまたね準備の中での楽しさですよね。
0: そうなんですよ、うんうんうん、で行ってあーっていうこともよくあります。
1: あそうです。さっきの写真のやつとかもね、まあ、日本でもね全くないわけではないけれども ね、
0: うんうん、そうですよね。
1: そこら辺の見極めはね、経験則ですね。
0: でもそれでもね失敗することもあるんで、
1: うんうんうん、
0: 見ないと分かん、私もその時のセールで安かったりっていうので毎回同じホテルとかに決めてないのが悪いのか分かんないんですけど、安さを求めていくんで、うんうん、あれとかね、2階って書いてあってもう勝手に頭の中でエレベーターあるもんだと思って2階と思って行ったらエレベーターなくてスーツケース持ち上げた経験もありますしね、
1: はいはい、
0: なので結構ちゃんと隅々まで見ていただくことがいいと思います。
1: 私はもう杉島さんにそういったレクチャーのなんかこうなんだろうしおりかなんかを杉島さんに書いてもらってそのしおりの通りに予約をしたいっていう気持ちに駆られておりますわ。
0: ですか。
1: うん、でも少し安心しました。やっぱこう取る時に日本語であるっていうところと、はい、探し方が日本と同じように、はい、まあどんなものかなって写真見て、はい、値段見て、はい、でのサービス見て、はい、口コミ見てみたいな、はい、そういうところで、
0: は
1: い、
0: 口コミ大切です、うん、はい、
1: そういったところ
0: を口コミを最新のからちょっと何年か前のまで見てもらった方が、
1: うんうん、
0: 一応ね部屋によってはもしかしたら違うかもしれないですし、
1: わ、うんうん、かりました。
0: 私そうなんです。いろいろチェックしてやっていただく。あと Google マップ、私は最終的に Google マップも口コミがあるんでそこでもチェックするんですよ、
1: はい、
0: ホテルサイトの口コミと Google マップの口コミも見て、
1: うんうん、
0: 決めたりするんで、何個かいっぱい見ていただいて考えていただいた方がちょっと心が安心するのか、もしあれだったら旅行会社さんで撮っていただくのが一番の楽なのかもしれません。ちょっと高かったりするかもしれないんですけどね。
1: わかりました、わかりました。やっぱね、こうちょっと、なかなかこう帰るのにね、飛行機乗って帰らないといけないっていう心細さがあるので、なんか確実に間違いないところを泊まりたいっていう気持ちがとってもね、わかるので、はい、このレクチャーを大変参考になりまして、ありがとうございます。そして私もいつか、高級ホテル泊まってみたい。
0: ですよね、はい、もうね本当ね隣の音が全く漏れないとか、スタッフがもう対応がすごいスマートで、
1: はい、
0: もうそこか違い差はと思うすごい感じましたので今回で
1: 一流のサービスはやっぱ違いますね。
0: 違いました、うん、全然違いました。
1: ありがとうございます。今日も楽しいお話ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: また来月もよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
1: そしてそういったね細かいお話やっぱり聞きたいな個人的にやっぱり杉島さんで聞きたいなという方もいらっしゃると思うのでお店のお話もお願いしてもいいですか。
0: はい、一個ちょっとイベントがあるのでご案内させていただいてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。
0: 韓国台湾フィアっていうのが6月28日日曜日イオンモールヒエズで開催されます。
1: はい、
0: もちろん私もいますのでもしちょっと聞きたいことがあったら声かけていただいたらと思うんですが時間が11時から16時で韓国や台湾各地の美味しいグルメが味わえたりショップや可愛い雑貨など楽しめるブースが盛りだくさんありますので、はい、冷えずに ね、あのいろんなお店もあります。

0: ので冷えずに来られた際にはちょっとチューリップコート周辺にも来ていただいて、あの韓国や台湾をちょっと少しでも感じられる空間に来ていただけたら嬉しいなと思います。ぜひお願いいたします。
1: はい、お待ちしております。
0: ありがとうございます。はい、あともし倉吉にお越しの際は、あの技術館の近くにチャチャチャとお店やってますので、もしよかったらあの覗いてみてください。ありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございます。やっぱ台湾料理食べたいから、ちょっとやっぱね足運びたいなっていう気持ちになりますよね。
0: はい、お願いいたします。
1: 今日も杉島さんにたくさんのお話いただきました。フォルモサ台湾でした。杉島さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では失礼します。
0: 失礼いたします。
2: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジのカムリラデオ、その名も
3: バントレンジのバントレディオ。
2: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
1: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
5: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1第3金曜朝9時から。
6: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライター、ウイです。僕ウイの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
7: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
8: 中田さん、ええことしとうなーが。
7: めぐさんも遊ぼうで
8: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
7: ラジオで遊ぼうで。
8: 放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
7: ポッドキャスト配信もあります。
9: ダラーズ FM 79.8 11時24分
1: になったところです。6月2日火曜日、昼前スイッチや本日のお相手は火曜日担当ピヨです。さあ、ここからはダラーズ FM からのお知らせお届けしていきます。まずは特別番組、小西住まいと暮らしの総合資材店 2day スペシャルのお知らせです。住宅関連企業70社による年に一度の展示会、小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日土曜、7日日曜の2日間開催されます。今度の土日ですね。リフォームやバリアフリー、住宅ローン、地元工務店の実例など住まいに関する無料相談コーナーや各社の最新モデル、防災に役立つ商品など会場いっぱいに展示しています。今年は住まいの未来を開くをテーマに次世代の最新技術も登場します。西日本初出展の 3D プリンター住宅キズキ、すごいですね。 3D で住宅ができちゃうんだ。同じく西日本初出展の AI スマートハウスの実物展示などをはじめ、小西が次の時代の扉を開くお手伝いをします。グルメコーナーでは岡山、広島、福岡の人気カレー店3店とラーメン店3店がしのぎを削るカレー VS ラーメンバトルコーナーに加え、すごい面白そうですね。地元で人気のキッチンカーも登場し、食べ比べも楽しめます。おお、すごい。 縁日や

さまざまな体験ができるワークショップコーナーに加え、鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンなど家族で楽しめるイベントも盛りだくさん。他にも毎年人気のコストココーナーや無料のヘッドスパやカイロプラクティックなど全身リフレッシュコーナーなど大人から子どもまで楽しさ満載です。そんなイベントが行われる小西住まいと暮らしの総合資材店の会場からにぎわいをお伝えする特別番組、小西住まいと暮らしの総合資材店 2days スペシャルを6月6日7日の2日間にわたり放送します。お届けするのは須山敏夫さん、舞さん、めぐさんの3人。放送は会場と同時の朝10時から、6日土曜日は15時まで、7日日曜日は14時まで、各ブースのインタビューやゲスト出演など情報をたっぷりでお伝えします。6月6日土曜日、7日日曜日の2日間は小西住まいと暮らしの総合資材店までぜひ足をお運びください。楽しそうですね。私去年実は足を運んだんですよ、行ってみたくって。ただすごいたくさんの人でにぎわっていて、見たことのない高級トイレとか、でも何ですか、自分のお家にこのトイレは大きいなとか思いながらも、いやでもこんなトイレいいよねって思いながら、まあ、なんでトイレかっつう話なんですけど、私が見た時にはトイレがあったからね、まあ、なんかすごいいいな、これ座りたいなとか、バスルームとかも最新だったりするから、なんか楽しそうで、あー入りたい、なんか足伸ばして入りたいとか思いながら見てあったので、結構ね見るだけでも楽しいんですよね。さあ次のお知らせも続けてお伝えしていきましょう。エネルギー環境勉強会エコジーン与那子参加者募集のお知らせです。エネルギーや環境について気軽に勉強できるエネルギー環境勉強会エコジーン与那子の開催が決定しました。会場は南部町の鳥取花回廊。今回は中国地域エネルギーフォーラム事務局長森安勝さんを講師に、みんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座、そして花回廊職員さんによる香りを楽しむハーブの寄せ植え講座の二部構成で行いますが、なんとここもう人気でして、残りわずかだったのがなんと締め切っちゃいました。いや人気ね、大変失礼いたしました。あらちょっと今連絡しようと思ったのにって思っちゃった方、大変失礼しました。たった今連絡入りまして、今もう締め切ったそうです。申し訳ございませんでした。そんなわけでまた次回のね、エネルギーフォーラムも楽しみに情報お待ちくださいませ。大変失礼いたしました。さあ、それではですね、今日の話題なんですけれども、クラウドファンディングの話題をしていたんですが、最近どうなのクラウドファンディングということで、最近はどんなクラファンがあるのかっていうのをちょっとね紹介していこうかなと思うんですけれども、例えばですね、廃校、学校ですね、廃校になってしまった学校の再生プロジェクト、そして地方のお祭りを復活させようなどというようなクラウドファンディング、そして自分の漫画を出版したいというのもクラファンでやっちゃう。あとはですね、ボードゲームの制作をしちゃう。パン屋の開業、パン屋の開業は私だっちゅうねんっていうね、まあ、パン屋ちょっとね、パンあまりにはハマりすぎて未だにパン作り続けてるんですけど、まあそれはいいですわ。一個ねちょっと実例をね紹介したいなと思うんですけれども、小学6年生の挑戦で町ですね、自分の住んでる町をゲームにして、ボードゲームにして、それをですねこう制作したいというところでクラウドファンディングを行ったところ、目標金額200万円に対して271万1000円の支援があったということで、なんと達成率が 135%。
これは小学生による挑戦で、町のことを好きになってもらいたいということで、そういった、町のことを好きになるようなゲームを開発して、

それを、配布するということで、カードゲームを作るためのクラウドファンディングだったんですけれども、こちらが 135% の成功ということで、見事ですね、このプロジェクトを実行することができたということだそうです。こうした、何ですかね、こう 年齢年代関係なくというか、やりたいと思った思いというものを伝えるというのがクラウドファンディングの一つの魅力だと思うんですけれども、こうしたね取り組みも行うことができるの、なんか素敵だななんて思いません？私そういったところでこう、まあ、子どもたちがやるからっていうところではなくってですね、こう街とかすごい小規模っていうんですか、小規模、なんだここを知ってほしいという割とコアな部分とか、まあ、ちょっとこう壁っていうとあれなのかなと思うんですけど、こうなんか尖ったの目線というか、尖ったあこれっていうようなの少数派って言っちゃうとあれなんかね、でも地域のことを知ってもらいたいっていうのって、こう全国から見た地域だとどうしても小さくなってしまうけど、そこを活性化したいという思いがみんなに伝わって、こうしてね、こうあのプロジェクトが成功してるわけだから、これっての本当すごいことだなっていうふうに思うんですよね。ですね、一つね、もう一個紹介したいなと思ってるのが、クラウドファンディングの中でも幕開けという、まあ、今までご紹介したのって結構ね、メジャーなクラウドファンディングの会社ってキャンプファイヤーとか、なんかそういう結構有名なんですけれども、幕開けっていうあのサービスってクラファンなのかな、これね、あのすごくね取り組みとして面白くって、新商品とかそういったものを開発するんですよ。でそれを販売するんだけれども、販売数を先に稼ぐっていう感覚ですよね。例えばですよ、例えばあの私の目の前にこうあるのが、例えばですね、スマートフォンのケースとかあったりすると、スマートフォンケースの新しいこういった形のこういうものを開発しましたってなったら、まずはそこに資金がいるんですけれども、こういったものを何月何日に発売しようと思うんだけれども、欲しい人は先に買ってくださいっていう、で、発売とともにお送りしますっていう、なんかこう先行投資じゃないけれども、そういうやり方もあるみたいで、これはなんかこう新しい買い物として面白いなって思ったんですよね。もちろん応援というものも含まれてはいるんだけれど、なんか先に買う、そうすると結構ね、そこに出ているプロジェクトっていうんですかね、この商品っていうのが見たことのない新しい商品が結構多いんですよね。ここってね、あのどう言ったらいい、なんだ、痒いところに手が届く商品だと思うんですよ。だから、ああこれこれ、普通のこれのこのスマートフォンケースじゃ物足りなかったんだよ、そうなの、私ここにこの穴が欲しかったんだよねみたいな、そういうようなものがこうあったりするから、ちょっと痒いところ、自分の痒いところに手が届く商品が結構多いなというふうに感じているので、こういったサービスでね、先に先行で購入するというのも面白いですよね。いいなー、ボードゲームとかね、ゲーム開発とかあったんですけど、あとあの新しいお店をオープンしますみたいな時にも、もしかしたらいけるかもしれませんし、地元でね、こうこの子どもたちへの考えるお祭りを企画しますとか、そういったものにもこうクラウドファンディングできるってなったら、結構未来開けるというかね、その問題になっている資金っていうところを集められるチャンスがあるって、なんかこう開けて楽しいなっていうふうに思っちゃうのは私だけではないと思う。今のこの話の中でですね、あ、ちょっとやってみようかな、挑戦してみようかな、あ、夏に向けてちょっとこのプロジェクトをやってみたいなというふうに思っているそこのあなた、一つの資金源の参考にしてみてもいいかもしれませんね。もちろんそのクラウドファンディングだけじゃないじゃないですか、いろいろな融資があったりとか援助があったりとかも、もちろん ある中での一つの選択肢だと思うんですけれども、クラウドファンディング現在こんな感じになっておりました。

刻11時35分を回りました。ここからはお昼まで待ちきれない米子市内で出されている給食の献立をチェックする今日の給食なんだろうののコーナーです。6月に入って、給食って6月どんな風になるのかし

0: 飯と一緒に食べるとエネルギーを作ってスタミナがつきます。キムチ味で相性抜群の炒め物とご飯を組み合わせて食べて長時間運動できる元気な体を作りましょう。今日とか体育の授業あったらなんかねすごく発揮できそうですよね。さあ、続いて献立、今日の献立です。今日はご飯、牛乳、豚肉のキムチ炒め、切り干し大根の中華和え、ビーフンスープです。体を作るタンパク質無機質は豚肉、鶏肉、牛乳です。体の調子を整えるカロテン、ビタミン C はニラ、人参、白菜、玉ねぎ、生姜、きゅうり、きゅうり、もやし、大根、キャベツ、きくらげ、白ネギです。ビタミン C 今日いっぱいね。エネルギーの元になる炭水化物、脂質はご飯、でんぷん、ビーフン、油、ごま油となっています。ダラズ FM をお聞きの皆さん、今日のお昼の参考に、晩ご飯の参考にしてみてはいかがでしょうか。以上、今日の給食何度の名のコーナーでした。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: おはいごんだ。
3: おはいごんよ。
4: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
2: な、
4: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた、土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん、2時間生放送。
5: 直江貴一です。
6: 今井ひろみです。
5: 直江貴一、
6: 今井ひろみの
5: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
6: 毎週水曜午後1時半から、
5: ぜひ聞いてください。
6: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
5: 腐った身がなんかじゃねえ。
7: これからのエネルギーはどうなるの。環境問題はますます複雑に。だから一緒に考えましょう。中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
8: 私、森安勝がさまざまな角度からお話しします。
7: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
9: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
10: 毒の元、
9: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
10: お相手は私、バシコと謎の師匠。
9: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
11: オラ原吉よ、毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てこれよな。
12: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
13: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
0: この時間のニュース担当は AI アナウンサーエシコがお伝えします。
14: 鳥取県産の天然岩ガキ、夏希の今シーズンの出荷が始まり、昨日県内5カ所の市場で初競りが行われました。夏希は資源保護の観点から、殻の長さが10センチ以上か重さ200グラム以上のものに限定して水揚げしており、そのうち殻の長さが13センチ以上の見栄えが良い平ガキにはブランドラベルを巻いて出荷しています。鳥取市のカロ市場では1510キロの水揚げがあり、初競りの1キロあたりの平均単価は1152円の値がつきました。量、単価ともに平年並みということです。県内およそ20の漁港で水揚げされており、近年は採取を禁止する漁場を設定する

0: するなど、各漁港で資源保護を進めています。昨日は、県漁協などで作る、県産魚 PR 推進協議会が、県庁で採れたての夏木を披露し、鳥取の海のおかげで、ミネラルが豊富。栄養満点の夏木を食べて暑い夏を乗り切ってほしいと、PR しました。鳥取県内の河川で、昨日、鮎釣りが解禁され、待ちわびた愛好家らが魚影を追って、川に入り、鮎との駆け引きを楽しんでいました。鳥取市用瀬町の用瀬長しびなの館付近の川沿いの駐車スペースには、岡山や姫路、三河など県外ナンバーの車も目立ちました。釣り人らは縄張り意識の強い鮎の習性を利用する、友釣りで獲物を狙い、おとり役の鮎を巧みな竿さばきで操っていました。岡山県高梁市から訪れた49歳の男性は午前6時半から11時までの4時間半で15から18センチほどの鮎を8匹釣り上げました。男性は仙台側の鮎は特に香りがいいので塩焼きで食べたい。今期は毎週足を運び1日平均30匹釣るのが目標と話していました。県内の鮎釣りの漁期は9月25日までとなっています。米子市出身の格闘家で、4月の試合を最後に引退した K1 元3階級王者のタケルさんの引退記念パーティーが、昨日、米子市内のホテルで開かれました。18年間の現役生活に幕を下ろし、第2の人生を歩むタケルさんの門出を地元関係者が祝福しました。パーティーには、デビュー前からサポートしている人や、スポンサー、企業の関係者など、およそ190人が出席しました。タケルさんは、現役生活最後となった試合で勝利したことを報告し、もっとボロボロになって、引退後に支障が出ると思っていたけれど、子供と一緒に遊べるような体を残せた、と振り返り、これまでの支援への感謝を述べました。この後、鳥取県が新設した、県チャンピオン栄誉賞と、米子市の市民栄光賞が、それぞれタケルさんに贈られました。タケルさんは今後、ふるさとの盛り上げにも貢献する考えを示し、学校やイベントで子供たちと会える機会も増えるので、メッセージを伝えていきたいと、抱負を語りました。漫画、名探偵、コナンの作者、青山剛昌さんの出身地の北栄町で、昨日、町職員がオリジナルのコナン T シャツを着て業務にあたる恒例のスーパークールビズが始まりました。スーパークールビズは北栄町で開いているスイカ、長芋、健康マラソン大会の2010年の大会の参加者に配った T シャツを着用したのが始まりで、以降デザインを変えながら続けています。今年の T シャツは北条砂丘で生産されるブドウにちなんだ紫色で、主人公のコナンと新一が椅子に座ってクールな表情を決めている原画を採用しました。心は熱く、仕事は涼しく快適にをモットーに、職員や町議会議員などおよそ270人が着用して町の PR に役立てます。昨日は PR セレモニーがあり、手島都市区長長がいろんな場面で来て全国に街を PR してほしいと呼びかけました。スーパークールビズは10月30日まで行われます。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く。日本海新聞のインターネット版、ネット日本海。速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。
3: ここからは鳥取地方気象台が午前11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。まずはじめに中国地方気象解説からお伝えします。

0: 6号は今日9時頃には屋久島の南西にあって1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートルとなっています。台風6号は明日3日未明に中国地方に最も接近する見込みです。また台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となるでしょう。現在発表されている警報注意報です。鳥取県全域で現在雷注意報が発表されています。天気概況です。鳥取県は台風6号や前線の影響で曇り、雨の降っているところがあります。今日これからも台風6号や前線の影響で雨や雷雨となるでしょう。明日3日は台風6号の影響で曇り、昼前まで雨が降る見込みです。明け方にかけて雷を伴うところがあるでしょう。それでは鳥取県中西部、詳しい天気予報です。今日これからは東の風のちやや強く、海上ではのち東の風が強く、雨で時々曇り、ところにより雷を伴いそうです。沿岸の海域の波の高さは1メートルのち2メートルの予報です。明日3日は北の風やや強く、海上では北東の風が強く、雨が降るでしょう。昼過ぎから曇りで、ところにより明け方まで雷を伴いそうです。沿岸の波の高さは2メートル50センチのち1メートル50センチとなっています。あさって4日は北の風のち北東の風、曇るでしょう。沿岸の波の高さは1メートル50センチのち1メートルの予報です。降水確率、鳥取県中西部、この後1ミリ以上の雨の降る確率は今日これから夕方6時まで 80%、 明日深夜0時まで 70%、 明日3日午前6時まで 60%、 明日正午まで 50%、明日午後6時まで、夕方6時まで 40% となっています。気温です。米子の今日日中の最高気温は25度、明日3日朝の最低気温は21度、明日3日日中の最高気温は今日と同じくらいの25度の予報となっています。湿気が高くなりそうですね、風も強くなると思います。十分注意してください。以上、鳥取地方気象台が午前11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。
1: それなら私はこの一曲、音でつなぐ横ピリレー。ここからは横尾リレーでございます。このコーナー、昼前スイッチャーのパーソナリティが毎回テーマに沿って一曲を選んで横尾で紹介するというコーナー、横尾リレーでございます。月曜から木曜日の4日間横尾で紹介するということで、それぞれね、各担当パーソナリティの個性が違いますから、どんな曲が選ばれるのか楽しみなんですけれども、今回はやる気がみなぎる曲で、ずっと来ております。今週は水曜日担当メグさんの選曲、選んだ曲は嵐のモンスター。それではメッセージも紹介していきましょう。いつもやる気を出すときに聞くのは、間近で行ったり見たりしたライブのセットリストをガンガンにかけて気持ちを上げて動いています。で、直近のライブは嵐のラストライブ、もう本当これね、本当最近よね。もちろん

ライブ会場には行けるわけもなく点点点。配信をカラオケボックスで友人と涙涙で見ました。メグさんは嵐のファンでいらっしゃるのね。選んだこの曲はモンスターですね。2010年リリースの曲、ダラズ FM が開局した年、そして6月1日はダラズ FM の開局記念。今週は開局ウィーク。私はこの日を迎えると毎年開局からのいろんなことを思い出して初心に帰る日となっています。そしてこの曲はおーちゃんの、おーちゃんっていうところがもうファンですよね。主演のドラマの主題歌、子供たちが大好きでめっちゃ見てたし、子育ての頃を思い出す曲となっています。国民的アイドル嵐、皆さん誰もが嵐の曲っていろんな場面で通ってきてるんじゃないかなと。スイッチアの皆さんそれぞれの嵐も聞かせてくださいとメッセージをいただいております。それでは早速お届けしていきましょう。メグさんのやる気がみなぎる曲お届けしていきましょう。嵐でモンスター。

メグさんの質問、スイッチアの、皆さんの嵐ってどんな、まあ、あの皆さんのそれぞれの嵐っていうのを聞かせてほしいということだったので、お伝えをしようと思うんですけれども、私もね、国民的アイドルって言われてる理由がはっと分かった瞬間があって、これがね多分ね2015年ぐらいのあたりだったと思うんですけれども、ある地元のお祭りで、短大の女の子が嵐のアルバムを持って、会場来てくれたんですよ。もう大好きで仕方がないですっていう風に言っていたとともにですね、それを聞いた保育園の子どもたちがものすごい大好きって言っていて、でそれで私の年代はもちろん嵐だったし、それからなんとそこにいらっしゃっていたおばあ様も大好きなのって言っていたのに、あ、

すごい全ての年代網羅してるってのに感激したのをよく覚えています。国民的アイドル、まさに本当に国民的アイドルだった、アイドルの嵐だなというふうに感じておりましたよ。めぐさん聞いてくださってるかな。私の中の嵐イメージはそんな感じでございます。お届けした曲、めぐさんの、一曲、やる気がみなぎる曲となっております。嵐でモンスターでした。

0: 週まであと少しです。気分を切り替えて午後からも元気いっぱいに過ごしていきましょう。この後の番組情報です。夕方5時からはユーカンドラズネクスト、ホリピちゃんの登場です。明日の昼前スイッチや今日の、一曲選んでくださっためぐさんの登場ですよ。めぐさんの嵐愛も明日いっぱい聞けそうですね。この後も素敵な一日をお過ごしください。台風には十分気をつけて。昼前スイッチや今日のお相手は火曜日担当ピオでした。それでは運転も生活もしっかりと風気をつけてお過ごしくださいね。それではまた。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
2: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
3: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
2: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
4: お待ちしてます。
5: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
6: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
5: クラス会話との
6: 音楽室
5: 70。 MC はクラス会話と
6: マンチャラゼミ。
5: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
6: ぜひ
5: お聞きください。
7: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
8: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
9: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
10: 正午です。ここからの時間は自由なラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1土曜日午後4時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
11: 自由なラジオ、
12: 自由なラジオ、
13: 自由なラジオ、
14: 自由なラジオ、
15: 自由の概念、
16: 自由。

自由なラジオ。自由劇場とは、鳥の劇場がプロデュースする障害のある人ない人が一緒になってお芝居を作っている劇団です。そして自由なラジオは、その自由劇場を知らない人に知ってもらい、また自由劇場を知っている人には、ああ、あの舞台に出ていたあの人はこんな人だったんだと知ってもらう番組です。ジェットストリーム。はい、どうもこんにちは。鳥の劇場の副芸術と俳優を担当しております斉藤由里明です

0: します。はい、今日のゲストどうぞ自己紹介。
1: はい、自由劇場の制作に今年から関わることになりました野口昭夫と言います。
0: わー、野口くんです。はい、そしてお二人どうぞ。
2: はい、いつもの FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございます。
0: わー、はい、はい、今年から関わっていただくことになりました野口くんです、うん、わー、わー、はい、野口くんはですね、ちょっとあの
2: 野口くんしか言ってないじゃん。
0: 僕もよく知らないんです野口くんの。
3: そうなんですか。
0: 野口くん、ちょっともうちょっと詳しく教えてください。
3: 自己紹介的な、
0: はい、そう、どういう人なんですか、はい、あなたは、うん、
1: はい、自己紹介ですね、はい、野口昭夫と言います
2: ね。
1: いきなり振られて
0: る。鳥取出身？
1: 出身は鳥取の三笹町、
0: うん、あ、三笹なんだ、
1: はい、三笹町の出身で、うん、まあ、県外とかにいたこともあるんですけど、うん、今は鳥取市内に住んでます、
0: う
1: ん、
0: あら、
1: は
0: い、じゃあ、まだご実家あるの三笹に？
1: 実家あります、はい、
0: 温泉、
1: いや、温泉、
0: ちょっとあのさ、三笹に生まれ育ってるとさ、
1: はい、
0: 温泉との関係ってどうなの？
1: 僕温泉街 の中にもともと実家があった家、
0: うん、でも目の前じゃ 川もすぐ見ててんだ、あの川の、
1: なんか実家が昔あの温泉街の通りの中で土産屋さんやってた家、
0: う
1: ん、もう今商売終わっちゃったんですけど、うん、
0: あ、そうそう、じゃあ俺前通ってるかもしんねえじゃん。なんかチラシ置きとかによく行ってたもん。
1: 本当ですか？
0: あ、そうなんだ。土産物屋さんやってたの？
1: やってました。
0: あら、うん、やめちゃったんだ。
1: それはもう祖父祖母の代で、
0: まあ、
1: 終わっちゃったんですけど。
0: そうそうそう。じゃあまだ実家そうなの。じゃあいいとこだね。だっていいとこ、ちょっちゅうもう温泉行けるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうですよ。
0: 三笹の湯やっぱちょっと違うもんね、うん、他のとことあそこちょっとやっぱり、
1: まあ、お湯は、
0: うん、格上ですよ、うん、相当、
1: うん、ありがとうございます
0: 思いますよ、う
2: ん、ラドン
0: だし、
2: ね、
0: はい、まあ、あんだけ
1: 恐れ家から温泉湧くのってよく言われる。
0: あ、そうそう、それはないでしょ、う
1: ん、そんな家はほとんどない。
2: でも掘ったらやっぱ出るんですかね。
0: でもさ、別府って、はい、別府って本当に街中家にみんな温泉引いてるらしいよ。
1: あ、なんか、うん、テレビでは見ますよね。
0: そうそう、うん、でだからなんかね、あの別府の俺知り合いいたんだけど、はい、基本的に一人の人が入ったらお湯出てくるから抜くんだって。
3: あ、
0: 溜めて入ったら抜く、空にするんだって。だその習慣だったから、うん、親戚のうち行った時に、はい、お湯入ってるから自分入った時抜いて出てきたら、うん、誰だ風呂抜いたのって言われて怒られたって。自分家だともうそう出てくるもんだからバンバンバンバン、
3: あ、
0: 湯量が豊富だから抜くもんだってなってたから、うん、もうだから自分毎日かけ流し。
2: じゃ場所によって温泉文化も違うってこと？
0: そうじゃない。だから三笹先生、そこまではないんだ、
2: うん、
1: そこまではない。だいたいこうね、家にも温泉が湧いてますよって言って出てくるお家いつも同じ家だったから、
2: あ、決まった家、その特集っていうか、その取材とかで、ね、いつもまたそこだわみたいな、ね、
1: そう、いや、まあ、うん、地元の人は知っているっていう感じですよね。
3: そこは知っている。
0: 入り行くのもてゆとかに
1: 行きます。行きます。
0: うちで風呂入るよりそっち行く方が多かったりするの？
1: あ、いや、僕はでも家かな、うん、もうちょっと上の世代は、う
0: ん、入り
1: に
0: 行ったんだ。
1: 入りに行くっていう感じでしたね。
0: 河原は河原、うん、あの河原、
1: 河原よく行きましたよ。
0: 行きますか？
1: 普通河原いいですよ。でもあそこは外だからね、あの寒い冬とかに行くと、うん、あの入れるけど上がれなくなるんですよね、いつまでも。
0: あ、分かるわ、
2: 修行感ありますよね、
1: 修行感、
2: うん、
3: 試される、
2: うん、試される、
3: うん、
2: 上がり、
0: うん、でもやっぱあそこ夜じゃないとさ、昼間から堂々と入ってる人時々見かけるけどさ、うん、やっぱちょっとおっと思うよね。
1: あ、まあ、でも僕も昼間から行きます。
0: 本当に、うん、行くの全裸で？
1: まあ、全裸で、ね、まあ、結果全裸になります。
0: そういうも地元の人そういうもん。
1: まあ、そうだと思いますけど、でもまあ僕も結構ね、上の世代っちゃ上の世代かもしれない。今の若い人は、若い男子は行かないのかもしれない。
0: いくつ今？
1: 僕40です。
0: 40そんな上じゃないじゃん。
3: じゃないですね。
0: 全然だ
2: よ。すごい、もう40って聞いてすごい若いんだなって思う、
3: そう、ね、
2: ようになっちゃった。
3: なっちゃった
0: なっちゃいましたね、うん、で県外、何、大学とかで県外出たんですか？
1: まあ、大学とかで出て、うん、また地元戻って、うん、またちょっと仕事で県外行ったりとかはしましたけど、
0: うん、普段何やってんの最近？うち鳥取劇場も頼んでるんですよ、
2: う
0: ん、あの短編戯曲のね、はい、コンテストの事務局も頼んでるんです、
2: うんうん、
0: そう、まあ、それちょこちょこ頼んでて、うん、そういう関係はあるんですけど、うん、詳しいこと知らないんですよ。
2: 何をされてるかっていうのは
0: 普段何が
2: な
0: り
2: わい。野口さんはフェイスブックでつながってるのと、うん、ちょっとこうなんていうかイベント関係でちょっと出ていただいたことはあったけど、う
0: ん、みんな知ってるけど詳しく知らない
2: 。何してる人なんだろうみたいな感じで、
3: 関係性が
0: 何してんの普段？
3: 僕

0: くそうめちゃくちゃ説明があのいつも大変なんですけど、うん、あのこういうこうアートとか、うん、なんかまああの最近はその福祉系とかまちづくり系みたいな、うんうんうん、イベントだったり、うん、ちょっとまあ1年2年かけてやりたいプロジェクトみたいなのがあったりしたら、うんうんうん、それをこう実現するためにまあ、マネジメントとかってよく言ってるんですけど、うんまあ、予算とかスケジュールとかいろいろ段取り組んでとかっていう、まあ、実際現場で何かやってとかっていう、まあ、そのそういう政策を一通りやるフリーランスっていうだから個人事業主なんですけど、
1: いやもう
0: そういうのなんかこうプロジェクトをいっぱいやってる人っていう仕事です。
2: 複数抱えてるわけですか。
0: 複数抱えてる、
1: じゃあ印象通りなんだな、
2: ね、だ何をしてるかが分かんない、
1: 結構分かんない、ね、
0: なんかこれ説明するの本当に、ね、
2: 難しいですね、
0: うん、説明してもこんな反応だし、
1: だからこういうことやってるこういうことやってるっていうのが出せばいいのか、
2: ね、名乗るのがちょっとぴったりなまだ肩書きがないわけですね。
0: 一応ねあるだからプロジェクトフリーランスのプロジェクトマネージャーって言ってるけれども、
2: もうちょっとなんか分かりやすい何かを
1: マネージャーってそうね、一般
3: 唯一無二の
4: そうです ね, ねなんかね
2: 名乗り方
4: もう作っちゃうと、うん、あえて、
1: うんうん、まあ、うち以外何どんなことやってたの。
0: いやうち以外うちあの鳥の劇場以外はそうですね、なんか今日も打ち合わせ、うん、この手前までやってたんですけど、うんうんうん、それは鳥取の街中でアートと、うんうんまあ、観光を合わせたようなイベントを、うんうんまあ、去年からやってるんですけど、うんうん、今年もやりたいっていうのでそれを秋にこう本番をやるのでそれの打ち合わせとか今日出てたりとか、うんうんうん、倉吉、うんうん、倉吉っていう鳥取県の中部の方のショッピングセンターで、うんうん、そこを盛り上げるためのなんかマルシェをやったり
1: パータンとマルシェも何やってるんだ あれそうなんだ。
0: そうです、ね、あとはその最近で言えば県立美術館、うん、県立美術館の、まあ、広報イベントみたいな、うんうんうん、ので、まあ、美術館に普段来ない人でも、うんうん、来れるきっかけを、うんうん、作るっていうイベントを去年から作ったりとか、うん、なんかそういう、う
1: ん、そういうのやってるんだ。それさなんでそういうのに興味持ったの。
0: 興味
1: だから実演はでも野口くん全然しないの、自分でアート作品作るとか。
0: あ、僕はそのだからそうですね、アーティストとかじゃないので、うーん、なんかどっちかというとそういう人たちが、うん、こう活躍するとか、うん、なんか、うん、本番をやるための現場を作ったり、まあ、企画から一緒にやったりみたいな、
2: うん、
0: なんか最終的には裏方にはまることが多いですけど、
1: うん、そうだね、うん、そういうの昔から好きだったの。
0: いや気づいたらでもなんかそういう性格だったんじゃないですか。
1: 性格裏で支えるのが好きってこと。
0: なんか僕すごいよく覚えてるのは高校生の時に、うんうん、学祭、
1: あ、学祭で文化祭実行委員会みたいな、
0: それこそ学祭でなんか演劇とかやるじゃないですか、うんうん、あれの時に大道具とかやってて、
1: あ、
0: うんうん、それがすごい楽しかった。
2: すでに裏方だった、
0: すでに裏方だった、うん、そうだから舞台に立つっていうよりは、うん、あ、僕こっちだわ、
4: 支える方
1: そういうのが好きな人なんだ、うん、そう、
4: 大学とかに行かれたんですか。
0: 大学一応四国の方の大学行って。
4: それは何系
0: で。でもそれは全然なんかなんていうか経済学部みたいな、なんか割とまあでもそんなやりたいことめっちゃあったわけじゃないので、うん、潰しの効く方に。
1: わかるわかるわかる、
2: 経済学部ね、
1: うん、
0: で全然潰し効かなくてビーターみたいなこともやりそうそうそう、うん、とかやってて、うん、でもまあ気づいたらなんかこうまあ僕その一時期岡山でゲストハウスって、まあ、宿泊施設をやっ自分でやってたんです
1: 。ゲストハウスもやってた。
2: 岡山のどこでやってた
0: の。岡山の、まあ、岡山駅の近くの宝冠町っていう、
2: 宝冠町、ね、
0: その古いおじいちゃんおばあちゃんの商店街なんですけど、
2: もともとは結構古い商店街だったんですけど、うんうん、なんか私たちがもう20年こっち出てきたじゃないですか、うんうんうん、ぐらいからなんか若い人たちが結構
4: おしゃれゾーンに変わってましたね。
0: その一番おしゃれじゃない端っこのところでやって、うん、今でもすごいおしゃれな感じなんですよ、うん、そうそうそう、そこで、まあ、ゲストハウス、その時岡山市内で最初のゲストハウスだったのかな、
1: お
0: でやって、
1: それきっかけ何なの、
0: ま、それはまたなんかややこしいんですけど、鳥取でゲストハウスを2012年に始めた人たちがいて、
1: うん、
0: その人タミっていうね、ゆり浜にタミっていうゲストハウスがあって、でそこの人たちってもともと岡山のつながりが強くて、
1: あ、そうなんだ、
0: そうで、そこの人たち仲良くやってたら、うん、僕に岡山の知り合いが増えて、うん、その翌年に

0: その岡山のあのまあ、設計士さんと知り合ったんですけど、うん、その設計士さんが岡山の法官庁になんか、うん、ここ直してほしい、直して何かやってほしいっていう空き家があるから、うん、なんか野口くん来て何かやんないかって、まあ、僕そのフリーターだったんで
1: 時間もあったし、
0: そうじゃあ行きますよっつって引っ越して、うんうん、だからそれまでゲストハウス全然、ね、そのタミーやるまで知らなかったんですけど、うんうんうん、翌年に気づいたら自分のゲストハウスを
2: 運営することに、
0: 運営することに、まあ、作って運営して、うん、それで、まあ、何年かやってたっていう時期があって、うん、でだから結婚を鳥取の人と、うん、鳥取市の人と結婚して、うんうんうん、で、まあ、向こうスタッフがいたから戻って来ることにしたんですよね。
2: う
0: ん、
2: あもう任せ
0: こっちに。
2: うんうん、今でもそのゲストハウスあるの？
0: あ今でもあります。うん、そうそうそう。うんうん、で鳥取市戻ってきて、うんうん、だけどもうこっちはゲストハウスとかもあるし、うんうん、まあもう僕も貯金も使い切っちゃってたから、うんうん、まあ、何しようかなって思ってたら、うん、たまたまその鳥取で舞台公演を、うん、そのやる企画があって、うん、だけどもその企画はあるけど事務局をやる人がいない。うん、から、うんうん、その仕事やんないってまあ、知り合い手に声をかけてもらってだから全然アートとか舞台とかやったことなかったんだけど
1: 結構声がかかる感じ
3: ありますね。
0: ほっとけないんです
2: よ、声かかるね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそう、うん、それでそれ仕事を受けるのに、うん、なんか業務委託みたいな感じで受けないといけなかったから、うん、開業届を出したんですよね。あ企画をする仕事ですって言って、うん、個人事業主として開業届を出してから、うん、ずっとそういう
2: あそれでヤゴと
0: プロヤゴとみたいなことをやって、
1: 初めて知りました。
3: 逆にあんまり鳥取にそういう方がおられなかったってことですよね。
0: 多分なんかね、
2: そうフリーでやる人いないんだもんね。
0: フリーでやる人いなくて、多分そのなんか、うん、個人だったりフリーでやってるからハマれる場所が多分あるんだと思うんですよね、うんうん、
1: 身軽だからこそ、う
0: ん、なんか会社とかにね、他の会社とかに頼むの大変だけど、個人だったらちょっともうちょっと、うんうん、
1: 規模が小さいものがね、結構多いんでね。
0: 多分そう
1: なん
0: です。
1: なるほどね。
3: 頼みやすかった。
0: 頼みやす
3: い。シンプルに
0: 買ったんだと思います。鳥の劇場さんも。
2: いやいや、まあ、それはね、
1: あ、そういう流れ
2: で。それは確かに、そうそうそう。だから、誰かいないかって言って、野口くんってポッて出てきて、あれ多分、だから安田が、安田タミつながりだよね。
0: そうですね。安田さんがもともとタミの最初の住人だったんですよね、シェアハウスがあって。
2: そうなんだよ、
0: そう
1: なんだ。
0: 僕はその時に知り合ってて。
2: そうそう。それで野口くんの話が多分出てきたんだよ。それで野口くんにお願いしようって言って、うん、なんかちょっとうちのちょっとお願いして、うんうん、でコンテストもお願いして、これもお願いできるかなってお願いし て、でだんだんつながりができてきてるんです、
1: でそれでこう自由なラジオ、
2: そうそう自由なラジオを引っ張り出してきて、
0: はい、ここまで、
2: そうそうここまで、だって今年から自由劇場がちょっと振り合ってもらうから、だからちょこちょこ来てもらいます。で自由な人と話してもらうから。
1: 自由劇場自体は全然関わりもなかった。
0: 全然今まで関わりなくて、僕はその手前で、みんなが書く戯曲のコンテストってさっき言ってた、うん、
1: はいはい、
0: 戯曲の工房の、うん、企画を3年前からかな、うんね、やってて。うん、そうですね。だからそれまではもうまあお客さんとして行くことはあってもっていう感じでした。だから自由劇場も初めてです。
3: 初めて。
0: はい。
3: 見たことあったんですか？
0: いや見たことなくて。
3: あら。
0: そうそうそう。まあタイミングなんかタイミング合えば行きたいなと思いつつだらだら行けてなんかっていう感じだったんですけど。う
2: ん、で我が町だから見てもらったんですよ、うん、映像で。
3: あら。
1: 映像で。
2: 映像で撮ってたからね。リンクで見てもらって、うん、どうでした我が町？
0: いや。なんかドキドキしたっていうか
1: 鼻が鳴ってます
2: これ、ね、鳴っちゃうんだよね、うん、
0: なんか劇場、鳥の劇場で舞台を見、うん、公演を見ること自体は何度も、
2: はいはい、
0: うん、あったんだけれども、はい、全然もうその他の公演と、うん、違わないその迫力というか、うん、いや、うん、だから映像で見たけど、うん、あ、これ舞台で見たい、劇場で見たいなっていう風に、うん、すぐに思うというか、うん、なんかそういう公演でしたね、うんうん、で、なんか言葉もなんかすごい違って響いてくるっていうか、
2: うん
0: うんうん、なんか面白い、すごく面白い、そういう意味でも面白い、うん、
2: 印象残ってるシーンとかあります？特になんか
0: 印象残ってるシーン、
2: うん、
0: いや僕最初にこういう なんかこういう
2: これいいよ。ラジオだよ。ラジオだよ。あの今ねちょうど自由劇場の募集始まっててね。
3: はいはい、
2: でまあ野口さんと今そのことも話したんですけど、うん、ちょうどそのチラシができてきてて、うん、でそこに我が町のワンシーンが載ってるんですよ。うん、これ一番初めのとこだね。初めの方のシーンでね。
0: そうですね。そうですね。
2: あの人形を使ってみんなでやって
0: るね、はい。そうそうそう。すごいもうこのシーンから一番最初からなんだけども、すごいテンポが速くって。うんなんかあのもうそれでどんどん見入ってしまうというか、うんうん、あのなんかあのここからもあすごい引き込まれるっていう感じがすごいしたっていう、うん
2: うん、そうかそれは良かったです、うん、なんかこれあのねすごいやるってこれ結構抜粋パチパチパチパチしてるんですけど、うんうんうんうん、めちゃくちゃ長いんだよこれ
0: いや、うん、そうそうそうそうえと思って
2: 普通にやったらね多分ね俺たちやった時ね休憩挟んで何分だったかな3時間ぐらい、うん、3時間近くやつは2時間超えてたんだよな、うん、これもでも あれも2時間超えてなかったっけ結構
3: 長かったですね
1: 長かった、はい、休憩あった
3: 休憩ありました、
2: 休憩入れましたね、
3: はい、ありました
2: さらにあれ削ったあだから、うん、なんか全然長いんだよねだからすごい中で、うん本当はもっとゆっくりやったり面白いのかもしれないけどあんまりダラダラやってるとね結構巻きでいこう巻きでいこうって感じうちの あの芸術あの天保おじさんになるから、うん、
1: 天保おじさん
2: うちの芸術ね大体ね、うんまあ、あの本番近くになってくるとテンポ上げていこうテンポ上げていこうってもうそれ必ず言うんだよでだから
3: 天保おじさん
2: 天保おじさんなんですよだから大体ぼちぼちテンポ上げろって言うんじゃないかなって俺が言ってたら、うん、その日のためでテンポ上げていこうって言ったからあの韓国のね韓国の人たちと一緒に上演作った時あったのよ、はいはい、でねいやそろそろテンポ上げるって言い出すやあのおっさんって言ってたの俺そしたらその日のダメでテンポ上げようって言ったからみんなで俺の方見てはーってよりさん言ったねみたいな感じ で言うだろってあ言うんだよおじさんテンポおじさんになる
1: じゃ生で店舗おじさん見れるかもしれない
2: そうそう生で店舗おじさん店舗で言い出しますから店舗で言い出しますよ店舗上げていこう店舗上げていこうまあ確かにダラダラやっててもしょうがないところあるんだけどねそれもあるからいやだからあれですよ これ今回止まらなかったけど、
1: う
2: んまあ、止まることもありますから、
1: ねうんうん、そうですね私もこれまで見た時にちょっとねあの どうなるかなってこう、は
3: い、
1: 手に汗握る、
3: まという、
1: うん、でもいろんな演劇あるじゃないですか、はい、その中でもかなり集中、うん、むしろ集中して見ちゃいますよね
2: みんなが
1: そうそうそう
2: あのみんなが頑張れっていう感じで手に汗握って、
1: うん、あるなと
2: 初めもさ、うん、割とこの野口くんが気になったって言ってる、はい、あの人形を使ってたシーンとかって、
0: う
2: ん、みんなが結構愛の手でしたでしょ、
0: う
2: ん、いっぱい、
0: う
2: ん
0: あ
2: れもだから結構そのそういうなんていうのみんなが一緒に作っていくっていう感じ出すためにわざと演出的にちょっとやってるとこあるのよ、うん、だからお芝居ってさ実はさセリフ喋ってるのが楽でセリフない時に舞台にいるのが結構難しいんだよ、うん、
0: あなるほど
2: どうしていいか分かんないからでぼーっとしてると素になっちゃうから、はい、なんであの人そこにいるみたいにこう突っ込まれちゃうけどだからそれを突っ込ませないためにこう芝居に関わってるように見せなきゃいけないけど関わり方が難しくてセリフがあると関われるじゃんないと関わりようがないから、こう結構一生懸命聞いてるふりとか関われるこうとこ探してくわけですよ、でだからこれとかは愛の手入れるってことでみんな関わってるからそのねそれでみんなこうなんて居場所を作りつつこうみんなでこうでお客さんも一緒にこうそういう風に見てっていうのを醸しつつっていうような構造になってるんだよね、うん、
0: なるほど、ね、
1: 初めて
2: ちょっとあれはちょっとそう狙ってるところは、うん、俺はそうだと思ってやってるけど、うん、まあ芸術がどこまで考えてるか分かんないよ
1: なんとなくでも言われたら、うん、なんていうか会話に入れてないグループの中で私も入ってますってこうなんかうなずいてるみたいなことあるじゃないですか、
2: うん、そうそう
1: だからそれがいるってこと
2: ですねそういうの顔してないと、ね、本当にボーっと立っちゃうから
0: あだからそれはやっぱりこう見てる側にも伝わって
2: るんだよね、うん、
0: それに引き込まれたんだ
2: なそうそうそう
1: そう
2: そうそうそうそうそ
1: う
2: そうそうだからそれはね結構ねうまく機能してたんですよだからこの人形本当はこんな人形なんかの設定じゃないからこれ中島の演出だから、うん、ゲイツの、うん、だから全然あのこんなのないからさ、うん、普通にみんなが出てきてやるだけ で,、うん、であんまり凝ったセッターでやらないっていう姿勢だけあるのよ、うん、椅子とかこうテーブルだけでやるっていう姿勢だけあってやるんだけどそれをあえてこういう風にすることでみんなが出てた合いの手入れやすくっていうのはちょっと狙ってるね、うん、中島が
1: なんかこうね、こ裏が分かると、
3: ね、ちょっとまた見方が変わりますね、
2: うんうん、で今年もね、また我が町同じのやりますから、はい、まあ、同じ人が応募してくるかどうか分からないから、
1: そうですよね、
2: 今日は募集の話ですね。ちなみに、そうそう、今ちょうどね、チラシができてきて募集、はい、チラシができたらもう募集開始ってことですね、うん、今年は12月の19-20日が本番の日で、はい、我が町やります、うん、去年やったのと一緒です。で去年は10人参加だったんですけれども、うん、今年は、まあ、何人来るかな、来たらまたみんなで役振り返ってこうやんなきゃいけないな、うん、みたいなこと考えてますけど、まあ、条件としては障害の有無とか全然問いません。演劇経験の有無も問いません、うん、まあ、基本的に鳥取県在住の方をあれですけど、うん、まあ、鳥取近辺の方で参加されている方はここ何年かいらっしゃいます。でただ一応だからね、鳥取県に通勤通学している方っていう括り見れてますけど、うん、まあ、そこら辺は相談していただければいいんじゃないかなと思います、うん、でも基本的に稽古には全部出ていただきたい、はい、で稽古の日程はもうちょっとチラシ見ていただきたい、はい、7月11月12月の本番までに、うん、まあ、大体15回、予定してて、お昼の10時から1時間休憩挟んで4時ぐらいまでかな、うんうん、でまあ、5時間ぐらいって考えてます。でまあ、無理のない程度にやって、まあ、もしかしたらね、本番直前ちょっと増えるとか時間長くなることあり得るかな、うん、まあ、それだけはちょっと無理のないようにということでしますけど、はい、でまあ、基本的に応募していただいた方には全部参加していただきますけれども、まあ、一応初めての方は面接します、うん、で一応なんかどうですかっていう話聞きますけど、うん、面接にね、前も
1: スーツ着て
2: 来た人いたんですよ、面接に、
0: 面接、う
1: ん、そういう面接じゃないけれども、
2: そういう面接じゃないんだよ、うん、全然普段着でいいんだけど、うん、すっごいなんかもうバリッと着てきて、なんかすっごい緊張してきてて、面接だからって言って、いやいやそんな大丈夫だから
1: どういう感じかをこう見たい、
2: そうそう、そうそう、普段ちょっと話してみて、うん、どういう人かなっていうんだけ分かりたいだけだから、うん、それで全然ダメですとかっていうことは基本的にないです、うん、なんか基本的にどういう人なのかなって知りたくて話すだけなので、でまあそこでよっぽどこりゃ何もうこう一緒にやるのちょっと無理よとかだったら、うん、まああるかもしれないけど、断ったことないんだけどね、うん、そんなので全然
1: 可能性としてはなくはないっていうことですね。
2: そうです、うんうん、そういうこともありえますけど、うんうん、基本的にはないです、はい、でだからみんなが関われる形でどういうことができるっていうことを聞いて、うんうん、関わってもらいますから、はい、全然大丈夫、
3: はい、年齢は？俺は
2: 年齢も制限もないですよ。
3: ないんですか？
2: 一番下だと、うん、ヒデいつから来たっけ、あいつ幼稚園の時から来てたよ、うん、ヒデが、うん、違ったかな、いや今まではだからミナちゃんが、うん、小5が一番下でしたけど、でその後また小5の子がしばらくしてきて、うん、ヒデがだから今小3とかになったのかな、うん、まあ、ヒデまたやるだろうけど、ヒデくんね、はい、出てもラジオに出てもら
1: って、うん、まあ、昼間っていうか午前中からとかじゃないですか。
2: そうそうそう、だからね平日なんですよね、うん、稽古が、うん、だからまあそういう意味ではちょっと
1: 出れる人で、
2: 出る人限られますかも、ね、限られるかもしれませんね、うん、でも学校行きながらも学校ちょっとここは、うん、こっち行きたいからって言って、うん、参加されてる方いますよ、う
1: ん、はい、
2: それはだから全然
1: 学校
2: やる気があればじゃないですかね、うん、学校と相談してくれればいいんじゃないかなと思います、うん、でまあ出演だけじゃなくて支える人、はい、野口くんみたいに、はい、裏方で支えるんだって人には、うん、応援団って枠もありますから、はい、昨年の純ラジオで応援団の方出てきていただきましたけど、これどなたでも参加していただいて、うん、まあ、銃撃場のことをその直接的にサポートしていただくのもありですし、広報とかね、はい、その手伝って SNS とかで発信していただくとか、うん、あと友達にこう、うん、面白い会社見に行こうよっていう方、いろんな支え方があると思うんです、うん、とにかくいろんな形でお手伝いしていただける方広く募集してますので、はい、ちょっと関わってみたいわって、軽く関わってみたいって方はこちらをご希望される。
3: これ逆に県外の方でも OK？
2: 全然です、ね、県外の方で、ズームとかでつながって、うん、応援してるっていう人も全然いますし、うん、この前自由なラジオ出ていただいた方は、はい、本番直前とか割と来ていただいて、うん、実際に上演の日とかも手伝っていただきましたけど、全然そんなそれだけじゃないです。人に直接関わるだけじゃない関わり方もいろいろありますから、うん、まあ、鳥の劇場までお問い合わせいただければ 広く対応させていただきますので、
3: はい、
2: お待ちしております。
1: チラシ今見てますけど ロゴができました
2: か。これねちょっと前からあるよ。
1: あるんですか。ちょっと前からで
2: した。これあの芸術が適当に作りました、
1: ね、
2: 多分テンポーチさんが適当に作りました、なんかある日できてたから。
1: でもテンポを感じますねこれもね、
2: まあ、それじゃあ、あの、そうそう、多分こう、ね、ガチャガチャつけてね、いろんな人いるよっていうんで、うん、はいはい、多分やったんだと思う。
3: 丸三角四角半円みたいな、
2: そうそう、は
3: い、
1: 丸もまん丸じゃないもんね、
3: はい、
2: もう最後の僕ずっとベラベラ喋っちゃいましたけど、はい、野口さん的に何かないですか、うん、こう最後に中劇場のことを、
1: 意気込みですか。
2: 意気込み、中劇場の制作をやる意気込み、
0: はい、はい、まあ、本当で関わるのがね初めてで、はい、それこそまだ舞台も生で見てないっていうあれなので、
2: そうだよね、稽古も見てないもんね、うん、
0: 見てないです。だからもう僕もどうなるのかと思いながら、あの新鮮

0: 舐めて、見れるかなっていう風に
1: 最後出ちゃいなよとか言われて出てるかもしれない、
2: ね、意外にさあのうちの芸術デロデロデロデロ言うよ、
1: デロデロおじさん
2: デロデロおじさんデロデロ
3: おじさんデロデロ
2: なんかさ応援団の人とかにもさだってあのケントさんとかだって ね、あのここに出てる、ここに出てるか、あこれ
1: 今回は
2: 裏面出てる、
1: そう
2: 裏面に出てるこのケントさんって、あのあのゆうたくん
1: DJ
2: ゆうた、 DJ ゆうた最近出ないけど、うん、自由劇場も音楽活動の方が一緒がしいから、うん、もうお父さんも付き添いで来てたんだけど、うん、ノリトさんって言うんだけど、はい、あの憲法の憲って書くのよ、うん、憲法の憲に人って書くの、はい、でケントさんケントさんってあれで呼ばれてさ、自分でもケントって言ってて、うん、ケントさん出ちゃいなよって言ってさ、うんうん、なんかあのゆうたの車椅子をして自分のこう経験を語るっていうところから始まって、はい、もう全然出ちゃい出ちゃいってなって、うん、もう息子が出ようが出まいが関係なく本人が出るっていう、うん、なってまあ、そういう人結構多いんだよね、だから、まあ、彼が一番もともとやる人だったからって、う
1: ん、あれこれ誘われたらやるタイプじゃないですか、そうそう今までの話聞くと野口さんも、
2: 野口くんも言われたらやるんじゃない、うん、意外にねやりたがってない人の方がね面白いんだよあれやりたがる人ね、うん、こう全面から出ちゃう、出ちゃうからもううざいんだよ。まあそうだ、俺と大体で芝居始めるやつも大体そうなの。初めはね、そう初めでうざい、なんかもういいからお前のエゴはいいんだみたいなさ、そういうの消すところから始まっていくから、う
1: ん、無からがいいんですよね。
2: 無からか、だからねやりたがってない人のがちょろっとやるとクソと思うんだよね。
1: ちょっとセンスを感じちゃったりすると、
2: そうそう面白いなみたいな。
1: じゃあちょっと何も本当は演劇と考えてなかった方も自由劇場は参加できるんです
2: ね、うん、そうそうそう、ね、だからあの、まあ、出てるかも江戸口くんも、うん、
3: 一緒に
0: 広告期待、
1: 新しい顔期待したいです ね、はい、
3: ですね、
2: そこで激しく否定したいからいやいやいやって言わないから
1: 多分出ますよね、
2: 出る、
1: 出させられるよ、前半ぐらいからも出てる
2: かも、ね、可能性あるよ、本当に嫌だったら本当に嫌だって本当に嫌だって言った方がいいからね、
3: か
2: 本当に嫌だって言わないと出すから、あのデロデロおじさん
1: ね、
2: はい、そんな感じで、今月はこんな感じでおしまいです。募集してますから、でも、はい、来月なんか募集の締め切りとりあえず言っとかなきゃ、7月3日まで、
3: はい、
1: うん、でまだもうちょっとありますけど、はい、皆さんね早めに、
2: はい、早めに、僕たちもドキドキしながら待ってますんで、
3: う
2: ん、はい、ぜひご応募ください。斉藤由里明でした。
0: 野口明夫でした。
1: FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございました。
2: 来月までごきげんよう、さよなら。どうも。
4: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店は、プロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮成果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
5: 今年も始まりました、旬の極み本マグロ。鳩ノ場三光丸境港では、旨味たっぷりの赤身、脂の乗った中トロ、大トロはもちろん、ココ肉など珍しい部位も販売。お持ち帰り発送も受けたまわります。境港の宝船、鳩ノ場三光丸境港。
6: ガラス FM 79。
7: ここからの時間は、学研教室プティパプティパをお送りします。番組の更新は、毎月第1・第3火曜日午前8時15分です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
6: 学研教室プティパプティパ。
8: 皆さんこんにちは、学研教室の遠藤さよこです。この番組は学研教室から子どもたち、そして保護者の皆さんへ向けて、プティパ一歩前へ踏み出すヒントになるトークをお届けします。学研教室からのお知らせや学びの現場の本音トークもお届けします。それでは今回も楽しくプティパトークしていきましょう。よろしくお願いします。この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を、学研教室の提供でお送りします。

0: 6月になりました。暑くなりました。学研教室プティパプティパ、今日も元気にお届けしたいと思います。今日も素敵なゲストをお迎えしております。権田先生。
1: はい、権ちゃん先生こと権田

0: 加子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: まあ先生、暑いです。
2: 暑いです。
1: 暑いです。もうなんか春が本当にちょびっとしかなくって、
0: ええ、
1: もうすぐ夏みたいなね。
0: そう、
1: もう本当にこうこれからもっともっとそんな感じになるのかな。なんか日本が温帯じゃなくてなんか亜熱帯、亜熱帯になっちゃうそうな感じだよね、
0: うん、そうね、うん、なんか植物とかね、生息する動物も随分変わってくる。
1: 多分ね、うん、バナナの木とかそこら辺にニョキニョキ出てくるかもないかな、
0: わかんないですけどね。本当この暑さですけれども、うん、はい、学研教室でもね、
1: はい、
0: 夏休みに夏の特別教室っていうのをね、受け付けて、うん、まあ、夏の夏期講習なんですけれど、うん、まあ、夏だけのね、
1: はい、
0: 学研教室なのですが、これね今年もやります。
1: へい、
0: はい、
1: まあ、学研教室をさ、うん、知っていただくツールとして、はい、私いいことだなと思うんだよね。
0: あ、そうですね、
1: うんうんうん、
0: ずっと通うってなるとね、うん、やっぱりちょっとどうかなと思われますけど、うん、お試しで、
1: そうそうそうそう、うん、
0: で学校が止まるじゃないですか、
1: はい、
0: お勉強ね、
1: はい、
0: うん、なので弱点補強とか、
1: はい、
0: いろんなことができるので、うん、ぜひぜひ今ね、うん、今月入りましても受付、
1: うん、
0: 完了になりましたので、はい、可能になりましたので、うん、ぜひねお問い合わせいただきたいと思いますが、
1: はい、やっぱりね、うん、その親御さんって、まあ、私もねその経験者だから言えれるんだけど、
0: うんうん、
1: その学校が始まってる時に、うん、その お勉強がどんどん進んでいくじゃない、もうすごい焦るわけよ。うちの子大丈夫かしら、こうテストが帰ってきた時に、こんな分かってないのとか思って、うん、だけど、うん、やっぱ授業があれば先にどんどん進んでいくから、うん、なんかこうね、うん、焦りだけが親の心がねもやもやしちゃって、
0: うん、
1: だからやっぱり夏休みで、うん、一旦何もない状態で、うんうん、本当にこう分かってないんだなっていうところを、うん、重点的に学研教室で分かるようにしていただく、それってすごく大事なことなんじゃないかと思う。
0: ああ、そうですね、
1: うん、
0: 本当学研教室の先生ってあったかいじゃないですか、うんうん、皆さんね、
1: まあみんな大体がね子育て経験があったりとか、うん、そういう教育関係のお仕事をちょっとしてたりとかする人が、ええ、経験者が多いからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 先生今ね、学研教室の先生で、はい、立っていただいてますけれども、はい、幼児さんが多い教室、
1: そうですね、
0: 終わりですが、
1: うん、でやっぱり、ね、幼児さんって、うん、はっきり学校で何も教わってないわけでしょ、
0: まあ、
1: 保育園とか幼稚園でね、別に数字教えてもらうわけでもない、文字教えてもらうわけでもない、うん、だけど学研教室でもう本当に未知の世界を教えてもらえるわけなんですよ、うんうん、未知との本当に出会いを、うん、できるのが幼児教材、
0: うん、
1: まずは線を書くところから始める、
0: はい、
1: うん、そこから始めて、これが1だよね2だよねって数字につながっていく、
0: うん、
1: で、あゆえおにつながっていくっていう、本当に未知の世界から、うん、こう知ることが楽しいっていう教材になっているので、
0: うん、
1: 幼児さんには絶対もってこいの時期だと思います。
0: あ、そうですね、うん、まあ、ドリルとかね、いろんなの売ってるけれども、
1: はいはい、
0: やっぱりそのお教室に、
1: うんうん、
0: 先生がいらっしゃって、
1: うん、
0: 先生から一つ一つ、
1: うんうん、
0: 学ばれるっていうのはすごくいい機会ですよね。
1: それね、学ぶっていうよりも、
0: うん、
1: やっぱ私たちほら褒め上手じゃない。
0: あ、ええ、
1: ね、
0: とっても。
1: だからやっぱりその褒めてあげることで、
0: うん、
1: あ、私できるんだ、できるんだ、僕やれるんだみたいな、
0: うん、
1: それがやっぱり自己肯定感が高くなるっていうことがお勉強にが好きになる私は第一歩だと思うんですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: がっつり教え込むんじゃないじゃないですか、うんうん、学研教室の勉強って。
1: そう、そうなの、そうなの、うん、
0: その子のその自発的にその学びに向かう、
1: うん、
0: それを引き出してあげる。
1: そう、
0: 先生が
1: だから変な話ね、
0: うん、
1: 計算の問題ってさ、
0: うん、
1: だけの教材もあるわけじゃない、
0: はい、
1: 計算だけ足し算だけとか、引き算だけとか、
0: うんうん、
1: そういう教材ってさ、
0: うん、
1: はっきり言って今チャット GPT とかジェミニとかに全然聞いて答えなんてすぐわかるわけよ、
0: 生成 AI さんが。
1: そう、ね、
0: 答えられる。
1: そうそうそう、うんうん、だけど、
0: うん、
1: あなたはどう思う、あなたの考えはどうっていうのって、
0: うん、
1: その子じゃないと答えられないじゃない、う
0: ん、その子の考えだもんね。
1: そう、うん、でやっぱりその子を知ってるからこそ、
0: うん、
1: これだったら答えられるだろう。

0: うなっていうことを私たちも出すわけよね。全くもう全然未知のことを、うん、あなた宇宙の理論ってどう思うなんてそんな幼児さんに聞く聞くわけないから、
1: うんうんうん、
0: でも、うん、やっぱり本当にこの子だったらこれだったら答え

0: そうですね、うんうん、答えが一つじゃないから、
1: そう、その子に、うん、その子その子で答えが変わってくる、
0: うん、そう、
1: うん、でもそれってやっぱりこっちの投げかけ側が、うん、その子を知ってないと投げかけられないわけです。
0: そうですね、うんうん、その子のそのパーソナリティ、うん、それからご家庭のこととかバックグラウンドも理解していて、 うん、その子が答えが出るような、うん、投げかけ質問、
1: そう、
0: プロです、
1: うん、私たちやっぱりそれのために毎月ね、うん、研修を受けてたりとか、うん、お勉強会に出席したりとかして、やっぱり子どもたちがいかに楽しく生きる力を身につけていくかっていうことを勉強、はい、私たちもお勉強してるわけじゃないですか。
0: そうですね、う
1: ん、やっぱりちょっとそこら辺はね、ちょっと、うん、あの親御さんと目線とは違う、うん、ちょっとプロの目線で子どもさんを育てていけれるんじゃないかなと思います、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、まあ特に権田先生はベテランだからもう26年経ちましたね。
1: あっという間でした。
0: もう27年目。
1: そうです ね、もう我が子がね、ちょうどね2番目の子が生まれた時が、うん、あの学研教室の先生になった時だから、
0: あ、そうか、
1: そうだから本当になんかあっという間だったな。もうその子も就職して今それこそ小学校の先生になってる。まさかこの子が小学校の先生になるとはっていう ね、
0: あっという間でしたね。
1: 月日ってね、うん、やっぱりあっという間よね。
0: そう、あっという間、うん、ということでね、はい、今日の一曲はね、うん、27年、うん、いや26年半ですか、うん、残念ながらというか、
1: はい、
0: はい、記念して今日の一曲、
1: はい、
0: 嵐ハピネス。

0: 学研教室からのお知らせです。冒頭でもねお知らせしましたが、学研教室夏の特別教室、ただいま絶賛お申し込み受付中でございます。もちろんね夏の特別教室ばっかりじゃありません。いつでもね無料体験学習、お試しいただけます。こちらの方もね受け付けております。それからね、入会金0円キャンペーンが6月1日から始まりました。はい、ぜひ今ねいい機会だと思います。学研教室フリーダイヤルございます。学研教室フリーダイヤル 0120-114-154 0120-いいよ行こうよまでお気軽にお問い合わせください。また学研教室ホームページもございます。ぜひお気軽に検索してみてください。ということでね、先生暑い夏で向かってますが、
1: どうなることやら、
0: はい、でもねお教室は涼しいですし、
1: あそうそう、もう教室はもう冷え冷えで快適お勉強するにはもってこいの状況を作っておりますので、はい、皆さんぜひ来てください。
0: はい、ありがとうございます。はい、待ってます。
1: はい、
0: ということでそろそろお時間となりました。ここまでのお相手は学研教室の遠藤さよこと
1: ゴンちゃん先生こと権田貴子でした。
0: 次回もプティパのトークをお楽しみに。
1: ごきげんよう。
0: この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りしました。

0: 安来市加納美術館
1: 光の森通信。
2: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
0: 館長の千葉牛尾が
2: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ内で
0: 安来から
1: 平和の光をお届けします。
3: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
4: だらず FM 七げっぱ
2: エンジ
5: ョイ米
2: 子インフォメーション。ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けします。今回紹介するのはこちらです。
6: 皆さんこんにちは、だらず FM 芝です。今日はリチウムイオン充電池の収集について米子市クリーン推進課の岡田さんにお話をお伺いします。岡田さんよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: これまで米子市では回収していなかったリチウムイオン電池の回収がこの度始まるんですよね。
7: そうなんです。リチウムイオン電池は身近な小型家庭用機器に多く使用されていますが、破損や変形により発熱、発火する危険性があります。不燃ごみなどに混入することによる火災が不燃ごみの処理施設であるリサイクルプラザでも発生しています。事故防止のため6月6日土曜日から小型家庭用機器から取り外しができるリチウムイオン充電池類の収集を始めます。
6: これまで収集してもらっていた乾電池に加えてどんな電池が新たに収集されるのでしょうか。
7: 新たに開始するのはリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池の3種類です。
6: これまでの乾電池も含めて出し方が大きく変わるそうですが、どのように出したらいいんでしょうか。
7: はい、まずは電池を製品から取り外してください。その次に電池の絶縁処理を行ってください。最後にこれまでと同様に透明・半透明の袋に入れて収集日

0: 6月、9月、12月、3月の第1土曜日の朝8時半までに指定のゴミ置き場に出してください。
1: その絶縁処理というのは一体何をすればいいんでしょうか？
0: はい、電池のプラス極とマイナス極、金属の端子部分にテープを貼って電気を遮断することです。
1: 今まで充電池そのもの本体をあまり見たことがないんですが、テープを貼るべき場所というのはすぐにわかるものなんでしょうか？
0: はい、乾電池であればプラス極とマイナス極、皆さんご存知だと思うんですが、その他の電池でも金属が見えている部分が絶縁をしてほしいところです。発火や破裂を防ぐため、乾電池も含め全ての電池にテープを貼ってください。
1: 充電池だけではなくて普通の乾電池も全て絶縁処理が必要なんですか？
0: はい、そのようにお願いします。
1: 一つ一つテープを貼るのは大変そうですね。複数の電池をまとめてテープを貼ってもいいんですか？
0: 申し訳ないんですが、複数のテープをまとめて貼ることはできないんです。安全のため複数をまとめてテープを貼るのではなく、それぞれの電池の金属の端子部分にテープを貼ってください。テープはセロハンテープや布ガムテープ、ビニールテープなど、ご自宅にあるテープで大丈夫です。
1: 今回収集場所に出すことができるのはリチウムイオン電池が取り外しできるものということなんですが、取り外しできる製品って具体的にどんなものでしょうか？
0: デジタルカメラやビデオカメラ、電話の子機、あとはコードレス掃除機、電動工具などです。コンセントにつながなくても充電して繰り返し使える機器はリチウムイオン電池が使われていることが多いです。メーカーや仕様によっても異なるので、詳しくは取扱説明書等をご確認ください。
1: 充電して繰り返し使える製品というのは、だいたい小型で、ワイヤレスイヤホンだったり、ライトだったり、ハンディファンだったり、電池が取り外せないものの方が多いような気がするんですが、その場合はどうしたらいいですか？
0: はい、電池が取り外しができない製品は、ゴミ置き場に出すことはできません。米子市役所本庁舎や、淀江支所、公民館などに設置してある黄緑色の小型家電回収ボックスや、米子市のクリーンセンターへの直接の持ち込みによる回収をご利用ください。その他、国の認定事業者である阿部のエコ便やエディオンにもお持ち込みいただけます。
1: 最近事故の多いモバイルバッテリーについてはどうしたらいいんでしょうか？
0: はい、モバイルバッテリーも同じくゴミ置き場に出すことはできません。電気店などのリサイクル協力店でも回収しています。そちらをご利用ください。
1: すでに電池が膨らんでしまっている製品はより危険な状態だと聞きますが、これも回収してもらえるんですか？
0: はい。ただ、回収ボックスにお入れいただくのではなく、破損・膨張したリチウムイオン充電池類は米子市クリーンセンターにお持ち込みをお願いします。
1: 回収の方法や持ち込める場所などなかなか複雑で最初は分かりにくいかと思うんですが、迷った場合はどうしたらいいでしょうか？
0: お家にこれはどうしたらいいんだろうと思うものがあったら、まずは電池が外せるかどうかチェックしてみてください。もしも迷った時には米子市のホームページの右下に出てくるチャットボットのヨネギーズに聞いてみるか、クリーン推進課までご連絡ください。
1: 改めて見てみると、充電して使う製品って私たちの身の回りにたくさんありますよね。正しい処分の方法もしっかり把握しておきたいものです。今日は米子市クリーン推進課の岡田さんにお話を伺いしました。岡田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたか？今回お届けした情報について、詳しくは米子市の担当課へお問い合わせください。エンジョイ米子インフォメーションでした。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
3: 1時です。
4: ナウヨチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2022

0: Now it turn!
1: 一日の時間が早く感じるというんですかね。科学的にも証明されてるんでしょうね、こういうのはね。とか、なんで腰が痛いかとかいうのも、科学的に証明されてるんですか。これは年ですかね、普通。

0: ナウイナイ。
1: 普通に、熊本県阿蘇郡 FM 郡にグリーンポケット局長市川春芳ですっていう感じがあればいいのかしらとは思ってますね。はい。
2: あ、これですね。
1: はい。
2: 局長ではないので。
1: あ、局長じゃないですね。今やもう、はい、社長かなんかになったんですか。
2: いや、もともと局長じゃない。
1: もともと局長じゃないんですか。じゃあ小林さん本題に行きますよ。
2: はい、
1: うん、今ねちょっとねなんかね洗濯機の音がすごくてね今振り向くとこの2年間恋をすることもままならない時期が

0: 過ぎ去り、葬式も結婚式も赤ちゃんの誕生も、なんていうのかな、このままだと、なんですか、仕事を頑張ったのか、なんで怒られたのか、あの人が大好きだったのか、わからなくなってしまいますからね。太陽が注ぐ日差し、虫に刺されたかゆい、花火で照らされたあの子がかわいい。楽しいことも嬉しいことも、ましてや悲しいことも、誰にも話すことができない。夏とタイトルはついておりますけども、不器用でも貧しくても、季節とか時間とか、夏の日差しは平等であってほしい。
1: Now six。
0: 四日市は違いますもんね。ね、後からこっち来てねって言われちゃうんですからね、四日市歩いてるとね、大変ですもんね。
2: 四日市はね、ちょっと今日はあんまり飲みに行ったん知られたくないなと思う時に、よくサングラスして歩いてても後ろから肩叩かれましたからね。
0: いやすごいですよね、そういう王国が一個あるっていうのはすごいですよね、だからね。ああ。
3: 一度もお声がかからなくて、
4: 声なんかかけないですよ。コミカルは俺ですら出たくないと思
3: う。そうなんですか。
1: ナウナウナウナイフォ
0: ーというとこと一緒だよね。5から頼んでるのは喋りたくないから5からだよな、これ普通な。
5: 違う病んでる時ほど刺激を求めたくなるんで、こう
0: だからそれはラジオで言う話じゃないっちゅうの。そんなのは真似ちゃダメです、皆さん。この人がやってるのは今間違いです、全部おかしいでしょ、はい、病んでて5から食べてどうにでもなれてたらおかしいでしょ、こんな放送流せないでしょ。違いますか。
5: そうですね、そうかそうか。
0: 先日こんな話になりましてね、なんか最近のナウヨイチ怒らなくなりましたねってね。そうです、俺は負けっぱなしです。Now it's two。 ということで、千葉県幕張メッセ東京ゲームショー2022クラーク記念国際高等学校、高校なの、ここ
6: 高校です。
0: いや、そうなんだ、
6: はい、
0: 君高校生なの。
6: 今私高校1年生でして。
0: あ、そうだ、ご苦労様です。祖国君とって、ゲームとは何ですか。
6: もう自分の人生変えてくれたものです。自分勉強できなかったんですけど、本当に勉強もゲームを通じてやろうかなって考えて、やはり自分がやりたいゲームがもしかしたら英語版しかなくて、英語が読めないとできないかもしれない。その中でやはり英語、それゲームやるために英語を勉強する、このやそうなるためにやはりゲームが主体になって動いてるんで、やはり自分の人生変えてくれたのはゲームなのかなって思います。
0: 素晴らしい。Now ランキングナンバーワン。遠征とか行って宿泊先で朝食があるとしっかり食べちゃいますね、あれは。実感するんですけど、白いご飯にしらす、明太子、梅干しがあると今日一日いいことあるなぁと気分が向上します。はい。これ本当に贅沢ですよね。

どうもどうも、ナウイエチェーす。はい、元気です。気がつけば今年も5月が終わろうとしております。おいら的には好きな梅雨がやってきます。はい、雨好きですからね、意外に。はい、でもね、あまり梅雨の歌ってないですもんね。今度作ろうかな、需要あるかな。リゾート気分の60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイエチのコミカルシンドローム、ルール771、軽井沢ブルーベリージュース。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTY FM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。ジョン・レノンでウーマン。

0: 本日のコミカルシンドロームはジョン・レノンを中心に音楽をお届けいたします。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはジョン・レノンでウーマンでした。
1: 奈良県酪農カフェ酪農すみのです。暗くなったら早めの

0: コミカルシンドロム。
1: 一言広場、俺のレコード店。神奈川県横浜元町タワーレコード。やっぱりね、月1ぐらいですよ。そのぐらいで横浜に行くの俺は、13、14歳ぐらいの時かな。で横浜に行っていろんなものを吸収すんの。その時に、タワーレコードがあってね、あってねってすごいけど、元町っていうおしゃれな商店街ですよ。中華街とかで飯が食える金も持ってないし、元町でどっか寄ってご飯食べるってそんなこともできないです。だからそのタワーレコードの隣がスーパーだったかな。で輸入コーラ買うんですよ。昔の輸入コーラっていうの不思議な味が、外国の味がしたな。その缶コーラしか飲んでないね。あとはなんか食べられるわけでもなく、でもそのなんだろうな、元町のタワーレコードに行くたんびに何か音楽とかなんとかじゃないんだな、なんだろう、あの吸収する、自分自身が吸収する、あのなんだろう、海渡ってきてますよみたいな、いろんなのをいただきましたね。でそこから何か吸収して俺が変わったわけじゃないんだけど、そこから横浜をうろうろしながらなんか歌を考えてみたりね。人生観変わりますよね、ああいうとこが一箇所あるとね。誰か今度一緒にデートしません？

0: お届けしたのはジョン・レノンで How Do You Sleep でした。
1: 京都府京都市出身、京子フューチャリング笹弘のギタリスト笹弘です。赤信号守ってスタートライン、コミカルシンドローン。

一言広場、俺のレコード店、東京吉祥寺タワーレコード。なんかタワーレコードばっかり出てくるかもしれないね。まあ他にもレコード店っていっぱいあるんだけど、なんかタワーレコードだな、気が合うんだろうな。タワーレコードのあの黄色い赤の感じがな一人暮らしが東京の杉並区とか練馬区みたいなとこにいたので、なんか寂しくなるとっていう言葉は変だけど、黄昏るとっていうのも変だけど、その吉祥寺が中心にあるんで、吉祥寺に行ってタワレコードに行き、レコードを望むというか眺めるというか、そんな日々ですよ。それがなんか変わるかどうか分かんないけど、でも CD が出た頃だろうな。でもまだレコードを信用してる、 CD よりもレコードを信用してましたね。だからまだ夢があるのかな、まだその頃な。あの感覚が本当は CD でも CD の触れられないような感じが多かったからだろうな。レコードはやっぱりベチャベチャ触れる感じが良かったのかもね。いっぱい思い出ありますね。

一言広場、俺のレコード店。埼玉県鷲の宮タワーレコード。タワーレコード多いっすね。うん、たまたまですよ、全部たまたま。うん、事務所の近くに鷲の宮タワレコードがありまして、昨年、閉店してしまいました。寂しい限りです。イマジュタイムって言うんですけど、うちのレコードを棚にちゃんと置いてくれて、飾ってくれてね、棚があってね、嬉しかった。その情熱というと自分で言うとあれだけど、その神奈川県元町タワレコードがあるでしょ、もうないんじゃないかな、から始まって、そのタワレコードって俺にとって何か節にこういろいろとこうタワレコード出てくるんだけど、そのタワレコードに、自分のところのレコード会社、自分のレーベルというか、そこの棚ができたことは本当嬉しかったな。だから、周りの人にとってふーんそんでなんだよって思うかもしれないけど、例えば10本右手左手あって10本の指があります。じゃあ10個だけこれができてすごかったなと思うことを言いましょうって言ったら、この埼玉鷲の宮タワーレコードで棚ができたことっていうのは指を折ってしまいますよ。これは一つ入っちゃうな俺にとっては。じゃあ他のレコード店がダメということじゃないよ。とってもそこにうちの所属のアーティストたちがそこに行くの、行くとタワーレコードに自分のものが飾られてるというところがね、感動したみたいだな。嬉しいもんじゃないですか。はい。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのはジョン・レノンでブレッシュユーでした。
1: 三重県四日市市観光大使のマック中原です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム、

ナウ陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウ陽一レギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。ジョン・レノンでスティール&グラス。

0: お届けしたのはジョン・レノンでティール&グラスでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は、放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 奇跡の45歳クロちゃんです。歩きスマホはやめましょう。コミカルシンドローム。
3: コミカルシンドローム。
0: 一言広場。俺のレコード店。東京銀座ハンター。これね、銀座のソニービルっていうのがあって、そこの地下だと思ったな。中古レコード店ですよ。分かりやすく言うと、今風で言うとさ、でマーシャルでね、ハンターっていうね、テレビコマーシャル言ってるぐらいすごい人気があったよね。でそこに行って、まあ昭和の人たちは知ってるかもしれないけど、レコードって1枚ずつ見んじゃなくて

両手でガシャガシャガシャガシャガシャって LP をさ持ち上げながら見るんだよ。でなんちゅうの、うん、それは新品のレコードはそれはいいのか

の匂いがして、それで効くんだよね、いろんなもん。だからなんちゃうんだろう、読めないし意味は分かんないけども、ちっちゃいメモみたいのが入ってて、そのメモにビートルズとかテッペリンとか書いてあるの、うん、それでああこれビートルズだな、なんだなっていうのを覚えていくんだけど、うん、でそこでレコードを買うんだな。買うって言っても銀座だからね、電車を乗って帰るだけなんだけど、そのなんていうの、買ってどうするかじゃなくて買ったことが自慢だから、もう誰も買わないようなレコードを買うの、うん、安いやつ、うん、もうなんていうんだろう、まあジャンク品ってやつだな今風で言うとな、うん、でそれを買って持って帰って聞く、聞いたっていい感じじゃないよ俺にとっては。もっとキラキラしたものの方がいいんだから、うん、でそれで何もないわけ、そのキラキラした感じがないんだから、うん、でもそこからなんか吸収するもんがあって今に至る。だからハンターのあのジャンク品レコードのおかげかもな今な、あるのは、はい。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜葵、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室チャバレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅キララ滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。お届けしたのはジョン・レノンでスタンドバイミーでした。
1: 女優の横田千秋です。右見て左見て、もう一度右を見て横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演、俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。アルバム娯楽王に収録されております。直井陽一で君にとっての僕、僕にとっての君。

0: 配信カラオケ、直井由知の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球言うなれば、ジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井由知、身の丈娯楽王、誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました。豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。CD アルバム、リマスタリングいたしました。直井与一娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、Amazon、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム娯楽王に収録されております、直井与一で君にとっての僕、僕にとっての君でした。
1: 埼玉県大宮出身シンガーソングライター斉藤翔吾です。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。歩行者無視は一発レッド。コミカルシンドローム。

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、こんな話をするのもあれなんですけども、皆さんもご存知でしょうが、なおよちのコミカルシンドロームは収録番組です。まあ隠す話でもないんですけど、みんな知ってるか。まあ今回の放送分でとりあえず納品ノルマをクリアしたということでございます。頑張った俺、はい、ありがとうみんなじゃないんだ、頑張った俺。なんちゅうの、つまらん番組なんかオンエアしますと、まあ皆さんに嫌われるでしょう。それなりにアイデアを出しながら構成していきます。はい、このいわゆるプレッシャーが今年の2月から始まりまして、やっても喋っても終わりません。お寺のね、修行僧ですよ、完全に。もう一つ一つ丁寧にね、加えて楽しく伝えるしかない、やる、楽しく、俺楽しいみたいな。大丈夫ですか。少し不安ですけどね。来週から通常業務に戻ります。とりあえず頑張った俺に拍手。以上です。なおよちのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後もお聞きの放送局にてお楽しみください。右見て、左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピース、なおよいちでした。続く。

こちらはナウイヨウイチのコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

0: 聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: キンコンシネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
2: ダラズ FM 防災メモ。
3: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
4: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
5: 2時です。ここからの時間は東京サーカスタウンの再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午前10時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: 東京サーカスタウン、
7: こんにちは。いかがお過ごしですか。東京サーカスタウンの高田恵子です。空中ブランコや綱渡り、ピエロや動物の曲芸などたくさんの出し物があるサーカスのように、毎回いろんなプログラムでお送りするこの時間、今日はクイズで知っちゃおポップス歌謡、レインポップス特集をお送りします。それではこれからの30分、東京サーカスタウンとともにお過ごしください。
6: クイズで知っちゃおポップス歌謡。
7: このコーナーは懐かしくてちょっと気になる曲のタイトルやフレーズを高田と
8: 三軒茶屋のサンチャスが
7: クイズ形式でお送りしています。今回は雨を歌ったレインポップス大特集です。さあどんな問題が出てくるか、ラジオをお聞きのあなたもよく聞いて全問正解を目指してくださいね。今日は電波の日ですね。75年前に制定された電波の日に感謝して、今日はたっぷりラジオを聞いてくださいね。では第1問です。日本のポップスで1997年ある男性シンガーソングライターがまさにこの季節を歌った曲がありますが、誰が歌った何という曲でしょうか。
8: この雨の多い季節を歌ったシンガーソングライターですね。これはですね、杉正道さんが歌ったバカンスはいつも雨です。

0: 正解です。晴れてほしい時に晴れてくれない天気、バカンスはいつもレインになってしまうように、恋も片思い、そんな気持ちを青春時代に味わった人も多いのではないでしょうか。では第2問目です。雨に関係するヒット曲が多い男性歌手が1985年に歌った曲がありますが、誰が歌った何という曲でしょうか。ヒントはバチュラー、独身男性です。
1: 雨の曲が多い歌手といえば稲垣淳一さんですね。そしてヒントのバチュラーですが、ありましたね。雨は壊れたピアノから始まるバチュラーガールです。

0: 正解です。自立した女性の強さみたいなものを感じますが、サウンドはポップで軽やかな感じですね。では第3問目です。1972年、あるロックバンドが歌った雨の曲がありますが、何というバンドの何という曲でしょうか？
1: 1972年のロックバンドが歌った雨の歌といえば、わかりました。これはですね、モップスというバンドが歌った、たどり着いたらいつも雨降りです。

0: 正解です。疲れた心を歌っていますが、どんよりとした暗い感じがしないのは鈴木博光のパワフルなボーカルのせいでしょうか。では第4問目です。1975年、あるポップスグループが雨を歌った曲がヒットしましたが、何というグループの何という曲でしょうか。
1: 1975年のポップスグループで雨を歌った曲ですか。ありましたね。これはシュガーベイブの山下達郎さんが歌った雨は手のひらにいっぱいです。

0: 正解です。センチメンタルな気持ちを手のひらいっぱいの雨に例えていますが、メロディーは洗練された都会のイメージですね。では、第5問目です。ここからは洋楽です。1971年、アメリカの男女デュオのヒット曲で雨の曲がありますが、何というグループの何という曲でしょうか？
1: 1971年、アメリカの男女のデュオが歌ってヒットした曲といえば、これはですね、カーペンターズの雨の日と月曜日はです。

会です。歌詞のように雨の日と月曜日は気分が沈んでしまう人が多いと思いますが、カレンの心地よい歌声

0: はブルーな気持ちを和らげてくれますね。では第6問目です。1968年アメリカのソフトロックグループが歌ってヒットした雨の曲がありますが、何というグループの何という曲でしょうか？
1: はい、わかりました。これはですね、カウシルズというソフトロックのグループが歌ってヒットした雨に消えた初恋です。

0: 正解です。カウシルズは子どもたちを中心にお母さんもメンバーに加わったファミリーバンドなんですね。雨の鬱陶しさを跳ね返すようなポップなサウンドです。では第7問目です。1969年の西部劇の挿入歌でタイトルに雨がつく曲がヒットしましたが、誰が歌った何という曲でしょうか？
1: 1969年の西部劇映画のヒット曲で雨がつく曲といえば、これはですね、BJ トーマスが歌った雨に濡れてもです。

0: 正解です。この曲はポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、キャサリン・ロスの共演で大ヒットした映画明日に向かって撃ての挿入歌で評判になってレコード化されたんですね。では今日最後の問題です。1971年アメリカのロックバンドの曲で雨を表現した曲がヒットしましたが、何というバンドの何という曲でしょうか？
1: はい、わかりました。この曲はクリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR の雨を見たかいです。

正解です。ギターの素朴で温かいサウンド、落ち着いたテンポ、それでいてワイルドな歌声、半世紀を超えても愛されている名曲ですね。 CCR クリーデンスクリアウォーターリバイバル、長いバンド名ですが、日本語に訳せば信用、澄んだ水、復活というすごく真面目な名前なんですね。今日のクイズで知っちゃおうポップス歌謡レイン

0: ポップス大特集いかがでしたか。次回もどんな曲が登場するかお楽しみに。東京サーカスタウンの高田と
1: 三軒茶屋のサンチャスでお送りしました。
0: サーカスのように何が出てくるかわからない東京サーカスタウン、来週もどうぞお楽しみに。

0: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ、
1: 番組パーソナリティは私マリコと
2: 新山大輔がお送りします。
1: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
3: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
1: 放送は第1第3金曜日午後4時から、
0: みんな聞いてね。
4: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスわーだだよで放送中。
5: 学研教室プティパプティパ、
6: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
7: 振り込め詐欺の中で最も多いオレオレ詐欺では約9割が現金受け取り方です。自分は行けなくなったので同僚を行かせるなどと言って、本人でない人がお金を取りに来るのは間違いなく詐欺だと思いましょう。
8: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
9: ダラズ FM 七げっぱ。
10: ここからの時間はウユの独り言レディオをお送りします。番組の更新は毎月第1第3土曜日午後9時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
11: ウユの独り言レディオ、さあ始まりました。第17回ウユの独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライターウユです。今日の放送はですね、いつものと違って朝に収録しております。声の感じで分かる人もいるんじゃないでしょうか。朝に夜の収録をするということでですね、あのミュージシャンのよくあるあの夏に冬の曲書くとか、そんな感じの感覚で、すごくこう時間を飛び越えているような感じがすごく新鮮で楽しそうです。はい、ということです前回の放送で話してたんですけど、僕進撃の巨人を全部アニメで完走することができまして、もうすごく面白かったですね。やっぱりいろんな好展開があって裏切りとかもあるんですけど、なんかその中にはやっぱりこう生きるテーマとか、そういうところもすごく哲学的な部分もすごくいろいろあって、ぜひ皆さん、あのでも3、4年前にすでに終わってる作品ではあるんですけど、見ていただければなと思います。そして5月10日こちらの日にはですね、僕出雲アポロで初めての主催となった企画、逃げたくなるほど素敵な現実でリリース&レコ発ツアー初日ということで、CD を2年ぶりにリリースしました。すごくね楽しかったです。結構いろんなイベントが被ってた日ではあったんですけど、それでもすごく多くの方が、来てくださって、本当に懐かしい方から、いつも来てくださる方とか、初めての方もおられましたし、すごく楽しい空間でした。出演者はですね、今回アマバンっていう、音楽コンテストのくくりでちょっと募ってたんですけど、まず一番手の、最新の第19回チャンピオンのヘレシーさん、そして、2番手が我らが谷根さん、一緒に17回を戦った中でもありますし、18回に2年連続決勝という異様な成し遂げた方でもあります。ね、今日はですね、そんな

0: アニーデスさんと一緒に、ラジオできたらと思います。それでは自己紹介よろしくお願いします。
1: こんばんは、タニーデスです。あの労働者兼ミュージシャンという肩書きでやっておりまして、まあ、仕事をしながら生まれる感情を日々曲にすることでストレスを解消するという活動をしております。今日はよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いや本当に昨日、
0: はい、
1: ライブ呼んでくれて本当ありがとうございました。
0: 谷さんも朝の声してますよ。
1: はい、もう
0: 結構朝の声ですよ。
1: もう昨日歌ったんでね。
0: ああ、なるほど、はい、あ、関係ないですか。歌ったがゆえの、
1: はい、もう朝だから、まあ、そう、まだ歌い明けなんで。
0: ああ、確かに、
1: はい、
0: 40分ですからね。結構ね、使いますよね、喉を。
1: 使いましたね。しかも昨日は前説を急遽入れることになったじゃないですか。
0: あの、はい、オープニング前に
1: ね、ウユくんという体のロボットが出てきて。
0: そうです、ロボットと会話してもらうっていう
1: ね、
0: う
1: ん、感情を失ったロボットを人間に戻すために、はい、ヘレシーさんと僕が頑張って歌うっていう手だったじゃないですか。
0: そうだったですよ、
1: はい、うん、だからちょっとね、うん、頑張りすぎちゃいました。
0: ありがとうございます。無事戻れましたからね。
1: いや、よかったです。
0: 最後ちょっと戻ってましたけど疲れから、
1: ね、うん、あの前説の時にまだお客さんそんな入ってなくて、
0: はい、
1: 客席に5人ぐらいしかいなかったから、
0: はいはいはい、
1: 最後3組目ウユくん出てきた時に、
0: はい、
1: 戻ってよかったねみたいになってる人が5人しかいなくて、
0: うんうん、
1: あとの人なんか普通にウユくんが出てきたということに対して拍手してましたね。
0: ああ、なるほど。
1: 戻ったことじゃなくて。
0: ちょっとね、いろいろとやり方があるなと思
1: って反省会になっちゃった。でも本当楽しかったですよ。
0: はい、ありがとうございます。ということで、ウユの独り言レディオスタートです。はい、ということで、タニーデスさん、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 昨日だからレコ発だったわけですよ、5月10日に。
1: ああ、そうですよね、
0: うん、ここは16ですけど今日は、
1: はい、
0: はい、どうですか今回のアルバムは。
1: いや、もうね、まあ当然といえば当然なんですけど、
0: はい、
1: もう過去最高傑作というつもりで作ってますね。
0: 最高傑作を更新ということで。
1: 更新、そうです、そうです、もちろん、もう毎回最高傑作を作ってるんで、基本的には。
0: そうですよね。
1: まあまあ、みんなそのつもりですよね、それは。
0: いや、もちろんもちろん、それはもう過去の自分なんか乗り越えていきたいですよね、
1: うん、
0: そうですね。
1: 僕のその前作は「メイド・イン・シマネ」っていうタイトルで6曲入りだったんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 今回は「労働者参加」っていうタイトルで。
0: おお、労働者参加に。
1: で、まあ、7曲にちょっと増えて、
0: はい、
1: でですね、まあ、大体大枠としては、まあ、島根から東京に引っ越したんですよ、去年
0: ですよね、
1: はい
0: はい、
1: 2年半住んだ出雲を離れて。
0: あ、2年半でしたか。
1: 2年半ぐらいですね。
0: そうですね。
1: そう、でも本当にもう濃密な2年間2年半だったんで、
0: はいはいはいはい、
1: もう結構ね、あの東京行ってカルチャーショックというか、まあ、東京地元なんですけど、
0: 東京の人ですもんね。
1: 何この街みたいななっちゃって、そこのちょっとね、喪失感とかもいろいろあって、もうわんさか曲ができて。
0: あ、逆に、
1: はい、
0: そっちの方ができるんですか。
1: やっぱ辛いことがあると曲ができるっていうのがあるんです
0: か。ああ、なるほど、ストレスがあると。
1: そうです、ストレス解消の活動なんで、谷ですっていうのは。
0: あ、なるほど。そうなんですか。
1: はい、じゃあそれで、はい、もう結構な速度でできちゃいましたね、一番。
0: じゃあ今回のアルバムは結構その、まあ、前回メイドイン島根ってことで、はい、島根の中でこう作られた曲だったと思うんですけど、
1: はい、
0: 今回はその東京に戻って。
1: そうですね、
0: 作った曲が多い。
1: そうですね、7曲中5曲は東京で。
0: あ、そんなにですか。
1: 作って、でもレコーディングとかは島根でやりましたね。
0: あ、そこはちゃんと島根で。
1: はい、もう前作と同じエンジニアさん引き継いで。
0: あー、やっぱそこは島根パワーってことですね、
1: はい、もうそこはそうですね。
0: あの島根の空気感と、
1: はい、
0: エンジニアさんと、
1: はい、
0: 空と海と
1: 日本海と。日本、かぶってるよ。
0: あー、なるほど、ありがとうございます。いや、もう今回のアルバム結構すごいノリがいいじゃないですか、タリさんの。やっぱり
1: 確かに確かに、アップテンポ多め
0: ですよね。こうあんまこうすごい落ちるバラード系は少なめで。
1: ないです。
0: 労働者参加というタイトルですごいこう、うん、上げる曲が多いじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれはなんかそういうコンセプトがあるんですか。あえてこうバラード的なの入れなかったみたいな。
1: ね、苦手なことをやるのをやめようと思いました。
0: ああ、なんかメイドインシマネとかの時は
1: ちょっとね、暗い曲とかありましたけ
0: ど。ありましたよね。あの弾き語りっぽい曲とかも、
1: は
0: い、
1: でもやっぱりタニデスの場合は、
0: はい、
1: あのネガティブな感情をちょっとアップテンポめに明るく歌うっていうのが一番自分に合ってるのかなというふうに思って。
0: なるほど。
1: なんか暗いことを暗いまま出しても それが入る人もいるんですけど、はいはい、多分僕の場合はそっちじゃないんだ

0: だろうなということを思ったので、
1: へ
0: ー、ちょっとそういう方向性にしてみました。
1: あ、じゃあ歌詞とかをよく聞くと結構ネガティブな感じ。
0: いや、めちゃくちゃネガティブだと思いますよ。だから あんま歌詞とか聞かないでほしいですね
1: なんでですか歌詞めっちゃこだわってませんか
0: 歌詞はこだわって、それはもちろんこだわってますよ。
1: そうですよね、
0: 全部

0: お届けした曲は谷哲さんの最新アルバムからいい人すぎて怖いでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのセリフの部分があるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれは実際に言われた言葉ですか。自分で考えたやつですか。
1: 半々ですね。
0: あ、半々。
1: はい。ちょっと あんまり言うと特定の人物が浮かび上がってきちゃうんで。あんまり言えないですけど、半々ですね。
0: 本当ですか、はい、聞いてる可能性あるんですか、この聞ける範囲に。
1: いやでも可能性はやっぱ無限大ですから、何事もね。はい、
0: そうですよね。東京でも聞けますからね、だらずに。
1: そうですよね。
0: そうですよ、リスンラジオってアプリを入れれば、う
1: ん、はい、聞かないでほしい。聞いてほしいけど、聞いてほしい。あの その人だけは聞かないでほしい。
0: あ、
1: はい、
0: いや、いい人すぎて怖いといえば、はい、やっぱその谷さん今回すごいよくしてくださいましたね。
1: いやいや、もうそれはこっちこそですよ。
0: いや、あの、もうその、ね、ラジオじゃない、ライブでも話してましたけど、
1: そうですね、 MC でね、うん、言ってくれましたよね。
0: そうです。今回僕谷さんはあの出雲

0: 空港に僕が送迎してて、うん、で谷さんもういつも家ないんですかね。
1: ないです、ないです、
0: うん、ないんで僕のアパートに泊まっていただいたんですけど、はい、あの行きの時にガソリンがたまたまなかったんですよ、
1: うんうん、
0: わざとあの少なくしてたわけじゃなくて、まあ、あと1メモリぐらいであと70キロぐらいしか走れないってなって、うん、でそれを心配した谷さんがガソリン入れようって言ってくれて、
1: うん、
0: で僕トイレ行きたかったんでちょっとトイレ行きたいんですけどって言ったら、うん、で分かった僕入れとくからって言って、
1: うん、
0: 2000円入れといてくださいって、うん、言葉に甘えて行って帰ってきたら、うん、ちょうど谷さんガソリン入れるとこだったんですよ、
1: うん、
0: でこう入れ始めてこうメーター上がって1000円2000円超えてもまだ上がっていくんですよね、うん、え止まんない止まんないって、だから谷さん急におどおどし始めて最終的に7000円まで行きました。満タン入れてくれたんですよ。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、いい人だなと思って。
1: いい人だ、はい、
0: こんな先輩になりたいですね。
1: いやであのね、
0: 太っ腹な、
1: 違う違う違う違う、
0: 気前がいい、
1: 違うんですよ、
0: はい、
1: 間違えたのよ。
0: 間違え、本当に間違えました。
1: いや2000円分入れといてって言われて、
0: はい、
1: もう当然もうそのつもりだった。で車もね送迎してくれてるし、
0: あ
1: ーパートも止めてくれてるし、
0: はいはい、
1: もうこの2000円分はもう僕が出そうと思って、
0: じゃあ
1: ウイ君トイレ行っといでって、はい、そこまでは良かったんですけど、
0: 行っといで、はい、
1: はい、いやもうそんな小一のダジャレ、
0: いや大丈夫です、はい、
1: それで今ので全部飛んじゃった、はい、何喋るか、
0: はい、すいません、
1: そうそれでだからトイレ行ってく間にね、
0: はい、
1: あの2000円分は入れようと思って、
0: うん、
1: でももう久しぶりなんで車の給油とかも、もう東京行ってあんま乗ることもないし、
0: あそうそういうことですか、
1: そうそう。でも島根にいた頃の癖で、はい、もう自動的に指が満タンボタン押しちゃったのよ。
0: はいはいはい。
1: でもまあ言うてもさ、
0: はい、
1: ガソリンって廃屋とかじゃないからさ、
0: 廃屋じゃないです ね。
1: だからもうまあまあまあ間違えちゃったけど、
0: うん、
1: まあ言うても、
0: うん、
1: まあまあまあそれなりの金額で収まるでしょうと、
0: うん、
1: 思ってこう安心しながらこう入れてたら、もうなんかどんどんどんどんメーター上がって、うん、何リットル入るのこの車と思いながら、
0: もうベジあのサイヤ人みたいな感じですよね。スカウターみたいな。
1: あそう、もうガガガガガガッと数字上がってって、
0: うん、
1: だからもう最後の方すごい手が震え始めて、でも最後の一滴あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それを何としてもこぼさないようにこうガチャガチャガチャみたいにやりながら、
0: こんだけ払ったんだから、
1: そうそうそう、もうこれを無駄にしたらマジでもったいないと思いながら、はい、やったらなんかすっげえこぼれて、なんか 何この車と思って、
0: 車関係ないですよ、最終的に。でもあのカチャカチャって危ないらしいですよ、
1: なんかね、そこ
0: 火花が出たら燃えちゃうんで
1: ね、
0: やめてください。
1: それはすいませんでした。
0: いやでも
1: リスナーの皆さんも気をつけてください。
0: ありがとうございます。今回でも本当にいろいろ助かりまして、谷さんに。い
1: やこちらこそですよ、
0: うん、いやいやいや、もうアパートはまあそんな全然あれなんですけど
1: ね、すごい片付けてくれて、
0: あそうです、頑張りましたよ
1: ね。
0: 谷さんその僕朝まで作業してたんですね。
1: あーその CD のね、
0: CD やりたいとかも、うん、それも手伝ってくれたり、
1: それね手伝いますよ、だってアパート止めてもらって
0: 梱包作業、はい、
1: ねえレコ発ライブの当日ですよ、
0: はい、
1: 谷さんじゃあおやすみなさいって言われて、まあ、僕寝るじゃないですか、
0: はい、
1: でも明け方になんか物音がするんですよ、
0: はい、
1: で何かなと思って目覚ましたら、
0: はい、
1: もうなんかパソコンとなんかその行ったり来たりしながらすごい大汗かきながらウユ君が、はい、CD を詰めてるんですよ、
0: はい、頑張ってましたよ。
1: 朝5時とかに、
0: はい、
1: 何やってんのと思って、
0: はい、
1: まだ終わってないの、うん、あと何枚残ってるの、
0: うん、
1: あと15枚ぐらいって、それも手伝うしかないじゃないですか。
0: いやいやそんな寝ちゃいます、普通の人だったら
1: ね。いやもう一瞬迷いましたけどね。
0: ああさすがに、
1: はい、もう自分のことなんだ、大人なんだし寝ちゃおうかなと思いましたけど、
0: そんな言わないで大人なんだし、ちょっとちょっと
1: ね、さすがにやっぱ止めてもらってご恩もあるし、
0: はい、いやー嬉しいですね。優しいですよね谷さんって。
1: もうそらそう、そら優しいですよ、
0: なんだかんだ。そんなすごい優しいです。東京の人ってやっぱみんな冷たいわけじゃないですね。
1: あ、東京の人が冷たいのは、
0: はい、
1: 別に人間的に冷たいからじゃないですよ。
0: ああ、他人、
1: うん、そう、あのなんかやっぱり知らない人同士の距離感とか なんだろうな。
0: ああ、そうか、人が多いから。
1: そうそうそう、人が多いんで
0: 反応知らない、
1: ね、そうそうそう、
0: あ
1: なんかそういうことなんですよ。
0: なるほど、
1: 優しいですよみんな。
0: 今日のメインテーマをいきたいと思います、
1: はい、
0: 今日のメインテーマはですね、山陰の好きなところということで、
1: はいはい、
0: 今回はメールを募集しました。まあ、好きなところって何でもいいですけど、場所だったりとかこういう人だったりとか、うんうんうん、ということでメールを読んでいこうと思います、
1: はい、
0: ラジオネームいちごさん、こんばんは。
1: いちごさん、
0: 山陰の好きなところありすぎて困ります。 あえて言うなら松江城や潮見縄手通りのあたりは風情があって本当に好きです、
1: うん、
0: 松江城の一角に綺麗な桜が咲くところがあるのですが誰にも教えたくありません。ぜひ一度探してみてくださいといただいております。
1: なるほど、
0: 好きだと教えたくありません。
1: 松江なんですね。
0: 松江ですね、うん、松江城とかはどうなんですか、行きますか。結構出雲のイメージありますもんね。
1: まあでも松江に住んでた時もあったんで行ってましたよ。
0: あ、住んでたんですか松江に、はい、
1: そうですそうです。だから潮見縄手のあたりとか小泉八雲記念館とか、結構あの武家屋敷とかなんかセットのチケットがあるじゃないですか、あれ買って、巡ったりしてましたよ。
0: ああそうなんですか、
1: はい、
0: 最近も松江はあの朝ドラでも盛り上がってました
1: ね。もうバケバケね、
0: すごい人が
1: 本当に
0: 来られてるらしいですよ。
1: ね、東京でも結構話題になってましたよ。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: バケバケ面白いがみたいななんかね、
0: へ
1: え、そげだがとかなんかみんな言ってましたよ。
0: 出雲弁が
1: そうそうそう
0: 振動してるんですか。
1: そう、
0: あ、そうなんですか。
1: そう、話題でした。
0: ありがとうございます。松江城ということでした。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 以上さん、ありがとうございます。続いてウユカニさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 山陰の好きなところというテーマでしたが、私は山陰の中では境港と鳥取砂丘しか行ったことがなくて、他に選べなくてすみません。でも両方とも行ってよかったと思える、とてもいい場所でした。島根にはまだ足を踏み入れたことがないので、今度ぜひ行ってみたいです。
1: うん、
0: いただいております。県外の方なんで。
1: なるほどなるほど。
0: はい、鳥取砂丘と境港。
1: うん、今度は鳥取だったんですね。
0: 鳥取ですね。
1: はいはいはい。
0: 鳥取とかどうなんですか？
1: いや、鳥取はね、やっぱあんまり来ないんですよ。
0: あ、来ないですか？
1: まあ観光として。1回ずつぐらいは行ったことあります、鳥取砂丘とかも。
0: へえ。米子空港行く道に、
1: はいはい、
0: メロディー道路ってあるんですが、知らないですか。
1: 1回通った記憶もある。あ、なんかあれでしょ、車で通ると音が鳴るみたいなところでしょ、
0: はいはい、あの鬼太郎のテーマがある。
1: 鬼太郎のテーマなんだ。
0: そうなんですよ。
1: へえ。
0: とか、
1: はいはいはい、
0: 結構いろいろありますよ鳥取も。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: うん、やっぱずっとね、やっぱ出雲に住んでたから、
0: あ、
1: 行動半径がね、やっぱちょっと松江から大田とか、
0: そのあ、そっちっすよね、
1: そっちになっちゃうんですよね。
0: 確かに島根にはまだ足を踏み入れたことがないということなんですけど、
1: はい、
0: どうですか、
1: ぜひ行ってもらいたい。
0: おすすめの場所一つあるとしたら。
1: 一つ島根、まあでもね、やっぱりヤギコーヒーですかね。
0: ああ、やっぱヤギコーヒーさん、
1: 大田ですね。
0: 行きましたね、この間も。
1: そうそうそうそう、
0: 空港
1: 出雲空港からね直行で
0: 満タンの車で行きましたねガソリン満タンで。
1: そうそうそうそう、
0: 余裕を持って。
1: ありがとうございます。
0: 美味しかった
1: ね。ヤギコーヒーで夜営業が今始まって、
0: はい、
1: もう毎日夜10時までやるっていう。
0: あ、今までそうじゃなかったですか。
1: 今まで金土だけは夜までやってたんですけど。
0: ああ、なるほど、毎日。
1: そう、でやっぱそう、大田っていう人口3万人ぐらいの小さい町で、みんなが夜の時間も過ごせるようにっていうことで。
0: あ、素敵ですね。
1: 結構英断だと思いますよ。コーヒーやって割と6時ぐらいには閉まっちゃうみたいなところが多いと思うんですけど、
0: へえ、
1: 街の人たちの憩いの場に。
0: 確かに夜10時あれば十分、
1: うん、そうそうそう。
0: なんかめっちゃコーヒー買われてましたよね。
1: ちょっとね、4袋ぐらい買っちゃいました、ね、ほぼ1キロぐらい
0: え、4袋で大体どれぐらい持つんですか、タリさんって。もう結構なくなっちゃいます、すぐ。
1: ですね、でもヤギコーヒーのレシピでは、
0: はい、
1: 1回のコーヒーに 15g なんで、
0: はいはいはい、
1: 15g かける、なんですかね、だから450g あるは1ヶ月ぐ
0: らい。あ、はいはい
1: はい、って感じです。だからまあ2ヶ月分買ったって感じですね。
0: あ、2ヶ月でも2ヶ月なんで、はい、4袋でも。
1: そうですね。
0: じゃあ2ヶ月後また来ないといけないですね
1: 結構な高頻度でね、
0: コーヒーだけで。
1: あ、ありがとうございます
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ということで、ウィークラリーさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いて最後、ハッシュタグツイッターの方にも X の方にもですね、
1: お、
0: 来ておりました。直太郎さん、好きな場所、ストレス溜まったり気分転換したいって思うと大山へドライブ行ったりしますね。あとは米子市にある某レコード屋さん、あまりにも枚数ありすぎて一日探し回って過ごすのも飽きません、といただいております。大山へドライブ行ったりレコード屋さんってことなんですけど、
1: はいはい、
0: 大山はどうですか。
1: 大山もね、やっぱりそんなに行ったことがないんですよね。
0: あ、本当ですか。最近あのミルクの里、
1: はいはいはいはい、
0: 白バラ牛乳とかの、うんうん、
1: 名前は知ってますよ、うん、
0: リニューアルオープンして。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、4月中旬ぐらいから。
1: へ
0: え、行きたいんですよ僕。
1: まだ行ってないんだ、
0: うん、めっちゃいいとこで、
1: うんうんうん、
0: なんかリニューアルオープンしたなんかその牛乳のなんか入れるオブジェみたいなのがあるらしくて、
1: うんうんうん、
0: 行ってみたいなと思って。
1: へえ。
0: あとソフトクリームめちゃめちゃ美味しいです、
1: ね、はいはいはい、そうですよね。
0: さすが白バラ牛乳という、
1: うん、
0: 言わんとこで。レコードとかどうですか。
1: レコードはね、僕はあんまり持ってないんですよ。あんまりっていうか、流したことないですね。
0: レコード派では全然 ないですか。
1: 本当はね聞いてみたい気持ちもあるんですけど、
0: はい、
1: 流し方とか知ってますよ、
0: うんうん、
1: 針落としてみたいな、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ持ってないんですよね。場所取るっていうのもあるし。
0: あーなるほど。
1: 広い家だったらねまだレコードプレイヤーどっかに置いて、
0: はいはいはい、
1: ちょっと鑑賞するみたいなのあってもいいんですけどね、
0: はいはいはい、
1: なかなか東京だと難しいっすよ。
0: あーやっぱ東京は、
1: はい、
0: 高いですか。
1: 高いぞ家賃が。本当に
0: そこも上京したいですよ。
1: え、そうなの、
0: うん、上京いつかしてみたいなと。
1: やめた方がいいよ。
0: やめた方がいいんですか。
1: 暮らしづらいと思う、
0: で
1: も一方で東京に住むことによって山陰の魅力を再発見できるっていうのはあると思う、う
0: ん、まあ確かに今でもすごい僕好きなんですけど、
1: うん、
0: まあ、特にやっぱ安来もすごいいいとこなんで来てほしいんですけど、はいはい、やっぱり東京行くとより分かってくるんですか、
1: うん、なんか東京の人の冷たさというかもしれない。これがなんかね自分の生活に関しては一生懸命やってるんだけど、
0: はい、
1: あんまりね自分の住む場所について考えてる人が少ないような印象なんですよ。
0: 住む場所、
1: 山陰の人たちって、はい、この街をどうやって盛り上げようかみたいな話題って結構すぐ出てくるじゃないですか。
0: あ確かに。
1: そういうのやっぱ東京はないんですよ。
0: あまあそうですよね、まあ、
1: 必要がないからだと思うんですけど、
0: まあまあもう首都じゃないですけど。
1: そう
0: 確かに。
1: で家賃も高いから、うん、東京都内で働く人も、
0: はい、
1: ちょっとその千葉とか埼玉とか、
0: はい、
1: 通勤1時間か1時間半ぐらいかけて電車で通うみたいな感じで、仕事が終わったらもう家に直行みたいな感じなんで、
0: はい、
1: あんまりなんかその街の中で生きてるって感覚が多分少ないのかなと思ったりしますね。
0: なるほど。
1: で出雲に住んでるところ僕は車で通勤だったんですけど、
0: うん、
1: 車ってやっぱ結構寄り道もできるじゃないですか。
0: あーなるほど確かに。
1: そうで観光地も近くにあるし、はい、職場も近くにあるし、
0: はい、
1: 家もその中にあって、
0: はい、
1: なんか暮らしとそのなんか街というのがなんか一体化してたんですよね。
0: ああ、はい、深いですね。すごく分析してますねめちゃめちゃ、
1: はい、だからやっぱ住んでて住みがいがあったというか。
0: ああ、なるほど。観光地とかのところで缶コーヒー飲みたいですね、
1: うん、おいさっきからその小学1年生のダジャレをなんかずっと言ってるのはなんかコンセプトがあるんですか。
0: これはライムですよ。ライム。
1: あライム
0: インですよ。インフなんです。
1: そういうことね。ライムね、はいはい、
0: ライムです、はい、ヒップホップ用語で
1: ヒップホップの話しないでキャラじゃないんだから
0: そうかということで、
1: はい、
0: サインの好きなところ、皆さんにお聞きしました。
1: はい、
0: まあ、タイさん、ヤギコーヒーですもんね。
1: ヤギコーヒーですね。必ず寄るようにしてますね。
0: そうです。僕はどうだろう。まあ、安来で言うと、やっぱガッサンとかすごい素敵なんで、皆さん登ってほしいなと思います。あのバドミントンとかしやすいぐらい広々とした広大な土地がある。
1: そうなんだ。やっぱ安来、地元の人はそういう使い方はするんだ。
0: 僕は知ってましたね。
1: へー。
0: うん、舗装されてすごい登りやすい山なんで、
1: はいはい、
0: もう全然その軽装備で行けると思う。
1: そうなんだ。
0: ぜひ行ってみてください。
1: 面白いですね。やっぱありますよ。なんか観光地だと思ってました僕はガッサンって。
0: いやもうそういうこともできます。気軽にお越しください。
1: ガッサン戸田城とかね。
0: あそうですそうです。あとです戸田城。あと
1: 戸田城あと、
0: はい、
1: 登ったあとなんですか酒蔵とか見て。
0: ガッサンの。
1: ガッサンの、
0: はいはい、
1: ガッサンもあるし
0: 酒造ですね。
1: 安来って結構あるじゃないですか。
0: 吉田酒造ですね、はい、
1: 吉田酒造とか金峰酒造とか。あと僕結構青戸酒造好きなんですよ。
0: へえ、ね、
1: 青戸酒造のなんか酒粕チョコレートみたいなのなかったでしたっけ。
0: あんま
1: 酒粕とか食べないですか。
0: 酒粕食べないですね。
1: わかりました、
0: はい、という感じ
1: でも結構そのあの辺の街並みとかも結構いいから。
0: いやそうですよ。はい、それではエンディングです。今日は谷さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あっという間でしたね
1: 本当に。
0: この米子というかこの山陰に帰ってきた凱旋もあっという間でしたね。
1: あっという間で3日間でしたね。
0: 3日間どうでしたか、
1: うん、もうずっとねうゆくんにおんぶに抱っこで、
0: はい、
1: 送迎から宿泊から全部やってもらって本当ありがとうございました。
0: いやこちらこそ、わざわざ谷さんでもアポロの時はライブの時は運転してくださいましたからね。
1: いやだって朝5時半まで CD 焼いてたからね。さすがにそこは僕が変わんなきゃと思ってやりましたよ
0: 1日保険入ってもらって。
1: そう車の
0: ありがとうございます
1: いやでも本当にね楽しい3日間でした。
0: いやまたぜひ帰ってきてくださいよ。
1: はい、
0: もう独り言レディオにもも
1: うぜひぜひ、
0: はい、次の新曲お持ちしておりますよ。
1: また作んなきゃいけない。頑張ります
0: はい、ということで次回の放送は、更新はですね6月6日となっております。ウユの独り言レディオ、次回もぜひぜひお楽しみください。今日はゲストに谷ですさんとそしてウユがお届けいたしました。谷ですさん今日は本当にありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: またお越しくださいませ。
1: はい、はい、またお会いしましょう。
0: はい、それでは皆さんバイバーイ。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 業務スーパーめぐみ店淀屋店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
2: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
3: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
4: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
3: お相手はゴリラの大前と
4: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から、ぜひお聞きください。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
6: 3時です。

0: こんにちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるとこれ上陸の可能性もかなりあるというルートになっていますので、これから進路に当たるエリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなという、そういった感じのね空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん先週は、はい、いろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、はい、再会と言いますか、アマチュアバンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリー&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリー&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下正人君と一緒に、
1: はい、
0: なんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょ、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: でノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そう三軒茶屋に暴れたんですね
0: 何でも三軒茶屋それで撮って、はい、で二人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、空いてなかった、もうそうそう全部埋まってたんで、
1: ええ、
0: ものすごい広いとこでたった二人で、
1: はい、
0: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で 何やるとか言って、まあ、適当に やっていこうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービー・ワンダーの Isn't She Lovely とか、
1: はい、
0: あともう初めて合わすので、ね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
1: あ、はい、
0: まあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌
1: スキャットです、スキャット、
0: ね、竹内まりやさんのプラスティック・ラブだったりとか、はい、あと、あ、もう恥ずかしい、本当に申し訳ない、もう達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あとそれからオリジナルラブの接吻だったりとか、はい、自分の曲もちょっと やったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね、でなんかずっとそれ延々もう、休み入れずなんやかんや私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これブログにもね、うん、3曲ほど、それこそプラスチックラブとイズンシーラブリーと、あと、はい、エリさんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけど、それ以外にも、はい、結構やった、
0: あ、インスタにはあと2曲載せれて、なんか、はい、ブログは3曲、動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで、
1: なるほどなるほど、
0: はい
1: はい、
0: インスタの方は載ってるんですけど、横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: まあ、これね、自慢できるほどのか、お知らせするほど のものではなくて、本当にごめんなさい、私ミストーン多いしすごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないし、ただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので、足つったとか言ってますけど立って歌ってんのって、そっか知らんけど、はい、誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあね、そこにも書いてあるんですけど、アマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、
1: はい、
0: 曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとか、よっぽどの用事が入ったら曜日が変わるけど、必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって、地方の遠征などに使うため、その時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンに なっていますし、今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってしなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切りも裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張んなくちゃいけなかったこととか、忍耐とか、いらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあって、だから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけど、確かにそうです、いいんですけど、やっぱそれなりにすごく頑張ってきたのが、
1: はい、
0: 私たちにはあって、 でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: でまあドラムの山下くんとはそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけど、でもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽の、力にも改めて気づかされたし、うん、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義くんのソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、ね、間違いないです、
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聞いて、うわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったし、みんな頑張ってるなと思って、よし自分も頑張ろうと思えた、そういうこともありました。
1: なんかそういうね、同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね、間違いなくね。
0: そうですね、みんなやっぱり、うん、尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、はい、そんな素敵なお話もありましたが、今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね、まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、いい意味でのだってそれがあっての、
1: はい、
0: ね、明日ですから ね落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなね、ちょっと心が温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております、はい、E メールはメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットすべて小文字です、 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
0: はい、それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

0: 3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ね、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、あの日大にちょっとおかけしたあの、U35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
2: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうんうん、というふうに。
2: そうですよね。
0: はい、
2: あの今まで、ああやってリミックスというか、ね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、あの原曲のコードをあのこんなに変えてくれたのもあのやっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
0: はい、
2: そのコードそっち行っちゃうんだって。でもそれがすごく良かったんですよ、
0: はい、
2: うん、
0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う。
2: なんか違う曲になってますよね、
0: はい、そうですね、
2: いい意味でね、
0: はい、うんうんうん、ぜひね、あのまた機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
2: はいはい、
0: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: 意外な死亡ぶりに驚いた平松恵里さん、あの三軒茶屋では結構、あの日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
2: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
2: へ
0: ー、ジンとバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい、うん、感じがしますよ ね、
2: ね、
0: はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
2: はい、
0: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
2: うん、そうなんだ、
0: フランク・シナトラ、
2: あ、フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあはい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル、へー、
2: ちょっとメモります、
0: はい、
2: ください、
0: あのお渡ししますそのまま、
2: ありがとうございますこれ今度行こう、
0: はい、ぜひということでございます、
2: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか。
2: あのね、先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はいはいはいはい、
2: 神戸の文パパさんからいただきました、
0: はい、
2: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね、アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと。そうなの、そこがポイントです。全くリンゴの味しないから、あ、これちょっとお伝えしておきます。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: うん、これあれなんですよ、じゃあ単純にサイダーってこと、
2: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言わないの、神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって
0: すいません、
2: あの今の神戸の方を
0: 私神戸人をみんな敵に回
2: して、全員敵に回しました今、
0: あの本当に申し訳ない、一応今ですね動揺しながら、
3: 動揺しながら調べましたけれども、はい、バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
2: それバダップルね、はい、その前身といいますか、もともとあの、その神戸の、
3: はい、
2: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
3: はい、
2: あのアップルサイダーなんですよ、
3: そういうのがあるんですね。
2: でそこからあの、はい、ワダップルが生まれた。
3: あ、そうなんですね、
2: はい、
3: へえ。
2: そう、私言ってること間違ってるかな。
3: いや、ね、今あの、うん、調べてみたらごめんなさい、うん、さらにあの、うん、敵に回したら申し訳ないんですけど、ちょっと今、はい、あのちょっとある新聞記事を、はい、あの調べて今それをそのまま読みますから私の意見ではないですからね、
2: はい、
3: あの神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ。
2: あ、
3: あ
2: でもそうだった。
3: あ、そうだった、
2: そうだった。
3: あ、じゃあこれは正しいですね。
2: そうだった、そうだった、うん、
3: で一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
2: そうそうそう、
3: あ、駄菓子屋などで売られ、年間15万本ほどが今も生産されている。
2: ビンゴ、
3: やった、見つけました。
2: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ。
3: ああ、
2: そう、だからなんか違和感を覚えたので、
3: はい、
2: なんかそんなサイダーって言われてもみたいな。
3: あ、それはちょっと私は間違ったことを言いましたね。ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているような、また別個のお味のサイダー。
2: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今あの比喩しがたいんですけど、
3: はいはい、
2: あの本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味です。
3: これ不思議、ちょっと飲んでみたい、
2: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
3: はい
2: はい、普通にあるので。
3: でまたこの長田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね、はい、
2: そうそうそう、長田限定かもしれないですね今ね、はい、もうね、
3: これ神戸 の、 あの、あまりご存じない方に言うと、うん、長田っていうのはもともと靴をね、
2: うん、
3: なんかあの工場がいっぱいあって、
2: そうです、そうです、
3: やはりそういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね。
2: そうそうそう、そば飯発祥のとこね、
3: はい、
2: 知らない、
3: あ、それ知らない、そば飯は知ってますけど、そば飯が長田発祥だったら知らなかった。
2: 発祥です、発
3: 祥
2: です、
3: 知らなかった、
2: はい、
3: すごいですね長田。
2: 長田すごいです
3: ね、
2: うん、
3: ちょっとまあ震災ではね本当にあの、ね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にねあのこうしっかりと復興してね、
2: そうですね、
3: はい、
2: う
3: ん、素敵な場所になってますんで、
2: はい、
3: ちょっと行ってみよう、
2: はい、ぜひぜひ、
3: これでごまかせたかな
2: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも
3: 戻ってきたかもということで、
2: 戻ってきたかも、ね、
3: はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた
2: 裏切って
3: ないですよ、ということでメールアットマークアフパラ .jp、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。
2: ちょっと動揺してません
3: 動揺してます次の曲紹介してください、
2: は
3: い、
2: それではお聞きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング立花さん、
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、
0: はい、
1: 今日は安心ドライビング、うん、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、
0: はい、
1: ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、もしトラブルにあってもちゃっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコがあって助かったんですよ。あのね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。ほんとドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね。あの駐車場でミラーこすられた私の友人も、ドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、うん、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、
0: はい、
1: 1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うんうんうん、今日のモデル前後同時録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あの、こちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、うん、そしてポイント2つ目は画質、
0: はい、
1: 前方カメラはフル HD 対応で、うん、動画はおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるーっと170度、うん、高感度カメラ採用で夜も強いです。さらに3つ目は、うん、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
0: うん、ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、うん、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、う
0: ん、はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、うん、前方の視界もすっきりです、はい、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、うん、設置した後は何もしなくていいですし、はい、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの、安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうです、うん、で最後のポイントはお安さです、
0: はい、
1: 今日の安心ドライビング、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は26,280円なんですが、うん、なんと19,030円、うんうん、引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7,250円でご案内してます。
0: え、19,030円引きですか。
1: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5,800円、はい、5800円です、はい、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
0: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5,800円ですね。
1: はい、電話注文限定、はい、先着100台のみ、メーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。 12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
1: はい、
2: いやもう日曜日になりましたね。
1: もう日がないじゃないですか土曜日には移動するわけだから、
2: ちょっとあの、ね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
1: はい、
2: あの京丹波町ので週間予報を見てみると、6月の7日は曇りという予報で、
1: はい、
2: 降水確率は 40%、
1: はい、
2: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
1: 京丹波町の、
2: そうです。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: うん、
2: なので、まあ、あのめちゃめちゃ暑くはなく、うん、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っておいた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね、
1: はいはい、ありがとうございます。
2: そんな中ですけれども、
1: はい、
2: この黒豆ロックフェスティバル、
1: はい、
2: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
1: はい、
2: 12回目の開催で、
1: うん、
2: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
1: うん、
2: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
1: はい、
2: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
1: いや、すっかりじゃないです、これがすっかりじゃなくて今、
2: はい
1: はいうん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正道さんが、
2: はい
1: はい、神戸のラジオで、
2: はい、
1: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで、
2: おー、ありがたいですね、
1: うん、
2: はい、
1: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
2: はい、
1: まあ、2人で歌うんですよね。
2: あ、下口さんと、
1: はい
2: はい
1: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
2: ええ、
1: これもうぶつけ本番なんで、
2: はい、
1: 練習したとこでね
2: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
1: うん、でリハもないんです。
2: おっと、
1: で自分のリハが転換込みでっていうか、機材のね、
2: はい、
1: いろいろ配置とか変えるのに、
2: ええ、
1: それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
2: そうですね、
1: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です
2: じゃあもう本当に一発勝負という、
1: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
2: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
1: はい、
2: ぜひね、ま、ステージ自体は11時からなんで、ちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で多分楽しんでいただけるかなと。
1: あ、は
2: い、
1: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、
2: はい、
1: もともとその、下口さんと出会ったのはというか、
2: はい、
1: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
2: はい、
1: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ、
2: はい、
1: でだから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件だったんですよ、
2: は
1: い、そしたら頑張りませんか。私頑張ったんです、去年の12月かな。
2: あ、ラジオに出演する時ですね。
1: そうそうそうそう、
2: なるほど、はいはいはい、
1: それで大阪だしなと思って、上田正樹さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
2: ラジオで、
1: うん、
2: はい、
1: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
2: はい、
1: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、
2: はい、
1: でリベンジでね、今回やろうかなと思って、悲しい色やね
2: を。おー、いいじゃないですか。
1: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と引き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにちょっとね、どう思うっていう質問
2: それアンケートを取りたいっていうことですか。
1: でも本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
2: はい、
1: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ、部屋とワシャツは私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
2: はい、
1: かですね、か 上田雅樹さんの悲しいロイヤルのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です。
2: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
1: はい、
2: 皆さんお答えいただければと思いますので、そうです
1: ね、はい、お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: ということで、こちら開催日が、6月の7日、今週末の日曜日に迫っております。
1: はい、
2: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ。ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、はい、いずれにしても、開催でございます。
1: はい、
2: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね、 JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております。
1: はい、
2: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
1: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はいはい、18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
2: はい、
1: 大阪府の豊中、
2: ええ、
1: はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
2: ということは、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
1: まあそういう場面もあると思います。
2: お、これもまたなかなか貴重、
1: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、
2: ね、
1: はい、
2: 素敵な、
1: すごい楽しみ、
2: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
1: うんうん、
2: 選曲も楽しみですね。
1: そうですね、
2: はい、
1: はい、
2: で、こちらは今豊中という話があったんですよ。豊中はあれなんですよね、
1: うん、
2: 西村さんの地元中の地元、
1: そうですそうです、はい
2: ね、
1: はい、
2: そちらの方で、開催でございますので、ぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です。はい、こちら、18時夕方6時から受付をして

0: ピロコちゃんのデビュー40周年記念、はい、ライブの第2章として、
1: はい、
0: 武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
1: はい、
0: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、あのお互い泣くんだなみたいな、
1: あ
0: なんか感動するんです、すごく。
1: なるほど、
0: うん、
1: 作り手ならではの。
0: そうですね、
1: はい、
0: 嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこのできないよっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで今日はおかけしたいと思います。森口博子さんでサムデイエブリデイ。

0: 送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松恵里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームあついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り、先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを

0: 食べていました、
1: はい、
0: でその中で白雪はちみつピザと書いてあるものがあり、
1: は
0: あ、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました、
1: はい、
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、うん、まさにこれ人気メニューでした、
1: はい、
0: ということでその白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ絶対美味しい
0: ピザと蜂蜜もうプーさん大好きみたいな、
1: ね、そういう、ね
0: ね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、うん、ということで、そして、ね、エリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週末6月の7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね、
1: はい、
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: そのべきからシャトルバスもあると聞きほっとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみですと。
1: え、じゃあ動く平松初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るからねあのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい
0: そんな大丈夫です、もうそれが逆に魅力ですが、それからあと X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、クロマメロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票ですと。
1: おー、
0: さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい、
1: あー、わかりました。じゃあまた練習し直します
0: あれ結構練習してた。あら、
1: 練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしておりますので、明日がアッパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して
0: もう、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: ね、
0: はい、
1: さくらえび太郎さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない、
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: あ、私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、
1: うん、
0: 私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい、まあ、そんなもんですよ
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子にね、どの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわってうーんって教えてもらって、全部出るんですよ。で大体それで70点ぐらい取れるんですよね
0: 出た、容量のいいタイプ。
1: そうそうそうそう、何もしない、もう15分だけ。
0: うわ、それはなかなかですね。
1: ずるいや
0: つ。そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
1: はいはい、
0: ラジオネーム教授さんです、
1: はい、
0: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや、
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや、
0: 試験前にノートを背びりに来ます、
1: はい、
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、
1: うん、
0: もう一冊、
1: うん、
0: まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、二度と私に近寄らなくなりました、
1: うん、
0: 当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、
1: うん、
0: この年58歳になって、うん、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、
1: うん、
0: という。
1: それで人間関係はどうなったの
0: それ書いてない。
1: それ大事じゃん。そのね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、
0: はい、
1: 私は借りる方だったから、あのそのちゃんとしたノートを借り入れたので、
0: はい、
1: 今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
1: ありありです、ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性、
1: うん、あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、
0: はい、
1: いろいろよくして、ね、友達じゃないと、
0: はい、
1: そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなのそんなの通らない
0: ですよね。
1: いいいい、それは、はい、そうだったら
0: やっぱりね、残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん
1: そうそうそうそう、そういうことです。
0: という、はい、見事にオチがつきましたということで、ね、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はおっきのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
1: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

0: 子どもを虐待から守るための5箇条。
1: おかしいと感じたら迷わず連絡、
2: 通告してください。
1: しつけのつもりは言い訳、
2: 子どもの立場で判断しましょう。
1: 一人で抱え込まない、
2: あなたにできることから即実行しましょう。
1: 親の立場より子どもの立場、
2: 子どもの命が最優先です。
1: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
2: 特別なことではありません。
0: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会、この活動にはリユースを楽しく、米子松江水戸屋氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
3: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも

0: 盛りだくさん、次世代の住宅の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
2: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
0: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
1: お待ちしてます。
3: スーさん最近体調どう？
4: シャキッとせんでな。
5: そんな時は私たちにお任せください。
2: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
6: マスクドサチの笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
7: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
8: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
8: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
9: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
8: はい、お願いします。
9: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
8: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
9: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
8: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。
9: はい、
8: これらを選ぶポイントってあります？
9: 電気製品なんですけど、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
8: あと2つは何でしょうか？
9: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
8: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
8: 小林作家でした。

0: ヨロボシスは981号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応。お気軽にご相談ください。車の買い取りも強化中。
1: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
2: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
3: 人、物、心を動かし街を元気に。地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
4: 4時です。

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか。
0: 今の裏切り、はい、ちょっと念のこもった感じですかね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、はい、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にうごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもうちょっとまだ息づいている感じ、
1: はい、
0: まだ残っている痛みの、あの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます、はい、そんな裏切りが本日のテーマでございます、はい、実は先週ね、誰かさんがダイエット会を歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、あの名曲をですね、
0: はい、評判良かったですよ。
1: もう上げても何も出ないんで本当にね、
0: いやマジで
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれども、まあそんな中、先週はちょっと先にご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングをご紹介しましたが、はい、今週は実はですね、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました。
0: はい、
1: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います。
0: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、そろそろちょっとストレッチをね、
0: そうですね、
1: 始めないとね。
0: そう、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
1: あ、すごい。ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、はい、詳しい名前は分からないんですけど、
0: はい、
1: ね、昭和のよくある、うんうんうん、踊ってるダンサーの皆さんが、ね、一緒にやってますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、うんうん、で私ちょっとビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、はい、元曲が、
0: うんうんうん、はいはい、
1: でビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
0: YMCA って踊ってた。
1: ただね、 YMCA の形はしなかった。
0: どうやって踊ってました？
1: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか M とかの形にはしてなかったです。
0: あー、 Y だけはしてたんですか。
1: Y だけはなんかそれっぽい感じの やってたんですけど、後でもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
0: はい、
1: まあ、そんなこんなでごめんなさい、話それちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんのあの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: そしてメールメッセージもお待ちしております。ですね、みやびのじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ、
0: うん、
1: 先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば、他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば

0: 最高ですよねですって。
1: それを他の人にやってもらうのはもう時間がないから無理だけど、
0: はい、
1: その私のファンじゃない方がご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのはめちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
0: はい、あえてっていうことですよねきっと ね、
1: ね、うんうんうん、
0: はい、違う側面も、皆さんにご紹介いただくというそういった意味なのかな。
1: いやどうしよう、
0: これ迷いますね。
1: 普通に SNS で聞いてみようかな自分の。
0: あれですよ最近、ね、X とかはね、できますから、うん、アンケート。
1: そうですか、
0: はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、こんな感じで、うん、メッセージをね、はい、お寄せいただければというふうに思っています。はい、メールアットマークアフパラjp、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲エリさんからお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。この曲はやっぱ裏切られると神様なんでっていうことになりますよね。
0: はい、
1: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが聞いてください。平松エリで教えて神様。

0: 4時台オープニング平松あり教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、これは最強の裏切りですということで、裏切りはね、そういうなんか、地位的に下の人が上の人を、
1: 下克上、
0: そう、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 昔は戦がね、多かったからね
0: 多かったです、
1: 多かったって言うんだけどまあいろいろそういうことなんでしょうね、
0: まあ、あとはねよくあるのは、会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きて、ね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで、
1: それは結構しょっちゅうあったりするじゃないですか。
0: ね、
1: ね、
0: ありますよ。
1: 社会ではね。
0: ありますあります。
1: どこの社会でもね。
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから。
1: はい。ね、こちらはね、これでいいですさんからいただいたんですけど。
0: これでいいですさん。
1: はい。はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち、現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますが、これから楽しく聞かせていただきます。よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対おいしいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、おいしそうなタイタンスープ、
0: はい、
1: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
0: パイタンスープ、
1: パイタン、
0: はい、
1: パイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
1: パイタンスープ、スープのラーメンでした、
0: はい、
1: ワクワクしながらスープを一口、どう味あってもお湯に塩を入れただけの味ですこれは人生で初めて出会ったタイプのラーメン、見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね。どうなんだろう。
1: うん、味覚はね人によっても違いますけれどもね、まあたまにないですか、一緒にご飯食べに行って、
0: はい、
1: うわ美味しいと思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
0: はい、
1: でその人がこれうまいわって言った、麻婆豆腐がそうって思うことないですか。
0: ありますありますあります。
1: それですよ。
0: あります。あの好みですよね。
1: 好みはありますね。
0: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないと、もう麻婆豆腐とは認めないので。
1: しびれって何。
0: あの山椒のしびれ、
1: あ
0: ファージャオ、中国山椒、
1: はい、それはわかる、気持ちわかります、は
0: い、もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
1: 甘いのもありますもんね。
0: そうなんです。
1: あ、甘いのはダメ、
0: はい、そう、
1: あただ甘いやつ、ただ甘い、
0: ただ甘いのは、ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
1: はい、
0: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、で、なぜかピーマン入ってるんですね。
1: おお、それはね子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
0: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
1: うん、はいはい、
0: 大きくなってから、うん、あれみたいな、
1: うん、
0: これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう。
1: ああ、
0: はい、
1: なるほどね、あるかもしれないですね。
0: 独特の我が家のなんか流儀みたいな、
1: うんうんうん、
0: 平松家はなんかそういうのありました。
1: うちはハンバーグに細かく人参が入ってたん で、
0: はい、
1: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
0: はいはい、
1: 普通に外でハンバーグ食べて、こうフォークとナイフで切ると、
0: はい、
1: あれなんか茶色、あのなんかオレンジのものがないっていう、
0: はいはいはい、
1: そんな
0: それ刻んだ細かくなってる人参。
1: うん、そう。
0: ああ、なるほどね、うん。はいはいはい。
1: 子供の健康を持って。
0: いや、いいじゃないですか。平松家やっぱり愛がある。
1: よし、だからピーマンそうですよ。
0: そっか。
1: っていう話。
0: 確かに。ありがとうございます。ちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。はい、続いて七尾のパープルおばちゃんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、あの能登の方ですね。
1: はい。
0: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました。涙。 私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる。最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って結婚して可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけです、というふうに。
1: ああ、なんかね、切ないけれども、やっぱり、はい、一番大切な人が世界一幸せになることが自分の世界一の幸せですもんね。
0: そうです ね、
1: こんなお便りいただいてますよ、
0: はい。
1: エリさん、ニッさん、こんにちは、ということで、はい、エリキングさんなんですけど、はいはい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて、勉強やる気を起きずで、 4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない。僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありません、と。
0: 進路はね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
1: そうです ね、
0: ね、うんうん、だからある程度は、あ、そっちの方向行くのかみたいな。
1: うーん、いや、うん、だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。だって毎日8時間もピアノ練習できない、っていうか、あの、譜面に書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
0: そうするとやっぱりどっちかっていうと、こうポップスジャズ思考みたいな、そっち系ですよ ね、
1: ですね、
0: はい、
1: ある時、うん、思ったんですよ、
0: え
1: ーうん、譜面に書いてある通り のことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あ、すごいショック受けて、私じゃなくていいんだ誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それで、あの、なんか我が道を進んできちゃってでも一応大学行かないとっていう、
0: はい、
1: うん、4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
0: はい
1: はい、国語と英語、
0: はい、
1: うん、だけで受けれる大学受けたみたいな感じですね。
0: まあ、でもそこまではね、あの、うん、納得するんですけど、
1: はい、
0: あの、親御さん、ワンダーフォーゲル部に入った時なんておっしゃいました？
1: 何も言わない。
0: あ、意外と。
1: だから電気使わなければ文句言わないですよ、うちだからフォークやってた時は良かったんですよ。でいきなりバンドでギターの子が、あの、電気使って、あの、アンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなって、電気イコール不良だったからっていうイメージを昭和しとけた。
0: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: いや、まあ、いろんなあれですね。
1: 電気は使うな、
0: 名言ですね。はい、平松家の家訓、
1: はい、
0: 電気は使うなんて、どう、なんか違う意味になっちゃうけど、い
1: や、そうなんかね、はい、なんだっけ、カメラを止めろじゃないや、
0: あ、カメラ止めるなっていう映画ありましたよね。
1: ありますよね、はいはい、みたいですよねおかしい、
0: ということでございました。
1: はい、
0: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: では次の曲、ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: 昭和歌謡パラダイス。うわ、時代を超えて愛されるアリスユリの名曲からお届けします、昭和歌謡ダイスローラー。ちょっとほら
1: ローラ
0: 秀樹風
1: に傷だらけのローラ、
0: おかしくなったっちゃってなか
1: 台本にね秀樹風にって書いてあったんですよ。
0: そう
1: それを表現しようというね、はい、ことでございました、改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはビレッジピープルが、歌っていた、はい、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に、
1: はい
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はいはい、うん、
1: まあ、私はやっぱり振り付け歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
0: はいはい、
1: すごいですよね。
0: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
1: ですね。
0: ね。
1: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてね、大統領選でトランプさんが踊ってたりとか、なんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
0: はい、うんうん、
1: そんな曲なんですが、はい、まあ、まずはどうしましょうね今日、うん、
0: まずですね、まあ、皆さんにはね、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいね、はい、みたいな感じのことを SNS で、はいはい、メッセージしといたんですけれども、はい、その前に西城秀樹さんの歌唱力、
1: あ、
0: もうずっと音程下げずに、
1: はい、
0: ね、
1: 高いですよ、
0: ずっと同じうん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね、
1: はい、
0: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよそれって。
1: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
0: そう、はい、秀樹感激
1: ね、本当ですよ
0: マジで、
1: はい、
0: で、元々のその歌詞のところで、
1: はい、
0: 結構秀樹ならではの、はい、って呼び捨てにしちゃってるけど、
1: まあもう秀樹という固有名詞として ね、
0: そうですね、はい、秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
1: ええ、
0: でもう、それは、西城秀樹さんにしかできない、
1: はい、
0: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌うのであれば、ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
1: はい、
0: それは素晴らしい YMCA YMC 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね、君もっていうとこ、
1: 君も
0: そう、これがね音程にもが合ってなくて、ね、
1: ちょっと投げてるな感じ、
0: 憂鬱などを吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの、
1: あえて喋ってる感じ、
0: もう
1: もう
0: 君も元気出せよって歌ってるんで、
1: はい、
0: もうこの君もこのもうね、
1: もう
0: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
1: じゃあ今日はこの君ものもうを一つ課題として、
0: 課題としながら、
1: はい、
0: はい、それでは、はい、振り付けの時間でございます。
1: はい、
0: 西さん心の準備よろしいですか。
1: はい、大丈夫でございます。で、はい、ね、
0: はい、
1: 回ってますね、
0: はい、
1: カメラもね、はい、今うん、ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで、はい、さあ、はい、それでは行きましょうか。
0: はい、イントロはまあてんてんてれれてれ、まあいいですね、
1: はい、
0: まずヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
1: はい、
0: 普通、
1: 右手から出したくなる、右手から出したくなる、はい、
0: じゃないですか、右手の方多いので、
1: はい、
0: なんですけど左手なんだこれが、
1: いわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
0: そう、
1: はい、
0: 推薦時記憶さんですか
1: 365のマーチ
0: また
1: なんだっけ、
0: グーでパンチをするのに、
1: はい、
0: 左からパンチなんですよ、
1: はい、
0: ワン、ツー、スリー、フォー、ヤングマンなんですよ、
1: まあ、左から出す、はい、
0: 左からヤンって入れて、
1: はい、
0: あとはもう右手、1、2、3、4が右、
1: はい、
0: 1は左、2、3、4が右なんですよ、
1: はい、皆さんやってくれてありがとうございます。あ、外国からの
0: あれ
1: あれヤングマン来てますよ、 YMCA
0: ヤングマン
1: びっくりした、
0: You are ヤングマン、
1: You are ヤングマン、
0: Where do you from? Where did you from? どこ
2: プランス。
0: おお、あれヤグマン知ってるかな。
1: え、ヤグマンって知ってます？ YMCA あー do you know？あ、
0: 知ってる？
1: おお、
0: すごい、
1: すごい、ありがたい、
0: ありがたいです ねじゃあ一緒に踊ってもらって、
1: メス僕
0: レッツダンス
1: じゃあ一緒に行きましょう、レッツダンス、
0: はい、レクチャーしてまして、はいはい、であのヤングの一泊目がヤングマン、うん、はい、ダラダラダダダダダ、ヤングマン、うん、スナン、うん、フォー、ヤングマン、ダダダダダダダダなんですよ。これ、これまずね、あの平歌です。
1: はい、
0: でサビのところの、はい、いわゆる YMCA が、
1: はい
0: はい、これが、
1: はい、
0: YMCA なんですよ、
1: はい、
0: この C がね、
1: C がね、
0: 自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだ、は
1: い、あの見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
0: そう、そう、
1: はい、そういうことでございます。
0: なので、
1: はい、
0: 2、3、4 YMCA でトントントン、
1: はい、脇をこう締めるような、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: ワン、ツー、スリー、フォー、 YMCA、 あ、間違えた、ごめん I'm sorry、 一回ワン、ツー、スリー、フォー、 YMCA、 トゥトゥトゥトゥトゥトゥ、 YMCA、 そう、
1: OK、 そう、
0: そう、
1: OK、 OK、
0: OK、 OK、 OK、 OK、
1: OK、 OK、
0: OK、
1: はい、
0: じゃあ行くか、
1: 行きましょう、
0: じゃあ行こう、
1: はい、
0: はい、
1: では、お聞きいただきました。曲紹介を改めてお願いいたします。
0: YMCA 歌うとき、
1: はい、
0: ちょっとマイク上げてくださいね。はい。いきますよ。
1: はい。じゃあ行きましょう。
0: はい、では行きましょう。西城秀樹さん、ヤングマン。

信。

0: ありがとう、面白くということで、いい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。エンジョイジャパン。 Thank you。
1: Thank you very much。 息が切れますね。
0: あ、疲れた、
1: 疲れた。
0: なんすかねこれ。
1: なんだろう、うん、
0: あ、でも一応私あの一言主張させていただくと、うん、
1: はい、
0: 君ものもは意識しました。
1: あ、偉い。
0: はい、
1: 偉い偉い偉い。
0: 君も、
1: そう、
0: はい、
1: 君も元気出せよ、も君もじゃなくて君もも
0: う
1: 君もも
0: ういやでもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いや、これでしっかりね秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいねエネルギー。
0: いや、やばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで。はい、あ、黒豆ロックでありますか。
1: ヤングマンの悲しい色やねじゃなくて。
0: はい、いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう。
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマン、ありがとう。 Thank you。 今

0: フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました、はい、ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか
1: 不思議な景色見に来たのに、
0: ね、そう
1: なんか踊ることになっちゃ
0: う。なんか日本人が踊ってる様子見てすいません、なんかね景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あ、ぶっ飛んだと思うわ、
0: はい、
1: すごい踊ってくれてたよ今、
0: ね、よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に、
1: うん、
0: あれだけノリがいいんですねフランスの方ってね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あ、なんからしいですよ。ライブとか行くともうちょっと、はい、あの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、
0: ええ、
1: すごいノリがいいって、
0: はい、いやそうなんですよね、うん、
1: 今そで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
0: でしたよね、やっぱりさすが、
1: うん、
0: なんかちょっと見習いたくなるようなね、まあ、とりあえず疲れたまあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ、
0: ね、はい、
1: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか、
0: ね、
1: X とかいっぱいください。
0: 直樹さんは西さんから張ってるねっていう風に、あ、で、みやびのじいじさん、こちら早々に脱落していますという風に、
1: 脱落
0: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れますというい
1: や結構これなんか思ったよりも、
0: はい、
1: ヤングマンのとこ多いですね。
0: 多かったです
1: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
0: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ、
1: うん、
0: とんでもなかったですね。
1: そうですね、感想は、はい、わーいエーンですからね。
0: あ、そうですね、でもあそこもやってますからね。
1: あそこやってんのよ
0: ということで、
1: でも本当に、ね、はい、あのご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ということで今週、ヤングマン YMCA、はい、西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
1: はい、
0: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
1: はい
0: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですね、
1: はい
0: はい、
1: これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください、
0: はい、
1: 平松恵里で天気図。

0: 今日のアフターラストナンバー平松恵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: さあ、それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういった道具あるいは人、相棒にあたるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います。はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストはあの有名な

0: 音楽プロデューサー木崎健二さんです。
1: はい、プロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原紀之さん、そして伊藤健二さん、
0: はい、
1: いろんな皆さんを、
0: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です。
1: はい、ですので来週はいろんな裏話、
0: はい、
1: 聞けそうですね。
0: そうですね、そうですね、ミュージシャンの方、特にアーティストの方、特にもう必聴でございます。
1: ぜひ質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せいただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
0: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと、青山啓太さんでお送りします。
1: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで、許す限りで、メッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です。気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして、宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の、気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、ね、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、
0: はい、
1: まず、大阪のイルケンさん、それから、ラジオネームマイマイさん、ラジオネームイチトさん、それから黒木メイシャさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、猫議長さん、それから活字と馬の日々さん、おそれからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンゆっこさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージをちょうど、あと能登侍さん、メッセージいただきました。
0: ありがとうございました。ました、
1: さあそれでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
0: はい、
1: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
0: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
1: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
0: さっき
1: すごい、あんなに踊ってた中で、
0: うん、
1: すごい。ということでお届けしました。はい、最後締めをいきましょう。
0: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でした。
0: 5時からのあなたに、あ、せーの、
1: 乾杯。
0: いっとー。

0: 男子住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
1: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
0: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
1: だらず FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
2: お待ちしてます。
0: 金曜お昼は
1: スーさん
0: 舞の
2: 痛快ミラクルラジオ。
1: 各業界の通が持ち寄る情報を
0: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
1: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
0: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
1: 聞いてほしないよ。
3: 鳥取マガジンのラジオ、
4: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
3: 鳥取マガジンのマガラジオ。
4: MC は私藤井美音と
3: 編集長のトマル。
4: 放送は第1第3金曜夜10時から。
3: 聞いてね。
5: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
6: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
5: ハマヤンのオールライトナウ、
6: 放送は毎週日曜昼3時から。
5: Don't miss it。
7: 聞いて聞いて。

0: 路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
1: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: ダラズ FM 七げっぱ、
3: 暮らしのインフォメーション。
4: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは中海憩いのテラスオープンについてのお知らせです。6月7日日曜日に米子港に整備を進めてきた広場、中海憩いのテラスがいよいよオープンします。美しい中海の夕日を一望できる芝生広場のほか、水辺を身近に感じられる浸水護岸でゆったりとした時間が過ごせる場所です。憩いの場としてはもちろん、イベントの開催やカヤックなどのウォーターアクティビティを楽しめる場としても活用できます。心地よい潮風を感じに、米子の新たな憩いのスポットへ足を運んでみませんか。詳しくは観光課 23-5211 までお問い合わせください。次に中海新事故一斉清掃についてのお知らせです。ラムサール条約に登録されている中海新事故の自然環境を守るため、米子市をはじめとする沿岸の5市が一体となって護岸の一斉清掃を行います。参加希望の方はメールかファックスでお申し込みいただき、6月14日日曜日午前8時港山公園野外ステージ前にタオルや長靴をご用意の上ご参加ください。この機会に中海新事故の素晴らしさと大切さを再認識してみませんか。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、または環境政策課 23-5256 までお問い合わせください。最後に歯と口の健康習慣についてのお知らせです。6月4日からの1週間は歯と口の健康習慣です。歯を失う最大の原因は虫歯と歯周病です。30代で歯周病にかかっている人は約 70% であり、若い世代から予防が必要です。歯周病菌は歯と歯茎の隙間に入り込み、毛細血管に入ります。血液に入った菌は全身を巡り、さまざまな疾患を引き起こします。歯周病予防にはセルフケアだけではなく、歯科医院でのケアが必要なため、定期的な歯科検診を受けましょう。市では節目の年齢の方に歯科検診の費用を助成しています。対象の方には受診券を送付しますので、ご確認の上受診してください。詳しくは健康対策課 23-5452 までお問い合わせください。広報米子6月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える角板通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: ガラズ FM にアイドル日向坂46

渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。

0: 高橋か橋本しかプレゼンス、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚30分一本勝負、毎月第1第3土曜日24時から。
0: この番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
4: 5時です。
5: JOZZ

0: 6月2日火曜日夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けする夕刊ならずネクスト、こんにちは、火曜日担当のホリピです。いや、6月始まりました。6月最初の火曜日となります。
1: やーん、2026年上半期が終わろうとしている。半分、もう皆さん半分、もうすぐ半分、もう半分来ちゃっているということですね。恐ろしいことです恐ろしいですけど、まあだいぶね、梅雨に入りかかってるんですかね。台風もちょっと見えておりますし、体調悪いよという声も結構私の周り聞こえているんですが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。無理せず元気にハッピーに今日も1時間お届けしていきますので、お付き合いください。この番組は米子市法性寺町のだらず FM のスタジオから生放送でお届けしています。 FM 放送は周波数 79.8MHz、インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジというアプリからお聞きいただけます。今日のメッセージテーマはこちらです。デデドン、最近あったピンチな出来事。ピンチ、大ピンチ、大じゃなくても小ピンチでもか、大小問わず、最近ちょっとピンチなことがありました。そんなエピソードあればお待ちしております。私も今日ね、大ピンチありました。病院に行ったんですけど、今日午前中になんか普通に駐車場に着いて、よし行くぞみたいな感じで準備してたら、カバンの取っ手の部分に、まあ、ちょっとね苦手な方もいると思いますので、名前はね、亀ちゃんがついてて、しかも緑色の亀ちゃんで、本当に私虫が本当に無理で、しかもその無理な虫の中でも特にズバ抜けて亀ちゃんが本当に無理で絶望しました。もう大ピンチ。なんかこう、まあどうにかなったんですけど、お店の受付の、病院の受付の人にガムテープないですかみたいな、えみたいな困惑されて、まあ、なんとかね退治しましたピンチでした。こんな感じで皆さん、ちょっとねピンチな出来事最近ねありましたら、ぜひぜひお願いします。番組のメッセージの続きは e メール798@darazfm.com、 もしくは公式ホームページの方からも投稿できます。今日のメッセージテーマ、最近あったピンチな出来事、あなたからのメッセージお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバー、雨がしとしと降っておりますので、そんな雨の中でも可愛く、ゆったり聴けるような曲を選びました。持田香織と、持田香織と酒ロックで雨のワルツ。

0: お届けした曲は本日のラストオープニングナンバー、持田香織と酒ロックで雨のワルツでした。
1: ゆうかんガラスネクスト、
0: ハッピージンクス、
2: 答えはシンプル。
0: ここからの時間は開運研究家の赤井真由美さんと一緒に、毎月テーマに合わせてボイジャータロットカードから導かれる答えを聞いて、みんなでハッピーになっちゃおうというコーナーです。赤井さん、今月もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 6月
2: ですね。
0: なんかムシムシしますよ ね
2: ちょっとね、台風も近づいてますしね、
0: はい、雨も降って
2: だいぶムシムシしてますね。
0: なんか結構この時期ってやっぱ5月も終わって、うん、でこう一気に暑くなって、はい、みんななんか疲れてないですか？私の気のせいかな。なんかもうすごいみんなが疲れてそうなオーラを感じるし、自分もめちゃくちゃなんかこう体がだるいとか、
2: ね、さっきもねちょっとここで話してたんですけど、うん、最近ちょっとね ここ数日、はい、重力が倍になってないかっていう
0: 絶対に倍になりましたよ ね、
2: ねえ、おかしい。
0: なんか太陽系で異変が起きてる可能性が、
2: うん、ねえ、引っ張られてますよね。
0: 引っ張られてる、
2: 地面に
0: 動けない
2: 重い。
0: 特に布団の上に行った時に重力が、
2: うん、感じますよね。
0: 感じますね。
2: 朝ね、
0: 朝ちょっと G が重いかなって感じで、
2: うん、
0: 6月だもん。
2: 6月だもんね。
0: どうしたらいいの。
2: 7月になったらきっと
0: そう
2: 軽くなっているはず。
0: 軽くなっていると信じたい
2: 信じたい
0: 信じたい、
2: 信じよう。
0: 本日もお助けください。
2: はいちょっとその G に関しては助けられるかちょっと分かんないですけど、
0: 操れないですか、
2: ちょっとね、うん、そこまでは。
0: そっかお願いします。
2: まあ、ちょっとね気持ちだけでも軽くなるわなと思います。
0: はい、
2: うん、まあ、今度6月になりましたということで、うん、この半年ね皆さんいろいろあったかなと思いますが、
0: はい、
2: 残り半年もね、はい、楽しく過ごしたいということで、うん、まあ、残り半年楽しく過ごすために一つやっときたいのが、
0: うんうん、
2: あのこの半年の、ね、汚れ汚れ、
0: はい、
2: 落とすことなんですね、
0: うん、
2: でこれ6月30日頃に神社でね行われる夏越の祓いっていう行事あるんですよ、
0: うんうんうん、
2: はい、ね、半年に1回のこの半年間たまった、
0: うん、
2: まあ、罪とか汚れとかそういったものを神社でね綺麗にしてもらうっていう
0: 夏越の祓い、
2: はい、
0: 聞いたことある、
2: うん、そうそう、それがね6月30日にありますので、
0: はい、
2: まずはねお近くの神社、あの6月

0: 30日この辺だと、神田神社さんとか、うん、はい、あとはあの鴨神社さん、
1: あ、はいはいはい、
0: あそこに、ね、ありますよね、うん、がよくやっておられますので、だいたい6月30日に行くと、はい、鳥居のところにこう大きな丸いね、
1: うんうんうん、あ、
0: 輪っかが、
1: 輪っかをくぐるんですよね、
0: はい、血の輪って言うんですけど、はい、くぐるっていうのをやってますので、ぜひそれねくぐってもらって、
1: はい、
0: 汚れを落としてもらうということをやってもらえたらと思います、う
1: ん、はい、
0: で、まあ、半年間まとまった汚れを落としてもらうっていうのは、はい、神社でできるんですけど、
1: うんうん、
0: 日々ねこう綺麗にしていきたいって思うじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、汚れは日々こう汚れもね、
1: うん、
0: 溜まっていきますし、
1: そうですよね、
0: まあ、私たちも小さな罪ね
1: 小さな罪を
0: ね、
1: 塗り重ねてます、
0: うそうそう、日々塗り重ねてってますので、はい、まあ、それをこうさっとね落とせるようなものっていう、うん、こうちょっとお守りグッズっていうのをね、私一つおすすめしたいものがあるんです。
1: 何ですか、お守りグッズ。
0: お守りグッズ、ああ、私ね一個おすすめしたいのが、
1: はい、
0: あのお伊勢さんっていう塩のスプレーなんですよ。
1: お清めスプレーだ。
0: そうそうそう、
1: あ、結構なんか SNS とかでもたびたび話題になってますね。
0: あれ
1: やっぱいいんですか。
0: 私それを数年前からね、今日ちょっとここに持ってきたんですけど、
1: すごい、
0: これ使ってるんですよ。はい、
1: ちょっと持たせてください。
0: どうぞどうぞ。
1: 今持ってきていただいて、お伊勢さんお清め塩スプレー、
0: はい、うん、シュッてやってみてください。
1: ちょっとやっちゃいます、うん、体に
0: どこでも、
1: もう体全体を清めよう。シュッ、
0: やってるやってる。
1: あ、出たかな。
0: あれ、もう一回もう一回。
1: お、出ました。
0: あ、出てきた。
1: あ、え、いい匂い。
0: そうそう、いい匂いするんです。
1: すごくなんかあのお寺のお香というか、
0: うんうんうん、
1: の匂いがする。
0: そう、
1: 落ち着く森林の香りって感じがする。
0: はい、
1: あ、これってそういう、
0: そう、
1: ありがとうございます。なんか、
0: いえいえ、
1: あれかと思ってました。本当になんか食塩水みたいな、
0: う
1: ん、本当にガチ塩が薄まってるやつかと思ってました。
0: シュッてしたらベタベタするなみたいな。
1: なんかしょっぱいなみたいな。あ、これは本当なんか香りも楽しめるんですね。
0: そう、一応あの伊勢神宮の近くの伊勢湾のね、はい、海の水からお塩を作って、はい、それをちょっと入ってますよっていうものにはなるんですけど、
1: はい、
0: そう、これをね、うんうん、持ち歩いてるんです。
1: へ
0: ー、そう、まあ、すごいいいんですよこれは。
1: そうなんですか。
0: なんか気になった時にね、
1: はい、
0: 例えばなんかちょっと嫌なとこに行ったなとか、
1: あ、
0: 嫌なやつに会ったなとかね、
1: あ、
0: なんかそういう時にちょっとシュッてしたりとか、あ、なんかちょっと悪いことしたなとか、
1: なるほど、
0: そうそう、ついてないなとかいう時もいいと思います。
1: へー、
0: うん、そういう時にちょっとさっきねホリピちゃんってくれたみたいにシュッてすると、はい、
1: うんうん
0: うん、こうすごい気分がすっきりするので、とてもおすすめです。
1: いいですね、うん、なんかこうちょっとお手軽に清められるというか、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: いいですね。お伊勢さん、
0: お伊勢さん、雑貨屋さんとか、まあ、ネットでもね、
1: はい、
0: 買えますし、
1: うん、
0: お伊勢さんでこう調べてもらうと出てきますんで、
1: ちょっと汚れがちな皆さんは、
0: 汚れがち
1: わかんないですけど、まあよくねなんかありますもんね、ちょっと
0: そうそう、
1: なんかついてないな最近っていう時とか
0: ありますので、こうねシュッと気持ちの、はい、気軽にね、
1: はい、
0: お祓いじゃないんですけど、うん、ちょっと気分変えることができるので、
1: はい、
0: 一つ持っとくのをおすすめします。
1: ありがとうございます。
0: ちなみにこういろんなシリーズがあって、
1: はい、
0: あのネットホームページ見てもらうと分かると思うんですけど、うんうん、なんか恋愛バージョンとか、縁切りバージョンとか、
1: そんなにバリエーションがあるんですね。
0: はあ、そうなんです。
1: じゃあ自分にぴったりのお伊勢さんを見つけて購入しましょう、
0: うん、はい、ぜひ一つ持ってみてもらえたらいいかなと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: お守りグッズ、
0: うん、なんて言うんでしょう、そう、守りグッズね、
1: うん、
0: 1個持っておくといいよっていうのをね、今日はおすすめさせてもらいました。
1: 良い情報を得ました。
0: はい、ぜひ使ってみてください。
1: ありがとうございます。
0: ということで、
1: はい、
0: 今月の運気予報に行ってみようと思います。
1: イエーイ。
0: はーい、
1: わーい、
0: では十二星座分お話ししていきますので、
1: はい、お願いします。
0: はい、では早速参りましょう、うん、まずはお羊座さん。
1: はい、お羊座です。
0: お羊座さんは根に持ってることありませんか。なんか特にね、
1: はい、
0: パートナーとかに対して、
1: はい、
0: は
1: あ、はあ、私お羊座なんですけども、はあ、すっごい根に持ちやすいタイプで、もうずっとちっちゃい頃から母親にも、
0: は
1: あ、あんたは本当に根に持つからねみたいな感じで、すごく心当たりがあります。
0: あら、

0: 今月はね、はい、その根に持ってることを解消すると運気アップにつながります。
1: あー、解消。
0: そう、1個でいい、1個でいい、
1: 1個、わかりました。
0: どれか、なんか思い当たるやつ
1: ちょっと1個解消しようと思います。
0: あったら、
1: はい、
0: それをね、お相手とね、ちょっと話をしてみてください。
1: おー、なるほど、
0: うん、実はね
1: 解消しましょう。
0: 単なる勘違いってこともあったりしそうなのでね、
1: うん、
0: うん、お話ししてみてください、はい、続いて大石座さん、
1: うん、
0: 大石座さんは思考のバランスを取ることが大事な一月です、
1: はい、
0: なんか理論ばっかりとか、うんうん、感情論ばっかりとかに偏らずに、こう両方に目を向けてバランス取ることを意識して過ごしましょう、うんうん。続いて双子座さん、
1: はい、
0: 双子座は子供の頃に好きだったことをやると意外な発見があります。
1: お、
0: なんか子供っぽくてできないって思うかもしれないんですけど、新しい自分と出会えそうなので、ぜひやってみてください。続いて蟹座さん、
1: はい、
0: 蟹座さんは迷ってたことに一区切りつきそうなんです、
1: うん、
0: ポイントは自分の感覚を信じること、
1: うんうん、
0: 迷った時ほど何を感じてるかなっていうのを意識してみてください。続いて獅子座さん、
1: はい、
0: 獅子座さんは今月は誰かとがテーマです、
1: うん、
0: どこに行くとか、
1: うん、
0: 何かするっていう時に必ず一人じゃなくて誰かとするっていうことを意識して過ごすと運気上がります、
1: はい、
0: 次は乙女座さん、
1: はい、
0: 乙女座さんは完璧主義手放すことがテーマです、
1: うん、
0: 何事も5割で OK にしてください、
1: うん、大事です。
0: でそれをね、自分だけじゃなくて人にも適応する、
1: うん、
0: 今月はゆるくがポイントです、
1: はい、
0: 続いて天秤座、
1: うん、
0: 天秤座さんは誘惑に負けない強い自分でいるっていうのはねちょっと大変ですけど、はい、今月なんかね、いろんな誘惑がありそうなんですよ。甘いものとか、なんかダラダラする時間とか、なんか悪魔のささやきが増えそうなので、負けないように、
1: はい、
0: 目標をね、再確認するのおすすめです、
1: はい、
0: はい、続いてさそり座さん、
1: うん、
0: サソリ座は嫌なことは嫌っていうね、きっぱりとした姿勢が運気アップになります、う
1: ん、
0: はっきり言うか、まあ、態度で表すか、はい、表現方法なんでもいいんですけど、
1: うんうん、
0: とにかくきっぱり、
1: うん、
0: 曖昧にすると運気落ちますので気をつけてください、うん、続いて伊手座さん、
1: うん、
0: 伊手座は今月大人の遊びに月があります、
1: うん、
0: なんかバーに行くとか、
1: あ、いいですね、
0: 一人焼肉するとかですね、
1: うん、
0: 大人の遊びをちょっとやってみると運気アップしますので、はい、行ってみてください、うん、続いてヤギ座さん、
1: はい、
0: ヤギ座さんは今月リセットの月になりそうです、うん、
1: お、
0: 何事もね、なんかこう一旦リセットするっていう気持ちで臨んでみてください、
1: はい、
0: 不要なものを捨てるっていうのもおすすめです、
1: うんうん、
0: 気持ちを早く切り替えるってことがポイントなのでね、
1: うん、
0: 気をつけてみてください、
1: はい、
0: 続いて水瓶座さん、水瓶座さんは守りの姿勢が運気アップになります。動き回るよりもタイミングを待つ、
1: へ、
0: その時が来たら動きましょう、
1: はい、
0: 最後魚座さんは、
1: うん、
0: 思い込みに注意な一月、
1: うん、
0: トラブルがあったら何か思い込んでることないかなと、
1: うんうん、
0: 一旦考えてみてください、
1: うん、
0: 意外な突破口が見えてきます、
1: へ、
0: ということで、
1: はい、
0: わわわわと言いましたが、
1: わわわわわ、
0: 12星座分今月の運気予報でございました。
1: ありがとうございます。いや、本当ね、この12星座運気予報はね、本当、うん、意外とって言ったらですけど、うん、当たるんですよ、
0: う
1: ん、毎月私もね、
0: うん、
1: あ、そうだわって思いながら聞いてるんで、ちょっと皆さんも一月に一度ですけど、
0: うん、
1: しっかりこれをね、先生の言葉を聞いて、言うこと聞いて、開運を目指していこう今日も、来ていただきました、開運のお守りグッズはお伊勢さんのお清めスプレーがおすすめということで、
0: はい、おすすめです。
1: 9月30日にも名護市の祓い、うん、
0: 行ってみて、
1: はい、行ってみてください。赤山由美さん、今月もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。 The Lies
2: FM 79.8。花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
4: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新。

0: 新し、創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
1: 今あなたと未来を動かす。
0: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から。ぜひ聞いてください。
2: シマドラゴンのお忙しいとこ失礼します。妖怪から魔人ブーまでいろんなキャラクターがあなたの時間をお邪魔しちゃいます。毎週金曜14時再放送は月曜23時半。あなたの時間失礼します。本当にちょっと。
3: 食は健康の源って言うよね。
4: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
3: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
4: みどりが楽しくお届けします。
5: 幸せ時間のレシピ、
3: 毎月第4木曜日夜8時から生放送。
4: お楽しみに。
6: ダラーズ FM 79.8。
7: ハローワンダラニャンダラ。
8: このコーナーは猫ルームキジトラ、猫の保護活動団体にゃんこのおうち、他各社の提供でお送りします。このコーナーでは鳥取県のホームページに掲載されている迷い犬猫収容情報、鳥取県の犬猫と新しい家族が集うマッチングサイト鳥取ワンニャン家族の情報、また各団体が実施している譲渡会などのイベント情報を紹介していきます。一匹でも多く悲しい思いをする子が減り、また新しい家族と巡り合えるよう放送を通してサポートします。マッチングサイト鳥取ワンニャン家族から家族募集中のワンちゃん猫ちゃんを紹介します。まず本日は、マッチングサイト鳥取ワンニャン家族に載っておりますルナちゃん、雑種の2ヶ月女の子です。子犬らしく元気に遊んで過ごしています。あまり物おじせずマイペースな子です。現在 3.5 キロ皮膚の治療中です。日々の様子はインスタまたはフェイスブックをご覧ください。ということで、ドギーズスマイルさんからの募集が出ております。ルナちゃん、雑種芝系の、ワンちゃんですね。まだまだ子犬でとっても可愛らしい姿も写真と一緒に載っております。続きまして、アミちゃん、10歳、女の子、柴犬。とても元気な女の子でお散歩が大好きです。食欲旺盛でご飯はドライフードを食べています。名前を呼ぶと、ワンと答えます。花火や雷など大きな音は怖がります。抱っこも苦手です。嫌なことがあると噛もうとする時があります。修正家族として迎え入れてくださる方、ご連絡をお待ちしておりますということです。アミちゃん10歳柴犬の女の子です。写真がね1枚載っているんですが、とってもつぶらな瞳でこちらを見つめている、そんな写真も一緒に載っておりまして、とってもキュートです。ぜひぜひ一緒にご覧ください。続きまして、マツくん、雑種4歳、男の子の猫ちゃんを紹介いたします。こちらの猫ちゃん、キジの柄をしています。交通事故で右前足を失い3本足になりました。初めは人が怖くて威嚇ばかりしていた松ですが、今は威嚇することもなくなり、撫でると喉をゴロゴロ鳴らしてくれるようになりました。まだ人によりすり寄ってベタベタ甘えるわけではありませんが、撫でてほしい時に甘える声で呼んだり、お気に入りの場所でくつろいだり、穏やかな表情を見せてくれるようになりました。猫らしいツンデレが好きな方におすすめです。トイレも上手にでき、部屋に放していても悪さをすることがありませんということです。こちらの松くん、交通事故で前足を失い3本足で生活しているということですが、とても人に懐いて猫ちゃんらしいツンデレな性格で、あんまり暴れ回ったりもしないというとてもいい子な猫ちゃんです。ぜひぜひマッチングサイト鳥取ワンニャン家族から詳細ご覧いただけたらと思います。

0: そして譲渡会の情報をお伝えいたします。6月の譲渡会、猫家米子さん主催の譲渡会、6月7日日曜日、6月28日日曜日、境港夢港タワーにて1時から4時までの開催となります。6月7日はニャーニャーフェスタと同時開催となっております。なお、動物をペットとして迎える際には家族の一員として最後まで飼い続けられる環境と覚悟が必要です。責任ある行動にご協力をお願いします。
1: お仕事行ってくるね。
2: 寂しいにゃん。
1: 可愛いけど今はごめん。
3: そんな時はネコルームキジトラが猫ちゃんの遊び場作ります。猫ちゃんの種類体格に合わせてご提案、プロの大工職人が施工するから安心安全。ネコルームキジトラで検索。
1: 飛び出し防止も相談してみてにゃ。
4: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか。猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す TNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい。人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのおうちがサポートします。お問い合わせはにゃんこのおうちインスタグラム公式 LINE からお気軽に。に
5: ゃんこのおうち。
0: このコーナーは猫ルームキジトラ、猫の保護活動団体にゃんこのおうち、ほか各社の提供でお送りしました。
6: What a great radio station. The Laws FM.
0: 続いてはエンタメプラスのコーナーです。火曜日はイベント情報をお届けします。本日お届けするイベント情報はこちら。2026年第68回米子市音楽祭、聞いてくれてありがとう。今年も開催されます米子市音楽祭、今年は6月13日からスタートします。ジャズ、ジャンルはジャズ、米子市音楽祭はジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5つのジャンルに分かれて5日間、6月13日から、14、20日、21日、そしてラストは7月5日、ガイナジャムということで開催される音楽祭になっております。チケットの方は5ジャンル共通チケットが一般500円、高校生以下は無料となっております。6月13日のジャズは米子市公会堂大ホール、6月14日は合唱が米子市公会堂、フリージャンル6月20日は米子市文化ホール、21日アコースティックも米子市文化ホール、ラストのガイナジャムは米子コンベンションセンター多目的ホールとフォワイエとなっております。ガイナジャムは飲食ブースもあります。ホール内の持ち込みも OK ということで、今年もたくさんの素敵な出演者さんが出演されます。ぜひぜひ情報チェックして行ってみてください。以上エンタメプラスのコーナーでした。
7: ドラーズ FM 79.8。
0: 時刻は5時28分を回りました。夕刊ダラズネクスト火曜日、ホリピがお届けしております。今日のメッセージテーマ、最近のピンチな出来事、ラジオネームたくぼうさん、ありがとうございます。最近あったピンチ、我が家の野菜が元気ないからピンチだな。ししとうだけどな、さつまいもも元気がないな、けどピーマンは昨日収穫しましたよ、ということで、なんとも可愛らしいメッセージをいただきました。たくぼうさん、ありがとうございます。お野菜を育てていらっしゃるというね、いいですね。もうさつまいも、ししとうがちょっとね元気がないという、ピーマンはちゃんと収穫できたと、よかった。でもやっぱりね、お野菜育てるって結構難しいですよね。ほんとちょっとしたことで、あれなんか育ちが悪いなとか、元気がなくなったなとか、そういうこともあるんでしょうね。ちょっとホリピは もうしばらく野菜を育てるなんてこともしていないので、なんか植物とか育てたら心穏やかになりそう。ちょっと考えます。たくぼうさん、メッセージありがとうございます。それはピンチだ。続きまして、ラジオネームラブエバさん、ありがとうございます。堀木さん、こんにちは。こんにちは。昨日から6月、昔は6月1日といえば衣替えの日でしたが、近年は5月に真夏日になる日があったりするので、6月に衣替えのイメージがない人も多いと思います。タンスの服の入れ替え、羽毛布団や電気式毛布などの冬用の寝具の片付けを堀木さんは終えていますか？自分は冬用の寝具を干して乾燥させているところです。おー、ラブエバさん、メッセージありがとうございます。そっか、衣替えの日だったんだ、6月1日。言われてみれば、自分がこう高校生、中学生高校生の時って、その冬服から夏服に変わるタイミングがちょうど今ぐらいの時期でした。でも本当に近年はね、今年の5月もちょっとひどかったですけんね。30度とか真夏日ありえない、だからもう堀木さんもね、片付けましたかということだったんですけど、なんかこう致し方なくって感じですね。片付け、まあ、片付けというか、なんか丸めてそこら辺に置いてますね。でもちょっと服がちょっと半袖の服がまだ出し切れておりませんので、服をねたくさん出したいと思います。いやー、なんか前はもっと、だってこたつとかも結構私ギリギリまで出しときたいタイプだったんで、もう5月とか出してたんですけど、今はもうありえないですもんね。いやー、暑くなってきてる、いやだー。ラブエバさん、メッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームカズッチョンマゲ戦国時代さん、素敵な名前や。堀木ちゃん、こんにちは。こんにちは。アイスが美味しい季節になりましたね、本当に。先日ね、みかん、いちごミルク、スイカのアイスを3個ずつ買ってきたんです。翌日の朝起きてすぐ、私と長女はみかん味、次女はいちごミルク味を食べたんです。あまりにも美味しかったので、昼食後に私はみかん味をもう一つ食べちゃいました。まもなく幼稚園から帰ってきた次女、冷凍庫を開けてみかん味のアイスがないと大騒ぎ。パパが食べたよ、ごめんねって言えなくて黙ってました。結局次女はスイカ味を食べたんですが、なんでみかん味ないのと夕方まで何度も言うので、その度にピンチと思ってました。これはピンチだ、これはピンチ、大ピンチを迎えてましたね。カズッチョンマゲ戦国時代さん、ありがとうございます。アイス食べちゃったんだもん、しょうがないよね、美味しかったんだもの。カズッチョさんもね、食べるつもりなかったけど、その手は勝手に冷凍庫に行き、勝手にみかん味を食べちゃったんですもん。それはね、しょうがないよね。これ最初に決めてたのかな、じゃあ私はこれ食べるねとか。3個ずつ買ってきててみかん味のアイスね、食べたかったよね。みかんが良かったんだ。やっぱな、名前を書いとくべきですね、こういう家族で。アイス、私もね、よく父に食べられてました。本当にあるあるかもしれないですね、パパさんに食べられるというのは。なんかココナッツゼリーとかめっちゃ、あ、違う、ココナッツじゃない、ナタデココゼリーとかめっちゃ好きで楽しみにしとったのに、食べられてもうブチギレみたいな。で、やっぱ食の恨みっていうのは深いですから、一日中行っちゃうんだよね、その次女ちゃんと同じくね。みかんのアイス買って帰ってあげてください。気になるな、そんなに美味しかったんだそのアイス。それはね、しっかりピンチを迎えてました。カズチョマゲ戦国時代さん、メッセージありがとうございます。本日のメッセージテーマ、最近あったピンチな出来事、募集しております。はい、公式ホームページからも送れますので、ぜひぜひ送ってみてください。
7: ダラーズ FM 79.8

0: ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けするエンジョイ米子インフォメーションのコーナーです。今回紹介するのはリチウムイオン電池などの収集回収についてです。それではお聞きください。
1: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 芝です。今日はリチウムイオン充電池の収集について米子市クリーン推進課の岡田さんにお話をお伺いします。岡田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: これまで米子市では回収していなかったリチウムイオン電池の回収がこの度始まるんですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池は身近な小型家庭用機器に多く使用されていますが、破損や変形により発熱、発火する危険性があります。不燃ごみなどに混入することによる火災が不燃ごみの処理施設であるリサイクルプラザでも発生しています。事故防止のため6月6日土曜日から小型家庭用機器から取り外しができるリチウムイオン充電池類の収集を始めます。
1: これまで収集してもらっていた乾電池に加えてどんな電池が新たに収集されるのでしょうか。
2: 新たに開始するのはリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池の3種類です。
1: これまでの乾電池も含めて出し方が大きく変わるそうですが、どのように出したらいいんでしょうか。
2: はい、まずは電池を製品から取り外してください。その次に電池の絶縁処理を行ってください。最後にこれまでと同様に透明、半透明の袋に入れて収集日6月、9月、12月、3月の第1土曜日の朝8時半までに指定のゴミ置き場に出してください。
1: その絶縁処理というのは一体何をすればいいんでしょうか。
2: はい、電池のプラス極とマイナス極、金属の端子部分にテープを貼って電気を遮断することです。
1: 今まで充電池そのもの本体をあまり見たことがないんですが、テープを貼るべき場所というのはすぐにわかるものなんでしょうか。
2: はい、乾電池であればプラス極とマイナス極、皆さんご存知だと思うんですが、その他の電池でも金属が見えている部分が絶縁をしてほしいところです。発火や破裂を防ぐため乾電池も含め全ての電池にテープを貼ってください。
1: 充電池だけではなくて普通の乾電池も全て絶縁処理が必要なんですか。
2: はい、そのようにお願いします。
1: 一つ一つテープを貼るのは大変そうですね。複数の電池をまとめてテープを貼ってもいいんですか。
2: 申し訳ないんですが、複数のテープをまとめて貼ることはできないんです。安全のため複数をまとめてテープを貼るのではなく、それぞれの電池の金属の端子部分にテープを貼ってください。テープはセロハンテープや布ガムテープ、ビニールテープなどご自宅にあるテープで大丈夫です。
1: 今回収集場所に出すことができるのはリチウムイオン電池が取り外しできるものということなんですが、取り外しできる製品って具体的にどんなものでしょうか。
2: デジタルカメラやビデオカメラ、電話の呼気、あとはコードレス掃除機、電動工具などです。コンセントにつながなくても充電して繰り返し使える機器はリチウムイオン電池が使われていることが多いです。メーカーや仕様によっても異なるので、詳しくは取扱説明書等をご確認ください。
1: 充電して繰り返し使える製品というのはだいたい小型で、ワイヤレスイヤホンだったりライトだったりハンディファンだったり、電池が取り外せないものの方が多いような気がするんですが、その場合はどうしたらいいですか。
2: はい、電池が取り外しができない製品はゴミ置き場に出すことはできません。米子市役所本庁舎や淀江支所、公民館などに設置してある黄緑色の小型家電回収ボックスや米子市のクリーンセンターへの直接の持ち込みによる回収をご利用ください。その他、国の認定事業者であるアベノエコ便やエディオンにもお持ち込みいただけます。
1: 最近事故の多いモバイルバッテリーについてはどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、モバイルバッテリーも同じくゴミ置き場に出すことはできません。電気店などのリサイクル協力店

0: でも回収しています。そちらをご利用ください。
1: すでに電池が膨らんでしまっている製品はより危険な状態だと聞きますが、これも回収してもらえるんですか？
0: はい。ただ、回収ボックスにお入れいただくのではなく、

0: クリーン推進課までご連絡ください。
1: 改めて見てみると、充電して使う製品って私たちの身の回りにたくさんありますよね。正しい処分の方法もしっかり把握しておきたいものです。今日は米子市クリーン推進課の岡田さんにお話を伺いしました。岡田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがだったでしょうか。リチウムイオン電池の回収が始まるということで、本日はそちらのお知らせでした。以上、エンジョイ米子インフォメーションのコーナーでした。
3: 太田ピアノサービスの歌、

0: しのお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
2: やっぱり
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: ピックアップインフォメーション。
5: 初夏の奥大仙甲府祭りを道の駅奥大仙とパレット奥大仙で7日日曜日に開催。名物大仙おこわや地元グルメのキッチンカー、屋台、ソフトクリーム食べ放題に子供に人気の働く車もやってくる。7日日曜日は初夏の奥大仙甲府祭りへ。
6: コーチングオフィスビーンズの
7: 豆と、
6: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
8: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
7: みんな聞いてね。
9: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
10: バントレンジのバントレディオ。
9: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどをゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
11: ハロダラタイム。大仙の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分。放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
12: 鳥取地方気象台が5時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。現在、鳥取県中西部には強風注意報、雷注意報が発表されております。現在、強風注意報、雷注意報が発表されております。ご注意ください。概況です。鳥取県は台風第6号や前線の影響で雨が降っています。今夜は台風第6号や前線の影響で雨や雷雨となるでしょう。明日は台風第6号の影響で曇り、昼前まで雨が降る見込みです。明け方にかけて雷を伴うところがあるでしょう。今日は東の風がやや強く、海上では東の風が強く雨、ところにより雷を伴うでしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでしょう。明日は北の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。波の高さは 2.5 メートル、後 1.5 メートルでしょう。降水確率です。今夜深夜0時まで 60%、 明日午前6時まで 60%、 明日正午まで 50%、明日午後6時まで 40% です。気温です。米子の朝、明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は25度の予報となっています。以上、鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。
5: 影山のオンラインホームセンター、ファイ

0: 立て、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイ立てで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、ヒエズ影山で検索。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材展が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
2: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
2: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
4: ダラズ FM 79.8。
1: 今月のこれどげな、
5: ユーカンダラズネクストが毎日1ヶ月間オンエアして応援する今月のこれどげな。今月は A ハブでスタディを選びました。 A ハブは鳥取県出身のロックバンドです。高校の軽音楽部の仲間で結成、2020年より A ハブとして活動を開始しました。ボーカロイドを使用した楽曲を動画サイトに配信し、音楽活動をスタート。2024年11月に発表されたメジャーデビュー作品ある男の MV は再生回数407万回を達成。さらに2025年10月リリースのお返事ちょうだいは143万回再生を突破しました。一部現在メンバー全員の顔は出しておらず、一部覆面バンドとして活動中とのことです。それでは早速お聞きいただきましょう。今月のこれとげな、 A ハブで A Study。

0: クスト。
1: 時刻は5時49分を回りました。ゆうかんだらずネクスト火曜日担当のホリピがお届けしております。今日のメッセージテーマ、最近あったピンチな出来事ということで募集しておりました。ラジオネームセクシャルさん、ありがとうございます。最近のピンチ、昨日は介護の仕事について33年目の日。すごい、33年、すごすぎる数字。お疲れ様です。昨日は夜勤でした。夜勤の日は子供たちを送って掃除するぐらいで、夜勤の時間までゆっくりするんですが、昨日は子供たちを送って掃除、洗濯、布団干してから休みだと勘違いして筋トレをがっつりしてしまいました。仕上げのストレッチの時に、あ、夜勤だったと気づき、そこからは何もせず夜勤

の時間まで過ごしました。記念すべき33年目の夜勤だったけど、いつもより眠かった。ピンチピンチです。いや本当になんか仕事とかバイトとか、まあ誰かとの予定とかが入っていたことを忘れて直前に気づいた時って結構なピンチ感がありますよね。仕事、めっちゃがっつり筋トレしてたんだ。がっつり筋トレして仕上げまでやって、仕上げの時に思い出したんですね。いやその後は眠かっただろうな、というか偉すぎる。ちゃんとね、掃除洗濯布団干して筋トレして、素晴らしい生活だ、お手本のような。そしてその後夜勤に行かれたと。いやでも33年というのがね、すごくすごい、ずっと頑張られたという、すごすぎる。まずはお疲れ様です。夜勤、まあね、ちょっと筋トレこれからよぎりますね。ストレッチの時に今日夜勤ないよなみたいな、あれは焦るからな。セクシャルさん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム真っ赤な忍者さん、ポリフさん、この6月もよろしくお願いしますね。こちらこそ。ピンチ、昨日アポロにライブ鑑賞に行って楽しい時間を過ごして帰ってふと思ったんです。もうちょっとうまく器用に人と会話ができないものか。ライブでの MC もしっかり、物販の時とかもそう、演者さんを前にするともうダメ。親しいと思ってる人でもそう、特に女性、やっぱり少し緊張してしまい、うまい言葉が口から出てこず会話が止まり、そして焦り、そんな負のスパイラル。これって自分自身のこうだって思い込みもあるんですが、僕たまにそんな風に考え込むことがあり、それが今なんですよね。今日はこれからアポロで秋山さんのライブなんですが、今からなんだか緊張しています。僕が歌うわけじゃないのに。忍者さん、そうなんだ。忍者さんはよく演奏ライブとかでお会いした時はおしゃべりさせてもらいますけど、そんななんかこの人、そんなもうちょっと器用に人と会話できんもんかななんて思ったことないですけどね。当たり前かそんなこと思わないですけども、でもわかる。自分で帰って一人反省会をね、開催しちゃいますよね。あの時これ言えばよかったみたいな、逆に言わんかったらよかったみたいなのは本当日常茶飯事ですよね。でも全然自信持って、忍者さん、全然もう忍者さんいろんな人と喋ってるからもう社交的ですよ。全然これから秋山さんのライブなんですね。楽しんで、雨気をつけて。メッセージありがとうございます。ラジオネーム R ちゃんのお母さん、ポリピさん、こんにちは。こんにちは。台風が接近してますね。大きな被害が出なければいいですね。本当に最近ピンチだったことは、この春末っ子が関東へ就職し引っ越しの手伝いに行ったのですが、引っ越し先に電気が来てませんでした。本人は電気を契約するの忘れてたとケロッとしてますが、今の時代電気がないと何もできません。明かりも暖房もない部屋で2泊しました。一番困るのがスマホの充電。駅前のミスドに出かけて飲食しながら充電させてもらいました。電気が来てない。本人はケロッとしている。確かにこういう時はね、親の方が焦りますよね。電気来てないはかなりピンチかも。今日一ピンチかもしれないですね。電気がないとね、何もできないっていうのは本当にそう。でも逆に電気がない生活ってそういう時しか絶対にできないから、なんか楽しんでやろうみたいな気持ちになったりするのかな。いやでも2日1日で限界かも全然限界かもしれない。スマホの充電ができないっていうのがね、ちょっとあれですね。おっしゃってるようにお店に行って充電しないといけない。ろうそくで過ごすしかない。ろうそくで、だから昔のその街灯とか電気とかそういう概念がなかった時代を思うと不思議ですよね。なんか最近こう車で夜運転とかしてると特に思う。街灯とか何にもなかった時代って本当に夜が黒かったって言いますよね。やっぱ何にもないから、月の光ぐらいだから、だから今とは全く比べ物にならないぐらい暗かったんだろうなっていう、そりゃ寝るしかないよなって思います。電気は大事だ。エジソンありがとう。エジソン先生ありがとう。
皆さんのねピンチ話を楽

さんいただきました。ありがとうございます。いや、私のピンチはもう今日ね、オープニングでもお話ししたんですけど、カメちゃんにね遭遇して、今日カメちゃんってこの時期にいるんですね。ちょっとびっくりしましたけど、もうすごい声を出して逃げました。あれがまだ運転中に気づいたとかじゃなくて、まだよかった。本当、駐車場について準備してたらいきなり気づいて、すごいのぶとい声を出しながら私外に出ました。で、ね、言ったようにガムテープをもらって、なんかでもガムテープで貼ってあれするといいよって聞いたからガムテープをもらったはいいものの、なんかガムテープの粘着力薄くねと思って、これ絶対無理じゃないと思って、傘、とりあえず傘の先の方につけて、ガムテープを、それでなんとか攻撃しようと思いつつ、ちょっと勇気が出なくて、なんか15分ぐらい固まってました。ガムテープをつけた傘を持ってドアを開けた車の前で棒立ちしている姿は、周りから見たら本当に怖かっただろうなと思うんですけど、でもなんとかね、こうカバンをこう床にこうバーってやって、カメちゃんも逃げていき事なきを得ました。その後近くのお店の中からスタッフさんが出てきて、大丈夫ですかみたいな声をかけてもらって、めちゃくちゃ恥ずかしかった。もう藁にもすがる思いでした。ピンチだった、あれは。皆さん、本日もたくさんのメッセージありがとうございました。ゆうかんだらずネクスト、火曜日お別れの時間が近づいてまいりました。中海テレビ放送の111チャンネル、コムコムスタジオ中海テレビニュースの今日の放送内容です。台風に警戒、全国トップへ、バドミントンチームアスカジュニア、タケルさん地元米子で引退記念パーティー、この後午後6時からの放送です。台風も近づいてるし、ちょっと雨がね降ったりムシムシしてたり、カメちゃんが出現したり、いろいろありますけど、皆さん日常の小さなピンチをチャンスに変えて乗り越えていきましょう。無理せず過ごしていきましょう。明日水曜日のこの時間は青木さと子さんに代わって渡辺翔吾さんが担当します。明日もぜひ聞いてください。ホリピはまた来週お会いしましょう。この後も素敵な夜をお過ごしくださいね。ここまでの相手はホリピでした。バイビョーン。

0: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな。
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは、
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聴いてください。
4: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
7: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライター、ういです。僕、ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
8: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
0: 6時です。ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
9: あなたに素敵
10: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
9: 津山も一緒だよ。
11: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ、 CD アーカイブス。
0: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は家入レオのアルバム、レオを選んでみました。福岡県出身のシンガーソングライター、家入レオによる2012年リリースのファーストアルバムで、10代の繊細で傷つきやすい心と自分自身を信じようとする強い気持ちが入り混じったピュアなメッセージが楽しめる一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
3: 中田さん、ええー、ことしとなーが、
2: めぐさんも遊ぼうで
3: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
2: ラジオで遊ぼうで、
3: 放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
2: ポッドキャスト配信もあります。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。

0: 今日は家入レオのアルバムレオの中からサブリナ、シャイン、君だけ、フェイクラブ、ハロー、ミスター、リンダをお届けしました。強い意志を宿した瞳と凛とした中に切なさも感じさせるシンガーソングライター家入レオによる2012年リリースの、当時現役高校生だった彼女のファーストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聞かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。
1: この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ。土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。
3: 注文分譲プロデュースケアノエコーポレーション、
4: 大山上野ナルタウン第一期好評分譲中。小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
5: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
4: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
5: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
4: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
6: お待ちしてます。
7: オーハイゴンだ。
8: オーハイゴンよ、
9: 持ちなさい。みんなオーハイゴンさせて許せない。
7: な、
9: 土曜はオーハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
7: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
8: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオーハイゴン2時間生放送。
10: 直江貴一です。
11: 今井ひろみです。
10: 直江貴一、
11: 今井ひろみの
10: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
11: 毎週水曜午後1時半から
10: ぜひ聞いてください。
11: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
10: 腐った身がなんかじゃねえ。
12: 安木市加納美術館
13: 光の森通信。
14: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
12: 館長の千葉牛尾が
14: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ内で、
12: 安木から
13: 平和の光をお届けします。
15: ダラズ FM 7

0: 原神のボーズカフェ。この番組は町や地域の NPO 団体、個人の活動家、政治、経済、学生サークル、福祉、趣味やスポーツ、芸能の世界で活躍されている地元の元気な夢追い人にスポットライトを当てて、ここダラーズ FM ボーズカフェにお招きし、思う存分おしゃべりしていただこうと企画した番組です。どうぞ30分間ごゆっくりお付き合いください。お相手は米子まちづくり塾ボーズカフェマスター源信です。さて今日はどんなお客様でしょう。
1: この番組は大切な人を思う一番近くで日本生命、365日24時間水回りのことならお任せください、サンテックス株式会社、ものづくりが好き稲田建設、地域を豊かにする家づくり砂原建築企画、以上各社の提供で

0: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
1: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
2: こんにちは、日本生命です。
3: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
2: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
3: 保険についての詳しいお問い合わせは
2: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
4: 砂原建築企画はおうち作りパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて、暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうちづくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
5: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
6: ハローワンダラニャンダラ。
7: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
8: いらっしゃいませ、こんにちは。
9: こんにちは。
8: どうもこんにちは。今日のお客様はですね、なんとプロレスラーでございます。
9: ありがとうございます。
8: すごいですよ、このガタイ。スタジオに入らないんじゃないかなと思ったんですけども。
9: いや、僕はあのプロではなくてね、社会人レスラーなんで。
8: はい、
9: はい、
8: 社会人レスラーのことプロレスラーと言わないの？
9: まあプロレスラーとも言いますけど、はい、まあ、あのその中でも社会人枠ですね。社会人プロレスラーというか。
8: ああ、そういう、そういう、そういう厳密な
9: 基本はもうギャラなんかもらわない。
8: あ、
9: はい、そうです。
8: そうなんですか。
9: 趣味です。
8: ギャラもらってないんですか？
9: まあもらえる時はあります。
8: もらえる時は
9: ありますけど。
8: もらうものはもらうんですね。
9: プロの興行出たりね。
8: ああ、
9: そういう時は。

0: あ、僕らは基本無料でやってます
1: ということで、はい、今日は松江だんだんプロレスから代表代行でやらせられます、はい、オールマイティ井上さんでございます。よろしくお願いします。オールマイティ井上さん、私がさっきマイティ井上さんって言ったら、
0: はいはい、
1: あ、ちょっとやっぱり私もあんまりよく知らないですけど、
0: あ、そうですか、
1: 私はストロング小林とかです
0: ね。近いです
1: 近いですか、はい、
0: マイティ井上さんってあの国際プロレス後に全日本プロレスで最後まで活躍されたレジェンドがおられるんですよ、ね、
1: はいはいはい、
0: 一応その方あのマイティ井上さんにも一応電話つないでもらって、あるプロの選手から、はい、電話させてもらって一応許可も得ております、ええ、
1: オールマイティって使っていいかって。
0: そうです、もうどんどん使ってくれ、
1: どんどん使ってくれ、
0: はい、
1: おいくつくらいの方なんですか。
0: 去年亡くなられたんですけど、
1: あ、もう
0: 亡くなられた、74じゃなかったかな、
1: あ、
0: 確か、
1: はい、ご存命の時にそういった話で、
0: あ、話ができたんでね、
1: 関わりができた、
0: いやもう嬉しかったです、
1: 嬉しかった、
0: 嬉しかった、
1: ちょっといろいろ聞いていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: だんだんプロレスは今何人ぐらいいらっしゃるんですか。はい、
0: 一応ね、まあ、あのメンバーは多分15、6人いますね。
1: 15、6人ですね。ですね。
0: 実際活動できてるのがまあ10名ちょっとぐらいかな。10
1: 名ちょっとぐらい。
0: ちょっとぐらいかな。
1: で、皆さんは仕事持ってらっしゃる。
0: あ、もちろん。
1: お、
0: はい、仕事しながら趣味でやってます。
1: 趣味で。
0: はい。
1: もともとあのプロレス好きが集まってるんですか。
0: ですね。みんなもプロレス、それからまあ大きい体の人間もプロレス知らない人間でもちょっと引っこ抜いてきてやらせて、
1: ああ、
0: それでハマっちゃったり、
1: ああ、そうですか、
0: そのいろんなパターンがありますけど。
1: 井上さんは、はい、これは本名なんですか。
0: 井上本名です、
1: はい、井上さんはどこ出身なんですか。は
0: い、僕
1: は
0: 安来市です。
1: 安来で生まれたんですか。
0: はい、安来市広瀬町ですね。
1: 何グラムで生まれたんですか。
0: 何グラムだろうね。いや、わかんねえな。
1: お母ちゃんに聞いたことないですか。
0: うん、あんまり大きくないはずよ、確か。
1: ああ、そう、
0: 未熟児のはずよ。
1: うん、ものすごいでかいですけど、いつ頃からそんなになったんですか。
0: これはね、僕もともとラグビーやってまして。
1: え、
0: ラグビー。
1: あ、ラグビー
0: 高校の時にね。その時が、それ時でも体重増やそうと思ったけど70何キロでした。
1: どこでやってたんですか。どこの高校で。
0: 情報高校にあったんですよ、昔。情報科学高校。
1: 情報って鳥取の
0: 情報科学高校で。安い。
1: 情報科学の。
0: 情報科学です。
1: 情報科学の。
0: そうです。
1: 井上さん滑舌いい方ですか。
0: 滑舌いい方ですよ。なんとか。
1: 情報科学で、
0: はい、
1: ラグビーやってた。
0: やってました。
1: どこもやってたんですか。
0: まあ、いろいろプロップとかフッカー、まあ、フッカーが多かったから
1: 。ああ、そうですか。
0: バックの、うん、
1: バックで。
0: バックはバックスじゃないんですよ、はい、フォワードの
1: 後ろの方で
0: フランカーとかやってました。
1: へー、すごいですね。
0: いやいや、弱かったですよ。
1: いや、そうですか。で、プロレスとの出会いっていうのは。
0: プロレスはもう昔から、うん、僕高校行かずに中学卒業したら東京行こうと思ってたんで。
1: 思ってた。
0: あ、いろいろもうプロレス雑誌の裏に練習生募集の
1: ランがあるじゃないですか。よく載ってますよね。
0: ありますね。新日本プロレスと全日本プロレスは一応電話しましたね。
1: お母ちゃんお父さん怒ったでしょ。
0: 怒りました。バカ
1: か。
0: アホか。
1: それを押して、
0: はい、それを押して行こうと思ったんですけど、うん、もう身長がまず足りない。
1: はあ、そうですか。
0: はい、それで格闘技の経験もあるかと、まあ、その当時はまだ中学の時野球だけしかやってない
1: 、はいはいはいはい、
0: 格闘技の経験もなかったんで、
1: うんうん、
0: ダメ
1: って
0: ちょっと諦めて、ちょっとまあ、野球で高校は野球部だったんですけど、途中やめてラグビー、とにかく格闘技したかったんで。
1: はあ、
0: はい、
1: 野球をやっててやっぱりこう、うん、隣そのラグビーの方が気になって。
0: ああ、気になってました、はい、
1: そっち行ったと。
0: そうそうそうそう。
1: で卒業なさって、
0: はい、
1: プロレスをどういう出会いだった。いや、
0: プロまだまだ長くて、うち車屋なんですけど。
1: 車屋さん。
0: 車屋さんです。それでその後を継ぐために修行にちょっと出たんですよね。
1: お、
0: 静岡行って広島で。
1: お父さんが、
0: うん、そうです、
1: 車屋オーナーで車屋さんでやって修理工場みたいな。
0: そうです、
1: やってらっしゃって。
0: そうです、
1: それを技術あれするために一回修行に出た。
0: 一回修行に出ました。
1: 出て、
0: はい、それでまあいろいろあって、まあ、こっち帰ってきた時に松江だんだんプロレスがちょうど立ち上げた時。
1: はあ、これどなたが立ち上げたんですか。
0: うちの、まあ、代表いますけど、もともと総合格闘技団体の母体。

0: があってヤマトっていう団体、ほう、それがそれのプロレス部門をうちの代表が作ろうってことで、あのプロレス部門ができました。
1: ほう、
0: それで鳥取ダラズプロレスもその後なんですよね。
1: ダラズプロレスはその後、
0: そうです、そうです、あの

0: そうですね、ですね16年か、16年、まあ、
1: このダラズ FM とほぼ同じ、同い年ぐらいですね。もともと何人ぐらいで始まったんですか。
0: 僕はまだいなかったんですけど。
1: その時いなかったんですか。
0: いなかったんです、はあ、立ち上げの時は多分7人8人、はあ、そうぐらいいたんじゃないかなと。
1: これでどういうきっかけだったんですか、井上さん。
0: いや僕はもうあの松江城の大会があって。
1: 松江城の大会って何ですか。
0: 松江城であのプロレスやったんですよ。
1: あ、どこで。
0: 松江城の
1: あの三の丸とか、
0: どこだろうな、あそこどこになるんだろうね、広場があ
1: って。広場があって、うん、ありますあります。
0: あそこ
1: あそこにリング組んで、
0: リング組んで、
1: リング組んで、
0: それを
1: よく言うしてくれ
0: ましたね。たまたま BSS サイン放送のテレポートサインで、
1: テレポートサインで、
0: もう見たんですよ。
1: 見た。
0: 長い尺でやってて、あこんな団体あるんだ。
1: あるだと。
0: それでちょっともう行かなきゃいけない、もう入んなきゃいけない。
1: 行かなきゃいけない
0: 。入んなきゃいけない。
1: 入んなきゃいけない。
0: そういう使命感がなんか。
1: 使命感
0: ありまして。入団させていただきました
1: 。血が
0: 騒いだ。血が
1: 騒いました。
0: 血が騒いました、
1: はい。その時は独身で。
0: 独身っていうか、まあ、過去には一回してるんですけど。もう罰ですから。
1: 罰で。
0: 罰。
1: その時は一人だったんですか。
0: 今でも一人です。
1: 今でも一人です。でですそうなんですね。
0: はい、
1: どこまで聞きましたっけ。あ、それでリングを見て、テレビ見て。
0: テレビを見て。
1: 見て。
0: あ、でもこれはもう入門しなきゃいけない。
1: 入門しないといけない。
0: とにかく。どっかあの代表の連絡先が分かる人を探したら、はい、あのたまたま俺の同級生、中学の時の同級生の嫁はんが、あのうちの代表と同郷で、
1: あ同郷で
0: 知ってたんで、それで携帯を聞き出してもらって出ましたんですよ。
1: 出ました、
0: うん、それから入らせていただきます
1: 。なんて出ましたんですか。
0: いやちょっと お願いしますあのやりたいです。じゃあまず道場来てくださいってことです。でも僕の場合はね、早かったですよ。2ヶ月でもデビューだもん。
1: はあ。
0: ちょっと待ってくださいよって言ったんですけど、逆に。
1: それまでは、ええ、なんか見るだけであんまり自分では。
0: そうですね、まあ、まあ昔ボクシングジム行ったり、まあ、いろんなことはやってましたけど
1: ね。格闘技好きでね。
0: はい、そうですね。
1: 格闘技の魅力って井上さんは何なんですか。何がそんなに血が騒ぐんですか。相手をやっつけるってこと。
0: まあそれもあるしね、なんていうかな、ちょっと球技にはないロマンがありますね。
1: どんなロマンがあるんですか。
0: 負けてもね、拍手喝采みたいなのがあったり、
1: うん、
0: なんていうかな、泥臭さっていうか人生が出て、プロレスなんかもろにそれが出ますんでね。
1: は
0: うん、
1: なるほど。もう腕自慢の体力自慢の大の大人が、うん、男が本気でぶつかったら、うん、興行なんかできんでしょ。あれ、
0: まあまあまあまあまあ、いろいろあります、
1: ね。いろいろあるでしょ。
0: いろいろありますよ。う
1: ん、あれ本気になったら、ね、うん、次の日動けないじゃないですか。
0: いやいや、
1: それでも普通に
0: バスの。まあまあでもそれなりに鍛えてますよね。うん、鍛えてるっていうか、まあ打ったりぶつかったり、お相撲さんでいうぶつかり稽古みたいなね。
1: ですよね。
0: そうそう、やんなきゃね。ちょっとそんぐらいのことやんなきゃやっぱリングには
1: 上がれないから
0: 、それから受け身ね。受け身がちゃんとできてないと首打ったり、うん、頭打ったりしますから、
1: 今マイクにぶつかりましたけど、
0: ぶつかりますよね、頭打った。
1: すごいですね。いやでも危険な技ってあるじゃないですか。
0: あります、あります。
1: 大丈夫ですか、怪我とかないですか。
0: やっぱりちゃんと受け身を取って、ね、なんとか。
1: 井上さんは、はい、オールマイティ井上さんは、はいはい、大怪我はないですか。
0: 大怪我はないですよ。
1: はそう、
0: ないですよ。他であるかな、酒飲んで、酒飲んで階段から落ちたとか。
1: お酒
0: 酔っ払って。
1: お酒好きですか。
0: 大好きです。
1: そうですか。
0: ダンダンプロレスみんな好きです。ダンダンプロレスはみんな大好き。
1: みんな好き。みんな大好き。
0: 大好きです。
1: 大好きですか。
0: はい、
1: だから言っちゃいけんですけど、二、はいはい、日でリング上がるってことあるんですか。
0: ああ、ちょっとまあ汗を流して。
1: 汗を流して
0: 。いい感じにちょっと頭がちょっとトリッキーな感じでいった方が面白い試合
1: できる、面白い試合できるんですか。そうなんですか。へ、はい、今活動はどんな風なスケジュールになってるんですか。
0: 今年ですか、
1: はい、
0: 今年はですね、今度6月には水戸屋のフォトリエットっていう、公園じゃないけど、あそこにカバさんとか店舗もあったりとかして、広い広場があって、あそこにリング立ててやりますね。6月17日かな。
1: ぜひ来ていただきたいですね。
0: いや、ぜひとも、ぜひとも無料なんでね。これは
1: 相手はどこでやるんですか。
0: 相手はっていうか、ダンダンプロレスの中で興行やりますから。
1: そんなもんなんですか。
0: そうです。

0: そうです。
1: ああそうなの。
0: そうです。
1: あの野球のチームみたいに松江団体プロレスが、
0: ああ対抗戦みたいな。
1: そう対抗戦で。
0: そんなんじゃないですね。
1: そうなんじゃないんですか。
0: そうなんじゃないです。
1: ああ、ね、自分たちでやるわけですか。
0: そうです。まあ、うち団体プロレスを興行として、うんうん、まあ、あの他人分は他団体呼んだり、うん、の選手呼んだり、うん、いろいろやってますね。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: そうです。あのほら、はい、いたじゃないですか、国会議員になった人、あれなんて言ったって。
0: 森田さん。
1: あ、そうです。
0: 森田さんは僕何回も対戦させてい
1: ただ
0: いて、電流爆破も経験させていただきました。
1: あの人どういう人なんですか。
0: いや、ちょっとすごいですよ。もうあれで、まあ、稼いできた、来られたんで、あの年になってもまだやられますから、
1: ね、
0: 一回びっくりしたのが、松江のメッセで、あの電流爆破の対決があったんですけど、何週間後にね、大動脈、よく聞くじゃないですか、大動脈解離、
1: 解離、
0: うん、その手術を控えてるのにやっちゃった松江でね、よくやるわ。
1: 命かかってます、
0: ね、いや本当ですよ、命かかってます。かけておられます。すごいすごいですよ。うん、まあ今68になられます。
1: それでも元気なんですね。
0: 元気ですね。元気です。
1: やっぱりこう精神力なんですかね。
0: 精神力かな、あれは。
1: うん、あとはやっぱりそのプロレスが好きなんでしょうね。
0: ですですですです。それは、それはあると思います。だから結構年になってもね、まだ やられてる選手もおられますから。藤波さんなんかすごいですよ。
1: はあ、藤波さん
0: 71だけどもあの体ですから、
1: はあ、
0: ずっと鍛えられて、本当 すごいなと思って。
1: そうですよね。
0: まだ元気ですから。
1: そうですよね。あの昔坂口って言ったの、
0: 坂口誠二さん、
1: 坂口誠二さん、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: あのでっかい、
1: でっかい、うちの奥さんがですね、
0: はいはいはい、
1: 私出会った時にですね、はい、あのよく聞くじゃないですか、はい、男性はどんなタイプ好きですかって、はい、坂口誠一が好き。
0: これすごいですね。奥さんプロレスファンだったん
1: だ。坂口誠一って僕知らなくて。
0: いや、でっかいですよ、もう2メーターあります、
1: ね、知らなくて、それどういうアイドルなんだろうと思う。
0: プロレスラーです、思いっ
1: きり。そうそう、坂口、後でだってびっくりしましたけどね。
0: 見て
1: 真逆な、なんか
0: ですよ、ね、
1: 僕ひょろひょろしてましたからね。いや、だからいろんな昔のプロレスの名前が出てくると、
0: あです、ね、
1: ちょっとそれは1杯2杯飲めますね。
0: あ、飲めます
1: 飲めますね。
0: ジャンボも飲めますね、
1: はい、一番好きなプロレスは誰だったんですか。
0: 僕はね、ジャンボ鶴田さんが大好き。
1: あ、ジャンボ鶴田、
0: ジャンボ鶴田さん亡くなられてね、ま、もう大体ね、あの僕の好きなレスラーって40後半でもう大体
1: ちょっと待って
0: 亡くなられるんですよね。
1: うちの奥さんはジャンボ鶴田って言ったかな。あ、ジャンボ鶴田って言ったんだ。今思い出した。うちの奥さんはジャンボ鶴田って言ったんだ。
0: でも坂口じゃなくて、
1: そう、ジャンボ鶴田かっこよかったんですか。
0: かっこよ、まあ、あの僕はもう大体にムーブも好きだったし、大体が盤石の強みでしたね。すごかったです、鶴田は。
1: そうですか。
0: 鶴田はすごかった。
1: へえ、うん、あのアントニオ猪木さんとかね、
0: うんうんうん、
1: あのジャイアント馬場とかね、
0: はいはいはい、
1: 今誰でも知ってるような、
0: はいはいはい、
1: ね、ああいう人たちよりもちょっとこうマニアックな、
0: まあそうです
1: ね、
0: ああそうか、あ、鶴田天竜さん、長州さん、
1: ね、
0: 藤波さんはそうなるか、
1: ね、そうなりますよね。
0: 猪木、
1: ま
0: あ、と馬場って言ったらもう誰でも知って
1: る、誰でも知ってるって知ってますからね、
0: はいはいはい、
1: なるほどね。
0: そうかそうか、
1: だから、うん、そういうそのまあ、往年のね、
0: はい、
1: なんかテレビをつけたら何曜日でしたっけ、やってましたよね。
0: 新日が多分最の方ではね、お昼の12時、日曜日のお昼の12時だ
1: った。うそ、夜やってましたですよ。
0: 夜はあの全日本プロレス、
1: 全日本プロレス、
0: 全日本プロレスですね。
1: はあ、はあ、はあ、そうそう、
0: いろいろ時間帯がずれがあって、はあ、あの新日本プロレスなんかは猪木さんの、
1: はあ、
0: あの朝日放送ですから、
1: はあ、
0: 朝日放送こっちやってない、山陽やってないので、はあ、だから金曜日の夜生中継なのが、うん、あのこっちではフジテレビ系で、はあ、お昼の12時からです。
1: はあ、
0: そうそうそう、
1: そうなんですか。
0: そうそうそう、
1: はあ、
0: 後で分かったんですけどね。
1: はあ、そうなんですね。ダンダンプロレスは今、はい、松江ダンダンプロレスは、
0: はい、
1: 時々中継とかあるんですか。それこそ BSS とか。
0: あ、いやないです、ないです、
1: ないですか。
0: ないです、ないです。
1: なんかみんなにこう周知してもらいたいですね。
0: いや本当ですよ、
1: ね、
0: あのいろいろね、あの、まあ、たまにあの大田の方で大会やったら大田のマーブルテレビが放送やってくれたり、
1: あ、
0: 松江も一回あったかな。
1: あ、そうですか、うん、
0: 安木のどじょっこに俺お願いしてもやってくんないんだ
1: よ。やってくんないんですか。
0: やってくんないん
1: や。このダラズ FM でラジオでプロレスってどういう風に実況するんですかね。どうやってやればいいですかね。古舘さんみたいなだった
0: らラジオでもできんこともない。
1: できんこともないですか。
0: ないですないですないです。
1: できんこともないですか。
0: できますできますできます。
1: どうですか。できます。一回やってみましょうか。
0: やりましょう。やりましょう。
1: これからのなんか皆さん方の夢みたいな何かあるんですか。
0: そうですね、もっと僕らももう50代なんで、もっと若い
1: 世代。若く見えますね。
0: いや
1: もう50過ぎてるんですか。
0: 52ですね。
1: あ、そうですか。です若く10歳若く見えます。
0: 本当ですか。あら嬉しい。
1: 10歳若いですよ。
0: いやようやく年が追いついた。
1: いやいやいやいや本当に。いや
0: ずっと年上に見れてきちゃ
1: う。そうですか。いやいや本当に。あ、そうですか。へ、じゃあ若い人今何歳ぐらい若い人。
0: 一番若い子で何歳だろう。あ、この前はもうプロに行っちゃったんで。
1: あ、プロに行った人いるんですか。
0: 石川選手います。います。います。
1: あ、そう。
0: うちからいます。へ、まあ、23歳かな一番若くて。あ、うん、
1: まあ、だったら、まあ、井上さんは、うん、まあ、もう代表代行の位置で、うんうんうん、まあ、あんまりこうあんまりリングに上がってってことはもう。
0: そうですね、まあまあ、試合はやりますけど。
1: やりますか。
0: まあ、練習はまあリング下から指示するぐらい。あ、
1: そうなんですね。
0: そうです。
1: はい、ちょっと話飛びますけど、はいはい、オールマイティ井上さんの得意技って何ですか。
0: セントーンって分かります。
1: え、
0: セントーンって技分かります。
1: 分かんない。
0: もう背中から相手に向かって落っこちる。ドン。
1: 背中から
0: 背中から相手を、うん、仰向けにして、ボディーサーブを仰向けにして、そこにその背中で乗っかる。ドン。
1: はあ、
0: 息が詰まりますよ。
1: 息が詰まるやつですね。すごいですね。あれ、またもう一つ聞きたいことがあった。はいはいはい、あれってバーンと一個ゆかリングが少し揺れるじゃないですか。
0: スプリング入ってます。
1: スプリング。あ、そうなんですか。だからあんな高いところから飛び降りて前転して、うんうん、これで相手に乗っかかるじゃないですか。骨折れれへんかと思う。
0: いやいや、やっぱウレタンも入ってますし。まあそんな柔らかくはないですよ、
1: うんうん、
0: だけどまあ慣れですね。あれもね、
1: 慣れですか。
0: 慣れですね。
1: ああ、そうなんですね。はい、まあ、ぜひラジオを聞いてらっしゃる方にちょっと呼びかけていただけませんか。
0: そうですね、このラジオを聞いてですね、もし興味がある方、ぜひとも毎週日曜日に練習してますんで。
1: 毎週日曜日。
0: あれは毎週日曜日。
1: どこで。
0: あれはね、松江の八重垣神社さんからずっと上がったところ、元茶工場のとこに道場があるんですよ。
1: どっかなんか検索して住所分かるとこあるんですか。
0: 佐久佐町なんですけどね、うん、元茶工場で出すと多分出ると思う。
1: 松江ダンダンプレスってなんかホームページみたいなのがある。
0: ホームページはね昔あったけどね、そこには道場の場所書いてないと思うんだな。
1: そうですか、
0: うんうんうん、
1: なら連絡先は。
0: 連絡先ほじゃ
1: 言うてください。
0: はい、いいですか。
1: はい、どうぞ。
0: 090-7507-3048 井上までよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。これでちょっと、
0: はい、
1: またね、みんなに松江ダンダンプロレスが
0: そうです、
1: ね、ちょっと分かっていただいたかもしれませんね。
0: あともう一つ告示。
1: どうぞどうぞ。
0: さっき話に出た大分さん、大分さんと今度僕の地元安来市広瀬町の広瀬球場でナイターで電流爆破対決しますんで。
1: いつですか。
0: 9月の6日です。日曜日。
1: すげえ、決まってるんですか。
0: まだポスターとかできてないんですけど、もうこれはもう決まってます。
1: 決まってる。
0: 決まってます。はい、
1: あ、そう、
0: はい、
1: チケットは。
0: チケットは最前列、はい、球場内の最前列チケットが12,000円、
1: はい、
0: 2列目3列目の特別リングサイド10,000円、
1: はい、
0: 4列目5列目のリングサイドが8,000円、
1: はい、
0: それ以外、うん、内野指定席、バックネット裏もあります、
1: うんうん、
0: そこはもう自由席で3,000円です。
1: 3,000円で、
0: はい、その代わりちょっと球場内には入れません。
1: わかりました、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: いいですね、はい、本日のお客様は、はい、松江ダンダンプロレスから代表代行で争われます、はい、オールマイティ井上さんでした。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。頑張ってください。
0: はい、頑張ります。

0: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
1: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
2: こんにちは、日本生命です。
3: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
2: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
3: 保険についての詳しいお問い合わせは
2: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
4: 砂原建築企画はおうちづくりパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて、暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうちづくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
5: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダナデラックスワーダダヨで放送中。
6: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
7: だから一緒に考えましょう。
5: 中国地域エネルギーフォーラム提供、ダラズのエネルギー環境問題。
8: 私、森安勝がさまざまな角度からお話しします。
5: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
9: 本日も原神の坊主カフェにご来店賜り、誠にありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。
10: 子供を虐待から守るための5か条。
11: おかしいと感じたら迷わず連絡、
12: 通告してください。
11: しつけのつもりは言い訳。
12: 子供の立場で判断しましょう。
11: 一人で抱え込まない。
12: あなたにできることから即実行しましょう。
11: 親の立場より子どもの立場、
12: 子どもの命が最優先です。
11: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
12: 特別なことではありません。
10: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
13: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯して、お互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
10: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
14: 7時です。

時刻は午後7時を回りました。こんばんは、俳優の松田聡です。ガウアオレーディオ、略してガウラジ、毎週火曜日夜7時からの約2時間、今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の私松田聡がお送りしてまいります。ということで本日のテーマはピクチャー。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなど、皆さんの写真に関することならエピソードや思い出など何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gaw@musicbird.co.jp gaw@musicbird.co.jp です。ファックスは03-3288-8902、03-3288-8902です。そして番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーです。リョウフカワフィーチャリングガウ、クロスツーユー。

生放送でお送りしておりますガウラジ。改めましてこんばんは、松田聡です。それでは今日のタイムテーブルです。19時台はライフインジャパン、毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんをスタジオにお迎えいたします。そして20時台のゲストです。今週は写真家の清水博澄さんをゲストにお迎えしております。ということでですね、X の方もねたくさんいただいておりまして、今ねハッシュタグちょっとさらってたんですけれども、はい、マッスーさん、ママリさん、モジャテン32さん、そしてセントラ GTA さん、ありがとうございます。群馬かわちゃんさん、うわあれガウさんじゃないイケボのお兄さんの声が聞こえると、ありがとうございます。トミちゃんさん、マッスーさん、またもう2回目ですね、サイラさん、そしてニャンコサバイブさん、そして、トミちゃんさんだ、同じ方がねやっぱり多いですね、そしてクリオネグミさん、5分ほどで遅れたと、松田さん代打パーソナリティ頑張ってくださいと、ありがとうございます。今読みながらいいねをさせていただきました。はい、そしてクラシックメタラーさん、もうガウラジではねよくお見かけするお名前ですけれども、松田さん、リスナーの皆さん、こんばんは、台風情報注意しながらガウラジ聞きますと、はい、ありがとうございます。本当ですよね、台風情報本当気になってます。今僕のね目の前でもニュースが流れているんですけれども、まあ、東京関東地方はね明日なんですけれども、今日もうすでにね沖縄とかあの九州四国地方でねやはり被害が出ているということなので、本当にね皆さん台風が通るね地域にお住まいの皆さんは本当にもう今度も対応し、もうどれだけね対応してもしたりないぐらいのことなので、もう本当にぜひともねご安全にお過ごしください。はい、本当にね被害が甚大な被害が起きないことだけ本当に願っています。はい、ということで、ここで2曲お届けしてまいりたいと思います。Gドラゴンでホームスイートホーム、そしてカーリー・レブチェンセンでテイクアップピクチャー、

0: 生放送でお送りしておりますガウラジ。この時間はライフインジャパンのコーナーです。毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんを、スタジオにお迎えしてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: シャウシャンメイさん、お名前は何とお呼びすればいいですか？
1: メイって呼んでください。
0: メイさん、あ、よろしくお願いいたします。松田と申します。
1: お願いします。
0: さて、もう早速いろいろなお話をお伺いしていきたいんですけれども、メイさんは日本に来られたのはいつ頃なんですか？
1: もう今年は9年目になります。
0: 9年目。あ、お若いのに。じゃあ結構早く来られてるんですね。
1: そう、もう大学卒業してからもう来ました。
0: それはじゃあ台湾からも直接日本に？
1: あ、一応ドイツにも1年留学して、その後はもうすぐ日本に来ました。
0: 台湾からドイツに1年いて日本に来られた。
1: はい。
0: それはどういったあの進路の決め方というか、将来どんなことを仕事をしようとされて1年ドイツに行かれて日本に来られたんですか？
1: はい、一応大学の時チャンスがありまして、留学のチャンス、はい、でその時なぜかドイツを選んだ理由としたら、はい、一応ヨーロッパの中心にもあります、はい、で1年行ったらもういろんなところに遊びとか旅行はできちゃうと思い、
0: EU圏内にいろんなとこ行けてということですか？
1: はい、はい、交通も絶対便利と思いまして、はい、ですごくヨーロッパの働く雰囲気が好きで、はい、でもし今後将来がもう一度ヨーロッパで働きたいなら自分の強みが何ですかと思いながら、はい、アジアの言語が喋れたら何でもできちゃうじゃないかと思って、
0: はい、ふわ今メイさんお話しされる言語としては、はい、台湾の言葉、そして日本語、はい、英語、
1: 英語、
0: ドイツ語も？
1: ドイツ語も喋れないです。
0: いやでもすごいな。あ、じゃあそれで、まあ、将来またヨーロッパに行きたいってなった時に、
1: はい、
0: あの頃ドイツに1年間いたんですということが強みになるようにという。
1: 強みになるし、うん、中国語も喋れるし、はい、日本語も喋れたらもうアジアの貿易、はい、の関係は全部できそうと思いました。
0: いやもう優秀すぎて言葉を失いますけれども本当に、あ、そういうことですか。
1: はい、
0: もうめちゃくちゃ戦略的にいろんなところにご自身の身を置かれてるんですね。
1: はい、
0: ふわーすごい。で日本に移り住まれたきっかけとしては、はい、就職がきっかけだったんですか？
1: 就職がきっかけじゃなくて、なんか その時代2016年一番大きいトピックとしては、はい、アジア日本でオリンピックが、はい、行うこと、
0: はい、
1: で何かしら関わりたかったんです。
0: 東京2020に、
1: はいはい、自分は台湾人だから、台湾人は絶対そういうオリンピックはやらないですよ。
0: ああ、そう。
1: なので日本、はい、アジアにあることは絶対なんか携わりたかったんです、は
0: い、それで結果どうなったんですか？
1: 結果は、はい、イベント業界に入って、はい、本当にコアメンバーとして
0: その東京オリンピックを支えてくださっていたわけですか？
1: はい、そうなんです。
0: すごすぎるあ、うん、そうなんですか。
1: はい、
0: まあ、具体的にはどのようなことをされてたんですか？
1: その面接した時、はい、何もまだ本当にできるかとか分かんなかったんですけど、
0: はい、
1: 私オリンピックやりたかった、やりたいですって言って、
0: はい、
1: でその多分その時の面接してくれた上司が、はい、私の熱意を伝わってたと思います。
0: 今も伝わってますよ今僕にも伝わってます。こんな熱量を持った方が台湾から来てくださってたんだと思って、東京オリンピックを支えてくださってたわけですね、は
1: い、
0: お世話になりました。
1: いえい
0: え。それでもうあのオリンピックの期間が終わった後に就職をじゃされたということですか？
1: オリンピックそのイベント会社に入ってオリンピックをやりまして、は
0: い、そっか、もう就職をした形で東京オリンピック、はい、じゃあ延期になったのとか大変だった
1: んじゃないですか？そうなんですよ。その時本当に台湾に戻るか残るかすごく悩みました。でその時、
0: はい、
1: もうイベントも全然中止になって、
0: そうでしたね。
1: でその時の社長が、はい、もう本当に1ヶ月有給じゃなくてももう休み取って、はい、台湾に1ヶ月で帰っての
0: 、
1: はい、戻ってくださいっていう風に言われて、
0: はい、
1: はい、1回台湾に戻って免許も取って、運転免許、
0: はい、
1: も取って帰って、でオリンピックを再開してやりきました、
0: はい、アクティブすぎる その偶然できた1ヶ月の時間も車の免許の取得に当てられたわけ
1: です、はい、そうですそうですそうです
0: もう向上心の塊じゃないですか。
1: もう1回その合格しなかったらもう本当に受け取るタイミングがなくて、
0: そうですね、
1: 1回で、はい、
0: 1ヶ月だったらもうギリギリですよね。再試験は受けられないですよ。
1: そうそうそうそう、
0: なんかすごいお話の数々ですけれども、でそれでまあ晴れて東京オリンピックが開催されて、
1: はいはい、
0: もうしっかりと関わってくださってたわけですね。
1: はい、
0: うわーすごいびっくりしました。もう全然そんなエピソードが出てくると思ってなかったんで
1: 、うん、
0: まあ、でもあのメイさんが日本をこうやって選ばれて、だってドイツにも留学されてたわけだし、ヨーロッパいろんな魅力的な国もたくさんあるじゃないですか。
1: はい、
0: 日本をこうやって住む場所に選んでくださって、そして今住まれて9年間、
1: はい、
0: いかがですか。
1: この9年間ずっと東京にいまして、
0: うん、はい、
1: でもまだまだ東京いろんなところまだ行ってないと、いろんな美術館とかそういうミュージアムまだ行ってないのがあって、はいはい、まだまだ開拓したいと思います。
0: もう興味が尽きないじゃないですか。あ、芸術関係もお好きなんですか。
1: 好きです、好きです。よく展示会とか行ったりします。
0: でも
1: 、はい、東京が日本が一番いいのが、はい、その時ドイツから帰ってきました、
0: はい、
1: で本当に普通に携帯を後ろのポケットを置くこと、はい、でその瞬間で気づいたことが、
0: はい、
1: ヨーロッパだったらこれは絶対やりません、やれません。
0: あ、ズボンの後ろポケットにスマホを差し込むことが取られてしまう。
1: そうそうそう、はい、すぐ取られます。
0: 聞いておいてよかったです、
1: す
0: ぐ取られるんですか。
1: はい、
0: あ、それは恐ろしいですね。
1: う、後ろだったら他の人のものって言われるんです。
0: 後ろは他の人のものなんですか。
1: そう、バックパックも
0: 全然むちゃくちゃな暴論ですけどね、バックパックももう危ないですね。
1: はい、もうすぐ取られますよ。
0: うわ、確かにね、あのインスタグラムとかでバックパックのファスナー開けて何か出してるとかありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですいや本当です。
0: 日常的に起こってしまう。
1: 日常です。
0: それはドイツでもその、うん、 はあ、でも日本では
1: 全然そういうなくて
0: ですね、
1: 安全安心
0: 確かに日本で人のバックパックのファスナー開けてる人見たことないですもんね。
1: うん、
0: むしろ開いてたら開いてますよっていう文化じゃないですか。そうそうそう
1: 言います、
0: うん、あ、そうですか。あ、じゃあ日本はすごく安心安全の国という。
1: はい、はい、
0: うわそれは嬉しいな。でメイさん、なんかあの日本の挨拶文化がお好きだって聞いたんですけど、
1: はい、
0: それはどういうことなんですか。
1: そういうのが例えば行ってらっしゃいとか、行ってきます、
0: はい、
1: おはようございます、
0: はい、
1: あといただきますみたいな挨拶文化すごく好きで、
0: はい、でそれって台湾にはないんですか。
1: う
0: ん、
1: そのおはようございますとかあるんですけど、はい、いただきますとかないですよ。
0: 食べるときって何言うんですか。何も言わない。
1: 言う言葉あるんですけど、はい、普通に使われてない。
0: あ、いただきますみたいにみんな知ってるあの、はい、公用語になってないってことですか。
1: そうです。せめて私自分の身内はそんなわざわざ言うもんじゃない、はい。
0: え、じゃあもうぬるっと食べ始めるんですか。
1: うん
0: いつの間にか食べてる。
1: はい、もうどうぞってみんな食べり始めたんですよ。うん、だから日本に来てちゃんといただきますって言います、はい、で台湾に戻ってもいただきますって言うんです、
0: はい、あ、メイさんご自身がじゃあ台湾のお友達とかなんて言うんですか。それ何ってなるでしょ、だって。
1: うん、でもみんな気づいてないかもしれない
0: あ、もう紹介もせず、うん、ちっちゃく

0: ご自身の中での儀式として、
1: はい、
0: 面白い。え、お帰りとかただいまはあるでしょ。
1: ないです。
0: え、行ってきますもん。
1: ない。バイバイ。
0: いや、え、バイバイは寂しすぎるでしょ。
1: いや、バイバイだけです。
0: え、バイバイ。ご家族の中では
1: バイバイ、
0: 例えばお母さんに仕事行ってくるっていう時にバイバイって言うんですか。
1: 仕事行ってくるはそもそも言わないですよ。だからもう本当に車乗ってもう行きましたみたいな。
0: え、でも例えばこの、じゃあ例えばメイさんと僕が家族だったとして、はい、こうやって会って話してるわけじゃないですか、はい、でメイさんが今もうすぐ出ないといけないっていう時に何か言っていくじゃないですか、
1: うん、お仕事行きます、行きます。
0: それはじゃあ行ってきますに当たるような、まあ、説明するってことです。
1: なるほど、なるほど。
0: じゃあ仕事行ってくるねっていうことですよね。
1: バイバイだったかも。
0: バイバイは寂しすぎるでしょ。もう会わないみたいじゃないですか。夜またね、家帰ってくるわけでしょ。
1: うん、
0: え、じゃあ帰ってきた時は玄関のドア開けました、靴脱いでる時に奥に誰かがいるなと分かった時にただいまって日本だったら言うじゃないですか。
1: うん、
0: メイさんだったら、
1: いや覚えてないかもしれない。本当にないかもしれない。
0: 本当に言わないんですか。
1: うん、
0: え、じゃあ誰が帰ってきたかわからないじゃないですか。
1: で帰ってきてもう普通にソファ座って、
0: うん、え、
1: もう普通に、
0: え、だって例えば家族が5人家族だったとしたら、うん、誰が帰ってきたかが家で作業してる人にわからないじゃないですか。洗い物とかしてて、うん、お母さんが洗い物とかしてて誰が帰ってきたのかなって思って顔を見るまで誰かわからないと困るから、日本って多分ただいまっていう、
1: はいはいはい、
0: し、なんかいつ出て行ったかわからないと困るから行ってきますっていう感じだと思うんですけど、
1: いや言葉あるんですけどそんなに日本人みたいに使われてないと思います。
0: 面白いな。だから常套句として当たり前の言葉としてはないということですね、うんうん、だからお好きなんですか。
1: 好きです。だから私今、はい、その仕事で昼ご飯、はい、昼ご飯行ってきますってそう言わなくていいじゃないけどわざわざ言うんですよ。行ってらっしゃいって言われたいくらい。
0: あ、なるほど。行ってらっしゃいという言葉を欲しいがために行ってきますと言うと。何ですかその癒しエピソードみたいなやつ。あ、そう、考えたこともなかったです、
1: はい、
0: 行ってきますとか行ってらっしゃいという言葉がそれだけなんかその言葉を嬉しいものだとして捉えてくださってる方がいるということを気にもしたことがなかった。それは行ってらっしゃいが好きな理由って何かあるんですか。
1: 気をつけて帰ってくださいみたいな。
0: あ、気をつけて帰ってきてね、行ってきてねと、そうそう、安全にねという、まあ、願いが込められてるということが好きという、
1: はい、なんか誰かを私のことを待ってて、はい、っていうのが好き。
0: それ行ってらっしゃいなくても思ってますよ、
1: うん、
0: メイさんのご家族はメイさんが出かけるときに安全に帰ってきてねと絶対思ってるし、他の言葉だったとしても必ずそういう願いは込められてると思うんですけど、面白いな、行ってらっしゃいがそういう願いのね言葉に聞こえるというのがなんか、じゃあ、それは日本語の好きなところなんですか。
1: 日本こういうのが、うん、言語化する、
0: あ、言語化すること、うん、はあ、言ってらっしゃいとわざわざ言葉にするっていうことですよね。
1: はい、
0: まあ、確かにね、いただきますは確かにちょっと特殊な気はしますけどね。言ってらっしゃいは、うん面白い。改めて考えたことがなかったんでちょっとびっくりしました。はい、でメイさんも9年日本に住まれて、まあ、日本のいろんな面見てこられたと思うんですけれども、例えば食べ物とかで、
1: はい、
0: 台湾とここが違うなとか、ここが好きだな嫌いだなとかって、まあ、嫌いは言わなくてもいいですけど、うん、なんかあります。
1: 日本は最近思いましたのが、
0: はい、
1: その寿司が好きで、
0: お寿司、
1: お寿司が好きで、はい、ですぐその寿司屋さんがいっぱいあって並べばすぐ食べれます、
0: はい、
1: でスーパーに行ったらすぐいいお肉買います、
0: はい、
1: そういうその肉と海鮮系両方美味しくて食べれる国が本当に日本しかない。
0: え、そうなんですか
1: って私が思います。
0: え、例えば台湾だったら、
1: 台湾だったら台湾の牛肉は、
0: はい、
1: 台湾牛は多分そんなに有名じゃない
0: し、あ、
1: そのほぼアメリカから輸出とか
0: 輸入しているもの、
1: そうす、うん、のが多いです。
0: なるほど、そういうことですか、
1: 輸入になるとちょっと高くなるじゃないですか。
0: そうですね、うん、お魚は、
1: お魚は一応海鮮はあるんですけど、はい、でも衛生面すぐその、
0: はい、
1: その生
0: でね、そのまま切り身の刺身の状態で食べられるということがやっぱり珍しいということですね、
1: はいはい、海の周辺に行かないと多分難しいです、
0: は
1: い、
0: うわそっか、でももう海ばっかりじゃないですか、
1: まあ、海ばっかりですけど
0: 海の周辺ってもう
1: 確かに
0: 国自体海の周辺ですよ、
1: はい、でも刺身料理より焼いたり、その煮込んだりするのが多いかもしれない台湾に。あ、
0: 調理をしておいしくいただくと、はい、
1: そうです。気候的にもそのヒューミッド、うん、蒸し暑いし、
0: まあそうですね、
1: すぐ、うん、悪くなっちゃうのか、
0: 日本でもやっぱりそうですよ、沖縄県の方とかはやっぱ気温が基本的に高いので、
1: はい、
0: 市場のお魚とかあんまりお刺身で食べるっていう文化が、
1: なるほど、
0: うん、ああじゃあそうなんですね、
1: はい、
0: でそのメイさん、その、まあ、日本でね9年間住まれていて、今はそのイベント会社とは違うところで働かれてるわけですよね。
1: そうですね、一回転職しました。
0: はい、今はどのようなお仕事をされてるんですか。
1: はい、今は海外営業として働いてます。日本企業の海外営業。
0: 日本企業の海外営業なので、はい、日本から見た海の外ということですね。
1: ですです。
0: はい、どんな仕事というかどんなものを扱われてるんですか。
1: 今圧電セラミックス、
0: 圧電セラミクス
1: 専門用語になりますが、はい、でもよく使われる場面が例えば、
0: はい、
1: そのセンサーと超音波、はい、医療関係だとエコの中に一番重要な材料を、
0: はいはいはい、エコーの中のパーツの一つですか。
1: そうです、そうです。
0: 圧電セラミクス、
1: はい、
0: 圧電ってどう書くんですか。
1: 圧電、圧力、電力、
0: 圧力の
1: 圧電、
0: 圧に電力の電のセラミックスってことは、
1: はい、
0: まあセラミックなわけですよね。
1: セラミックの上に筋電極をつけてそこから超音波発信する。
0: いやもう難しすぎますね筋電極をつけて超音波を発する、はい、それがエコーのまあ元に要になっているということですね。
1: それがないともう機能しないです。
0: はあ、それを作られている会社の海外営業ということは、はい、そのパーツ、圧電セラミックスを日本から世界に向けて販売するための営業をされてるということですか。
1: そうです、そうです。
0: はあ、じゃあ日本に今ベースはあるもののお仕事としては世界中飛び回ってらっしゃる。
1: そうですね、一応私のミッションとしてこの会社に入ったミッションは、はい、中国市場
0: イーサンハントみたいなことをおっしゃいますねミッション抱えてらっしゃるんですね。
1: ミッション、
0: ええ、
1: うん、中国市場を開拓することになってました。
0: 中国市場を開拓すること、
1: はい。
0: でそれは実際に今叶えられてるんですか。
1: そうですね、うん、今まで中国の専門用語を喋れる人材がいなくて。
0: なるほど、はい、
1: はい、で私が初めて喋るでその専門用語を技術者と通訳できたりしちゃうので、
0: はい、
1: すごく関係性が作られてます。
0: なるほど、それはもう双方の国の言語が話せるからというだけではなく専門用語のレベルで話せないといけない。
1: そうです、そうです。
0: うわー、それはもうレア人材ですねすごい、じゃあそれね、まあ、今中国だけですか行かれるのは。
1: 中国だけじゃなくて一応、はい、英語も喋れますから、
0: はい、
1: そのアメリカとかヨーロッパはよく年一度二度くらいは行きます、はい。
0: うわ、じゃあもう本当に世界中にお仕事で、まあ、そのなんていうんですかね、圧電セラミックスを持って行かれるんですか。
1: あ、そうじゃなくて、
0: はい、
1: そういう評価期間が長いものになります。一回先方のスペック、
0: はい、
1: いろいろ詳細を聞いてそれのものを出して、はい、で評価状況を聞きに行きます、
0: はい、
1: 技術者と協議して、
0: はい、
1: で改善品を出して、
0: はい、
1: で量産っていう1年以上のプロセスになります。
0: うーわー、なんかもうすいません、もう僕が思っていたよりもはるかに大規模なビジネスを展開されております。すごい。でもそれは、まあ、例えばエコーをはじめ、まあ、医療系のものが中心なんですか。
1: 今は医療系なんですけど、
0: はい、
1: もう中国の市場もある程度出来上がったので次の用途を探してます。
0: はい、次の用途っていうと例えば。
1: 私一番興味あるのが台湾の半導体事業、
0: はいはい、
1: でもチャンスはどこにあるのかまだ分かんないからこれから調査、はい、
0: 調査
1: からる、はい、やる感じです。
0: 調査から始められるんですね、はい、もうスタートラインがねすごいところから始められるから でもまあ台湾といえばもう半導体ですから、
1: はい、ぜひ、うん、台湾の主張をいっぱい作って帰れることのが一番望ましいです。
0: あ、そうなったらやっぱりご家族の元に帰られるんですか？
1: あ、そ、完全に戻るじゃなくてよく会える風になったらいいなと思います、はい、うん、
0: お仕事でこう台湾に戻って、
1: はい、
0: でちょっと帰ってきたからご飯でもしようよっていう感じがあって、
1: そうですそうです、はい、
0: でただいまって言うんですね。
1: あ、行ってらっしゃいって言われる、
0: でも言ってくれないと思いますよ、そこは。
1: それは行ってくださいってお願いして、
0: お願いして、行ってらっしゃいがまだね浸透してないですからやっぱりはい、ということで、まあ、じゃあこれから、まあ、この仕事を通じてどのような展望をメイさんご自身はお持ちなんですか？
1: そうですね、私は一応文系の出身ですけど、はい、すごく技術を持ってる営業がすごくレアな人材だし、はい、
0: そうですね、
1: すごく強みがあります、
0: はい、
1: なのでもっと自分も理系の技術の方を携わりたくて、うん、いろんな学会とか行ったり、はい、そういう知識を得ることを、
0: はい、
1: そういうチャンスを探していきたいと思ってます。
0: もう最初から最後まで向上心の塊ですね本当にこの目が覚める思いです。はい、ありがとうございます。今日は本当に貴重なお話たくさんありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではメイさん、最後にメイさんのリクエスト曲をご紹介いただいてもよろしいですか？
1: はい、そうですね、私が好きな曲は Wolfs っていうセレナ・ゴメスの、
0: セレナ・ゴメス、はい、
1: はい、の曲になります、
0: はい、
1: これは私が日本に来たばかりの時通勤中に いつも聴いてる曲です。
0: そのなるほど、ヘビーローテーションだったわけですね。
1: そうですそうです、テンポが速くて速く歩きます、
0: はい、あ、歩く速度にも影響を受けていた。
1: はい、歩いたらもう元気になる曲です。
0: 元気になる、うわ、わかりました、ありがとうございます。ということで皆さん、今週のゲストは台湾出身のシャウ・シャンメイさんでした。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

さて代打でお送りしておりますガウラジ、本日も松田聡が、まあ、本日もというのもおかしいですけれども松田聡がお送りさせていただいております。はい、ということで先ほどねメイさん素敵な方でしたね。今ね X いろいろ読ませていただいてるんですけれども、皆さんのねあの X でのこのリアクションがもうめちゃめちゃ多くて、まあ本当にねあの言ってらっしゃいという言葉がお守りみたいな言葉なんですねなんていう、これってなんかね日本人の僕たちにとってはなかなか言われてみないと気づかなかったというか、そんな視点はなかったな。

みたいな話じゃないですか。なんかすごい新鮮だなと思いながら聞かせていただいていました。まあ本当にね、聞いてみなきゃわからないことってこんなに近い国の方同士でもあるんだなということをね、改めて驚きました。はい、ミッションインポッシブルのこれどなたですか、エリーさん、イーサンハントみたいなこと言いますね。ミッションインポッシブルやないですか。拾い方がうますぎると書いてくださってます。ありがとうございます。はい、トモモさん、メイさん、行ってらっしゃいよ、行ってほしくて、行ってきますわざわざ言うのかわいいと、本当にね。はい、もうだから お見送りする時もさっきね、行ってらっしゃいって言うとお見送りしましたから帰ってこなきゃいけないのかっていうね話ですけれども、はい、なんか言葉って素敵だなということをね改めて、感じました。そして、僕の近況のお話をちょっとねさせていただきます。なんかね今日ねすごくご丁寧に僕のスケジュールを1枚のペラにねまとめていただいていてありがとうございますなんて言ってたんですけれども、今日が6月2日そして、2日後の6月4日木曜日にですね、実はコットンクラブさんに僕立たせていただくことになっておりまして、ワンステップトゥタップボリューム1というイベントがありまして、こちらタップダンサーのヒデボーさんという方がねメインで立たれるイベントに僕はゲストという形で呼んでいただいております。そしてなんと、ピンクレディのミーさんもゲストでご参加されるということで、まあ、ミーさんがメインのゲストで僕はねどっちかというと朗読ストーリーテラーとあと歌とっていう感じで参加させていただくんですけれども、まあ、ヒデボーさんというね僕ももう出会ってからはもう20年ぐらいになるんですかね。でここ近年この本当 2,3 年ぐらい朗読劇に一緒に立たせていただくことが何度かあって、でそんな流れでですね、今度佐藤ちゃん出てよみたいな話になって、ああぜひぜひなんて言ってたらもうめちゃめちゃ軽い返事ですよ。はいはいみたいな感じで言ってたらコットンクラブへの出演が決まるともう考えられないようなね展開があったんですけれども、まさかのその僕の大好きなヒデボーさんとそしてピンクレディのミーさんと僕というね、こんな3人でステージ立たせていただくこと俺得の極みじゃないかと思いながらね、はい、立たせていただくのが6月4日木曜日ですね。そして、そのさらに2日後6月6日土曜日にですね、松田川激流下り梅雨編という、もうこれねガウラジ聞いてくださってる皆さんにはもう何の話だっていう感じのねタイトルですけれども、松田川激流下りといういつもね隅田川だと思うんですけれども、もうどこの川かもいまいち僕分かってないんですけど、屋形船でね東京湾の方に下らせていただき、そしてレインボーブリッジをね経由して回って戻ってくるというイベントを毎年やらせていただいていて、それがなぜか松田川激流下りという名前になりましてですね、もう今年で4回目、4年連続激流を下らせて、今激流ではないんですけどね、むちゃくちゃのどかな流れなんですけれども、まあ、激流下りというイベントになっていまして、それが6月6日土曜日ですね、はい、あります。そしてあと一つだけ、6月7日にガットイン TV というね僕のたこ焼きトークバラエティという、ここまたね謎の番組がありますので、ぜひともご興味のある方は調べてみてください。僕の X 等でもまたねお知らせいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。 IMP でインベイダー。

0: ガオラジ。
1: 代打でお送りしておりますガウラジ、本日のメッセージテーマはピクチャー写真です。メッセージたくさんいただいております。ご紹介させていただきます。ラジオネームマッスーさんです。ありがとうございます。代打の松田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 心理的な余裕で写真は撮られ慣れている、あるいはまあいっかと開き直れているほど表情が自然で写真写りが良くなりやすいと言われています。柔らかい光が当たる位置に立つのもいいそうですよ、という。ありがとうございます。確かにね、写真になると急にね、こわばってしまうという方多分ねたくさんいらっしゃると思います。僕もねやっぱ仕事からよく撮られるんですけれども、やっぱり今から撮りますよって言われるとね、こう構えてしまうようなところがあります。はい、続きまして、MC 安本さんですね。はい、ありがとうございます。10年ぐらい前まではフィルムタイプのカメラを使っていましたが、最近はスマホのカメラのみになりました。盛岡近郊ですと現像できるところが減ったのが悩ましいです。あ、そうですよね。スマホで撮影して自宅のプリンターで印刷か、コンビニのコピー機で印刷かという感じです。スマホで撮影しても写真のように印刷することが少なくなったかもです。久々にフィルムタイプのカメラを使いたくなりました、と。はい、ありがとうございます。確かにね、フィルム、まあ、現像するということ自体がめちゃくちゃ減りましたよね。本当に現像してくれるカメラ屋さんも減りましたし、なんか、プリントするということがまあ本当に減りましたね。確かにもうスマホの中とかパソコンの中で見るということがね、いざという時出せるっていう状態にあると、なんかもうそこで完結しちゃってるみたいなことがありますよね。はい、そしてトミちゃんさん、松田さんこんばんは。久しぶりのガウさんのガウラジピンチヒッター、ありがとうございます、と。今週のテーマピクチャー、自動車の免許更新だったので、ペーパードライバーながらも更新してきたのですが、残念すぎる証明写真にしょんぼりでした。年齢も重ねているので前回の免許証の写真と比べてはいけないと思っているものの、やっぱり女心としては少しでも写真の中の時間を止めたいものです、と。なるほど。ところがブルーな私の気持ちもつゆ知らず、主人は免許写真を見て爆笑するばかり、腹が立ちました。そんな主人の免許更新が今週あります。松田さん、私は笑う準備をしててもいいですよね。面白いメールですね。松田さんもちょうど船舶免許の更新をされたばかりで気持ちも引き締まっていらっしゃることと思います。今夜の放送も最後まで楽しく聞かせていただきます、と。ありがとうございます。なんかもうハガキ職人かというぐらいまとまったハガキですね。これもうありがとうございます。確かにね、免許証の写真はね、これはもう本当に僕らの業界でもよくね、免許証の写真どんな写真っていうのはよく話題になりますよ。やっぱりね、なんか悪い顔になってしまうと、ムスッとしてしまう感じがねあって、でもあれ落とし穴みたいなのがあって、写真撮られる方も僕ね何度かあるんですよ。ニコッと笑ったら、いやそんな笑わないでくださいって言われて、でムスッとしたらムスッと撮られちゃうじゃないですか。でそのねさじ加減を探るというのがね、口角の上げ具合で調節できますんで、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、生放送でお送りしているガウラジ、一部の曲をお聴きの皆さんとはここでお別れです。引き続きこの後20時台もどうぞお楽しみください。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
2: ネオ、
1: 私和田敏子と
2: メグ、そして
3: トマル、
4: バーシー、
5: 佐藤、
6: 吉田
2: の週替わりでお届けします。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
7: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か、
8: 毒の元、
7: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
8: お相手は私バシコと謎の師匠。
7: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
9: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
10: 8時です。
7: ここからの時間は鳥取マガジンのマガラジオの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後10時からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
11: ダラズ FM 79.8。
12: 鳥取マガジンのマガラジオ、
13: 皆さんこんばんは。鳥取マガジンのマガラジオ、今週も始まりました。この番組はローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリングッドをテーマに、地元のあれこれを声でお届けする1時間です。 MC は私藤井美音と
14: 鳥取マガジンのトマルです。よろしくお願いします。
13: お願いいたします。します前回の放送は、はい、真面目さんが、
14: あ、そうだ、
13: 来てくださって、はい、大盛り上がりで本当に一瞬だったね、まあ、1時間が
14: 素敵な方でした ね本当に。
13: で来ていただいて、はい、まあ、和気あいあいと、
14: そうですね、
13: いろんな話、パーソナルな話も聞いたりしながら、
14: は
13: い、
14: メルテも
13: ヤクルトの
14: 広沢監督について、ね、高津監督
13: そうそうそう
14: 違う

0: はい、で間違えたんだよね、 それ
1: 池山監督ですね
0: そうそう、で話をしたりしながら、はい、1時間お届けしましたが、今日は2人でお届けしていきます、うん、
1: よろしくお願いします。
0: でそんな真面目さんが今回のメールテーマをね考えてくださったんですよ。
1: そういえば
0: 去り際に
1: そうだ、ありがとうございます。
0: 本当短い一瞬で、うん、でさっき私が告知の文章をつぶやいたり、はい、インスタのストーリーに載っけたりとかしたら、 そうだそれにね真面目さんがさ反応してくださいまして、ほんまにトークテーマ使ってくれてるってい
1: やいやそりゃそうですよ
0: 発表したやんって最後に、ね、
1: 急にやっぱり真面目さんが考えたからやめますみたいな
0: 最低
1: あいつのはダメだみたいな
0: しないよねそんなこと。もうだってラジオ中にも発表してんだから。
1: そうですね。
0: いやで本当にいつも困ってるから助かりましたよ、はい、
1: 本当です。
0: で結構今ざっと目を通したら、うん、種目がはい、すごい幅広くって、
1: あなるほど、
0: もうバラバラですごい、 いいねたくさんいただいてますって言ったら予想外に幅広テーマになれてよかったって言って、うん、返信が来てました。真面目さん改めましてありがとうございます。
1: ちなみに真面目さんのは何なんだろうね。
0: 確かにね、もし聞いてたら、聞いてなくてもまたちょっと聞いてみよう、 ね気になるよね。ちょっとまた聞いてみようと思います、はい、で今この番組聞いてくださっている方、送っていないかったな、忘れてたなって方も今から送っていただいても大丈夫です。メールの宛先 798@darazfm.com 数字の 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 0859-21-7878 です。また生放送中は X 旧 Twitter のつぶやきにもリアルタイムで反応していきます。ハッシュタグはすべてカタカナ、トリマガラジオになっています。で最近ねこの番組鳥取マガジンの YouTube で同時生配信もしております、はい、ご覧くださっている方、はい、ありがとうございます。でこの配信のYouTube にもコメント欄があるんですけれども、はい、そちらを拾うのはちょっと曲中にさせていただいて、はい、番組でご紹介していくのは今ご紹介したハッシュタグトリマガラジオ、こちらに反応していこうと思いますので、ハッシュタグトリマガラジオをつけてのつぶやきで今日も一緒に盛り上がりましょう。
1: よろしくお願いします。番組で紹介する情報は鳥取マガジンのウェブページ X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。それでは今週も
0: よろしくお願いします。鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りします。鳥取マガジンのマガラジオ、
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
3: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
2: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
3: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
2: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
4: お待ちしてます。
5: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
6: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
5: クラスカイワタの
6: 音楽室
5: 70 MC はクラスカイワタと
6: マンチャラゼミ、
5: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
6: ぜひお聞きください。
7: Check your favorite music Laz
0: FM 79.8。さあ第一コーナーはこのコーナーです。
1: 鳥取マガジンのコーナーでございます。
0: お願いします、
1: 今週もウェブマガジン鳥取マガジンからピックアップした情報をお届けします、うん、まず最初に紹介するのは米子市茶町にあります、はい、ちょっと珍しい組み合わせが話題のお店、
0: なんだ
1: その名も紅茶とたい焼きのお店、あんあんです。
0: ね、
1: はい、インスタグラムでも更新して、
0: はいはい、
1: たくさんの方に見ていただいてるんですけれども、うんうん、まあ、たい焼きといえばの飲み物といえばまあいろいろあると思うけど緑茶とかね、
0: まあね、
1: お茶とかをイメージしがちですが、
0: まあ、和風な飲み物だよね、
1: はい、 こちらは本格的な紅茶とたい焼きが楽しめるお店でございます。
0: 紅茶なのね。
1: はい。

0: 創業から30年以上地元で愛され続けているお店で、うん、一歩店内に足を踏み入れると懐かしい喫茶店の雰囲気が漂います、はいはい、ここのたい焼きは1匹ずつ独立した金型で丁寧に焼き上がれる、うんうん、いわゆる天然物と呼ばれる大変貴重なスタイルのたい焼き焼きということで、はいはいはい、熟練の技で焼かれた皮は外側がパリッと香ばしく中は、あんこがも、いっぱい入ってるということですね、うんうんうん、粒あんがで頭から尻尾までぎっしりあんこが入ってて甘さは控えめ、あんこの風味がしっかり生きているのでペロリと1個食べられちゃいますということで、
1: おお、いいね、
0: はい、で店主はね、1杯ずつ丁寧に入れてくれるこだわりの紅茶なんですけれども、すごい、本当にね、30年前から紅茶ってね、その店主いいな、30年前までは、うん、米子ではあんまり浸透しなかったっていう、今はね、いろんなところで飲まれたりするんですけれども、うんうんうん、そこからずっとやってらっしゃって、こだわりも紅茶があるということで、
1: いいね、なんかそのたい焼きも天然物でね、うん、1個ずつ型で焼いてるし、紅茶も手でしっかり煮出してやるやつとかもあったね、
0: はい、いろいろありますね、動画で見たら。私はね、紅茶っていうかチャイをね頼んで、
1: お
0: チャイをごめんなさい飲ませていただいたんですけども、うん、めちゃめちゃ良かった、美味しい、
1: 丁寧だね、どっちも、たい焼きを焼くのも紅茶を入れるのも、
0: 1匹ずつ焼くからやっぱ大変なわけですよ。いや、
1: そうだよね、うんうん、効率を考えた、うんうん、でもあえてやっぱりそれが美味しいからっていうので作り続けられてると思うので、貴重だしね、はい、1回米子に来たら連れて行ってあげたいお店の一つかも ね、 ね、
0: はい、たい焼きはね、いっぱい買う方はなるべく予約の
1: 電話をね、そう、絶対そうだね、
0: された方、うんうん、された方がいいですね。ご飯じゃない、たい焼き食べてると店内で、うん、よくどのくらい待ちますかみたいな形で10個お願いしますみたいな、
1: へえ、
0: はい、1時間待ってくださいみたいなことを言われたりするので、うんうんうんうん、ぜひぜひ予約してみてください。そうだ、ね、はい、続いて行ったのが、法規町にある美味しいパンの満点というお店です。
1: ほうほうほう、
0: 扉を開けた瞬間に香ばしい焼きたてのパンの香りに包まれて、それだけで幸せな気分になります。とにかくパンの種類が豊富で、40種類から50種類ぐらい毎日あるんじゃないかと。
1: そんなにあるの、すごいな、
0: うん、そうで、店主はね、新しいパン考えるのが好きだって言ってたので、うんうんうん、まあ季節ごとに新しいのが出たり、なんか思いついたらどんどん作るみたいなことをおっしゃってたので、
1: じゃあ行くたびに変わるから通いがいがあるね。
0: そうそうそう、あと嬉しいのが、うん、おしゃれなカフェスペースが併設されていて、まあ、購入したパンも食べれるんですけれども、うんうん、カレーとかですね、うんうん、いろんなメニューがありますんで、スープカレーもありましたかね、そこでご飯とか一緒にランチを楽しめることができます、うんうん、ちょっとね、法規町のね、奥まったところっていうか、まあ、そんなに山の上じゃないんですけど、日野川沿いの方なんですけど、うん、ちょっと奥の方にあるんで、ドライブがてら行ってみてください。
1: 確かにこれからの季節にめちゃくちゃちょうどいいかも
0: はい、おすすめのパン屋さん、
1: うん、
0: そして、新しいアートの拠点が誕生しました。アートギャラリー四日市水槽、こちらはあらゆるジャンルの自由な表現を応援したいという素敵な思いから作られたレンタルギャラリーで、
1: うん、
0: 絵画や写真の展示はもちろん、さまざまなカルチャーが交差する空間を目指されています。
1: いいね。
0: で5月23日には四日市水槽を会場に、映画レインブズという映画の上映会を予定されているそうなので、まあ、興味ある方はちょっとチェックしてみてください。
1: いいね、本当に何でもやっていいんだ、表現活動。そうそ
0: うそう、この先月は写真のね、展覧会みたいなのがあったということだったので、何でも、もし借りる方もいいですし、
1: あ、そうだよね、個展みたいな個人でするのにもちょうど良さそう、はい、
0: そうですね、ぜひアートギャラリー四日市水槽、こちらも、インスタグラムにありますのでチェックしてみてください、うん、そして、境港市にオープンしたばかりなが、緑に囲まれた癒しの空間、コトリコ園芸店。
1: おお、これ行ってみたいと思って見てた、
0: はい、普通の園芸店のはちょっと一線を画すっていうか、とってもロマンチックなお店で、
1: うんうん、
0: お店の建物や外観はすべて左官職人である店主が自ら仕事で作り上げたもの、
1: すごい、そうなんだ、ジブリのね、うん、世界みたいな感じですよ。そうそうそう、
0: すげえ素敵な家なんですよこれ。
1: あ、家なんだ、はい、
0: でも園芸店になってるんですけど、うんうんうん、全部自分で作ったんですって。
1: すごいよ、インスタのリールとかになってるんで

0: まあ、見れる方ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、
1: もちろん大工さんに、ね、手伝ってもらうところもあるんですけど、
0: うんうんうん、基本的にね、
1: そうそう、でも細かいとことかね、あの、うんうんうん、お店のちょっとね、そのインスタグラムではうまいこと伝えきれてないけど、行ってほしい。え、ここも作ったんです、ここも、え、ここ素敵ですねみたいな、
0: うーん、
1: なんかね、たくさんあって、
0: うんうん、
1: それだけで楽しめるっていうか、
0: あ、もう見てるだけで、う
1: ん
0: う
1: ん、園芸店だけど園芸以外も楽しめるみたいな、
0: あ、素敵だね、
1: はい、で、その方とは別にキャリア30年という大ベテランの寄せ植えアドバイザーの方がいらっしゃって お花のプロの方がいらっしゃいますんで、いろいろ教えてもらったりすることもできるんで、
0: ありがたい、
1: ガーデニング初心者の方でも安心して相談できます。お気に入りの鉢植え、季節のお花を飾って暮らしの小さな緑の癒しを取り入れてみませんかということで、
0: うーん、相談できるっていうのがありがたいね。
1: そうです、はい、小鳥公園芸店、龍ヶ山公園でしたっけ、
0: あ、
1: その近くに
0: あります
1: 、
0: あるね、あの辺なんだ、はい、
1: そして最後、
0: はい、
1: 今週末に開催される注目のイベント情報です。うん、5月17日の日曜日、
0: はい、
1: 伯耆町にある大山ハムの直売店テラス・ザ・大山の芝生広場で第7回テラスマルシェが開催されます。
0: わー、いいね。
1: 実はテラス・ザ・大山、先日物販連がリニューアルしたばかりなんです。
0: そうなんだ、
1: はい、売り場がより広くお買い物がしやすくなってパワーアップしています。
0: へー、
1: で、記念すべきタイミングで開催されるのが今回のマルシェで、
0: うんうんうん、
1: 一番の目玉は大山ハム製品の特別価格販売、
0: うんうん、
1: おなじみの美味しいハムやソーセージがお得に手に入れるチャンスですと、はい、グルメも美味しいですので、超ロングホットドッグとか、
0: あ、これ有名なやつね。
1: そうですね、あと大山ハムのキッシュとか、うん、いろいろありますんで、ぜひぜひそちらの方をチェックしてみてください。はい、17日の日曜日、テラス・ザ・大山です。はい、ということで5つお情報をお伝えしました。
0: ありがとうございます。はいはい、まあ、詳しいことは、鳥取マガジンのインスタとか、
1: うん、そうですね、
0: ホームページ見ていただけたら詳しく載っておりますので、
1: はい、全部載ってまりますので、ぜひぜひ見てみてください。
0: チェックお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 時間がまだちょっとだけあるので、はいはい、私からもイベントのお知らせをさせてもらいますと、はい、まず、
1: うん、
0: ついさっき情報が発表されてたんですけど、なんかね、私6月頭が誕生日ということで、らら、地元のライブハウスアズティックさんが気を使ってくださってですね、
1: はいはい、気を使ったってことじゃないです
0: か、気を使ってくださってですね、
1: 別にシャイからするんでしょ、そういうの
0: 私のお誕生日ライブと、
1: はい、おー、すごい、
0: そのアズティックさんが今たくさんアイドルさんを作ってらっしゃって、
1: はいはいはいはい、
0: そのまず新人ということで一人で冠をつけるにはちょっと気が重いかなということで、はい、春生まれのみんなのお誕生日会合同でやることになりました。6月6日の日曜日、
1: うん、
0: 米子のアズティックラフズ、このダラズ FM からすぐそこですね、させていただくことになりました。で、はい、午前から始め11時からの第1部が、うん、アズティックさんみんなの春生まれのお誕生日会、
1: はいはい、
0: で、2部3時くらいからなんですけど、はい、それが藤井美穂さんお誕生日会ってい
1: う、おめでとうございます、
0: そのまんまのタイトルでつけていただいております。
1: 歌ったりしたりするんですか。
0: 歌ったりしたりします、
1: はい、
0: で、これにですね、なんと、はい、大阪からリリーユーの前田ゆりちゃんがこの番組にも来てくださってことあるね、来てくれることになりました。なんかこのためにっていうよりか、はい、まあ、このために結果来てくれるんですけど、はい、ずっと米子にまた行きたいっていうことを言ってくれてて、うん、で6月ちょっとスケジュールあるんだけどって相談を受けたタイミングと、うん、みおんちゃんお誕生日会やりましょうっていうタイミングがちょうど、
1: はいはいはい、
0: 合致して、でこの素敵な機会が生まれたと。でこの前田さんも5月31日がお誕生日なので、春生まれにもちょっと関わってくるから、はいはいはいはい、すごいいいタイミングだなとなりまして、
1: うん、
0: 開催が決定されました。これね、ほんとついさっき発表されましたので、私もまた SNS でつぶやこうと思います。チェックよろしくお願いします。
1: じゃあ、ツーマンみたいになるってこと？
0: いっぱいいる。
1: いっぱいいる。
0: いっぱいいる。で、みんなで楽しくやりましょうっていう、そういう会です。
1: それは楽しそうですね。
0: そうそう、だから地元のアイドルちゃんどんな子がいるのかなっていうのを、はいはい、試しに見に行くっていうのでも、
1: はいはいは
0: い、いい機会なのかなと思ってます。でもライブハウスってこう縁のない方は踏み入れにくい場所だと思うんですけど、まあ、やっぱり こう田舎にあるライブハウスだからすごく開放的 で、うん、でスタッフさんたちもすごく気さくだし、
1: ね、
0: 都会のライブハウスで地下に潜っていく感じのところ

0: とかよりかはもう随分入りやすい場所かなと思うので、まあまあまあ、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。 そして前田さんのお誕生日ライブが5月31日にそれこそ大阪であるので、うん、私もそれに行くのと、その前日に私の、ね、主催する、うんザ・ミュージック・ラバーズ大阪っていうライブがありまして、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あもうそんな
0: そうもうあと2週間後ですねほとんどもうそんなそんな
1: です5月30日
0: だって5月30日今月あと2週間
1: 来月かと思ってた勝手に
0: もう今月の話でして、
1: 大変じゃないですかじゃあ
0: 大変なのよでありましてひとまず皆さんへのご報告としましては、はい、クラウドファンディングが無事終了しました。皆さんご協力ありがとうございます。編集長にもご協力いただきましてありがとうございます、はい、いやありがとうございます。でねこのクラウドファンディングが、はいまあ、大阪公演はもちろんなんだけど、まあ、東京でやったり今度松江でもやりたいなっていう目標があってちょっと金額高めに設定してたので、はいはいはいそこまで到達しなかったんだけど、うん、ひとまず前回の米子公演と同じくらいは集まったので皆さん無事に開催できますというところは安心していただきたいです。ただその東京公演に向けてっていうところに行くと目線を向けると未達成なので、はいはい、ここからはね皆さんのご来場がめちゃくちゃ力になります。ぜひ一人でも多くの方にご来場いただければなと思います。
1: まあ、でも米子よりはね、まあ、交通の便は
0: まあねその代わりいい、はい、やっぱイベントが多いからちっちゃうから人がそこでねどれくらい人がこう集まっていただけるかなっていう戦いですね。意外とバンドの部、うん、夜の部の方がチケットの売り上げが、
1: うん
0: よくって伸びがそうそうアイドル好きの方にもねお昼の部たくさん来ていただけたらなと思ってます。でチケット昼も夜もバラバラそれぞれ100枚くらい売れたら嬉しいなと思ってますんで、
1: はいはいはい、大丈夫でしょうきっと
0: と信じたい。まあ人がいっぱいいる方がね、うん、フロアに来てるお客さんもなんかこうそわそわ期待感があって楽しいと思うし、うんうんうんうん、ステージに立つ演者も経験した身としてはまあライブの楽しさってそんな変わらないんだけど、
1: まあまあまあまあ、
0: 自分へのいいプレッシャーっていうの
1: は
0: 緊張感があってすごい楽しいライブお互いできると思うのでぜひご来場いただければなと思います、はい、どうしても行けないよって方はまだ2週間あるんで予定調整つくかもしれないんだけど、うんうん、どうしても行けない人もいると思うので、はい、そういった方はね関西の知り合いの方にこういうライブがあるよっていうのを広めていただけるだけでもめちゃくちゃありがたいのでぜひよろしくお願いいたします。 でそのライブもね前田さんのお力をかなりお借りして開催まで、はいたどり着けましたし、まあ、
1: 関西の方ですもんね。
0: そうそうそう、はい、ですしまたその翌週ね米子にも来てくれるということで、うん、今日は
1: すごいですね。
0: でそうだで前田さんがこのラジオ次の生放送に出演してくれます、
1: はい、あ本当に
0: そうそう
1: それ嬉しいね。
0: そうそうそう
1: ありがたいありがたい。
0: なので私としては連続で前田さんとしっかり、うん楽しい時間を作れますし、
1: そうですね、
0: 皆さんにも前田さんの良さが伝わる2週間になると思います、はい、で前田さんっぽい曲をね1曲ここで流していこうと思いますので、はい、夜聴くのにもなんかゆったりしててちょうどいい曲で私も聴けて嬉しいなという曲ここで流していきたいと思います、うん、それでは今日の1曲目リリーユービバ銭湯

0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: 今日の1曲目、リリーユービバ銭湯をお届けしました。そういえば、はい、このゆりちゃんの話をしてたプラス、はいはい、さっきのあんあんさんね、はい、の話で紅茶で思い出したんだけど、はい、ゆりちゃんはチャイがめっちゃ好きなんだよ、うん、だからちょっと連れて行ってあげたいなって、そうそうそう思いましたわ。
0: 結構本格的
1: へー、やってたらいいな、その行くこの2日間とか3日間の間で、
0: 土曜日やってるかな、
1: 金曜日から一応いるからさ、
0: 金曜日はやってると思う。
1: あ、本当、うん、じゃあこのラジオに出る前、ご飯食べる前に先に連れて行ってあげて、あ、そうそうそう、でするのがいいかもね、はい、
0: ちょっと日中ちょっと
1: 確認してみます、
0: 確認してみてください。
1: それこそ予約のね、はい、電話も兼ねて、はい、またもみんなにも持ってきますわでも冷めたら微妙か、どうだろう、でも美味しいよね、たい焼きってずっと
0: 美味しいです、
1: ちょっと持ってきますということを思い出しました、はい、さあここからは皆さんからいただいているメール、メールテーマはあなたにとってのアスリートって誰、こちらに寄せていただいているメールをご紹介してまいります。お願いします。
0: ひばごんさんからいただきました。
1: おい、
0: トマルさん、みおんちゃん、ウッディさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: リスナーのひばごんです、
1: はい、
0: あなたにとってのアスリートということなのですが、
1: うん、
0: 自分は相撲が好きなので、うん、真っ先に力士を挙げるべきなのかもしれません、うん、けれども自分にとって相撲はスポーツではないので、
1: お
0: アスリートという言い方がどうにもしっくりきません、
1: うんうん、
0: 語源を調べてみると、古代ギリシャ語で競技を意味するアスロンから派生したアスレーテー、アスレーテースということ、勝利や最高到達点を目指して苦闘する人というニュアンスを含むということなので、横綱を目指す力士もアスリートと言えるのかもしれません。でもどうしても相撲に横文字が自分にはしっくりと来ないのですトライアスロンや山岳レースだとアスリートという言葉もしっくりくるのですが難しいです、ヒバゴンでしたといただきました。なるほど、
1: こういう語源なのね。まあでもやることとしてはアスリートと本当に一緒だね、まあ、
0: 勝利や最高到達点を目指して苦闘する人は、まあ、相撲には合うと思うんですけど、うんうんうん、
1: まあちょっと確かに神事だしな、もともとが、
0: そうそうそう、確かにね、
1: まあ、日本語的に表現する種目だからっていうのもあるかもしれない、こうしっくりこないっていうの。
0: でも言いたいことは分かります
1: よ。分かる分かる、
0: うん、
1: でもなんか今この1通目にこれを読んだことによって言語が、
0: うん、
1: 語源が分かったじゃん、
0: はいはいはい、
1: からなんかいいね。
0: ああそうそう、
1: こっからの話も
0: 読めないもん、アスレーテー

0: ス、
1: はい、アスレテースレーテースだから。
0: なんで繰り返した
1: 。いや俺これが読めなかったから書かれて
0: ちゃんと繰り返して、はい、馴染ませようとしてるの、はい、でもこっからのメールにより深みが出る、
1: う
0: ん、メールだったと思います。ありがとうございます。
1: はい、続いて藤木ポンタさん、
0: はい、
1: ミオンさん、トマさん、私にとってのアスリートは、うん、テニスの錦織圭選手と大坂なおみ選手です。
0: おお、テニスね、
1: はい、理由は2人とも四大大会のファイナルへ進出し日本のテニス界を変えたからです、うん、この前錦織選手は現役引退をされました、うん、寂しいなといただきました。ありがとうございます。
0: いや、しかもこれが地元のね、山陰から、そうそうそうそう、島根からっていうのがまた嬉しいですよ ね、
1: すごい選手ね。背もそんな高くないのに。
0: あ、そうなんだ、うん、やっぱテレビとか出てるアスリートの方たちってやっぱオーラとか覇気があるから、勝負ごとでみんなちょっと大きく見えるというか、
1: まあ、テニス選手が多分ほとんどでかいから ね、やっぱ一人でするからなかなか
0: 大変ですよ。
1: すごいよね。
0: いや、しかも海外でっていうのがね、日本とまた違う環境だし、いろいろと本当に飲み物とか食べ物からそうだと思うけど、うん、っていうところでも適応して活躍してるっつうのがすごいですよね。
1: 確かにアスリートと言っても間違いないですね、
0: うん、これ間違いない。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続いてフルさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 藤井さん、トマさん、ウディさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あなたにとってのアスリートは誰？なかなか難しい質問ですね、うん、ありがたいことに小中の同級生に2人ほど有名になった方々がいますので、
0: すげえ、
1: 身近なアスリートの紹介を。
0: ほい。
1: 一人は中学校時代は野球部と足の速い人が選抜された駅伝部の掛け持ちを、
0: うんうんうん、
1: その後米子商業、現米子松蔭に進学後陸上に専念。高校3年生の時に高校でのマラソン 42.195 キロの日本記録を出し、
0: うん、
1: それは今も抜かれていないようです。
0: すごい。
1: すごいね。その後は大東文化大学に進学、分かりやすい大会では箱根駅伝に2回出場しています。おうおうおう。その後富士通に入社してニューイヤー駅伝に何度か出ていたのを見ましたが、その後はよく知らないです。名前は高橋博之さんです。
0: うーん、調べよう、うん、後でちゃんと。
1: もう一人は小学生の頃に一緒の班で集団登校するぐらい近所で、
0: え、めっちゃ近所やん。
1: 近所の人間で中学で引っ越しましたが、同じ中学の校区内で陸上部で一緒でした。彼が境高校の進学後はサッカー部に入部、その後愛知の大学に進学後はボクシング部へ、
0: そ
1: こから紆余曲折してからボクシング全日本実業団選手権ライト級優勝、プロボクサーライセンスも取得、現在は淀江スポーツジム代表、藪内信通さんです。 YouTube もしてますので興味があったら見てくださいませ。
0: すごいね、
1: 地元にいるんだ
0: こんなに、
1: うん、
0: ま、それこそね、ちょくちょくと出てる印象はもちろんあったけど、はいはいはいはい、この自分の周りにっていうのが
1: そう、ね、
0: すごくない？
1: だって高校のマラソンの日本記録ですよ。
0: やばくない？
1: 日本記録ってね、
0: もうなかなか普通出るもんじゃないか。
1: 高校生で42キロ走るんだみたいな。
0: そうそうそうやばい。やっぱアスリートってすごいね、本当に。
1: 身近にいるのいいな、
0: かっこいいね、うん、実はさって話のネタにもこうやってなるしね、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃいい、羨ましいですわ。
1: いいですね。
0: それぞれ調べさせていただきます後で、はい、ありがとうございます、
1: はい。続いてカンタロウさんです、うん、トマラさん、ミオンちゃん、久々にメッセージします。
0: ありがとうございます。
1: 自分にとってのアスリート、それは現実ならガイナーレ鳥取の選手たち。
0: お、いいですね。
1: 仮想空間ならアニメのメジャー、茂野吾郎くんかな。
0: お、主人公ね。
1: はいはいはい、
0: 吾郎。
1: ちなみに番外編とすれば筋トレが趣味となっている中尾周りアナウンサーもそこに入るのかなと。
0: なるほどなるほど、
1: ありがとうございます。
0: 確かに中尾アナウンサーすごいからね、バキバキだからら
1: しいですね。
0: うん、
1: インスタとか見るとすごいですよね。そうそうそう。
0: あとガイナーレの、ね、選手は本当に地元を背負って、
1: はい、
0: 戦ってくれてますんで。
1: この前3日前見に行きましたから
0: 。平日のナイトゲーム、
1: はい、どう勝ちましたか、
0: ね、あれ行った人は最高だっただろうね。
1: 本当最後のロスタイム、ね、アディショナルタイムの本当最後のワンプレーでガーンと決めて、
0: 気持ちいい、
1: 逆転勝利。
0: すごいね。いや、こういう瞬間があるからスポーツ見るのってね、うん、楽しいしやめられないんだよな。
1: 引き分けかなと思って PK かなと思ってたら、
0: うんうんうんうん、
1: もうガツンと決めてくれたから、
0: すごい。やっぱね、 PK 見れるのも、まあ、このね100年構想リーグだけで楽しいっちゃ楽しいんだけど、
1: はいはいはい、
0: ドキドキ感とかは、はいはい、でもやっぱ普通にシンプルに勝ってくれるのがね。
1: いや、でも PK だったらね、帰るのが遅くなるからね。
0: まあ確かに、どんどん伸びるから
1: 平日

0: 夜だったから、
1: ね、うんうん、その終わった時点で、まあ、9時とかか、
0: そうそうそう、あ、まだ8時までだったんだけど、
1: あ、じゃあでも帰れるってなったらもうなっちゃうから、
0: そうそう、2時間かかったら11時になっちゃいます
1: んで、よかった、ちゃんと
0: 本当ありがたい、もうゴールでございました、
1: ありがたい、
0: もう帰る方にしても、
1: これからもあとちょっとですからね、このリーグも応援しましょう、
0: はい、はい、続いてなっかいさんです、はい、20代最後の3週間をアスリート生活してるみおんちゃん、
1: 私ね、
0: あと3週間ですか、
1: そうそうそう、
0: きっとジムに行く行く詐欺の編集長、こんばんは確かにジムにね、この2ヶ月ぐらい行ってない、
1: そうなんだバレてる、
0: いつものようにジム帰りに聞いています、なっかいです、
1: ありがとうございます、
0: なっかいさん行ってんの、
1: 行ってるらしい、なんか温泉がついてる施設だからちょうどいいんだって、うん、あ、だ
0: 最近は温泉入るだけだけどって、
1: なんやねん、
0: なんやねんお前、行けよお前
1: 本当だよ
0: そろそろ肉離れのリハビリ始めてもいいか、
1: あ、そうだった、
0: 怪我中なんですね、うんうん、すみませんでした、テーマのあなたにとってアスリートは誰ですが、それはミオンちゃん、あなたです、アイドル時代チェリップの炎天下の夏祭りステージこなし、ステージ終わって倒れたこともあったねと、
1: 大変だね、
0: まあ、他のアイドルたちは炎天下では倒れかけていたな、チェリップすごいのは毎月2時間24曲ぐらいの小笑いも挟んだ爆裂楽しいライブやってたもんなもうアスリートと言ってもよかろう、そんな内部なかなかないような、ここのとこ下手すりゃ1時間に満たないライブでアンコールも却下、うんうん、やっぱりチェリップは、まゆとみおんがすごかったねといただきましたと、
1: これ定期公演っていうのね、毎月やってて、はいはい、
0: で毎月やってんの、
1: 毎月やってたのよ、その当時、はいはいはいはい、で全曲披露をしてて、だから毎月ワンマンライブをずっとやってるみたいな、うん、で結構その小笑いMC とかも一応挟んだりはするんだけど、は
0: い
1: は
0: い、でも若い時でしょ、 MC 若い、この MC なんて見てられない時あるじゃん、
1: それがね、私ご覧の通りすげえ喋るし
0: ご覧の通り、
1: はい、相方も、はい、相方がやっぱ天才で、まあまあまあ、すごい適当な相槌を打つのよ、それが面白かったり、うん、急に突拍子もない、だからトマルさんと一緒、
0: いや
1: マジでトマルさんと一緒なのよっていう、だから
0: こんな天才肌とは一緒にならないんです
1: けど、この感じのアイドルバージョンみたいな MC をしてたりしたから、
0: それは楽しそうだね、
1: すごい、やっぱりでもそれで鍛えられたね、うん、だいぶ、
0: だって24曲するんでしょ、
1: もう全こうその活動後期はどんどん曲が増えて いってるからやろうと思ったら
0: って感じじゃない、それ
1: でもそのアイドルのよくある対バンライブ、はいはいはい、いろんな人が集まってるライブって、はいはい、大体持ち時間20分とか25分しかないから、まあまあまあまあ、曲をまとめて聴けることとか、はい、あと CD リリースするってなると、うん、その CD に入ってる2曲が絶対入ってくるとかになっちゃうから、はいはい、この定期ライブってすごいファンの人たちからしたら嬉しい機会だと思って、うん、私は結構真剣に、はいはい、2人で取り組んで、そうそうそう、
0: それは大変だべ、
1: でもそれがあったからラストライブとかも、はいはい、息切れとかその限界を迎えることなく、はいはい、いい状態で最初から最後までやりきれたりしたから良かった、本当に
0: 今のそのアイドルの子はそんなことしないの、
1: あんまりないみたいだね、そのやっぱすっごい重要なワンマンライブにとっておくとか、
0: あ、なるほど、なるほど、うん、
1: ここまでやる子って、まあ、なかなかいない、あとシンプルに時間もね長くなっちゃうから、レンタルの、はいはい、それこそさっきもちょっと話したんだけ どやっぱそういうのとも関わってくるから、まあ、あんまり長時間やる人っていうのはそんなにいないかな、
0: じゃあチェリップは伝説だったわけですね、
1: 結構そういう面では本当にアスリート、いただきを目指してたわけじゃないんだけど、
0: いやいやいや、
1: アスリートのごと
0: くすごいっすね、
1: やってましたね、
0: やっぱでもね、こうなっかいさんみたいな生き証人みたいな
1: 当時を知るね、
0: 当時を知る人の話は面白いですね、
1: いや、ありがたい、こうやって今でも思い出していただけて、はい、
0: 皆さんもこのチェリップ時代の話を皆さん聞かせてください、
1: 何かそうタイミングこうやってメッセージとかでね、はい、あればぜひまた編集長にこんなことやってたよって伝えてあげてください、はい、で今日はそのメールでもねちょっと普通オタに入っちゃうので、
0: はいはい、
1: ちょっと紹介しきれなかったと思うんですけど、まあワールドカップの日本代表の、ね、選出も今日あったっていうことで それに触れてるメールとかもある中で、まあすごいねチームのエースという感じで選ばれると期待されていた三笘選手が怪我を直前にしちゃって選ばれなかったと、ね、っていうことで胸を痛めていたら、で三笘選手の記事とか見てたら、うん、このミセスグリーンアップルさんの曲がすごい好きだという、ことが流れてきて、うん、でミセスさんで有名なこの曲は、まあ、野球の、ね、題材にしたアニメ青春バッテリーっていう アニメの曲オープニング曲にもなったりとかし、野球ファン

そしてサッカーファンどちらにもこう意味のある曲かなと思って選んだ曲がありますので、ここで流したいと思います。それでは今日の2曲目、ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: ルマガジンのマガラジオ。
1: 今日の2曲目、ミセスグリーンアップルライラックお届けしました。さあここからも、はい、皆さんからいただいて

0: いろんなアスリートがいたけどやっぱりこの人王貞治ですといただきました。
1: レジェンドや。
0: そうですね、ちょっと上すぎてね、
1: うん、もうねなんかアスリート
0: 知ってはいるけどね、
1: うん、の現役時代を逆にあまりわからないから、ね、すげえ人ってことだけは分かる。
0: 監督ですよね、
1: 神みたいな感じ、
0: まあ、長嶋監督もそうですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、同じかも、はい、あのあたりの皆さんは、うん、
0: 確かにでも神みたいな感じ
1: 存在です
0: わ。
1: なるほどね、ありがとうございます。
0: 続いて乃木坂ファイターさん、
1: おい、
0: みおんちゃん、ともるさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 俺にとってのアスリートはダルビッシュ有さんです。ファイターズ時代から剛速球とキレのある変化球で相手打線をねじ伏せるピッチングでチームに勝利を呼び込みました、
1: うんうん、
0: 大リーグに席移しても相手打線をねじ伏せるピッチングをしているので世界最強アスリートですといただきました。
1: なるほどね、
0: いいですね、ダルビッシュ選手は。
1: なんか私は野球選手で、はい、あの初めて顔ファンになった選手かもしれない、
0: うん、まあ、かっこいいですからね
1: うん、うん、シンプルに
0: ハーフっちゃハーフですもんね、
1: うん、すごい。でこんなに運動もできて、うん、すごいな、なんか漫画から出てきた人みたいだなと思って、まあまあまあ
0: ま
1: あ、
0: 高校時代から活躍してましたし ね
1: 拝見してた記憶があります、
0: うん、もう今もうだいぶベテランで、うん、ちょっと今怪我してんのかな。
1: あ、そうなんだ、は
0: い、ちょっと来シーズンに向けて頑張ってほしいな、
1: 復調してほしいですね、はい、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。続いて、りょうさん、
1: ありがとうございます。
0: トマルさん、みおんさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いろいろと悩みましたが私は2人選びました。1人目は古田敦也さん。
1: お、
0: 現役時代は野村ID野球の申し子として長年のヤクルトのみならずプロ野球の正捕手として活躍する一方、
1: うん、
0: 2004年のプロ野球再編成問題では選手会会長として試合に出場しながら裏でも戦ってきました。
1: うん、
0: 2人目は岡野正幸さん、現役時代日本代表として97年ジョホーバル、ジョホールバルの歓喜で初のワールドカップ出場を決めた立役者、そしてガイナーレに加入後も選手を含め、うん、野人スタジアム、野人プロジェクトなどの関わりを裏方としてガイナーレを牽引してきました、
1: うんうん、
0: ちなみに本来なら入江聖奈さんや武尊さんといった地元選手を推したいところでしたがエピソードがありませんでした、はい、PS、お二人は明日明後日の米子での広島阪神戦見に行かれますか。私は有給で休みが取れたので明日見に行く予定ですといただきました。
1: 編集長は行くんだよね。
0: 行きます、行こうと思ってます。チケット買いました。
1: わ、
0: 家族で行きますので。
1: わ、いいね、
0: はい、ちょっと野球とかね家族は見たことないんで。
1: 私もないんですよ、
0: 小さい子は特に
1: 高校野球以外だから。詳しい人と行かないと、は
0: い、
1: ダメだなって、何も知らないから。
0: いや、そんなことないと思うよ。俺も別にそんな、あれ今の選手わからないから。
1: 本当で、相手探したんだけど、うん、いなかった、うん、
0: はいはい、
1: から諦めました。
0: 別に一人で行ってもいいと思うんだけどね。
1: やだよ、
0: 全然
1: 詳しい人と見たいよ。
0: いっぱいいると思うよ一人で行ってる人。
1: まあね、それはね、うんうん、もちろん最初から好きな人とかはまたとないチャンスだから、うんうんうん、めちゃくちゃいい機会ですよね。
0: でも俺もちょっと勉強していかないとな、2軍
1: ちょっとだけね、
0: に誰がいるかとか知らないもん
1: な。あ、そうなんだ。
0: まあ、今の選手はあんま知らないから
1: な。あ、なるほどなるほど、
0: もう監督とかになっちゃうもん
1: ね。あ、ちょっとだけでも知ってるとね、また見応えが変わってくると思うから、う
0: ん、逆に今の監督コーチ誰がいるんだろうみたいな。
1: あ、そこからね、
0: そう、うんうんうん、そっちの方が多分知ってるかと。
1: あ、なるほど、広島と阪神の、そういう楽しみ方もあるのか、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとあの行かれる方また感想をこのラジオに送ってください。お待ちしております。まあ、
0: 10年以上ないですかね、市民球場で、うんうんうん、ありがとうございます。続いて島根県花組さんです。
1: ありがとうございます。
0: つかっちゃん、みおんち、こんばんは。
1: どういうこと。
0: つかっちゃんじゃない、つかちゃんか。つかちゃんってお前うちのおばちゃんぐらいだよ。
1: 読み方、
0: 私のことをつかちゃんって呼ぶの。
1: そうなんだ、かわいい、つかちゃん、
0: おばちゃんぐらいだよ、つかちゃんって呼ぶ。
1: なかなかいない。
0: あなたにとってのアスリートは誰ですか。掛布、バース、オマリーです、
1: うんうん、
0: この3人が好きで阪神タイガースを応援しました。でも子供の頃なんでやはりテレビ漫画を見たくて親と揉めたこともあります。
1: あ、そうだね。
0: 余談ですが、好きな番組をビデオで録画する際、昔はタイマー設定で、
1: うん、
0: 野球延長を考慮する機能なんてなかったから、
1: わかる、
0: 無駄に野球が録画され、録画した番組が後半切れていたことはザラでした。
1: あったあった。
0: 大人になってからは聞きたいラジオをやってない時にABC フレッシュアップベースボールで阪神戦を聞いていますといただきました。
1: うわ、この録画に入ってきちゃったエピソード、うんうん、めっちゃ懐かしい。いや、なんか例えば、ね、勤労とかでね、
0: はいはいはい、
1: 好きな映画やるときちょっと録画しようと思って、うんうん、で野球中継がこう30分くらいとか伸びて、ビデオがこう潤沢に余裕がなかったときに、うんうん、途中で切れてるし、
0: そうそう、
1: 野球も入ってるし、

0: もうありますよ、しょっちゅうありました、
1: ね、うわ懐かしい。
0: ビデオなんてもう今ないもん、
1: ね、
0: ビデオテープですから、テープ
1: そうテープテープだ
0: った。テープっての今ないもんね、
1: キュルキュルキュルって、ね、巻き戻す時間とかなんか愛おしいけどね今思い返したら、うん、
0: でもあれ便利だよね、今でも全然使ってもいいよね
1: いや便利かはちょっと分からんけど、
0: なんでだって録画できるじゃんテレビ
1: そうだけどもっと媒体がさ
0: 持ち運べるし、
1: 媒体持ち運ぼうと思ったら持ち運べるやん
0: ハードディスクとかに入れてるとさ持ち運べないじゃんあれ
1: 本体内蔵のあれだとね、は
0: い、なんかにね
1: 映さないと
0: 言っていたのかない
1: やでもいい時代だった、それも今思えば。昔そういう
0: テープずらーって並んでたもんね。
1: あったあった、好きなやつをお母さんがすごい録画して子供用のね時間つぶしセット作ってくれてました。
0: そう
1: 懐かしいです、
0: 懐かしいです、ね、
1: ありがとうお母さん、
0: 掛布バースオマリーですねちょっとオマリーだけちょっと世代が若いかな、
1: もう全然わからんから。
0: 私オマリー好きでした。
1: あそうなんだ。
0: オマリーとかパトリックとか。
1: パトリックは分かる。
0: パトリック、パトリック。
1: え、じゃあ分からんわ。
0: パトリックは分からんけど、パトリックなら分かる。パトリック。新庄、檜山。
1: あ、その辺は分かる。
0: 久慈とか、和田とか。
1: あ、分かる、分かる。
0: その辺が好きだったから。
1: 一緒なんだ、その辺が。はいはい、そうそう、なるほど。名前聞いたらちょっと分かる人。
0: 90年代ですね。いい時代です、ね。
1: いい時代なんだ。そうなんだ。
0: 掛布バースは多分80年代で優勝した時ですもんね、阪神が。
1: の時代がじゃあ好きそうだね。
0: そうです、
1: ね。なるほどね、はい。時代があるんだ、やっぱり。
0: あるでしょ。
1: この時代が好きっていう。
0: あるでしょう。きっと阪神ファン。
1: なんかサッカーとかだとさ、まあ、この時代っていうより今が最高、今日本代表とか割と更新してるから。あんまりないかん、まだない感覚だな
0: と。いやでもあの頃の日本代表が好きだったとかあるんじゃない。
1: ある。
0: だからジョーとカズがいた時が好きだったとかね、小野とかがいた時が好きだったとか、きっと。
1: でも解説に今それこそいる人たち
0: はコーチとか、そうそう、ラモスが好きだったとかそう俺も古くなってるからねそういうのあるでしょきっと。
1: なるほどね、まあ、歴が長いとそうなってくるのか。
0: そうそうそうそう、
1: まだまだです。
0: 昔のがなんか美化されるっていう記憶がみたいな。
1: なるほど、そういうのもあるんだ、
0: ね、あると思う。そ
1: これからなっていくんだろうな、はいはい、楽しみです。そうそうです、ね、年を重ねるのが、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 続いてムニコさんです。
1: はい、
0: みおちゃん、トマさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 自分にとってアスリートはプロゴルファー松山英樹選手です。
1: お、
0: 世界4大メジャー大会の一つのマスターズにアジア勢で初めて優勝したからです。あの感動は今でも忘れられません。いただきました、ありがとうございます。
1: やっぱなんかゴルフも独特の緊張感あってね、で解放と入った瞬間の、うん、見るとなんかじっと見ちゃうから、うん、全然詳しくないのに、うん、好きな方本当にねお好きだもんね、うん、
0: でもなこれ多分あの夜中とかにやってて、
1: そうそうそう、
0: 朝とか朝起きたらすごいニュースになってた記憶、
1: うんうんうん、あったあった、うん、
0: あったね、すごいね。
1: これ私本当にゴルフわかんないんですけど、はいはい、CM だけやったのでちょっと詳しくなりたいとずっと思って
0: る。ゴルフの CM した
1: の。そう、大山のゴルフ場の、
0: 最近、
1: いや2年前くらいが、
0: ね、ゴルフするふりすんの。
1: あ、ちゃんとやったよ一応あのでもできなさすぎて、うん、パターのシーンだけすごいそうそう、
0: それはでも急にやれって言われても ね、
1: ちょっと難しい。でも服だけ一丁前に揃えさせていただいて一式もらったんで、これを機にやるかと思ったんだけど、まあ相手がいないね。これ
0: もいや別に最初は一人でやるもんでしょ。
1: そう、なんか回るのが楽しいんじゃないの、うん、
0: いやいやでも一人でなんか打ちっぱなしとか行って練習すれば、
1: まあ、まあ、あれも気持ちいいんだな。
0: そのうち
1: きっと仲間でき
0: るの、やってる人なんていっぱいいるから。
1: そうなんだ。
0: あ、みおちゃんやろうよみたいな。
1: マジ、
0: おじさんたちどんどん誘ってくれると思うよ。
1: そうなんだ、うん、チャンスを逃したな。でも遅くないか、こう障害スポーツだからね。
0: 全然遅くない、全然遅くない
1: もん。ちょっと教えてくださいよ、ニコちゃん。また私にゴルフを
0: 毎日打ちっぱなし行けば。
1: 毎日すごいありがとうございます。
0: 今女性も多いんじゃないかな。
1: まあ確かにそうか。
0: はい、はい、続いて、長門の男さんから。
1: ありがとうございます。
0: 私にとってアスリート、厳密には2人組なのですが、りくりゅう。
1: おお、最近流行りのね。
0: 私も泣かされてましたが、うんうん、今回そちらではなく、
1: これ違うんかい。
0: 伊藤美誠、水谷隼両選手です。
1: バドね。
0: いや、バドじゃない。
1: え、違う。あ、5年前の卓球だ。
0: 東京オリンピック卓球ミックスダブルス。
1: はいはいはい。
0: これまでシングルスでもダブルスでも壊せなかった中国という巨大で分厚い壁。そこに挑んだ伊藤&水谷コンビ。ギリギリまでどうなるかわからない展開でしたが、金メダルを決めた瞬間に私も声を出してしまいました。
1: うんうん、
0: 壊すというより穴を開けた、ひびを入れた。先般の世界卓球を見てもやっぱりまだまだ中国は強敵。 しかしあのメダルを境に確実に日本

0: も強くなっている気がします、うん、部活でやっていたのか熱が入りますといただきました。
1: なるほどね、
0: ありがとうございます。
1: やっぱりシンプルじゃないですか、うん、卓球って、はいはい、だからこそこうグッと入るよね、気持ちとか。
0: そうですね、
1: 集中が見てる方も。
0: 水谷さん株やってるだけじゃないんですね。
1: なんかねすごいよね、その討論とかの場とかでも。そうそうそうそう、すごい社会派になっちゃってす、なんかそのかっこいいアスリートの解説とかで行くんじゃないんだっていう衝撃とかもありましたけど。
0: すごい
1: ね、まあ、セカンドキャリアもね積み上げてられてらっしゃって、
0: 強敵に勝ってるっていうのはすごいドラマですよ ね。
1: でこれから他のスポーツをやってる人にもね勇気になっただろうし、はい、どうしてもここが強くてみたいなの、倒せないわけじゃないんだって勇気をもらいました。んそんな記憶蘇ってきましたわ。そう
0: か、金メダルか。
1: うん、いやでも
0: そうでした、ね、
1: 皆さん本当にそれぞれ自分のヒーローがいるんだなって。で競技もこんなにバラバラになると思わなかったから、
0: いろいろありましたね。
1: そうそう、すごい興味深くね聞かせていただきました、ありがとう
0: ございます。
1: でオリンピックの話題出してくれたのが本当にちょうどよくて、はいはい、今日何の曲で締めようかなと思ったんだけ ど、オリンピックがいろんな競技が集まってるからいいなっていうのと、はい、そのオリンピックのまあテーマソングの中でいろいろ見てたけどこの曲やっぱりいいなと思った曲がありましたので、うん、今日最後の曲はその曲をお届けしようと思います。それでは今日最後の曲、スマップ、この時きっと夢じゃない。

0: 鳥取マガジンの
1: マガラジオ。
0: 今日最後の曲、スマップ、この時きっと夢じゃない、お届けしました。皆さん今週もたくさんのメッセージとポストをありがとうございました。次回の生放送は6月の5日金曜日です。メールテーマは
2: あなたの大阪エピソード。
0: リリーユ前田さんが来てくださるということで、このメッセージテーマになりました。メールは798@darazfm.com、またはダラズ FM 鳥取マガジンのメールフォームからお送りください。
2: はい、メール以外の普通音もお待ちしております。番組で紹介した情報は鳥取マガジンのウェブページ、 X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。
0: 再放送は毎週火曜日夜8時から、ポッドキャストでの配信もあります。ぜひこちらもチェックお願いいたします、はい、それではここまでのお相手は藤井美音と
2: 鳥取マガジンのトモンでした。
0: バイバイ。 鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りしました。

0: オラ原由を毎週金曜夜19時からアホ男原由のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
1: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
2: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
3: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
5: 9時です。
6: この後の時間はホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
5: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
7: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
8: 津山も一緒だよ。
9: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。
10: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。
11: カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組は奈良津 FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は家入レオのアルバムレオを選んでみました。福岡県出身のシンガーソングライター家入レオによる2012年リリースのファーストアルバムで、10代の繊細で傷つきやすい心と自分自身を信じようとする強い気持ちが入り混じったピュアなメッセージが楽しめる一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: スーさん、最近体調どう？
4: シャキッとせんでな。
5: そんな時は私たちにお任せください。
0: パンダのマークの相談薬局、漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: キンコンシネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。

0: 今日は家入レオのアルバムレオの中からサブリナ、シャイン、君だけ、フェイクラブ、ハロー、ミスター、リンダをお届けしました。強い意志を宿した瞳と凛とした中に切なさも感じさせるシンガーソングライター家入レオによる2012年リリースの、当時現役高校生だった彼女のファーストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。
1: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
0: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
0: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
2: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
0: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
2: みんな聞いてね。
4: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
5: 学研教室プティパプティパ、
6: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
7: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
8: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
9: だらず FM 7キッパ。
10: ここからの時間はサラジュヒロミの選択の人生の再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午後6時30分からお送りしています。この後も地域のラジオ、だらず FM でお楽しみください。

サラジュヒロミの選択の人生。この番組はセレモニーアドバイザー、そしてライフスカウンセラーとしてサラジュという屋号で活動しております私石田ヒロミが、人生100年と言われるこの時代、今日から先の未来に向けて自分らしく選び整えていき、楽しく元気に過ごしていくためのヒントや情報をお伝えしていく番組です。さて6月入りましたね。6月1日はこのダラズ FM 開局日でございます。16周年ということになりますね。いや長い頑張っておられます。私もね関わって10年ほどになりますけれどもね、なんか本当に生活の一部となっておりますけれどもね、皆様のお耳にも生活の一部になっていれば幸せだなと思います。まあ、今年もあとね7ヶ月となりました。今年やっておきたいこといろいろありますけれども、なんかねあれもこれもと念頭に思っていたんですけどもね、ちょっとこなせるかななんていうふうに思い出す頃でございます。そしてね今日は何の日で6月1日調べましたら、調べたところにダラズ FM 開局はちょっと、ね

なかったんですけどもね、写真の日でございました。天保12年6月1日日本で初めて写真撮影が行われた日として制定されたそうです。記録によると被写体は薩摩藩主島津斉彬、そして撮影者は長崎の御用商人上野俊之丞であったと。でそれがこの俊之丞の次男上田彦馬氏が口述記事をまとめた日本写真の起源に記載があったからこの日となったそうです。ですがもっと以前にも写真撮影というのは行われていたそうです。でも記念日自体はこの6月1日のままとなっているそうです。私は写真って言ったら古くではね、坂本龍馬だったんじゃないのなんて思ったイメージがあるんですけれどもね、なんか絵面もそういう感じだったんじゃないかなというふうに想像します。そして写真といえばいろんな曲があるんですけれども、これを見つけた時に真っ先に浮かんだ曲を今日はオープニングでチョイスいたしました。お届けする曲は斉藤哲夫で今の君はピカピカに光って

0: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
1: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
0: お相手はゴリラの大前と
1: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
2: マスクドサチの

0: 笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
1: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表、高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
2: CM 前にお届けした曲は斉藤哲夫で今の君はピカピカに光ってでした。
3: ねえ、宮崎美子さん、年を重ねても美しくてらっしゃいますのでね、なんかまだまだあのイメージ拭えないですね。
2: ということでね、今週も私の独り言の日でございます。先週ね、私の推し活の一つの神社仏閣巡り、その中の観音巡りっていうのはね、こんなもんですよみたいなお話をさせていただきました。そしてその観音巡りのうちの一つ、埼玉県にある秩父34観音霊場に行ってきましたよというお話をざっくりとさせていただいたんですけれどもね、その続きをちょっとお話しさせていただきたいなと思います。まあ、秩父の街並みというか、なんかね、鳥取県西部と雰囲気が似ておりました。その私の中で関東っていうのね、都会のイメージあったんですけれども、秩父って米子市、あと南部町、伯耆町っていう風な感じにね、ちょっと似ておりました。道もそんなに難しくはなかったです。そして武甲山という山がありまして、石灰岩の採掘によって削られていた山なんですけれども、それがピラミッドみたいに見えてとても大きく感じました。大和たけるの命が兜を岩室に奉納したという伝説もあるそうで、この秩父の町っていうのは大和たけるの命の逸話がとてもたくさんありました。で、その武甲山の北側の方はこう削られた岩肌、これはとっても美しく感じたんですけども、他から見た方面っていうのは自然豊かな森林で、石灰岩の特殊植物の、群落があったり、秩父は岩桜が美しいということでございましたし、伏流水はね、名水百選にも選ばれているそうです。なんかね、そういうのも見ると、ああ、なんとなく大山も山は綺麗し、水は美味しいしみたいな感じでね、ちょっとなんかイコール付けしていったりしてたんですけどもね、もうこの山も日本の200名山の一つでもあるということで、山岳信仰の霊峰でもあるそうです。で、秩父ではその豪山と三峰山、あと両神山という3つの山があって、合わせて秩父三山というそうなんですけれども、その武甲山はこうずっと見ていたんですけれども、その3つのうちの1つ三峰山には行ってまいりました。っていうのも観音巡り、ね、観音様が大きな目的、要はお寺巡りというのが大きな目的だったんですけれども、まあ、初めての埼玉秩父ですので、やっぱりその土地の神様にはご挨拶をしなきゃいけないなと思って、まずは秩父神社に行ってまいりました。今度はお寺ではなく神社、神様の方にまずは行ってまいりました。この秩父神社を含めて三峰神社、仏山神社という3つの三大神社っていうのがありまして、まあ、この関東屈指の霊場としても知られている神社である。この観音巡り、寺巡り34が大きな目的ではありましたが、できればこの3つの三大神社も参拝したいなというふうに考えておりました。なので、まずは到着した足で秩父の総鎮守である秩父神社に参拝したという運びになりました。観音霊場とも密接なつながりのある神社として聞いていたので、まずはその怪我、事故、病気などからね、お守りいただいて満願できますようにというお願いをこの秩父神社でしてまいりました。で、ね、この秩父神社にはですね、よく聞きますが、見ざる聞かざる言わざるというね、三ざる、これは有名な文なんですけれども、これに似て非なるお猿さんがいまして、お元気三ざるという彫刻がありました。これはですね、見ざる聞かざる言わざるではなく、

く見、よく聞き、よく話すお猿さん、これが健康長寿の秘訣であるというふうに説かれておりました。お元気三猿、よく見、よく聞き、よく話す、これはね、実践していかなければいけない。

その一番札所に行って初日は終了という形になりました。移動のこともありましたのでね、お昼過ぎについてこの2つに行って、明日からの本番に向けて気を養うという形に進めていたんですけれども、まあ、2日目からはその観音様お寺をメインに巡っていきましたけれども、その近くにある神社も行けたらなというところで少し行ってまいりましたが、の14番の札所今宮坊というところでは、そのすぐそばに今宮神社がありました。この今宮坊と今宮神社は元は一体化であった修験道場 でまた秩父神社とも深いつながりのあるという神社で、そこにもお参り行かせていただきました。ここにはですね、大きな欅がご神体としてあって、とても落ち着く場所でした。その今宮神社で過ごし、またお寺巡りみたいな形をしたんですけれどもね、また別日にはさっき言った三大神社の一つの三峯神社にも参拝いたしました。こちらはですね、狼を神の使いとして、守護神となり祀られている神社で、とても珍しいとされている拝殿前の鳥居なんですけども、三つどもえの鳥居というのがありました。白で本当に三つどもえなんですよね。三つ鳥居が重なっているんですけれども、これがとても美しくて圧巻でした。お天気にも恵まれまして、その白い鳥居がより映えて、なんか清々しい気持ちになりました。これはね、また SNS で写真は上げさせていただこうと思っているんですけれどもね、この三つどもえの鳥居の脇にですね、白木蓮の花がちょうど満開で咲いておりまして、この青空に白い三つどもえの鳥居、さらに白木蓮という形でいい彩りを添えてもらっておりました。私はこの木蓮の花大好きなんですけれども、今年はですね、ちょうどいい見頃というのを逃してしまっていて、ちょっと残念だなって思ってたんですけども、秩父に来て満開の木蓮の花に出会えるとは、もうもはや運命なんて思うようなことでございました。とてもいい時間でございました。またね、もう一つ、三山の残りのもう一つ、仏山神社にはですね、この34箇所の満願、全部お寺を巡って終わりまして、満願しまして、最終日に無事、事故も怪我も病気もなく満願ができたお礼をですね、この仏山神社の方に伝えに行きました。ここにも大和たけるの命の逸話がありまして、この山に登っていた時に猛火、火に、まあ、山火事ですね、それにあってちょっと困っていた時に大きな犬が現れて、その火を消してくれたという伝説があるそうです。この犬は大山積の神の御神犬であったというお話で、これが御朱印にもその書かれて描かれています。で、仏山っていうのは宝に登る山って書くんですけども、もともとは火を止める山、仏山だったというお話もあるそうです。で、この仏山神社にはですね、奥の宮がありまして、神社よりもまた上の方、ロープウェイで頂上の方まで上がると、空気が変わったような雰囲気のある奥の宮がありました。ここから秩父を一望できる、山頂になっておりまして、またここも清々しい場所でございました。で、奥の宮にも参拝させていただいて、御朱印の授与する場所があって、こちらでも御朱印をいただきました。で、景色や空気を楽しんでいまして、その売店があったんですが、その売店の方を見ていると、とてもおしゃれなおばあちゃまが座っておられまして、ちょっとその方とお話をしました。その方はですね、この売店の、まあいう看板娘様、看板おばあちゃまなんですけれども、御年94歳とおっしゃっておられました。で、ここでいつもその宮様を守って参拝に来られる方に笑顔を向けて過ごしてきたんだよというお話をされておられました。94歳で、そのまず仏山神社までは車で行けるんですけれども、そこからロープウェイに乗って、で、ロープウェイの降り場からまだ歩かなきゃいけないんですよね。そこに暮らしていらっしゃるわけじゃなくて、どこからか毎日通っておられるんですけど、94歳であの道のりを毎日上がっていらっしゃるんだっていうのにね、まずはびっくりしたんですけれども、とても可愛らしいおばあちゃまで、昔はね、三味線とかも持ってきてたんだよと、で、ここで三味を弾いたり踊ったりして過ごしていたんだと言われました。
お歌も歌っていたんだということで、そのここの

の宮まで訪ねてこられる方々に少しの癒しの時間を与えておられた方でおられました。でね、その一節歌も歌ってくださいまして、またいいお声で歌われます。何とも言えぬ穏やかで優しい時間をいただいてまいりました。秩父神社で言われた、よく見る、よく聞く、よく話す、これを実践されておられ、その上に笑顔で楽しく過ごしてこられたおばあちゃまでございました。こんな風にね、年を重ねていきたいなという風に思えた本当に可愛らしい女性でした。綺麗にね、お化粧もされておられましたし、マニキュアなんかも、ね、しておられてね、本当に女性のお手本のような方でございました。ほんのひとときの時間だったんですけども、その方と共に過ごせたっていうのがね、ちょっとありがたくてね、なんか涙が出てくるぐらい愛おしい時間をね、過ごさせていただきましてね、お父さんで旅のこの結びにまた素晴らしい時間をいただいて、秩父を後にさせていただいたんですけどもね、秩父三山、そして秩父のね、三大神社、これに巡らせていただいたというお話を今日はさせていただきました。ということで一曲お届けしたいんですけれども、オープニングでも少しお話をいたしましたが、今日はダラズ FM の開局日でありました。次にお届けする曲はミキサーのウッディさんが選んでくれたんですが、ダラズ FM の開局日に最初の生放送ランチブレイクカフェのまた1曲目で流れた曲をお届けしたいと思います。クール&ザギャングでセレブレーション。

お届けした曲はクール&ザ・ギャングでセレブレーションでした。これがダラズ FM で初めて流れた曲ということなんですね。ね、まだまだダラズ FM 頑張ってね、盛り上げていきたいなというふうにも思っておりますので、ぜひ皆さんのお力も添えていただけたらなと思います。ということで、今日秩父観音巡りのお話なんですが、本来お寺巡りがメインですけれども、今日は秩父の土地の神様、神社のお話をちょっと先にさせていただきました。ところで時間が尽きてしまいました。お寺のお話、また次週以降に持ち越したいなというふうに思っております。でもこの三大神社と観音霊場、ね、神社とお寺が一つの市にこう集結している町ってすごいところだなというふうに思います。なんか行く前から秩父ってこう想像をしているわけですよね。ワクワク楽しみながら想像していたんですけれども、なんとなく何か私の中でポイントとなるような土地ではないかというふうに妄想しておりました。感じておりました。きっと好きになる土地なんだろうなというふうに予感があったというか、それが的中したなっていうふうに思いました。それはきっと一つには、スターダストレビューの皆さんがこの埼玉というところで過ごしておられたっていうのもきっとあるでしょうしね。他の私の推しメンも埼玉出身だったりというのもありました。でね、ちょうどアルフィーも埼玉の方で、桜井さんが秩父出身ということで、34観音霊場がね、今年はアルフィーとこうコラボをしているとかっていうのもあったりもしたんですけれども、そういう楽しみ方もなんか私に合っていたのかなというふうに思いますが、景色とかそういうのも本当に秩父すごい好き。もうなんかここで生きていけるだけの仕事があれば、ここで暮らしてもいいよな、晩年ここで終わってもいいよな、なんていうふうに思えるぐらいの土地でございましたね。この中心部から遠くても1時間ほどの移動でこの三大神社にも行けるし、観音様にも会える。なんか今日はここに行ってみようみたいな、思い立ったらいつでもそこに会いに行ける地っていうのはね、すごいなと。それって私の中ではどんなに素晴らしいことかっていうふうに思っておりまして、もちろん奈良、京都素敵なんですけれども、観光地であり、なんか人は多いし、どこに行ってもゆっくりのんびりしっくりっていう風な雰囲気にはちょっとなかなか慣れない部分があるんですけれども、秩父はそれができましたね。馬年会長だから、今のところまだ少し賑やかで人もいらっしゃいましたけども、普段はそこここまで賑やかではないよという風に言われました。いやいや、これぐらいなら全然大丈夫ですって思えるぐらいの賑わいではありました。本当にね、いろいろと武甲山なんかも眺めながら、かっこよー、ここで大山を見ながら素敵って思うのと同じぐらい惚れ惚れもできましたしね。まあもちろん大山も毎回毎日惚れ惚れと見させていただいているんですけれども、こんなにね、心に残るところに来られたっていうことに感謝しておりました。ね、また必ずもう一度来させていただきたいなというふうに思いまして、後にしたんですけれどもね、次の馬年総会長12年後、もう一度訪れたい、ここに12年後必ず戻ってきたいと思います、どうぞご守護くださいというようなね、お願いもしてまいりました。それまでに西国と坂東の霊場で百観音を達成して、また12年後というふうに人生のね、総決眼となるように、12年後にはというふうな目標も決めた旅となりました。あと12年健康でね、元気で過ごせるように踏ん張っていかなきゃなと、前に向けるチャンスもいただきました。

0: 本当にね活力となりますので、皆さんもぜひ自分の活力となるものを見つけて過ごしていただきたいなと思います。次はお寺巡りのお話を聞いていただきたいと思っております、ね、また皆さんも近所でもいいです。お寺とか神社に一度行ってみてください。そこで何か得られるもの、人生のヒントがあるかもしれませんので、ぜひぜひ試していただきたいなと思います。ということで、そろそろお別れの時間でございます。そらじゅひろみの選択の人生、今日はこの辺で。お相手はそらじゅの石田ひろみでした。それじゃあ皆さん、また来週。あれも忘れたい、これもなしにしよう。
1: 金曜お昼は
2: スーさん、
1: マイの
2: 痛快ミラクルラジオ。
3: 各業界の痛が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
3: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
3: 聞いてほしないよ。
4: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
5: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
4: ハマヤンのオールライトナウ、
5: 放送は毎週日曜昼3時から。
4: Don't miss it。
6: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
7: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
8: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
9: 10時です。
10: We're going to begin to act beginning today.
11: Time Tracks, music for you.
12: 2-4 Tuesday.

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、Time Tracks 火曜日担当のジョンジョー大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. Two for Tuesday. Time Tracks. Music for all.

日本のスポーツ応援文化の定番になりました。 Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしました。Time Tracks Music for All 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出、海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから、1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですね、これを見ることができました。感動しましたということですね。僕はロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それで確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる。TikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございました。さあ続いての曲をお送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かいなんかおむすび食べたくなりますよね、この曲を。

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 2 for Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time Tracks This is 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Oasis and Don't Look Back at Anger。 また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ、お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガッシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅。皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、タイムアンダーバー jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto, Rosanna, Last Mile, Time Tracks, Music for All.

0: 送りしていますのは中村雅俊俺たちの民ミリオンドラーさんドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物もおいしいし空気もおいしいし、あと時間があればですね他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire
2: Time Tracks with JoJo Otani

0: 9月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。
3: Music for Time Tracks。

ここが難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年、リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine. Tilted Time Tracks Last Mile.

Tilted Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネーム高子さん、ホリー2号さん、翡翠さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、アーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、モモジローさん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、それも前もって言ってください。助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないこともありますので、あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7 さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。

0: Steely Dan, FM, no static at all. Heartbreak Hotel, Elvis Presley, right before that.
1: Music for all.
0: 今夜は横浜開港記念日にちなみ初めての海外旅行または思い出に残る旅行をテーマにしてお送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日、語呂合わせでロックの日。皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open。 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。 Be good, especially to yourself. See you next week. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-70。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
2: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。夜中の皆さんに

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: ダラツ FM 防災メモ。
2: 引っ越しや模様替えで家具を設置したら転倒防止の措置もお忘れなく。家電は安全装置がついているか確認してから購入しましょう。
3: You're listening to Astounding Radio. ダラツ FM。
4: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たこと

0: とないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 鳥取マガジンのラジオを
1: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: MC は私藤井美音と
0: 編集長のとまる。
1: 放送は第1第3金曜夜10時から。
0: 聞いてね。
2: 古川しか橋本しかプレゼンス、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
3: プロレスファンに向けて超濃厚30分一本勝負、毎月第1第3土曜日24時から。
2: この番組でプロレス界を盛り上げます。
4: おいおい、よく聞け。
5: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
7: 0時です。
8: ここからの時間は浜やんのオールライトナウの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午後3時からお送りしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
9: 浜やんのAll right now. Now. Now. さあ、今週も始まります。浜屋のオールライトナウ、浜屋です。
10: アシスタントの恵子です。
9: なんと恵子さん、今日31日だね。
10: そうよ。
9: ってことは明日、今日で、今年半分終わってことか。そうか、6月の末まで行かんといけないのか。
10: そうね。
9: あ、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、
10: 5ヶ月1、2、3、4、5で終わり。
9: あ、そう、ね、ごめんなさい、ごめんなさい。でも、まあ、要は、もうね、6月になっちゃうわけですけれども、明日の6月1日はですね、なんとあの大阪の方に行ってですね、あのボズスキャッグス、
10: あー、なんか響きが懐かしいわ。
9: ボズスキャッグスのですね、うん、オールタイムベストっていうライブをですね、多分こいつも最後だな、ないかなと思うんですけど、フェスティバルホールであるんですよ。でそれに行くことにしまして、あのまたいい席が、ま、前から何番目みたいなとこが取れましたけど、これがね、皆さんあのボズスキャッグスというと We are all alone とかですね、まあ、非常にあの要するにあの80年代に女の子を口説くときに使うぞっていうあの曲ね、あのいわゆるテープに入れてですね、車にあの突っ込んでたって、あのね、あの音楽だと思ったかもしれませんけど、
10: そういう風に使われてたんですか。
9: いや、私は使っとったかもしれない。あのでいわゆるね、ボズスキャグスさんも元はあのブルース上がりなんですよ。ですからブルースアルバムも非常にいいのが出てますし、だからただ、この度のオールタイムベストですから、まあ、皆さんというかあの80年代に流行った曲が、半分以上を占めると思うんですけれども、そうするとですね、何を言いたいかというと、今年1月にマイケルシンカー行きましたね、マイケルシンカー70歳、で71か、で来とるあのファンの女性の方々たちは、昔のあのそのメタラーなんですよ。ですからもう革のパンツを履いてですね、もしくは革の、スカートを履いて、長い髪でですね、革ジャン着てっていうその女性がですね、大方弱い70枚ぐらいの人がずーっとたくさんおったんですけど、でもね、格好はあの格好で来るんですよ。
10: じゃあ
9: もしかして、明日のボズスキャグスは、ワンレンボディコンの60代が見れるんかいなみたいな、それをちょっと期待でワクワクなんですよ。もうあの頃だったらワンレンボディコンしかないですから世の中あの本当にまあ原じゃだなんじゃね、あった頃でございますので、まあその頃のボズスキャグスのファンが山ほど来とるんだと思うんですが、 さてその、 女性はいかがだったでしょうかというのはちょっと後になるけどまたお話ししたい

0: そうですね、
1: 楽しみ、はい、はい、この番組は毎回洋楽大好きなハマヤンがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です、うん、大ヒットした名曲だけでなくマニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ、
0: はい、
1: 番組へのメッセージはメールの方は 798@darazfm.com、はい、ファックスの方は 0859-217878 でお待ちしています。私はワンレンボディコンだったわよという方もメッセージお待ちしています。私はそこまではもう全然
0: ですか、
1: う
0: ん、
1: そうそう、はい、ということです、
0: はい、ということで今週も1時間よろしくお願いします。

0: 住まいのことなら何でも日枝津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために日枝津の影山がお手伝いします。
1: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
2: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
3: ネオ、
2: 私和田敏子と
3: メグ、
2: そして
4: トマル、
5: マシー、
6: 佐藤、
7: 吉田
2: の週替わりでお届けします。
8: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
9: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
10: 千葉ドラゴンのお忙しいとこ失礼します。
11: 妖怪から魔人ブーまでいろんなキャラクターがあなたの時間をお邪魔しちゃいます。毎週金曜14時再放送は月曜23時半。あなたの時間失礼します。本当にちょっと。
12: 食は健康の源って言うよね。
13: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
12: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
13: 緑が楽しくお届けします。
14: 幸せ時間のレシピ、
12: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
14: お楽しみに。
15: ハマヤンのオールライトナウ。
16: はい、ということでね、本編は先週から引き続いて、はい、先々週から引き続いてうん、フリーのライブをおかけしていますが、うん、おかけしていくわけですが、その前にですね、うん、なんと、まあ、ジャーニーさんが、うん、去年からフェアウェルライブツアーというのをですね、うんうん、世界、まあ、米アメリカからヨーロッパからずっとやってるんですけど、うん、いつ来るだかなと思っとったら、うんうん、来るんですよ。
17: あら、ま
16: けど、
17: うん、
16: ちょっと無理だなと思うのが、
17: うんうん、
16: フェスに来るんですね。
17: あ、どこのフェスなんだ。
16: 福岡でやるですね、ザ・グレートロック福岡っていうね。
17: へー。
16: で、このナイトレンジャーとジャーニーと、
17: お
16: ー、あとタラララタラララと来るわけですね。あとその日本のバンドが2つ。
17: んー。
16: でね、
17: うん、
16: 私足がちょっと立っとるのがきついとかって歩くのがきつかったりもするんで、
17: うん、
16: ちょっとフェスはきついな。で、
17: うん、
16: 私の一応ですね、希望的観測としては、
17: うんうん、
16: ジャーニーも、うん、フェアウェルって言ったわけですけど最後のツアーなので、
17: うん、
16: 福岡のフェス以外に、
17: うん、
16: どっかで

0: ライブするんじゃないかなっていうのがちょっと今、あのライブ、あのこの間のノラ・ジョーンズもフェスにも出ましたけど、うん、ライブはライブでやりました、うん、なので、でもなツアーの機材を全部持ってこれかどうかかな、あとはな、うん、照明だとかなんとかかんとか、うん、フェスの時の照明はもうフェスの照明でしょうから、
1: うん、
0: なんとかそれでですね、あの座れる席でまあ、ただこのペイペイドーム福岡っていうのも、席はある、席ですし、あるらしいんですけど、ただ、うん、だといってその5時間も6時間もずっとフェスで音を伝って聞いとることがですね、うん、多分今の私は無理だと思うので、
1: うん、
0: ちょっと今のとこいけんなーなんて情けないけど悲しいなーというふうに思ってます。アーノルド・ピネダーさんも、うん、そう、自分でもうこれでジャーニーは終わりだって言ってますから、うん、まあ言うてそのニール・ショーンはなんかバンドでやるでしょうけど、ジャーニーとしては多分もうフェアウェルって言ってますから、うん、来ないんだろうななんていうふうに思っておりますという情報でした、
1: はい、
0: ね、ということです。でまあ今週もあと3曲ほどですね、うん、フリーライブ、1971年に発売になったフリーライブからですねお届けするんですけれども、
1: うん、
0: まあ先週の終わりにちょっとお話ししたように、この普通のアナログ版に入ってた曲と同曲の曲が2曲、
1: うん、
0: やるので、
1: うん、
0: これがどれだけ違うか、でおまけにねその2曲っていうのがね、
1: うん、
0: ミスタービッグとオールドエンドナウなんですよ。ですからもう、うん、皆さんもう耳にタコが張ってきほど聞いたんでやろうと思うんですが、
1: うんうん、
0: 実はこの私が持ってきてるプラスセブンっていうね、うん、CD なんですけど2001年に出てるんですが、
1: うん、
0: これアイランドレコード、要は英国のアイランドレコードから出てますので、
1: うん、
0: この人たちがなんでこれを2曲つけたかっていうのを、
1: うん、
0: 分かる人は分かるし分からない人は分からないかもしれんけど、
1: うん、
0: まあ同じ曲で同じバンドのライブでこれだけ違うぞっていうのがね、
1: うん、
0: 聞き取れたらいいなと思います。とりあえず最初はミスタービッグです。長いですけど聞いてください。どうぞ。

0: Thank you. Hello again.
1: はい、聞いてきましたね、うん、どう思いました？
2: どう思いました？
1: はい、あのね、これをこいつやちこいつやちっていけんな、うん、あのレコード会社のこのフリー好きのやつが入れたのは、うん、フリーっていうのはこれだけ一曲同じ曲を、うん、あの同時期のライブでも、うん、これだけ歌い回しも違いや、うんうん、あの感じも違うだでっていうね、うん、そのこれがあのロックっていうものは、まあ、インプル要は即興性だでっていうね、インプロビジェーションのせがロックの一番の醍醐味だという、まあ、評論家的に言うとね、うん、なんですけど、もうこれだけね、歌い方もあの歌い回しも、うん、後ろのベースもギターも全然違うっていうのがね、うん、あのそんなに別にあの変拍子が入ったわけでも何でもないんだけど、うん、聞いてもらえましたかでしょうかみたいな私の思いとしてはいかがでございましたでしょうか、うん、っていうようなことなんですけれども、うん、やっぱりあの頃のハードロックとかは、うん、まあ、どのバンドでもそうですけど、うん、同じように同じ曲がないんですよ、ライブ版が、うん、旅がやってることが違うっていうのは普通でしたから、うん、今みたいにこうハンデをしたみたいに同じ曲を同じようにやるって CD みたいだったらいいっていうもんではないっていうね、うん、あのそこそクリームなんかだったら、今日は12分ぐらいやったけど明日は8分だったみたいな、うん、こともあったりもしますから、うん、まあそれがロックだよっていうね、あのこのアイランドレコードの担当の人の思いだったんだというふうに私は解釈しております、うん、で続いての曲はオールライトナウです。どうぞ。

0: はい、ということで聞いてきましたね。
1: はい、
0: まあ、あのこのうわーとかあーとかですね掛け合いとか、まあまあ、あのためとかですね、そういうのをかっこいいキャーみたいなね、なっとった人もしくはなっている人、うん、好きだなそういう人ね私はだけどあのデビットカバデールのスーハーってスタース ターリーで大
1: きい あれはね、あの人のブレスはね、いいわ、
0: そうそう

だからそれと一緒でですね、このね、うん、あの掛け声、もういわゆる掛け声ですよ、掛け声、掛け声、よいしょじゃないですけど、これがかっこいいと思うかどうかっていうのがね、うんうんうん、肝だと思うんですけどね、なんて、はい。で続いての曲はですね、これあの先週かけました最後の曲だったという8曲目の Get Where I Belong なんですけど、これのね、またこれがね、まあ今週このライブの最後の曲なんですけど、71番のプラス7っていうのまた例によってオルタナティブテイクっていうやつなんですよ。おめえまたこれかよみたいな、これで締めるってだけで、これもここでやっぱりあのこのアイランドレコードっていう人もちょっとおかしな人が多いななんていうふうに思っております。じゃあ聞いていきましょう。 Get Where I Belong です、どうぞ。

0: 続いてはこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今日もこのコーナーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: なんか今日はご発表があるということで。
1: はい、ご発表っていうかなんです。はい、はい、実はですね、はい、1年1ヶ月にわたって、はい、お世話になってまいりましたが、今回の放送でちょっとしばらくお休みするというか、まあ、一旦降板させていただくような形です。ちょっと実はちょっと他にやりたいことがございまして、そちらの方にちょっと傾注したいということで、はい、降板させていただこうと思っております。
0: はい、
1: 長い間皆さん本当にありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。はい、ご苦労さんでした。
1: はい、では最終回はやはりバウアウで、バウアウのサードの中で、まあ多分おそらくこれはバウアウの曲の中でも一番美しい曲だと思うんですが、
0: なるほど、
1: はい、これはですね、アンコールで必ず使われる曲になります。
0: 先週がアンコール前でしたよね。
1: はい、そうですね。
0: なるほど、
1: 必ずアンコールはこの曲という感じになります。はい、ではピアノの美しい、ね、イントロから始まるショックウェーブ、バウアウサードからこっちで、これで最終回になります。よろしくお願いします。

0: ハワイアンの All Right Now。 Let me tell you
1: all about it now。 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
2: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買取も強化中。
3: ハローワンダラニャンダラ。
4: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊ダラズネクスト内、午後5時20分頃から。
5: コーチングオフィスビーンズの
6: 豆トーク。
5: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
7: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
6: みんな聞いてね。
8: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法。心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワダダヨで放送中。
9: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
10: バントレンジのバントレディオ。
9: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
0: ハマヤンの All Right Now。さあ聞いていきましたけども、あのともちゃんコーナーでしたが、はい、まあね、残念ながらというか、まあ、頑張 お疲れさんでしたというか、1年間ですね頑張られて、まあ主に山本教授さんの、ね、まだ、まあ、あの人の、うん、山本教授さんの大ファンだったので、うん、まあ、宣伝活動には非常に貢献されたと思います、うん、はい、ご苦労さんでした。ということでですね、ライブが終わってですね、あのフリーの、うん、じゃあドゲスダイヤもうフリーはないかなっていう風に、じゃあバドカンに行くなっていうのがこれまでの流れかなっていう風には思ったんですけど、うん、兄はからんやですね、それはやめました、
9: う
0: ん
9: う
0: ん、で、どげしょうかなと思った時にですね、うん、ハートブレイカーにね、あの入っとったですね曲の中で、うん、I was born Muddy Water っていうね、うん、要は私はあのマディウォーターで生まれたよっていう曲があったと思うんですけれども、うん、それはなんだやっていうね、
9: うん、
0: あのでしたらね、あのブルース好きの人がこうこうこうで書いてきたり、私にあの、うんうん、メール打ってきたりもした、うん

0: で、ポール・ロジャースさんがですね、うん、1993年にですね、
1: うん、
0: マディ・ウォーター・ブルーズっていうね、
1: うん、
0: ソロアルバムを作ったんですよ。
1: うん、
0: まあ、どげだかって思ったら、
1: うん、
0: これはあのいわゆるね、古いそのマディ・ウォーターズさんとかもうあのブルースのもうめちゃめちゃ代表曲みたいな曲を、
1: うん、
0: 現代のハードロックのミュージシャンをしこたま集めて、
1: うん、
0: もう亡くなったジェフ・ベックとかですね、もうたくさん入って、
1: うんうん、
0: あの、ま、書き直してるかっていうかもう、ま、全く違うもんにして、
1: うん、
0: 違うもんだけど、まあ、魂は入ってるっていうね、
1: うん、
0: めちゃめちゃその現代風の、現代って93年ですけどもう30年も前ですけど、
1: うん、
0: あのあれですけど、私はこのアルバムすごく好きでですね、こんなバンドがやれたらいいななんていうふうにずっとは思っていますけど、なかなかね、
1: うんうん、
0: つわものが揃わんと無理なんですよ、つわものが、
1: つわものね、はい、
0: でまあポール・ロジャースさんがですね、うん、マディ・ウォーター・ブルーズという曲を書き下ろしてるんですけど、
1: うん、
0: それがですね、うん、今日このアルバムの一番最初と最後にですね、うん、配していて、要は同じ曲名なのに違うっていうね、パターンをまたやっとるわけですけれども、とりあえずですねその1曲目のですね、うん、マディ・ウォーターズ・ブルースっていうのをかけるんですけども、うん、ここはですね、うん、これ1曲目はですね、うん、アコースティックバージョンなんですよ、
1: うん、
0: でリードギターがもうバディ・ガイさん、
1: うん、
0: もうめちゃ、まあ聞いていただきましょう、うん、どうぞ。

0: はい、ということで聞いてきましたね、マディ・ウォーターズ・ブルース、はい、これはマディ・ウォーターズさんの曲ではなしに、うん、ポール・ロジャーさんが作ったマディ・ウォーターズ・ブルースという曲なんですけども、うん、もうすごい、あの、なんて言いましょうか、参加ミュージシャンがすごくてですね、うん、もう、もう、うん、あとあとちょっと話しますけれど、うん、今週と来週、もしかすると再来週までこのことが続くと思うんですが、
1: うん、
0: 初めてのちょっと試みとしてはですね、うん、我が番組の、
1: うん、
0: まあ大方のブルースのこの、ブルースアルバム、このマディウォーターブルーズというあのアルバムの中で、
1: うん、
0: ポール・ロジャーさんが大好きだったこのね、うん、マディウォーターズさんの曲がたくさんある、
1: うん、
0: でメインになっているのが、あ、他にはあの本当によく皆さんが聴いているブルースの人が大好きだった人の大御所の曲も入っている、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: その中でですね、うん、マディ・ウォーターズさんが作った曲は、うん、両方マディ・ウォーターズさんの本ちゃんのマディ・ウォーターズさんの曲と、うん、ポール・ロジャーさんがこのアルバムで作った曲を両方聴いていただきましょうという新しい試みでございまして、
1: うん、
0: まずはですね、じゃあルイジアナブルースというね曲をかけようと思うんですけど、
1: うん、
0: これはあのマディ・ウォーターズさんの曲なんですけど、
1: うん、
0: なんだってマディ・ウォーターズさんは生まれが1913年ですから、
1: うん、
0: で83年にもうお亡くなりになっています、
1: うん、
0: ですからもう非常に古い、でもね生涯6度グラミー賞を取ったんですね、この人は。
1: へ
0: ー、ですからもうなんて言いましょうか、その亡くなった後にっていうか、うん、えらい後でその功績をね、
1: うん、
0: あの認められてきたっていう、まあまあブルースですから そうなりがちなんですけど、
1: うん、
0: その人がつい作ったですねルイジアナブルース、まずはあの本家のマディ・ウォーターズサンバーで聴いてみましょう。どうぞ。

はい、聞いてましたね。あの、はい、本家本元のルイジアナブルースでしたけども、うんまあ、あの声とですね、まあ、そのボトルネックギターの使いの名手でございますので、まあ、これ人がさ、まあ、あのロック界の中でもこの人に影響を多大なる影響を受けたともあの公言しているのはですね、うん、ローリングストーンでリック・クロプトン、ロリー・ギャラガー、ポール・ロジャース、メイ、ジョン・メイ・オール、フリート・ウッド・マーク、もうマイケルに歌もがない、もう山ほどの人がこの人にあの影響を受けたということなんですけれども、その曲をですね、このポール・ロジャースさんのバンドで、ギターを弾くのが、ね、トレバー・ラビンさんね、トレバー・ラビンさんといえばですね、イエスのギターです。イエスのギターさんが入ってですね、なおかつまあ、その他のバンドメンバーもすごいんですけど、これもまあ後々、お話ししましょう。このポール・ロジャースさんのやるルイジアナブルースはどういう曲になったでしょうか。聞いていきましょう。どうぞ。

0: はい、聞いてください。恵子さん、うん、どうどうどう、
1: 何がどう、
0: この2曲聞いて、
1: 2曲聞いて、あでもね、
0: うん、
1: それぞれね、
0: うん、それぞれ、
1: うん、そう、先にかかった分は、
0: うん、
1: うん、味あるし、
0: うん、いやいや、まあポロチャーズも味ある
1: けど、あ、うん、で後からかかった分は、うん、そりゃあーって感じがするし、
0: まあまだ話しないけど、太鼓がね、ジョン・ボーナムの息子が叩いてるんですよ、これ。
1: へ
0: え。なんちゃらのことをチャカチャカね、あの小出しにしていこうかななんて、
1: おやおや、
0: 来週から思っていることがございますので、うん、来週からもうお楽しみにということでね。浜やんでした。
1: 恵子でした。

0: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
1: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
2: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、間もなく100周年を迎えるヨーワ会グループから様々なゲストをお迎えし、ヨーワ

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では、自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ。はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に。
0: はい。
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いました。ちょっとびっくりしておりますが。はい、ありがとうございます。
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よね。昨年行きました。
1: 本当ですか。ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: で、その、
1: まあ、本当に盆地、うん、
0: うん、
1: はい、
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、はい、もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
0: うお
1: ー、もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが。
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動をされる協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね。

0: はい、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日、元日に立ち上げましてですね、
1: はい、
0: 私だけではなくて、仲間たちと立ち上げてですね、この団体を立ち上げる前までは、個人個人それぞれに活動していて、
1: はい、
0: 要は、小学校にお邪魔をして、
1: はい、
0: 水泳の授業で、こう、着衣水泳とか、そういったのを、こう、指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
1: うんうん、
0: そろそろ、こう、志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
1: はい、
0: じゃあ、一つの、団体を作って、うんうんうん、一体的に、こう、お互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
1: うん、
0: 作ったのが、この、水辺安全協会になります。
1: 何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 今はですね、うん、メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士でございまして。
1: ね、はい。
0: そうなんですよね。うん、消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
1: うんうん、
0: そういったメンバーが主なんですけども、
1: はい、
0: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
1: はい、
0: あとは、群馬大学の、うん、教授の先生もいらっしゃったりだとか、
1: はいはい、
0: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
1: はい、
0: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
1: そうなんですね。もう、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: この群馬県でも、まあ、海がない分、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが、
0: はい。そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、
1: はい、
0: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
1: はい、
0: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
1: うんうん、
0: その、川が真ん中を流れているので、
1: はい、
0: まあ本当に、それに付随した支流なんかもたくさんあるので、
1: うん、
0: 川がたくさんある。
1: うん、
0: 県という感じですかね。その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。
1: うん、
0: それなので、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、
1: はい、
0: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、
1: はい、
0: 水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、はい、海にやっぱり恋しくなるので、行ったりしますね。
1: こう、海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ああ、ありますね。もう海が見えた瞬間も、大興奮で、飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あれですね、こう、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね、そうですよね。
1: うん、
0: 思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。う
1: ん、はい、まあ、はい、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、うん、まあ、海に限らず水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、
0: はいはい、
1: プールだったり川だったり、はい、いろんなところでね、うん、発生をしてしまう、うん、この群馬県内群馬でもこう水の事故っていうのは、はい、多いというかやはり目にするものなんでしょうか。
0: そうですね、やはりため池があったりだとか、
1: はい
0: はい、あと川があったり、
1: うん、
0: ね、あと湖なんかもあったりするので、
1: はい
0: はい。事故は例外なんかあるんですけども、やはり私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい、
0: 一番多い水難事故は、うん、やっぱりお風呂にはなりますね。
1: ああ。
0: はい。やはりお風呂でこう、はい、溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、はい、出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、うん、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、うん、でもこう、うん、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: そう、本当にそれはすごく思いますね。
1: うん、
0: 私たちの活動で、やはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
1: はい
0: はい、私は2010年ですね、2010年に、はい、その頃はまだまだ、うん、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、なんていうんですか、
1: はい、
0: 人目がちょっとすくぞって、もうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、 実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、
1: はい、
0: に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
1: うん、
0: はい、それで流されてしまうという事故に、救助出動しまして、
1: はい、
0: はい、そこで、非常にこう、悔しい思いをしたというのが、
1: うん、
0: 活動のきっかけになりますね。
1: なるほど。
0: はい。
1: やはりこう、消防の皆さんは、事故が起きた後に、こう、通報が来て、こう、リアクションとして、こう、助けに行く。はい、まあ、はい、まあ、もとも、そういうものなんだけれども、我々、ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは、未然防止が大事だよねっていうのを、私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
0: はい。
1: はい
0: はい、
1: 本当に、水の事故って、防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね。
1: うん、
0: 私たちは本業としてやはり火災を、はい、予防するだとか火災を消すとかっていうことがありますけど、うんうんうん、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、
1: はい、うんうん、
0: これやはりなかなかこう啓発っていうのは、
1: はい、
0: やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、うん、なかなか広がらないんですけども、
1: はい、
0: こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね、うん、
1: はい、
0: だからそれと同じで、
1: うん、
0: やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど箕輪さん言われたように、
1: うん、
0: やはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: また選択肢を持ってこういった安全措置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうふうにちょっと思いますよね、
1: うんうん、これだけ水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね、うん、
0: いや本当にそれは思いますね、
1: はい、
0: これは水辺で遊ばなくなってしまったのか水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったり、はい、または保護者の方々のこう意識だとかっていうのもあったり、うん、はい、するのかな。子どもたちが水辺に近づかなくなったことで、うん、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、はい、っていうようなことを考えながらいろいろ研究しているところです、
1: はい、うん、
0: うん、
1: はい、じゃあまた後半ではね実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい、
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、大体こう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい、
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、ライフジャケットをつけて、安全装置を、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい、
1: 例えば、冬に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、うん、着衣泳の方もですね、
0: はい、
1: 合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや本当に大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: そうですよね、うんうん、その辺はね、はい、なかなか課題が、
0: うん、
1: いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方 の, その子どもたちを育てるというカリキュラムの何、
0: はい、
1: て言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
0: はい、
1: ですけど、やはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で、先生たちとこうディスカッションしながら、
0: はい、
1: 今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、
0: はい、
1: 教育委員会の先生方、指導主事の先生方ともこう、はい、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います。やっぱり学校の授業の中に、こう、外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども。
1: はい、はい。
0: でもその難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね。そう言っていただけるとありがたいですけども、
0: うん、
1: まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
0: そんな長いんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、
0: はい、
1: 実際活動が始まったのは2011年に始めているので、
0: はい、
1: はい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、
0: ほう、
1: 例えば水俣さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持っている先生がいらっしゃれば、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、うん、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、
0: うん、
1: やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、
0: うん、
1: その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で、要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、
0: はい、
1: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
0: はい、
1: 少しずつそういった、うん、手助けをさせてもらってるところですかね。
0: で、うん、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、
1: は
0: い、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども。

0: も。
1: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですねもう引っ張っていってくれていますので、はい。
0: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
1: はい、そうですよね、うん、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
0: はい、
1: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
0: はい
1: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
0: うん
1: うん、そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで着用しましょうというようなことを書いてあった、
0: うんはいはい、
1: だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
0: うんうん、
1: 私たちも導入し始めた時に、
0: はい、
1: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
0: はい、
1: その先生からいやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよっていう話になりまして、
0: はい、
1: それで紹介していただいたのが、うん香川県のね、ライジャケットサンタ森重、日本のライジャケットサンタですね森重裕二さんですね、
0: はい、なるほど、そういうわけだったんですね。
1: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
0: はいはい、
1: はい、直接お会いして、
0: はい
1: はい、もうそれからですね肩組んで歩くって言いますか私が一方的にラブコールを送ってる感じですが
0: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うんうん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
1: ああそうですね、
0: うん、
1: なんでしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
0: はい、
1: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
0: うん
1: はい、両立させるようにですね、
0: うん、
1: 何度か、やってる感じで、ですね今、
0: うん、いやでもそうやってこうなんだろう好きでやってることというかなんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん、多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います。
1: ありがとうございます、
0: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、はい、ライフセーバーにもたくさん消防士とか、はい、いるのでやっぱりそうした
1: そうですよ ね、
0: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされている方っていうのはたくさんいると思うのでこれがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
1: ああそうですね、うんですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
0: うんうんうん、
1: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずにいろんな人とこうつながりたくて、
0: はい、
1: どんどんいろんなところに出ていって、
0: うんうん、
1: ライフセービング協会の方だとか、
0: はい、
1: あとか、ね、他の団体の方々また日赤の方だとか、
0: うんうん、
1: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
0: うんはいうん、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
1: はい、
0: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなるという傾向があります、うん、はい、大手さんからですね水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、うん、それは知識もそうですけども、
0: うん、
1: あとは水に近づくためのそのツールですとか、
0: はい、
1: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、
0: うん、
1: いろんな選択肢を持てるようにですね、
0: うんうん、
1: しておいていただくといいなと思います、うん、例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを入れておいていただけるといいなというふうに思います、
0: はい。よく言われるんですけど、私もですね、ライフジャケット必要に応じて必要なもの

0: を使ってるんですよ。
1: うん、
0: うん、うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない。うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
1: はい
0: はい、なぜか
1: すごい、
0: はい、浮くってとても大切なことだから、
1: うん、
0: うん、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね。
1: はい、
0: はい、とってもこれ大切なんですよ。
1: うん、あ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
0: はい、うん、あのよく、はい、どうぞ。
1: あ、私たちもその子どもたちを指導している中で、はい、やっぱり、うん、あの浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね。はい、うんうん、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
0: はい、
1: あと体にうんと力が入ってしまって、
0: うんうん、
1: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
0: はい、
1: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよね。
0: はい、ね、うん、あ、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
1: よ
0: くこ
1: う
0: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、うん、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
1: ああ、しないですよね。
0: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って、自分で息を止めて、自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
1: はい。
0: そう。だから、こう、心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから、考えなきゃいけないから、やっぱりちょっとしんどくなるっていうのもあるから、そう、苦し、それが苦しいっていう言葉になるんですね。はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、
1: あ、
0: はい、ぜひちょっと、はい、何かで取り入れていただければなと思います。
1: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときに
0: 良かったです。
1: 使わせてもらいたいと思います。はい、
0: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
1: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の30日でございます。はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるので、ご紹介します。
1: はい、
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして。
1: はい、
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです。うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてからスマホの音楽を流して家を出発して、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ、
1: はい、
2: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これちょっと、この番組の性質上、2週間に1回収録してるんで、多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、メールをその場で送ったら、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。どうした？
1: ちょっと1ヶ月、そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: まあね、
1: だ鮮明にその、書いてくれてるけど、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなので、これ、まあ、システムとして、その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです
1: よ。はいはいはい、
2: 瞬間というか、直後にね。
1: うん、
2: それが、1回 FM イルカの方に送られて、FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、マネージャーから僕らに来るっていう。
1: 海外から輸出したみたいな、ルートを辿ってるんです、これ。
2: その本当にアマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
2: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
1: はいはい、はい、
2: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
1: の話をしたのが1ヶ月。このラグはすいません、申し訳ないです。ありがとうございます。
2: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん。
2: はい。
1: どしどし送ってくださいね。
2: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
2: まあでも確かに細かいとか言ったけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ、4時半ってのは早いけど。
1: 確かに。
2: 朝起きて、何するかね。まあ、ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
1: 朝さ、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
2: うん。
1: 何を食べるわけ？
2: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、なんだろう、味噌汁作っといて味噌汁とか。簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな、
2: 米はもうもりもり食べてるね。
1: いや、どんぐらい、1合ぐらいいく？
2: 1合ってどんぐらいだっけ。
1: 1合だから、あの炊飯するときにカップあるじゃん、あれ1個、
2: あ、でもね、
1: もりもりが1合、
2: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その
1: 分かるわ。でも
2: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、その十字に切って、
1: はいはいはい、
2: これ結構なんか美味しくなるみたいな、あの一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
1: ああその混ぜるってことね。
2: そうそうそう、
1: 米を、はいはいはい。
2: で大体その4つに分けてるから、まあ大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね、
2: うん、
1: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
2: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
2: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
1: なるほどな。
2: うん、
1: カレーはもうレトルト。
2: レトルトだね。やっぱ作るとかは朝から、だからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: 俺なんかその、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、この月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、でパンもなんかチーズは、何、ピザトーストみたいなの食べて、
2: はいはいはい、
1: で目玉焼き焼いて、ウインナー焼いて、サラダ食って、 でコーヒーみたいな、
2: はいはいはいはい、
1: だから基本もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ
2: 確かにパンね、
1: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の。
2: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、
1: うん、
2: やっぱなんかお米の方が、
1: いや分かるよ。
2: でなんか、うん、あの小6か小5の時に、
1: うん、
2: ディベート対決で朝ごはん派かパン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
1: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよな、そうそうそう、国語かなんかで。
2: でやっぱその時にご飯派でやって、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
1: うん、
2: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
1: 腹持ちがいいとかあったもん。
2: そうで、あの一個クリティカル決めたの今でもやっぱ覚えてるけど、
1: うん、
2: そのディベートの内容、
1: うん、
2: そのなんかパン派のメリットで、
1: うん、
2: パンを食べると運動能力に、
1: うん、
2: こうなんつうのいい影響があるので、
1: うん、
2: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、
1: うん、
2: いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、うんうん、でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、
1: うん、
2: でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、
1: うん、
2: あの勝ったのよ。
1: でそのパン派ってのが俺ね。
2: あ、そうだっけ、
1: うん、パン派ってのが俺。
2: その成功体験、うん、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、
1: うん、気持ちよさ、あれそれ
2: が当たっちゃった、ビリビリしちゃったから頭の中が。
1: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
2: うん、
1: 班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと。
2: いやでもどうなんだろう、
1: ね、あとなんかそのパン派内で、うん、あの内部構造みたいなのが起こっちゃって。
2: あるよね。
1: そう、それで俺あの担任の先生にブチギレられて、もうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
2: でこれ本当、
1: うん、
2: あの使えるか分かんないけど、
1: うん、
2: そっからディベートの授業全体なんか班でやって、
1: うん、
2: その強かったやつ、
1: うん、
2: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、
1: うん、
2: で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
1: あった。
2: それのテーマ
1: 決勝戦みたいな、
2: そうそうそう、
1: うん、
2: のテーマが、
1: うん、
2: あの男がいいか女がいいかっていう。
1: なんだよそれ。
2: そう、どっちが、
1: うん、
2: あの優れているかっていう。
1: お前さそれ、
2: うん、
1: 今だったらもう完全にダメだね。
2: そう、これあのでも100年前の話なんで。
1: すいません、
2: これすいません、
1: 100年前なんで。
2: 僕らが小学校の時の話なんで、
1: そう、
2: 昭和、まあ、明治、ギリ明治とか
1: ぐらいの100年前の話なんで、
2: あの、その時はね、
1: これは、はいはいはい、そうそうそう、時代ってね、変わっていきますから。
2: そう
1: なんのフォローしてんの、これ。
2: すごかったよ、だから。
1: すごかったな、確かに。うん、
2: あの、うん、ディベート。
1: 何や、もっといいテーマあるんだと。うん、もう、申し訳ないけど。
2: うん、まあね、でもパン派に振り分けられて、そっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
1: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん、朝。そのパンは俺、その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうから、パンにしてるだけで、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
2: なるほどね。
1: ま
2: あね、でも、モーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べると、コーヒーと一緒に飲むとこう、うん、モーニング感が出て、
1: わかる。
2: それは好きだったりするのよ。
1: 俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、ホットサンドにする時とかもあるから、
2: うん、なるほどね、
1: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
2: うん、
1: この1枚をさ、うん、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
2: うん、
1: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも。
2: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
1: う
2: ん、
1: 金持ちってケチなんだよ。
2: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
1: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかな、これって。
2: でもリアルな金持ちはケチなんだ、みんな
1: 多分。俺なんか、ね、そういうの許せないの。俺なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見ると、うわー、ちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。
2: で、そのお店とかでってこと。
1: そう。
2: いや、よくないな。まあまあ、いや、それ家では作らんけどね。
1: なんかやっぱそう、
2: ね、家、店では考えなくない、別に原価がどうとかさ。
1: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあ、その海鮮の食べようみたいな。
2: なるほど、
1: ね。ウニ入ってるんだとしたら、みたいな。思っちゃうね。
2: そんな感じだったっけ、なんか。
1: ね、
2: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
1: 確かになんか。
2: 知識つけること
1: によって。お金だけ増えてくやつな。無心で働いてお金だけ増えてってるけど、みたいな。
2: でも朝最近、もう本当、あれだわ。モーニングとかでも行ってるわ、友達と。
1: もう、あ、喫茶店の
2: 喫煙とかカフェとか調べて、
1: めっちゃいいじゃん。
2: 9時とかにも入ってる、お店に休みの日に、
1: うんうん、
2: だから早め8時半とかに集まって、
1: うん、
2: もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
1: うん、それをしてるっていうことに対して、
2: ね、うん、まあ、晴れてるし、
1: わかるわ、
2: この朝に活動してる、
1: それが終わった後まだ何でもできるしね、
2: うん、
1: だ俺今日その仕事でさ、
2: うん、
1: 5時半起きだったの、
2: うん、
1: 7時に中野に行かないといけなくて、
2: うん、
1: で5時半に起きたんだけど、
2: うん、
1: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
2: うん、
1: 9時半とか寝たのよ、
2: はいはいはい、
1: で9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて、
2: ちょっと待って、なんかさ、うん、その、ちょっと最近話してることをさ、
1: いや、だから、その共感をちょっとしたかった。
2: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ、一個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
1: うん、
2: あの、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近まで、さあ、それやるまでは良さ分かんなかったんだけどさ、やってみたらまあまあ、
1: うん、
2: ちょっと分かるわって言うじゃん、うんうん、最初って。そのグラデーションで、
1: あ、その
2: このいいわって感じ
1: で。そっち側に寄ってくってね。
2: うん、一撃でなんか前からやってましたみたいなストーリーのさ。
1: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
2: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわとか言ってなんかけなして、
1: うん、
2: それ聞いた後、前から聞いてたみたいな顔で聞いてるよ。そのさ、
1: え、それダメなの？
2: 恥ずかしさってないの？
1: なんかさ、それ全然ないよ。
2: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで？
1: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それをやるのが下手なんじゃない？結構そのさ、ゼロ100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
2: かな、
1: だもう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんないけ
2: ど。最近、いや、9時半寝てんだよね、とか、こっちの話したらさ、うん、ジジイじゃん。早っとか言ってさ、
1: うん、
2: 言ってた
1: の。ジジイだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
2: うん、
1: だ実際それを今日やったら。
2: 怪しいなと思ったんだよな。その朝、9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、わ、
1: うん、
2: かるわとか言い出したから、
1: うん、あれ？いや、まあ9時はね。9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど、じゃ9時のモーニング
2: でもさ、
1: 俺も起きてるから、
2: でも最近さ、その8時に起きてでも活動は11時ぐらいからするみたいな話
1: だ。あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも8時に起きてる、
2: 9時に集まってる、もう始めてんだよモーニングを。
1: いや、それは知らないだと思う。8時にだって9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ8時に起きてんだから行こうと思えば、
2: ね、さ、行けるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない？その
1: いいえ、
2: スタンスの取り方。
1: いや、もういけるかどうか別に。9時か、あ、いいねっていう感じだから別に。うわ、いいねって。
2: あ、なるほど。
1: うん。今やらないよ。やらないけど、あ、いいね。あ、いけるわ、それ俺も。
2: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
1: うん、どういうこと？
2: なんか、うん、あの、人間と話して、その、
1: うん、
2: 日によって言ってることが違いすぎて。
1: え？
2: 日によってスタンスが違いすぎて、
1: うん、
2: その時
1: いや、だからいいじゃん、このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
2: びっくりした、なんか。
1: いや、だから思ったのよ、それを今日たまたまね。
2: いいラーメン屋みたい、温度で味変える。
1: あ、全部にこだわってるな、温度に。いや、でも、
2: いや、まあいいんだけど、ね、
1: 今日それをやって、
2: あ、なるほど、
1: ね、いいなと思った。
2: 早くない？いや、今まで、いや、そうそう、いや、俺も実はさ、っていう入りだし。
1: じゃ、だからその、12時、夜の12時に寝て、
2: うん、
1: だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ。
2: うん、
1: 寝たって、その睡眠をした時と、
2: うん、
1: 9時、夜の9時半に寝て、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの、今日。
2: いや、わかるよ。
1: それを言おうと思っただけだから、今日は。なんだか、気分の悪い。
2: もっとなんかさ、
1: うん、
2: 今まではみたいな感じで入んない？
1: だからそれが下手なんじゃない？
2: 前からみたいな顔してたその、
1: いやいやいやいやいや、違うって。たまたまね、それは。
2: なるほどね。
1: たまたまたまたまだから、そこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
2: はい。
1: そうそう。
2: はい、メールもありがとうございます。
1: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。
2: でも、あの、なんでこっちが悪いみたいな。
1: すいません、なんかこんなやつの話になっちゃって。またね、メールお待ちしますんで、
2: はい、
1: 今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ダブルグッチの生ラドン爽快。
1: ダブルグッチの
2: 生ラドン爽快。
1: フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
3: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
1: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
3: 出た X で

0: そう、めっちゃバズってて、そうなのよそうなんですよね、これ好きお願いっていう曲がで、聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
1: いや聞いてよ、X で話題になってたから。え、その X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない、そういう時って。
0: 言わないね、前から
1: 俺が見つけたみたいな、
0: うん、俺も X で知ったよそれは
1: けど、うん、バレるまでは一回、
0: そう、まあまあまあ、その知ってましたよみたいな前からねっていう、
1: は
0: い、
1: なるほどね。てかあれだね、あのこの前話したけど、
0: うん、
1: あのフルーツジッパーのかわいいラボ、
0: あ、事務所ね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は、うん、函館市出身らしいですよ。そう、
0: いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
1: いやそう
0: そうらしいですよ皆さん、だから
1: 知らなかった。
0: いや知ってた
1: 知ったかじゃんグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから。
0: え、そうなんだな。
1: これもっちゃんから聞いたのよ、あの
0: いいよもっちゃん、
1: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から、
0: うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
1: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
0: いいよもっちゃん、
1: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
0: あ、俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動
1: 早いってそのさ、同じ土俵みたいな感じでやめて。
0: めっちゃいい、俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
1: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて、その
0: 確かに何か分かる、そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
1: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その早くこう、
0: そうだね、
1: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
0: 多分どっちもだろう両者あるね、うん、
1: いやそうだからびっくりした、このルシアさん、すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、EIの人で、そうそうそう、で
0: 現役で今もやられてる、う
1: ん、紅白とか出たらしいよ。
0: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
1: る。水島美優さんっていうのかな、すごい、美優さん、
0: あ、すごいね、なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
1: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生まれた総会
0: 来るわけねえだろ
1: だからさ、
0: 俺だって来たろ、おお、モアスターのでねえ函館出身で、
1: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
0: うん、
1: もう知名度もあるというかさ。
0: いや絶対カワラボなんてそうでしょ。
1: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。
0: 確かに。
1: その
0: 最近の活動は？
1: でなんかいやライブとかやってみたいな、アリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20分ぐらいライブ出てて。
0: 絶対にやる。
1: お前ってその才能あるよね。その、うん、明らかにステージ違う人にさ、うん、あの対等に話すっていう。
0: そうそうそう。対等みたいな感じ。いや
1: これすごいんだよ。
0: 喋れるんだよ。
1: めっちゃ才能だよこれって。うん、あのそっちの方がいいんだから。へりくだるなんかよりも。
0: 確かにだって、
1: いやそうそうそう、
0: 俺らのラジオに来てんのに、
1: そう
0: なんで俺らがへりくだんないといけないの。
1: そうなんだよ。
0: こっちがのラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
1: でも小心者なんだよ。
0: そう
1: これが
0: ネックだよ。
1: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいあの小屋で
0: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら、
1: いやちょっとでも本当無理かな。ルシアさん、あのフルーツジッパーとか連れて来れない。
0: いやフルーツジッパー友達じゃねえんだぞお前。
1: 松カレー
0: 連れてサンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで、向こうが
1: じゃあこっちもサンドイッチマン出てくるから。
0: そんなに来ないだろ簡単には。
1: 松カレー無理。
0: 松カレー来ないって。フル、いや俺はマナフィー来てほしいけど。
1: マナフィーね、
0: うん、
1: キャンディーチューンとかは。
0: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
1: でオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん、その無理やりにでも。
0: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよマジ一番嫌かも自分が売れてたら。
1: あ本当
0: 一番今忙しいのにって思う。
1: なんとかね、
0: 知らない芸人の
1: ルシアさん、
0: 確かにね。
1: でもまあ若すぎる、まだ18歳とかだから、だから
0: 卒業したて、
1: うん、多分
0: めちゃくちゃすごいな。
1: で2007年生まれとか、やっぱあの才能ある年下嫌いじゃん。
0: 嫌い。18歳。
1: そう、
0: 一番ダメだもん
1: で才能あるから、
0: うん、誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん
1: で、意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん、結構その
0: まあちょっと上だね、
1: 苦労人というか。
0: あ、まあまあ確かに下積みも長いし。
1: そうそう、だからそのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
0: う
1: ん、
0: マッチで。そう緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
1: 才能ある年下として、
0: うん、
1: いいとこ見せ
0: ない。才能ある年上は大丈夫
1: なるほどね。
0: もう山ほど合ってるし別に。
1: まあね、
0: うん、
1: いやいや楽しみだけど。
0: 確かにこれね、オーディションとかで受かったのかな。
1: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、そのなんていうの、
0: 研究生的な感じで。ああそうなんだ、うん、
1: すごいよ。
0: すごい、だからもうこっから
1: 未来しかない。
0: 結構だって今カワラボってさ、フルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
1: 詳しいな。まあね、
0: そう
1: 確かに、
0: なんか漏れなくバランスよく今言ってて、
1: うん、怖いもんなしよあの事務所今。
0: すごいよなこの勢い。
1: だから本当にグレープの若手何組かもバズらされねんじゃないあの事務所だったら。
0: 確かにねだからそのプロデュース力とかも
1: そう多分
0: めちゃくちゃ評価されてるから、
1: よう見る力がやばいんだと思う。
0: うん、結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像をもう編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
1: なるほど、
0: ね、ライブのその曲、新曲の様子とかを。
1: へえ、
0: このやっぱフットワークの軽さはすごいよねやっぱり
1: 研究家が。
0: ああすごいなと思って
1: なるほどね、うん、確かにね、
0: とかもね思いましたけど。よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか
1: いやいやいや来ないよそんな
0: ということで、ここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
1: そんな時間なかった。
0: そう本当になくて俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから
1: ああなるほどね。
0: そうそうそう、ということでメール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

ゴーゴーゴーひろみ。こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も。今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました555ひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、郷さんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いします、といただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー19

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそばに。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ひろみ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から、そこにいてくれ。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから、見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

with tomorrow noon, or at 9 o'clock, the 5th of June. But baby, baby,

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
1: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
4: 津山も一緒だよ。
5: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。
6: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。
1: カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組は奈良津 FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は家入レオのアルバムレオを選んでみました。福岡県出身のシンガーソングライター家入レオによる2012年リリースのファーストアルバムで、10代の繊細で傷つきやすい心と自分自身を信じようとする強い気持ちが入り混じったピュアなメッセージが楽しめる一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、ふれあい、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライター宇井です。僕宇井の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。

今日は家入レオのアルバムレオの中からサブリナ、シャイン、君だけ、フェイクラブ、ハロー、ミスター、リンダをお届けしました。強い意志を宿した瞳と凛とした中に切なさも感じさせるシンガーソングライター家入レオによる2012年リリースの、当時現役高校生だった彼女のファーストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。本高

ターズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
3: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
2: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
4: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
3: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
2: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
4: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
2: お待ちしてます。
5: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとうなあが
5: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャップレゼンツ
5: ラジオで
2: 遊ぼうで、放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
5: ポッドキャスト配信もあります。
6: おはいごんだ。
7: おはいごんよ。
8: 待ちなさい、みんなを配合させて許せない。
6: な、
8: 土曜はオンハイゴンで島根情報やエンタメを喰らいなさい。
6: やられた、土曜はオンハイゴン、オンハイゴンすぎる。
7: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオンハイゴン2時間生放送。
9: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
10: ドローズ FM。
11: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。6月3日水曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今朝は雲が広がり、どんよりとした印象ですね。今日のお天気を見ていきましょう。今朝4時35分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は台風6号や湿った空気の影響で曇り、昼前まで雨が降る見込みです。降水確率は午前 50%、午後 40%、日中の予想最高気温は25度、昨日と同じくらいで夏日になる見込みです。注意報です。現在、県西部全域に強風注意報が発表されています。鳥取県では強風に注意してください。さて、現在県西部全域には強風注意報が発表されています。車の運転をする際は強風でハンドルを取られる可能性があります。いつも以上に慎重な運転を心がけましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: るとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: セパレータ、土佐橋から生まれたこの一枚に

0: 世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度志向業。
1: 今回の米子高専知的セミナーは、私たちが暮らすこの鳥取県でどんな文学の文化が芽生えたのかを考えます。6日から放送です。
2: 今回のぐるぐる中四国は、日本三大蜜城の一つ高松城においでませ。復元された桜御門や飛雲閣などを巡ります。お楽しみに。米子の町のカルチャースクール、中海コムコムスクエア、夏の定期講座の受講生募集中。やってみたいを始める多彩なラインナップ。中海テレビ加入者様には割引特典も。詳しくは中海コムコムスクエアホームページをチェック。
3: 時刻は6時33分です。タナズ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は8時まで番組を聞くことができます。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからタナズ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころです。6時50分ごろ、7時20分ごろからは本の週刊ランキングのコーナーがあります。ぜひご覧ください。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分ごろまで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。6月1日から7日までは第68回水道週間です。ということで、こちらのなぞなぞにしました。水道管から聞こえた楽器ってなんだという問題です。選択肢はこちらです。1リコーダー、2太鼓、3トロンボーン、4木琴。1つ選んでお答えください。今日はデータ放送の画面でヒントを見ることができます。ぜひ参考にしてください。6月のプレゼントはこちらです。
4: 道の駅奥大山で販売されている商品を詰め合わせたセットです。奥大山産原木椎茸を使用しただし醤油と椎茸ごまどれ奥大山、甲府町にある大岩酒造本店の酒粕を使用し、お酒の香る生地であんこを包み込んだ奥大山酒まんじゅう、そして奥大山産ブルーベリーを 100% 使用した濃厚で贅沢な味わいの奥大山ブルーベリージャム、こちらを3名様にプレゼントします。山陰に17店舗を展開するごっつぉ辛くグループの食事券です。米子市内のグループ店ごっつぉラーメン、ラーメン屋辛く、横浜家系ラーメン吉岡屋、東京まぜそば麺屋祭り、肉ごっつぉの5店舗でお使いいただける食事券2000円分を5名様にプレゼントします。くるくるプッシュトイおっとりエリーです。くるりんまつげとレトロなチェック柄の耳がかわいいゾウのプッシュトイです。丸みのあるゆったりとしたフォルムで、動かすと耳が回転してお尻をぴょこぴょこ上下させて歩きます。鼻をゆらゆらと揺らす姿に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。暑くなるこれからの時期に嬉しい大風量ネックファンです。左右と後方からパワフルな風が吹き、首元を急速に涼しくします。柔らかな樹脂素材なので着脱もストレスフリー。こちらを2名様にプレゼントします。
3: クイズの参加方法です。リモコンの d

ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大山方面の様子です。今日は大山は隠れて確認することができません。境港市境水道方面です。こちらは厚い雲が広がり日差しが届いていません。愛王寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。木が風で大きく揺れている様子が見られます。南部町鳥取花回廊です。こちら雨が降っている様子が見られます。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は台風6号や湿った空気の影響で曇り、昼前まで雨が降る見込みです。降水確率は午前 50%、午後 40%、 日中の予想最高気温は25度、昨日と同じくらいで夏日になる見込みです。注意報です。台風6号は鳥取県からは遠ざかっていますが、現在県西部全域に強風注意報が発表されています。鳥取県では強風に注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時52分、日の入りは午後7時18分です。今日の紫外線の値は4、中程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で7マイクログラム、境港市政道町で5マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前までは雨が降る見込みですが、昼過ぎからは曇りに変わる予報です。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は台風6号は紀伊半島南岸を通過し、日中に関東の南岸付近を進んだ後、東の海上へと進む予想です。西日本は朝まで大雨に注意が必要ですが、日中は次第に回復する見込みです。西日本の最低気温は20度から22度くらい、最高気温は25度から29度くらいと蒸し暑い1日になりそうです。続いて明日4日木曜日から9日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は台風6号は本州の東の海上に達し、温帯低気圧に変わる見込みです。変わって大陸から低気圧や前線が進んでくるでしょう。5日金曜日と6日土曜日は南の海上に停滞する梅雨前線や低気圧の影響で、西日本から東北にかけて雲が多くなるでしょう。7日日曜日は熱帯由来の低気圧が北上し、南西諸島に近づく見込みです。8日月曜日は
低気圧は本州の

南岸を東に進む見込みです。全国的に雲が多く、どんよりとした空模様になるでしょう。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日お天気が回復し、晴れる時間帯がありそうです。最高気温は24度、最低気温は20度の予想です。5日金曜日は曇りの予報。週末6日土曜日、曇りマーク出ていますが、次第にお天気回復し晴れる予報となっています。6日土曜日は最高気温が27度、最低気温が19度の予想です。7日日曜日は曇りの予報となっています。続いて境港市です。境港市も明日は晴れマークが出ています。最高気温は24度、最低気温は20度の予想です。5日金曜日曇りの予報となっています。週末6日土曜日は曇りからお天気回復し、次第に晴れる予報となっています。最高気温は27度、最低気温は19度の予想です。おしまいに日南町です。日南町も明日は晴れる時間帯がありそうです。最高気温は28度、最低気温は16度の予想です。週末6日土曜日、晴れる時間帯ありそうです。最高気温は27度、最低気温は15度の予想です。7日日曜日は曇りの予報となっています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに米子島夜間通行止めのお知らせです。米子インターチェンジから蒜山インターチェンジにおいて、12日金曜日まで午後8時から翌朝6時までの間、通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、日枝荘方面に向かう車、この時間帯はスムーズに走行している様子が確認できます。国道431号福米西小学校北口交差点付近、欅通りです。日枝荘方面に向かう車、信号待ちのためでしょうか、停車している様子が見られます。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。今信号が変わり、動き出した様子が確認できます。国道9号米子市公会堂前交差点です。こちらも順調に走行している様子が見られます。木や上りが風で大きく揺れている様子が見られます。ハンドルを取られないよう注意して運転するようにしましょう。国道9号近海団地石入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯から交通量が多くなっています。かわって国道9号飯田町交差点です。しっかりと車間距離を空けて走行している様子が見られます。路面が雨で濡れている様子も見られます。スピードを控えるようにお願いします。続いて ANA の運行情報です。羽田発午前6時55分、午前9時、午前11時

7時50分、そして米子発午前7時20分、午前8時50分、午前11時の便が台風のため欠航となっています。

0: 積がわずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。こちらも今日は午前中の便、台風の影響で欠航となっていますが、午後からの便は全席余裕があります。明日は午前9時の便が満席、午前11時50分、午後3時10分、午後6時、午後8時の便は残り席がわずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。米子発、インチョン発ともに8日月曜日までの便は全席余裕があります。JR の運行情報です。昨日東京発のサンライズ出雲は台風のため運転が取りやめとなっています。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスはすべて通常通りで運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日から始まるイベントです。JU 米子高島屋で今日から国広富幸絵画展が開かれます。高次元に存在する自分自身をテーマに描いている俳優国広富幸さんがインスピレーションをダイナミックに力強く表現しています。作品展の期間は6月8日まで、時間は午前10時から午後6時までです。米子市立町にある日の出湯で水曜夜市が開催されます。今回は米粉パンや発芽玄米揚げおにぎり、リフレクソロジーなど癒しのマルシェも開かれます。時間は午後3時30分から7時30分までです。続いて6日土曜日から開かれるイベントです。米子市在住の影里和夫さんの写真展が大仙自然歴史館で開催されます。鳥取県をはじめ近隣の各県で撮影された希少植物の花をご覧いただけます。今月21日まで開かれます。おしまいに7日日曜日に行われるイベントです。6月4日から始まった歯と口の健康週間に合わせて、鳥取県西部歯科保健センターで歯と口の健康週間フェアが開かれます。歯科検診やフッ素塗布のコーナー、歯科技工士や歯科衛生士のお仕事体験などをすることができます。この機会に歯と口の健康について考えてみませんか。時間は午前9時から11時30分まで行われます。甲府町の道の駅奥大仙では初夏の奥大仙甲府祭りが開催されます。大仙おこわをはじめキッチンカーや屋台による多彩なグルメを味わえます。働く車も大集合。ソフトクリーム20分間食べ放題やスタンプラリーなど盛りだくさんのイベントです。時間は午前10時から午後2時までです。
0: 以上、イベント情報でした。時刻は6時52分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: セパレータ、土佐橋から生まれたこの一枚に世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度志向業。
7: 今回の米子高専知的セミナーは、私たちが暮らすこの鳥取県でどんな文学の文化が

0: 芽えたのかを考えます。6日から放送です。
1: 今回のぐるぐる中四国は日本三大蜜城の一つ高松城においでませ。復元された桜御門や飛雲閣などを巡ります。お楽しみに。
2: 時刻は6時53分です。さて今日もモーニングクイズを開催しています。今日はなぞなぞです。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては本の週刊ランキングのコーナーです。毎週水曜日は米子市上福原にありますブックヤードに協力していただき、毎週さまざまなジャンルのランキングを紹介しています。今週はどんなジャンルの本がランクインしているのか見ていきましょう。
3: 毎月第1週は総合ランキング、第2週はライトノベル・コミックランキング、第3週は文庫ランキング、第4週と第5週はテーマ別ランキングをご紹介します。今週は第1週ということで総合ランキングです。それではランキングを見ていきましょう。5位、武田鉄矢、花咲けじいさん、人生後半の教科書。4位、堀田修吾、ハーバード、スタンフォード、オックスフォード、科学的に証明されたすごい習慣大百科。3位、浅井亮、イン・ザ・メガ・チャーチ。2位、ブレット・リンゼー、100日後に英語がものになる、1日10分ネイティブ英語書き写し。1位、杉山京子、フンヌの人、母佐藤愛子のかけらでした。続いてブックヤードスタッフによるおすすめの本をご紹介します。雨露山鳥著、リドラ企画、オジドー絵、タイトル謎解き怪盗団シュロス1、秘密の怪盗デビュー。松丸亮吾さんが代表を務める謎解きクリエイター集団リドラが送る新感覚の謎解き児童書です。学校で起きる物語を追いながら全部で9つある謎解きに挑戦しよう。全漢字振り仮名付きでイラストもたっぷりあるので小学校低学年でも安心して読めて、ぐいぐい物語に引き込まれます。そして読んでいくうちに謎解きを作れるようになるおまけ付き。読む、解くだけでなく作る楽しさまで体験できる一冊です。
2: 以上本の週刊ランキングのコーナーでした。この後7時20分頃からも放送する予定です。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは園児が苗植え、5分間クリニックなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
4: ふらりほろ酔い地元酒、今回は出汁にこだわりを持つお店とカニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分、放送中です。ぜひご覧ください。
2: ふらりほろ酔い地元酒は午後6時30分から午後9時30分から放送します。ぜひご覧ください。続いては中海東港パークのコーナーです。関係というタイトルで米子の羊さんからいただきました。境夢港ターミナルに寄港したクルーズ船イースタンビーナスを航空自衛隊の C2 輸送機が歓迎飛行をしているかのようにイースタンビーナスの近くを通過していきましたとコメントいただいています。クルーズ船と C2 輸送機のコラボレーションですね。

0: なかなか同時に見ることができないので貴重ですよね。クルーズ船は次回は6日の土曜日にアイランドスカイが寄港する予定だそうです。いつも投稿いただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は台風6号や湿った空気の影響で曇り、昼前までは雨が降る見込みです。雨具を忘れずにお出かけください。また現在県西部全域には強風注意報が発表されています。鳥取県では強風に注意してください。それではそろそろお出かけの方もいらっしゃると思います。強風に気をつけて今日もいってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA
5: セパレータ。土佐町から生まれたこの一枚に世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度志向業。
6: 今回の米子高専知的セミナーは、私たちが暮らすこの鳥取県でどんな文学の文化が芽生えたのかを考えます。6日から放送です。
7: 今回のぐるぐる中四国は、日本三大水城の一つ高松城においでませ。復元された桜御門や飛雲閣などを巡ります。お楽しみに。
0: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。6月3日水曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて気象庁が発表する防災気象情報が先月29日から新しくなり話題になりましたよね。どんな風に変わったのか、大きな拡張についてウェザーニュースの情報を参考にピックアップしてお伝えします。一つ目は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の警報・注意報は、警報と特別警報の間に危険警報が新設されるようになりました。2つ目は情報名にレベル表示がつくようになりました。ここで大切なのはレベル4危険警報のうちに、危険な場所からは必ず避難するということです。レベル5特別警報はすでに安全な避難ができず、命が危険な状況となっている場合に発表されます。このためレベル4危険警報のうちに、危険な場所から全員避難することが必要です。またレベル3警報では、避難に時間がかかる高齢者などはこの段階で危険な場所から避難する必要があります。高齢者以外の方も必要に応じて避難の準備や自主避難を行うように呼びかけています。ぜひ今後の気象情報を注意して見ていくようにしましょう。続いて今日の見どころを紹介します。この後7時20分頃からは本の週刊ランキングのコーナーがあります。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。6月1日から7日までは第68回水道週間です。ということでこちらのなぞなぞにしました。水道管から聞こえた楽器ってなんだという問題です。選択肢はこちらです。1リコーダー、2太鼓、3トロンボーン、4木琴。一つ選んでお答えください。今日はデータ放送の画面でヒントを見ることができます。ぜひ参考にしてください。6月のプレゼントを紹介します。
8: 道の駅奥大山で販売されている商品を

0: 詰め合わせたセットです。奥大仙産原木しいたけを使用しただし醤油としいたけごまどれ奥大仙、甲府町にある大岩酒造本店の酒粕を使用し、お酒の香る生地であんこを包み込んだ奥大仙酒まんじゅう、そして奥大仙産ブルーベリーを 100% 使用した濃厚で贅沢な味わいの奥大仙ブルーベリージャム、こちらを3名様にプレゼントします。山陰に17店舗を展開するごっつぉからくグループの食事券です。米子市内のグループ店ごっつぉラーメン、ラーメン屋からく、横浜家系ラーメン吉岡屋、東京まぜそば麺屋祭り、肉ごっつぉの5店舗でお使いいただける食事券2000円分を5名様にプレゼントします。くるくるプッシュトイおっとりエリーです。くるりんまつげとレトロなチェック柄の耳がかわいいゾウのプッシュトイです。丸みのあるゆったりとしたフォルムで、動かすと耳が回転してお尻をぴょこぴょこ上下させて歩きます。鼻をゆらゆらと揺らす姿に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。暑くなるこれからの時期に嬉しい大風量ネックファンです。左右と後方からパワフルな風が吹き、首元を急速に涼しくします。柔らかな樹脂素材なので着脱もストレスフリー。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯も大仙は雲に覆われて隠れています。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。現在も木が風で大きく揺れている様子が見られます。江島大橋方面です。今日は江島大橋はうっすらと見ることができます。後ろの山々は見ることができません。南部町鳥取花回廊です。現在雨が降っている様子が見られます。視界が悪そうですね。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は台風6号や湿った空気の影響で曇り、昼前まで雨が降る見込みです。降水確率は午前 50%、午後 40%、 日中の予想最高気温は25度、昨日と同じくらいで夏日になる見込みです。注意報です。台風6号は鳥取県からは遠ざかっていますが、現在県西部全域に強風注意報が発表されています。鳥取県では強風に注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時52分、日の入りは午後7時18分です。今日の紫外線の値は4、中程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、 日焼け止めや帽子で

0: 対策を行いましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で7マイクログラム、境港市政道町で5マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前までは雨が降る見込みですが、昼過ぎからは曇りに変わる予報です。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は台風6号は紀伊半島南岸を通過し、日中に関東の南岸付近を進んだ後、東の海上へと進む予想です。西日本は朝まで大雨に注意が必要ですが、日中は次第に回復する見込みです。西日本の最低気温は20度から22度くらい、最高気温は25度から29度くらいと蒸し暑い一日となりそうです。続いて明日4日木曜日から9日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は台風6号は本州の東の海上に達し、温帯低気圧に変わる見込みです。変わって大陸から低気圧や前線が進んでくるでしょう。5日金曜日と6日土曜日は南の海上に停滞する梅雨前線や低気圧の影響で、西日本から東北にかけて雲が多くなるでしょう。7日日曜日は熱帯由来の低気圧が北上し、南西諸島に近づく見込みです。8日月曜日は低気圧は本州の南岸を東に進む見込みです。全国的に雲が多く、どんよりとした空模様になりそうです。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は夜の初め頃までは傘マーク出ていますが、夜遅くは曇りに変わる見込みです。境港市比江津村は昼過ぎまでは傘マーク並んでいますが、夕方からは曇りに変わる見込みです。続いて大山町、南部町、伯耆町です。大山町と伯耆町は夜の初め頃までは雨の降る予報となっていますが、夜遅くは曇り空に変わる予報です。南部町は1日を通して雨の予報となっています。続いて日南町、日野町、甲府町です。日南町と日野町は1日を通して雨の予報となっています。甲府町は夜の初め頃までは傘マーク並んでいますが、夜遅くは曇りに変わる予報です。ではここで日南町のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は日南町役場の荒金太郎さんとお電話がつながっています。荒金さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まず日南町、今のお天気はいかがでしょうか。
1: はい、今天気はですね、先ほどまで雨が降ってたんですけども、雨は今ちょうど上がっていて、ただ結構ね、風がやっぱり強いですね。昨日からずっと激しめの雨とですね、強い風が吹いててですね、町内でもいくつかケーブルに木が倒れかかるような場所もあったぐらい風が強かったですね。はい、
0: 現在は
1: 今ね、手元で16度ですね。半袖だと割と、はい、あ、寒いなっていう感じですね。
0: 今日は少しやはり日差しが届いてないせいか、ひんやりと

0: 印象でしたね。
1: はいはいはい、そうですね、ここ数日ね暖かかったんですけど、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 今日は日南町は最高気温22度を予想していますので、そこまで気温は上がらない予報となっていますね。
1: そうですね、そうですね、はい、日南町でもねやっぱ夏は30度ぐらいまでね、6月でも30度ぐらいまである日がありますので、まあ、そう考えたら今日は少し肌寒い一日かなというふうに思いますが、はい、
0: そうですね、羽織物などがあると良さそうですね。
1: そうですね、
0: はい、では荒金さん、お知らせもいただいてもよろしいですか。
1: はい、はい、ありがとうございます。日南町のですね、日南町総合文化センターというのがあるんですが、今年、はい、開館30周年を迎えることになりました。で、年間通じてですね、30周年記念イベントというのをやっているんですけれども、ちょうど今、日南町総合文化センターの美術館の中でですね、宮武真澄さんの心のふるさと人形展というのを開催しております。宮武さんは北海道在住なんですけれども、まあ、全国で展覧会をされていらっしゃってですね、はい、まあ、今令和の時代なんですが、本当に昭和の懐かしい風景がこの人形を通じて思い出されるような、ちょっとほっとするですね、展覧会になっております。で、今週末6月7日までの開催なんですが、
0: はい、
1: 30周年の記念イベントということで、6月の5日、あさってですか、6月5日金曜日はですね、通常入館料が1000円するイベントなんですが、無料開放デーということで、無料でご参加をいただけることになっております、はい、と合わせてですね、総合文化センターの30周年の、今回記念のロゴマークというのをですね、制作いたしました、はい、大山町にお住まいの朝倉光平さんにデザインをしていただいたんですが、そのロゴのお披露目の回とですね、あとそのロゴマークが入ったオリジナルのエコバッグ、トートバッグをですね、これ6月5日の10時から先着50名なんですが、配布をさせていただくようにしておりますので、ぜひご来場いただければありがたいなと思っておりますし、合わせて最後の6月7日の日曜日、宮武さんご自身がですね、日南町にお越しいただいて、10時からと14時から2回ですね、直接宮武さんご本人から作品の展示もお話もいただけるようにしておりますので、こちらもぜひお越しいただければ嬉しいなと思います。
0: はい、たくさんお知らせをいただきありがとうございます。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: 今朝は荒金太郎さんにお話を伺いました。荒金さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 続いて各地の週間天気を見ていきます。まずは日南町です。日南町は明日晴れる時間帯がありそうです。最高気温28度を予想しています。続いて米子市です。米子市も明日は晴れマークが出ています。最高気温24度の予想です。おしまいに境港市です。境港市も明日は晴れて最高気温24度を予想しています。以上、県西部の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに米子道夜間通行止めのお知らせです。米子インターチェンジから蒜山インターチェンジにおいて12日金曜日まで午後8時から翌朝6時までの間通行止めになります。続いて道路の様子です。国道431号山陰労災病院付近です。この時間帯交通量が多くなってきている様子が見られます。内浜産業道路下水処理場付近です。こちらはスムーズに走行しています。国道9号くずも交差点付近です。日野川方面、境港市方面に向かう車、交通量多くなっています。

0: 国道181号西部総合事務所付近です。米子市公会堂方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、長い列が確認できます。混雑しています。変わって国道9号飯田町交差点です。交差点にゆっくりと進んでいく様子が見られます。雨も降っています。安全運転をお願いします。続いて ANA の運行情報です。台風のため羽田発午前中の便、米子発も午前中の便が欠航となっています。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は、午後の便は全便余裕があります。代わって羽田発米子行きです。こちらも午後の便は全便余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。米子発インチョン発ともに8日月曜日までは全便余裕があります。JR の運行情報です。昨日東京発のサンライズ出雲は台風のため運転が取りやめとなっています。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。今日は全便通常通り運行しています。沖木線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: セパレータ、土佐橋から生まれたこの一枚に世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度志向業。
6: 今回の米子高専知的セミナーは、私たちが暮らすこの鳥取県でどんな文学の文化が芽生えたのかを考えます。6日から放送です。
7: 今回のぐるぐる中四国は、日本三大水城の一つ高松城においでませ。復元された桜御門や飛雲閣などを巡ります。お楽しみに。
0: 時刻はまもなく7時22分です。続いては本の週刊ランキングのコーナーです。毎週水曜日は米子市上福原にあるブックヤードに協力していただき、毎週さまざまなジャンルのランキングを紹介しています。今週はどんなジャンルの本がランクインしているのか見ていきましょう。
8: 毎月第1週は総合ランキング、第2週はライトノベル・コミックランキング、第3週は文庫ランキング、第4週と第5週はテーマ別ランキングをご紹介します。今週は第1週ということで総合ランキングです。それではランキングを見ていきましょう。5位、武田鉄矢、花咲爺さん、人生後半の教科書。4位、堀田修吾、ハーバード、スタンフォード、オックスフォード、

0: 科学的に証明されたすごい習慣大百科。3位浅井亮インザメガチャーチ。2位ブレッドリンゼー100日後に英語がものになる1日10分ネイティブ英語書き写し。1位杉山京子フンヌの人母佐藤愛子のかけらでした。続いてブックヤードスタッフによるおすすめの本をご紹介します。雨露山鳥著リドラ企画オジドー絵タイトル謎解き怪盗団シュロス1秘密の怪盗デビュー。松丸亮吾さんが代表を務める謎解きクリエイター集団リドラが送る新感覚の謎解き児童書です。学校で起きる物語を追いながら全部で9つある謎解きに挑戦しよう。全漢字振り仮名付きでイラストもたっぷりあるので小学校低学年でも安心して読めてぐいぐい物語に引き込まれます。そして読んでいくうちに謎解きを作れるようになるおまけ付き。読む、解くだけでなく作る楽しさまで体験できる一冊です。
1: 以上本の週間ランキングのコーナーでした。続いてはイベント情報です。
0: はじめに今日から始まるイベントです。 JU 米子高島屋で今日から国広富幸絵画展が開かれます。高次元に存在する自分自身をテーマに描いている俳優国広富幸さんがインスピレーションをダイナミックに力強く表現しています。作品展の期間は6月8日まで。時間は午前10時から午後6時までです。米子市立町にある日の出湯で水曜夜市が開催されます。今回は米粉パンや発芽玄米揚げおにぎりリフレクソロジーなど癒しのマルシェも開かれます。時間は午後3時30分から7時30分までです。続いて6日土曜日から開かれるイベントです。米子市在住の影里和夫さんの写真展が大仙自然歴史館で開催されます。鳥取県をはじめ近隣の各県で撮影された希少植物の花をご覧いただけます。今月21日まで開かれます。おしまいに7日日曜日に行われるイベントです。6月4日から始まった歯と口の健康週間に合わせて鳥取県西部歯科保健センターで歯と口の健康週間フェアが開かれます。歯科検診やフッ素塗布のコーナー、歯科技工士や歯科衛生士のお仕事体験などをすることができます。この機会に歯と口の健康について考えてみませんか。時間は午前9時から11時30分まで行われます。甲府町の道の駅奥大仙では初夏の奥大仙甲府祭りが開催されます。大仙おこわをはじめキッチンカーや屋台による多彩なグルメを味わえます。働く車も大集合。ソフトクリーム20分間食べ放題やスタンプラリーなど盛りだくさんのイベントです。時間は午前10時から午後2時までです。
1: 以上イベント情報でした。続いては今日夕方のコムコムスタジオの項目をご紹介します。ニュースではご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いては中海東港パークのコーナーです。米子市民球場からの凱旋というタイトルで米子の桃太郎さんからいただきました。

0: 開催された広島東洋カープ対阪神タイガースのファーム公式戦を観戦しました。晴天で雲一つなく爽やかな風が吹き抜ける米子市民球場から見た大戦ですとコメントいただいています。天候にも恵まれて多くの人が訪れたそうですね。青空も12年ぶりの試合を喜んでいるように見えます。爽やかな一枚をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は台風6号や湿った空気の影響で曇り、明日昼前までは雨が降る見込みです。雨具を忘れずにお出かけください。それでは皆さん今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: セパレータ、土佐橋から生まれたこの一枚に世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度志向業。
6: 今回の米子高専知的セミナーは、私たちが暮らすこの鳥取県でどんな文学の文化が芽生えたのかを考えます。6日から放送です。
7: 今回のぐるぐる中四国は日本三大蜜城の一つ高松城においでませ。復元された桜御門や飛雲閣などを巡ります。お楽しみに。
0: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、奈良 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。6月3日水曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて気象庁が発表する防災気象情報が先月29日から新しくなり話題になりましたよね。どんな風に変わったのか、大きな特徴についてウェザーニュースの情報を参考にピックアップしてご紹介します。一つ目は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の警報・注意報は警報と特別警報の間に危険警報が新設されるようになりました。2つ目は情報名にレベル表示がつくようになりました。大切なのはレベル4危険警報のうちに危険な場所からは必ず避難するということです。レベル5特別警報はすでに安全な避難ができず命が危険な状況となっている場合に発表されます。このためレベル4危険警報のうちに危険な場所から全員避難することが必要です。またレベル3警報では避難に時間がかかる高齢者などはこの段階で危険な場所から避難する必要があります。高齢者以外の人も必要に応じて避難の準備や自主避難を行うように呼びかけています。ぜひ参考にしてください。さてモーニングクイズの正解発表の時間となりましたので回答をしていきましょう。今日の問題はこちらでした。水道管から聞こえた楽器ってなんだというなぞなぞでした。選択肢はこちらでした。1リコーダー、2太鼓、3トロンボーン、4木琴。さて正解は4の木琴でした。なぞなぞでしたので解説していきます。まずは水道管を水道管に変換します。そして1週間の曜日を並べて見てみると水と土の間には木金がありますよね。木金、木金ということで木金が正解でした。水道週間は毎年6月1日から7日まで水道について理解を深めるために設けられた週間です。普段当たり前に使っている水のありがたみを見直し

節水についても考えていきたいですね。ちなみに米子市の水道は今年で100周年を迎えるということで、山陰歴史館では米子の水と人の歴史を振り返る特別展示が行われています。さて皆さん正解しましたでしょうか。また明日も皆さんからのチャレンジをお待ちしています。以上モーニングクイズのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大山方面の様子です。路面が雨で濡れている様子が見られます。大山は確認することができません。続いて境港市境水道方面の様子です。こちらはどんよりとしていますね。南部町鳥取花回廊です。雨が降っている様子が見られます。木が風で揺れている様子も確認できます。中海テレビ放送前産業道路の様子です。こちらも情報カメラに雨粒がついている様子が見られます。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は台風6号や湿った空気の影響で曇り、昼前まで雨が降る見込みです。降水確率は午前 50%、 午後 40%、 日中の予想最高気温は25度、昨日と同じくらいで夏日になる見込みです。注意報です。現在鳥取県から台風6号は遠ざかっていますが、県西部全域には強風注意報が発表されています。鳥取県では強風に注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時52分、日の入りは午後7時18分です。今日の紫外線の値は4、10程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で7マイクログラム、境港市青銅町で5マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前までは雨が降る見込みですが、昼過ぎからは曇りに変わる予報です。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は台風6号は紀伊半島南岸を通過し、日中に関東の南岸付近を進んだ後、東の海上へと進む予想です。西日本は朝まで大雨に注意が必要ですが、日中は次第に回復する見込みです。最低気温は20度から22度くらい、最高気温は25度から29度くらいと蒸し暑い一日となりそうです。続いて明日4日木曜日から9日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は台風6号は本州の東の海上に達し、温帯低気圧に変わる見込みです。変わって大陸から低気圧や前線が進んでくるでしょう。5日金曜日と6日土曜日は南の海上に停滞する梅雨前線や低気圧の影響で、西日本から東

北にかけて雲が多くなるでしょう。7日日曜日は熱帯由来の低気圧が北上し、南西諸島に近づく見込みです。8日月曜日は低気圧は本州の南岸を東に進む見込みです。全国的に雲が多く、どんよりとした空模様になりそうです。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比江津村です。米子市は夜の初め頃まで傘マーク並んでいますが、夜遅くは曇りに変わる見込みです。境港市、比江津村は昼過ぎまでは雨の予報ですが、夕方からは雨は止み曇りに変わる予報です。続いて大山町、南部町、伯耆町です。大山町と伯耆町は夜の初め頃までは雨の予報ですが、夜遅くは曇りになる予報です。南部町は1日を通して雨の予報となっています。続いて日南町、日野町、甲府町です。日南町と日野町は1日を通して雨となりそうです。甲府町は夜の初め頃までは雨、夜遅くは曇りに変わる予報です。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日晴れマーク出ています。最高気温は24度、最低気温は20度の予想です。続いて境港市です。境港市も明日は晴れる時間帯ありそうです。最高気温は24度、最低気温は20度の予想です。おしまいに日南町です。日南町も明日はお天気回復し晴れる予報となっています。最高気温は28度、最低気温は16度の予想です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに米子道夜間通行止めのお知らせです。米子インターチェンジから蒜山インターチェンジにおいて12日金曜日まで午後8時から翌朝6時までの間通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比江津村方面に向かう車、交通量が多くなっています。しっかりと車間距離を空けて走行するようにしましょう。続いて産業道路の様子です。境港市方面、和光前交差点方面に向かう車、交通量が多くなっています。内浜産業道路、下水処理場付近です。米子港方面に向かう車、順調に走行している様子が見られます。内浜産業道路、鴨町2丁目交差点付近です。米子駅方面、米子港方面に向かう車、交通量が多くなっています。国道181号安養寺橋です。米子市街地方面に向かう車、信号が変わり動き出しました。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車はこの時間帯も混雑しています。

0: で国道9号飯田町交差点です。安来市方面に向かう車がゆっくりと交差点を進んでいく様子が確認できます。現在も雨が降っているようです。車間距離をしっかり空けるなど安全運転をお願いします。続いて ANA の運行情報です。羽田発午前6時55分、午前9時、午前11時50分の便、そして米子発午前7時20分、午前8時50分、午前11時の便は台風のため欠航となりました。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日は午前中の便は欠航となりましたが、午後の便は全便余裕があります。代わって羽田発米子行きです。こちらも今日の便、午前中の便は台風のため欠航となっていますが、午後の便は全席余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発、インチョン発ともに8日月曜日までは全便余裕があります。 JR の運行情報です。昨日東京発のサンライズ出雲は台風のため運転が取りやめとなっています。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。今日は全便通常通り運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに、今日から始まるイベントです。 JU 米子高島屋で今日から国広富幸絵画展が開かれます。高次元に存在する自分自身をテーマに描いている俳優国広富幸さんが、インスピレーションをダイナミックに力強く表現しています。作品展の期間は6月8日まで。時間は午前10時から午後6時までです。米子市立町にある日の出湯で水曜夜市が開催されます。今回は米粉パンや発芽玄米揚げおにぎり、リフレクソロジーなど癒しのマルシェも開かれます。時間は午後3時30分から7時30分までです。続いて6日土曜日から開かれるイベントです。米子市在住の影里和夫さんの写真展が大仙自然歴史館で開催されます。鳥取県をはじめ近隣の各県で撮影された希少植物の花をご覧いただけます。今月21日まで開かれます。おしまいに、7日日曜日に行われるイベントです。6月4日から始まった歯と口の健康週間に合わせて、鳥取県西部歯科保健センターで歯と口の健康週間フェアが開かれます。歯科検診やフッ素塗布のコーナー、歯科技講師や歯科衛生士のお仕事体験などをすることができます。この機会に歯と口の健康について考えてみませんか。時間は午前9時から11時30分まで行われます。甲府町の道の駅奥大仙では、初夏の奥大仙甲府祭りが開催されます。大仙おこわをはじめ、キッチンカーや屋台による多彩なグルメを味わえます。働く車も大集合。ソフトクリーム20分間食べ放題やスタンプラリーなど盛りだくさんのイベントです。時間は午前10時から午後2時までです。
0: 以上イベント情報でした。

0: 刻は7時48分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。

0: 日本高田市工業。
1: 今回の米子高専知的セミナーは、私たちが暮らすこの鳥取県でどんな文学の文化が芽生えたのかを考えます。6日から放送です。
2: 今回のぐるぐる中四国は、日本三大水城の一つ高松城においでませ。復元された桜御門や飛雲閣などを巡ります。お楽しみに。
3: 時刻は7時49分です。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。町産物産業に販路という記事です。大山町産農産物の販売や流通を手掛ける大山恵みの里公社は、昨日産業を中心に食品スーパーなどを展開するエブリーホーミーホールディングスと連携し、集荷した町産農作物を県外のスーパーに出荷する取り組みを始めました。販路拡大による農家の所得向上や町が掲げる大山ブランドの魅力発信につなげます。エブリー社は、自然豊かな大山山麓で育った食材を新たに取り扱おうと、大山町西坪に鳥取県内で初めて集荷場を開設し、初日は特産品のブロッコリーをはじめ、ミニトマトやレタスなどが生産者によって次々と運び込まれました。商品には大山黒木育ちと明記したシールを貼り、大山ブランドをアピールします。収穫日は毎週火曜金曜で、翌日には広島市など3市計8店舗の産直コーナーに並ぶということです。詳しくは今日の紙面をご確認ください。続いてはニュースをお伝えします。はじめに火事のニュースです。今日午前1時前、米子市東福原で民家一棟を全焼する火事がありました。火はおよそ1時間30分後に消し止められましたが、木造瓦葺き2階建ての住宅一棟が全焼しました。出火当時この家には2人がいましたが、怪我はなかったということです。また昨日の夜9時前に、米子市東福原8丁目の県道を歩いていた女性が車にはねられる交通事故がありました。警察によりますと、女性は市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。では次のニュースです。日南町の6月議会は初日、中村町長は3期目を目指して日南町長選挙に出馬することを表明しました。
4: 出馬されるかのかというご質問でございますが、再選を目指して立候補したいというふうに考えております。
5: 日南町の6月議会は2日に開会し、中村秀明町長は任期満了に伴って行われる日南町長選挙に3期目を目指して出馬することを表明しました。中村町長は8年前の2018年、前町長の旧姓に伴って行われた日南町長選挙に立候補し、無投票で初当選しました。また4年前に行われた町長選挙では、新人と一騎打ちとなり、2期目の当選を果たしました。2日の議会では会期を今月2日から9日までの8日間と決めました。3日まで議員6人が町政について一般質問に立ちます。日南町の6月議会は3日に一般会計補正予算などを提案して、最終日の9日に議案を採決して閉会する予定です。
3: 次です。米子市出身の格闘家タケルさんの引退記念パーティーが米子市内でおととい開かれました。
6: タケルさんは米子市出身の34歳。およそ18年にわたる現役生活の中で K-1 史上初となる3回

0: 級制覇を達成するなど、格闘競技界の第一線で戦い続けてきました。引退記念パーティーには、妻の川口葵さんや地元の恩師や関係者などおよそ180人が出席しました。会場にはこれまでに獲得したチャンピオンベルトやコスチュームなどが展示され、タケルさんの歩みを振り返るコーナーが設けられました。
1: 皆さんのおかげの応援のおかげで引退試合で無事勝つことができて、ずっと目標だったワンチャンピオンシップの世界チャンピオンベルトを取ることができました。本当にありがとうございます。
0: 今後はアクション俳優などさまざまな分野への挑戦に意欲を見せるタケルさん。この日は地元からの祝福を受け、第二の人生に向けて新たな一歩を踏み出しました。
2: 次です。明治時代のチラシ引き札と昔の米子の写真を集めた作品展が米子市内で開かれています。
3: 米子町中観光案内所で開かれているのは、引き札と昔の米子店です。会場には、明治時代に作られた引き札や、明治時代から昭和40年代にかけて撮影された米子市内の写真など、およそ50点が展示されています。引き札は、江戸時代後期から明治、大正時代にかけて商店が宣伝のために配布したもので、現在のチラシや広告の役割を果たしていました。展示されているのは米子市の城下町で配られていた引き札で、色鮮やかな木版多色刷りの絵が特徴です。鴨川に浮かぶ柿舟の様子など町の歴史を伝える写真も並んでいます。引き札と昔の米子店は米子町中観光案内所で今月14日まで開かれています。
2: 以上ニュースをお伝えしました。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、園児が苗植え、熊の目撃情報相次ぐ、エアコン2027年問題、5分間クリニックなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
4: ふらりほろ酔い地元酒、今回は出汁にこだわりを持つお店とカニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分、放送中です。ぜひご覧ください。
2: ふらりほろ酔い地元酒は午後6時30分から午後9時30分からの2回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、米子高専クロスオーバーエリア41を今日25分ごとリピート放送します。ぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんに送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。航空祭の空にというタイトルで、匿名会社員さんからいただきました。午後の C2 輸送機飛行展示の時に西の空に変わった虹が出ていましたとコメントをいただいています。こちらは5月の24日に行われた美保基地航空祭で撮影された様子です。珍しい虹ですよね。飛行展示の影響で出たのでしょうか。虹が航空祭を彩ってくれたのかもしれませんね。飛行機と合わせていい写真が撮影できたのではないでしょうか。綺麗な一枚を送っていただきありがとうございます。続いて石黒洋次さんが美保基地航空祭というタイトルで送っていただきました。 三保基地航空祭も2年ぶりに開催で、またブルーインパルスがやってきたので、会場は人人人でした。そんな中でブルーインパルス F2 戦闘機物価投下などの飛行に感動感動感動しましたとコメントをいただいています。皆さん航空祭やはり行かれたんですね。私は生中継で見ましたが、たくさんの人でしたね。2年ぶりのブルーインパルスはとてもかっこよかったです。また来年の開催が待ち遠しいですね。いつも投稿いただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は台風6号や湿った空気の影響で曇り、昼まで朝が雨が降る見込みです。現在鳥取花海楼、雨が降っている様子が見られます。また今日は県西部全域に強風注意報が発表されています。傘を差される場合、風で煽られる可能性がありますので十分注意してください。また今日は日中の最高気温は25度と夏日となる見込みです。それでは皆さん今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。

0: 8時です。
1: ご趣味は？
2: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
1: 奇遇ですね。私もですよ。
2: ではおデートは開放倉庫ですね。
3: あなたの趣味のものどんどん売ります買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
4: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
5: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
4: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
6: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
5: だらず FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
4: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
7: お待ちしてます。
8: 暮らしのインフォメーション。
9: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは中海憩いのテラスオープンについてのお知らせです。6月7日日曜日に米子港に整備を進めてきた広場、中海憩いのテラスがいよいよオープンします。美しい中海の夕日を一望できる芝生広場のほか、水辺を身近に感じられる浸水護岸でゆったりとした時間が過ごせる場所です。憩いの場としてはもちろん、イベントの開催やカヤックなどのウォーターアクティビティを楽しめる場としても活用できます。心地よい潮風を感じに、米子の新たな憩いのスポットへ足を運んでみませんか。詳しくは観光課 23-5211 までお問い合わせください。次に中海新事故一斉清掃についてのお知らせです。ラムサール条約に登録されている中海新事故の自然環境を守るため、米子市をはじめとする沿岸の5市が一体となって護岸の一斉清掃を行います。参加希望の方はメールかファックスでお申し込みいただき、6月14日日曜日午前8時港山公園野外ステージ前にタオルや長靴をご用意の上ご参加ください。この機会に中海新事故の素晴らしさと大切さを再認識してみませんか。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、または環境政策課 23-5256 までお問い合わせください。最後に歯と口の健康習慣についてのお知らせです。6月4日からの1週間は歯と口の健康習慣です。歯を失う最大の原因は虫歯と歯周病です。30代で歯周病にかかっている人は約 70% であり、若い世代から予防が必要です。歯周病菌は歯と歯茎の隙間に入り込み、毛細血管に入ります。血液に入った菌は全身を巡り、さまざまな疾患を引き起こします。歯周病予防にはセルフケアだけではなく、歯科医院でのケアが必要なため、定期的な歯科検診を受けましょう。市では節目の年齢の方に歯科検診の費用を助成しています。対象の方には受診券を送付しますので、ご確認の上受診してください。詳しくは健康対策課 23-5452 までお問い合わせください。広報米子6月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: お仕事行ってくるね。
3: 寂しいにゃん。
2: 可愛いけど今はごめん。
4: そんな時はネコルームキジトラが猫ちゃんの遊び場作ります。猫ちゃんの種類体格に合わせてご提案、プロの大工職人が施工するから安心安全。ネコルームキジトラで検索。
2: 飛び出し防止も相談してみてにゃ。
5: 直江貴一です。
6: 今井ひろみです。
5: 直江貴一、
6: 今井ひろみの
5: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
6: 毎週水曜午後1時半から
5: ぜひ聞いてください。
6: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
5: 腐った身がなんかじゃねえ。
7: ピックアップインフォメーション。
8: 初夏の奥大仙甲府祭りを道の駅奥大仙とパレット奥大仙で7日日曜日に開催。名物大仙おこわや地元グルメのキッチンカー、屋台、ソフトクリーム食べ放題に子供に人気の働く車もやってくる。7日日曜日は初夏の奥大仙甲府祭りへ。
9: 安来市加納美術館
10: 光の森通信。
11: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
9: 館長の千葉牛が
11: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ内で。
9: 安来から
10: 平和の光をお届けします。

西暦2021億年地紀遊星日イズール大陸林王国佐々木十三世王女アーヤカ姫ようこそ各地の王子たちはるばる宮殿へ我が呼び名はアーリンこの国の姫である。

Remember music. Remember music. Japanese music.

0: 子どもを虐待から守るための5か条。
1: おかしいと感じたら迷わず連絡、
2: 通告してください。
1: しつけのつもりは言い訳。
2: 子どもの立場で判断しましょう。
1: 一人で抱え込まない。
2: あなたにできることから即実行しましょう。
1: 親の立場より子どもの立場、
2: 子どもの命が最優先です。
1: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
2: 特別なことではありません。
0: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸屋、氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
5: だから一緒に考えましょう。
6: 中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
7: 私、森安勝がさまざまな角度からお話しします。
6: 毎月第3土曜日午後4時から放送。
5: お聞きください。
8: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
9: 毒のもと。
8: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
9: お相手は私、バシコと謎の師匠。
8: 毒のもと、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。

0: 原芳雄、毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカ岩田の
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカ岩田と
2: マンチャラゼミ、
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひお聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
4: ならず FM 7
5: Kippa 79.8 Taraz FM。

0: イナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
1: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
2: だらず FM 防災メモ。
3: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
4: You're listening to Astounding Radio Daraz FM。
5: 9時です。